Milí poslucháči, začína sa Euroclassic Nocturno, medzinárodný hudobný program, ktorý vysielame pod hlavičkou EBU. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. V prvej časti nás čaká séria nahrávok z Royal Albert Hall v Londýne, ktoré vznikli 20. júla minulého roka. Interpretačne sa predstavia huslista Théotime Langlois de Swart, čembalista Justin Taylor a hudobné zoskupenie Le Consor. Postupne si vypočujeme fantáziu číslo 2 Nikolu Matejsa, improvizáciu anonymného autora a Vivaldiho koncert d-moll pre husle, sláčiky a basso continuo.

Koncert Démol Antonia Vivaldiho predniesli Théotime Langlois de Svart, Justin Taylor a súbor Le Consort. Rovnakí umelci sa predstavia aj v nasledujúcich minútach. Vypočujeme si výber z tvorby Giovanniho Legrenciho, Alessandra Marcella, Marka Uccelliniho, Johana Sebastiana Bacha a Antonia Vivaldiho.

Výber z tvorby Giovanniho Legrenciho, Alessandra Marcella, Marka Uccelliniho, Johanna Sebastiana Bacha a Antonia Vivaldiho predniesli členovia súboru Le Consort. Dirigoval huslista Théotime Langlois de Swart. Rovnakí umelci nám ďalej ponúknú Vivaldiho triovú sonátu D-moll, Riomov zoznam 63.

V Rádiu Devín pokračuje recitál hudobného zoskupenia Le Consort, ktoré diriguje huslista Théotime Langlois de Swart. V nasledujúcich minútach si vypočujeme výber z tvorby Antónia Vivaldiho a Johanna Sebastiana Bacha. Záznam vznikol v júli minulého roka v londýnskej Royal Albert Hall.

Súbor Le Consor pod vedením huslistu Teotima Langloasa de Svarta predniesol výber z tvorby Antonia Vivaldiho a Johana Sebastiana Bacha. Pokračujeme koncertom číslo 2 G-moll Leto Antonia Vivaldiho. Pod vedením Teotima Langloasa de Svarta účinkuje ensemble Le Consor.

Výber z tvorby Antonia Vivaldiho a Johanna Sebastiana Bacha predniesol ensemble Le Consort pod vedením Teotima Langlois de Swarta. Rovnakí umelci sa predstavia aj v nasledujúcich minútach. Vypočujeme si skladbu Charlesa Evisona Confuria a skladbu Johna Ecclesa Šialený milovník.

Členovia súboru Le Consor pod vedením huslistu Teotima Langloisa de Swarta predniesli skladbu Johna Ecclesa Šialený milovník. Pokračujeme symfóniou číslo 4 A-dur Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Pod taktovkou Jiřího Bělohlávka účinkuje symfonický orchester BBC.

Symfonický orchester BBC interpretoval taliansku symfóniu Felixa Mendelssohna Bartholdyho, dirigoval Jiří Bělohlávek. Pokračujeme koncertom F-dur v talianskom štýle Johana Sebastiana Bacha. Skladbu si naštudoval norský klavirista Christian Ile Hadland.

Christian Ile Hadlan predniesol koncert v dur v talianskom štýle, Bachov katalóg číslo 971. V nasledujúcich minútach si vypočujeme intermezzo z Pucciniho opery Manon Lescaut. Pod taktovkou Gianandreu Nozedu vystúpi Filharmonický orchester BBC.

Filharmonický orchester BBC zahral intermezzo z Pucciniho opery Manon Lescaut. Dirigoval Gianandrea Nozeda. Pokračujeme ukážkou z tvorby francúzskej skladateľky Lily Boulangerovej. Autorkino Nocturno prednesú huslista Johan Dálene a klaviristka Nicola Aimer.

Husista Johann Dalene a klaviristka Nicola Aimer interpretovali nocturno francúzskej skladateľky Lily Boulangerovej. Záznam vznikol 22. novembra 2021 v Londýne. Toto vystúpenie zároveň ukončilo prvú časť Euroclassic Nocturna. Naladené máte Rádio Devín.

Milí poslucháči, v Rádiu Devín znie medzinárodný hudobný program Euroclassic Nocturno z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. Na úvod druhej časti sa započúvame do umeleckého odkazu Richarda Strausa. Ponúkame vám cyklus 4 posledné piesne v častiach jar, september, pri zaspávaní a večerné zore. Sólový part zaspieva norská sopranistka Anne Helen Moen, ktorú sprevádza symfonický orchester Norského rozhlasu. Diriguje Miguel Hart Bedoya.

Sopranistka Anne-Helen Moen a Symfonický orchester Nórskeho rozhlasu predniesli 4 posledné piesne Richarda Strausa. Dirigoval Miguel Hart Bedoya. Ďalej vám ponúkame klavírne trio S-dur opus 40 Johannesa Brahmsa. Účinkujú sestry Bajba, Linda a Lauma Skrídové.

Bajba Linda a Laumas Creedové interpretovali klavírne trio Esdur, opus 40 Johannesa Brahmsa. Pokračujeme predohrou Lemminkäinen, ktorú skomponoval fínsky skladateľ Väinö Haapalainen. Pod taktovkou Aca Almilu vystúpi symfonický orchester fínskeho rozhlasu.

Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu zahral predohru Lemminkäinen Väinö Haapalainena. Dirigoval Aco Almila. V nasledujúcich minútach vám ponúkame responzórium Hildegardy z Bingenu O najjasnejšia matka. V nahrávke účinkuje hudobné zoskupenie Rondelus.

Členovia hudobného zoskupenia Rondelus interpretovali responsórium Hildegardy z Bingenu O najjasnejšia matka. Ďalej vám ponúkame variácie na tradičnú anglickú melódiu Greensleeves. Účinkujú hudobníčky Elizabeth Wolfish, Linda Kent a Rosen Hunt.

Elizabeth Wallfish, Linda Kent a Rosanne Hunt predniesli variácie na tradičnú anglickú melódiu Green Sleeves. V nasledujúcich minútach zaznie skladba s názvom Ezopova hostina, opus 39 číslo 12 Charlesa Valentína Alkana. Účinkuje Johan Ulén.

Švédsky klavirista Johan Ullén predniesol skladbu Ezopova hostina opus 39 číslo 12 Charlesa Valentána Alkana. Pokračujeme ukážkou z tvorby Richarda Rodneyho Beneta. Hudbu k filmu Vražda v Orient Expresse si vypočujeme v podaní Filharmonického orchestra BBC.

Filharmonický orchester BBC zahral hudbu Richarda Rodneyho Benetta k filmu Vražda v Orient Expresse. Dirigoval Rumon Gamba. Ďalej vám ponúkame rondo C-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Účinkujú huslista James Enns a Mozart Anniversary Orchestra.

Huslista James Enns a Mozart Anniversary Orchestra predniesli Mozartovo rondo C-dur Köchlov zoznam 373. V nasledujúcich minútach zaznie pieseň Príď hlboký spánok, ktorú skomponoval John Downland. Tenoristu Alessandra Fischera sprevádza gitarista Thibaut Garcia.

Alessandro Fischer zaspieval pieseň Johna Downlanda Príď hlboký spánok. Na gitare hral Thibaut Garcia. Na záver si vypočujeme sonátu A-dur pre flautu a klavír Johanna Sebastiana Bacha. Účinkujú flautistka Sharon Bezali a čembalista Terence Charleston.

0: Flautistka Sharon Bezalí a čembalista Terence Charleston interpretovali sonátu A-dur pre flautu a klavír Johanna Sebastiana Bacha. Počúvali ste časti Vivace, Largo e Dolce a Allegro. Toto vystúpenie zároveň ukončilo dnešné Euroclassic Nocturno. Lúči sa s vami Erik Márfoldy.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
0: Milí poslucháči, v piatej záverečnej časti čítania na pokračovanie sa rozlúčime s hrdinami románu Petra Glocka Ranný sen večernice, ktorý možno nazvať malým príbehom o veľkej láske dvoch osamelých a bezbranných ľudí. V réžii Štefana Korenčiho účinkujú Viera Stanisková, Táňa Pauhofová, Jana Stanisková a Alfred Zwan.

0: Náš príbeh je možno snom škaredého húsatka, z ktorého láska urobí krásnu labuť. Možno je však aj príbehom o túžbe, aby sme sa našli v blízkych, milujúcich ľuďoch. Možno je alegóriou o dvoch ľudských vekoch, v ktorých najviac cítime samotu. V detstve a starobe. Ale najskôr je príbehom o práve človeka, starého či mladého, milovať a byť milovaný. Je však aj o tom, či vidíme, hoci nie sme slepí, a či počujeme, aj keď nie sme hluchí. Kde sme tu prestali, pán doktor?
1: Povedal som vám, že na 700 rokov vyzeráte veľmi dobre, pani Melánia. A vy ste mi slúbili, že mi porozprávate, ako sa dožiť takého krásneho ľudského veku pri... prepáčte za výraz, pri zdravom rozume a sviežosti.
2: Nie si trošku indiskrétny, Peťko. Ani ty neprezrádzaš lekárske tajomstvá. Hoci, aj ja som zvedavá.
3: Zo všetkých ľudí, čo sedeli v salóne u pani Melánie, som bola najzvedavejšia ja. Ja, ktorú Melánia oslovuje Barborka, sestrička moja. Melánia akoby vycítila, čo si myslím, pozrela na mňa, prihodila polienko do kozuba a začala rozprávať čudesný príbeh, ktorý mnoho vysvetľoval, ale ešte viac zamotával.
0: Spomínala som vám, že tu s mojou priateľkou Pipistrelou žijeme 700 rokov. Tento kaštieľ, tento môj dom a domov, má naozaj pevné a hlboké korene. Náš prapra mnohokrát prapra predok po návrate z ďalekého sveta pri mŕtvom mori, ako sa píše v múdrych historických knihách, po návrate z križiackej výpravy ku Kristovmu hrobu, postavil na tomto mieste vodný hrádok. Potvrdili nám to archeológovia. V pivnici sú staré základy, ktoré pevne podopierajú a držia to, čo je nad zemou, čo je znovu postavené. Kde kto sa lakomil na túto zem, vždy čo si zbúral. Ale my, moji predkovia, naša rodina, sme sa znovu zdvihli zo zeme a zdvihli sme aj múry. Aj moji rodičia obnovili kaštieľ, náš dom po druhej svetovej vojne. No potom nás odtiaľto vyhnali a predčasom mi zasa všetko vrátili. Hoci zničené a spustošené, však ste videli park, aj dom, ale aspoň vrátili. Otecko a mamička už o tom vedia. Vrátili sa sem so mnou. Aj moja sestrička.
2: S vami sem? Kam, Melania?
0: V zadnej časti domu. V zadnom trakte kaštieľa máme kaplnku. Malú rodinnú kaplnku.
2: A mohli by sme...
0: Ište, že? Až príde čas, Elvíra.
1: A súrodencov ste nemali, pani Melánia? Stále spomínate nejakú sestričku?
0: Áno. Áno. Sestričku. Je tu so mnou. Ale ešte stále neviem, či môžem povedať všetko.
1: Prepáčte, pani Melánia, môžem vymeniť platňu? Prepáčte, ak som bol indiskrétny. Nechcel som vás rozrušiť. Prepáčte mi moju zvedavosť.
0: Vymente už konečne tú platňu, pán doktor.
1: Naozaj sa ospravedlňujem, pani Melánia. Nehnevajte sa, že som taký zvedavý.
3: Ja som takisto zvedavá. A nehanbím sa za to.
1: No nie. Naše zmoknuté kuriatko sa ozvalo. Ja som si myslel, že spíš, Barborka.
2: Barborka? Veď ty hovoríš. Zrazu hovoríš.
3: Ty som hovorila. Ale nepočuli ste ma.
2: Dievčatko, to sa ti len zdalo.
1: My sme chceli vedieť...
2: Ale chceli sme počuť.
1: Čo bolo v tej jasky?
3: Môžem, Melanie?
0: Môžeš. Musíš, Barborka.
3: Chcete vedieť odo mňa priveľa. A naraz. ale aj ja chcem kadečo vedieť. A vy mi to postupne čoskoro poviete, pán doktor Peťko. Aj pani riaditeľka Elvíra mi porozpráva o tom, ako rastla v domove. Ako sa cítila, keď bola domovácke dieťa. Také kukúča, ako som dnes ja. Aj doktor Peťko mi povie o svojej rodine, ktorú doteraz nespomínal. Asi ju má. Asi mu nikdy nechýbala. Aj to chcem vedieť, aké je to mať rodinu. Peťko a Elvíra, tak vás budem volať, lebo Melánia vás prijala. Už nie ste v Otrelci. Povedala, že vás berie do svojej rodiny. Ale pod jednou podmienkou. Že sa budete so mnou viac zhovárať. Presnejšie, vždy sa vás na niečo spýtam. A keď nebudete vedieť hneď odpoveď, poviete mi to neskôr. Aj ona vám vraj povie to, na čo ste zvedaví. Keď príde čas. To je obľúbená veta Melánie. Môj čas prišiel teraz. Všetci traja sedíte a počúvate. A najdychtivejšie Melánia, ktorá tam bola. Ktorá prišla za mnou do jaskyne.
4: Barborka moja, odpusť, že som ťa vtedy nechala samú v tme a v chlade. A že ráno som rodičom povedala, kde ťa majú hľadať. A odpusť mi, sestrička. Našli ťa premrznutú a premočenú na prahu dračej jaskyne.

0: si neviem ani vymýšľať. Iba ty, Barborka, si sa mi nesmiala a povedala si, ja ti ten prsteň donesiem, Melania. Ja ti ho nájdem.
1: Ja ti ten čudesný prsteň nájdem, Melania. Rozprávala si mi o ňom v horúčke, keď som ti prezliekala spotenú nočnú košelu. Hneď tú prvú noc, keď som sa k tebe presťahovala. Pálí ma vosk, čo steká zo sviečok vo svietniku. Už ma bolí zápestie, lebo svietnik je ťažký. Horia v ňom tri sviečky a osvecujú nádherné kvaple, čo visia z hora. Ronia slzy, kryštáľové kvapôčky, čo zvonia vo vode. Alebo dopadajú na kvapel, čo vyrastá zo zeme. Kvaple si z hora a z dola rastú v ústrety. Niektoré sa už spojili a vyzerajú ako organová píšťala. Vydávajú zvuk, ako by ich rozozvučal prievan, čo chce zhasnúť sviečky vo svietniku. Čo teraz? Zrazu stojím na mieste, kde sa chodba rozdvojuje. Mám ísť vľavo? Lebo vpravo? Žlté trasľavé hlavky sviečok sa svorne naklonili doprava a pokynuli mi, tam choď, Barborka. Už sa zhováram sama so sebou, ako ty, Melania. Dobre viem, prečo. Posmeluje ma to. Choď doprava, Barborka. Hoci je chodba čoraz ušia, ale prepcháš sa, lebo už čo si vidíš. To je krása. Vidím, čo som ešte nikdy nevidela. Veľkú rozprávkovú komnatu. Stojím v podzemnom chráme, v obrovskom skalnom dome. A keď pohnem svietnikom, z tmy sa vynárajú píšťale obrovského kamenného organu. Hýbu sa kamenné baldachíny. Pohol sa aj červený vodopád, nehlučne. Ale hneď stúhol v kamennej nehybnosti. Dýchala na mňa bezodná, modro-čierna hlbočina jazierka, do ktorého som takmer vstúpila. Ale prezradili mi ho kvapky, čo zčerili jeho hladinu. Pozriem hore a vtedy zbadám vo výške tak vysoko, až sa mi zasekne dých. Zbadám tam hore čierny záves. Záves sa hýbe, rozpadáva sa, rozlietáva sa na všetky strany. Netopieria kolónia sa prebudila. Tam hore pod kopulou jaskyne sa odlepil prvý netopier. Druhý, tretí, krúžia, brkajú pod stropom jaskyne, čo iskrí a hrá všetkými farbami ako kamenná obloha obsypaná hviezdnym prachom. Netopiere sú čoraz nepokojnejšie. Cvrlikajú, pískajú, počujem ich strach. Vylakali ich plamienky sviečok. Čo mám robiť? Už viem, sfúknem sviečky. Som v úplnej tme, ale zrazu v nej počujem hudbu. Jaskyňa spieva. Pipistrela, pipistrela, až sem si mi uletela. Večernica, nevernica, blúdiš nocou na Jána aj na Vavrinca. V tme si hľadáš hviezdu, hľadáš šťastie. Dávny sníček, čo v nás rastie, čo v nás rástol od malička. Splní sa nám večernica.
2: Barborka!
3: Barborka!
2: Babuľka!
3: Babuľka!
2: Už ťa počujem! Už som tu. Obzri sa, viem cestu s tmy. Poď, moje dievčatko, už ťa nikdy nenechám. Melania bude vždy s tebou, Barborka moja. Moja drahá sestrička.
1: Melania, tu som. Sestrička moja. Už ťa vidím.

0: Vary nie. To je neuveriteľné.
1: Neveríš, že svitá, Peťko? Bola to zvláštna noc.
0: Aj zvláštne ráno. Poďte sem, ale pomaly. Potichu a nenálivo. Melánia, Elvíra, Barborka. Pozrite tam hore. Tam, kde sa stretávajú trámy stropu. Vidíte?
2: Áno. Ha. Tam je moja priateľka Pipistrela.
1: No, netopier ako iný.
3: Ale nie hociaký.
0: Nehovoril som ti, Barborka, že ten zázrak sa nám prihodí práve tu. Vidíš ich obe?
3: Áno, mamičku aj dieťatko. Ona ho objíma, aby sa nebalo. Pipistrela. Pipistrelka, ja vás obe vidím.
4: Vidím, čo vidím, a pritom mám pocit, že sa mi to už prisnilo. Melánia mi o tom rozprávala.
2: Vraví sa tomu déjà vu. Déjà vu. Barborka, je to úžasné, keď zrazu pocítiš, že toto si už raz zažila. Ako by sme si sami šepkali z iného sveta. Už si tu bola. Už si to prežila, Melánia. Áno, áno. Je to akoby hlas z iného nášho života. Vraciame sa do toho pravého, naozaj svojho života. Lebo ja, Barborka, verím tomu, že sa nielen prevteľujeme a znovu rodíme, ale súčasne aj žijeme viac životov naraz. Trochu je to popletené však. Ale my to klbko záhad pomaly rozmotáme. Spolu ho budeme rozpletať a tá nitka, pevná a žiarivá, nás vyvedie z temnoty ako v tej nádhernej rozprávke o Ariadne. Počula si už niečo o Ariadninej niti, ktorá pomohla nájsť cestu z bludiska?
3: Ale ja som tú rozprávku čítala, Melánia. Učili sme sa o nej. No, nebola to rozprávka, Melánia, lebo sa to naozaj stalo v Grécku. Ale neviem si spomenúť, komu Ariadna pomohla.
2: Nájdem tú knižku o svojej knižnici, Barborka, a budeme si z nej čítať. Je to stará grécka báj o dcere gréckeho kráľa, ktorá sa volala Ariadna. Pomohla hrdinovi Tézeovi, aby nezablúdil v labyrinte, kde mal zabiť strašného draka. Čo to táram? Bola to obluda s ľudským telom a bíčou hlavou, Minotauros. Ariadna dala Tézeovi klbko nití, ktoré upevnil na začiatku labyrintu, aby sa z neho dostal, keď vykoná, čo je mu súdené. Ale teraz som ti chcela povedať čosi iné. Aj my sme sa dostali z bludiska. Bludisko v Grécku, či v našej záhrade, naozajstné, či v rozprávke. Nie je to skoro to isté, Barborka? Nezablúdili sme, lebo sme neboli sami, ani ty, ani ja. Je to pravda?
3: Asi je, Melánia. Tak rozprávaj, čo sa prihodilo tvojej sestričke. Prečo tu nie je?
2: Pôjdeš so mnou? Pôjdeme spolu do našej kaplnky, Barborka? Nebojíš sa?
3: A čoho, Melánia? Povedala si, že ma prevedieš celým svojim čarovným zámkom.
2: Je aj tvoj, Barborka.
3: Bude aj môj. Ale iba vtedy, keď ho celý prejdeme, keď nič predo mnou nezatajíš, Melánia. Povedala si, že nejaké tajomstvo nie je strašné, keď ho vylúštime.
2: Nič ti nezatajím, Barborka. Ako by som mohla, moja milá sestrička? Veď ja najviac potrebujem vedieť, čo ešte stále neviem.
4: A tak putujeme deň čo deň zámkom a odklíname komnatu za komnatou. Odvíjame príbeh za príbehom. A večer, prv ako príde pani noc, chodíme po parku a hľadáme svoj strom, aby sme sa zbavili únavy.
2: Už si našla svoj strom, Barborka?
3: Aký svoj strom, Melania? Ani jeden nie je môj. Veď sú všetky tvoje. Tvoj je park.
2: Je aj nie je. Hľadám si takisto svoj strom, ktorý sa jemne zachveje, keď ho objímem. Najradšej mám tento javor. Skús ho objať.
4: Objala som strom a cítila som, ako by bol živý. Javor ma prijal do náručia, pritúlil. Ale ešte viac sa mi ozvala brieska pri jaskyni. Rástla pri tej rozďavenej dračej papuli, ktorej som sa už nebála. Ani brieska sa jej nebála. z diaľky pripomínala roztancované dievča. Priložila som si k nej dlane, potom som ju objala a pritisla sa k nej lícom. A zrazu som pod hladučkou bielou kôrou brezy cítila, ako čosi šumí. Ako by v nej pulzovala krv. Cítila som v dlani rytmické dotyky, ktoré mi pripomínali údery srdca. Cítila som ich aj na sluchách. Breza ožila a dávala mi to najavo. Opätovala môj dotyk, moje pohľadenie.
2: Vieš, ako volám tú dobriesku?
3: Viem. Poznám jej tajno meno. Však je podobné môjmu. Môžem ho vysloviť nahlas?
2: Áno.
3: Sestrička Barborka.
2: A poznáš aj moje tajno meno?
3: Áno, sestrička Melánia.
2: Už sme tu tri.
3: A vieš, že už máme aj spoločné tajno meno?
2: To vari nie.
3: A veru, áno. Už nie sme dvojičky, ale...
5: Trojičky.
3: Sme jedna rodina. Barborka a Melánia a Barborka a Melánia a Barborka a Melánia.
4: Naša rodina sa utešene rozrástla. Večer čo večer sedíme v parkovej besiedke a potom, keď sprchne nočná rosa a ochladí sa, utiahneme sa do komnaty k ukozubu a pijeme bylinkový čaj. Elvíra, Peťko, Melánia, Ludvík a ja. A kto si nás pozoruje zhora spod trámu? Veľká pipistrela a malá pipistrelka. Všeličo už o nich viem, lebo doktor Peťko nás vzdeláva len tak mimochodom, ako to vie iba on.
0: Len tak mimochodom, ako sa má naša mamička a jej dieťatko? Barborka, čo si dnes videla?
3: Prosím pekne, dnes sa mimochodom stalo, pán doktor, že malá pipistrela takmer vypadla mamičke z náručia.
6: Alebo vyflašujú kocúrisko.
2: Ludvík je slušne vychovaný. Na netopiere neútočí.
0: Myš ako myš, nie? Pravdu mám, Ludvík?
3: Aká myš, pán doktor? Naše pipistrely nie sú myši, ale lietajúce krásavice. Mimochodom, Peťko, ešte ste mi nedopovedali, ako chutí netopierie mlieko. Raz ste nám pri krúžkovaní na povale povedali, že ste ho ochutnali.
6: Barbora, to je nechutné.
0: Náhodou je chutné.
6: No, čo? Tak ty si ho predsa len ochutnal?
0: Takmer. Ale priznám sa, že som sa bál choroby, virózy. Ale v odbornej literatúre som sa dočítal, že keď ho analyzovali, nelíšilo sa veľmi od mlieka iných cicavcov, čo nás žijú.
6: Presne, prosím ťa. Neviem si ešte zvyknúť na tvojho konička.
0: Čo myslíš, Elvíra? Má netopierie mláďa zuby? Presnejšie, má mliečne zuby ako ľudské mláďa? Poď sem, prosím.
6: No.
0: Tu máš môj fotoaparát.
6: Fotoaparát na čo?
0: Poslúži nám ako ďalekohľad. Priblížim si transfokátorom, ako mamička pipistrela krmi svoju malú pipistrelu. Vidíš, Elvíra?
6: No, to je naozaj úžasné. Barborka, pozri sa aj ty.
4: Fotoaparát pána doktora bol zázračný. Naozaj približoval tak parádne, že som videla pipistrelu aj s mláďatkom zblízka, ako v zázračnom filme. Mamička mala na chrbte čierno-hnedý kožúšok, brúško mala viac do hnedosiva a tisla si k sebe mláďatko, ktoré vyzeralo ako ružová hrudka. Chvelo sa, držalo sa mamičkiných prs mliečnými zubami. To povedal mimochodom pán doktor Peťko. Mláďatko sa krmi aj v letku, keď mamička loví a rastie veľmi rýchlo. Mláďatko zo dňa na deň rástlo doslova pred našimi očami. A doktor Peťko mi prikázal, aby som to fotografovala.
0: Barborka, nemôžem sem chodiť každý deň. Si šikovná, naučím ťa vymieňať film, zaostrovať aj všetko, čo treba. A ty mi budeš 14 dní dokumentovať ten zázrak.
3: Aký zázrak? A prečo 14 dní, pán doktor?
0: Uvidíš sama, Barborka. Stane sa čosi neuveriteľné. Len mi musíš každý deň urobiť aspoň 3 fotografie. Najlepšie cez deň, keď budú naše pipistrelky spať. Mm-hmm.
2: Tu je to, Barborka. Tu v kaplnke odpočíva moja sestrička pri rodičoch. pri mojich, pri našich rodičoch.
3: Veď mala len 12, keď odišla. Prečo, Melania? Čo sa jej stalo?
2: A ja som mala vtedy len 12, Barborka. A zrazu jej nebolo. Doktori povedali, že mala čosi s krvou. Dnes viem, že mala asi leukémiu, rakovinu krvi. Barborky zrazu nebolo. Bolo aj nebolo. Jedného rána som ju videla tu. Ležala v bielom, bledučká, tichá, ale usmievala sa. Viem, že zrazu som mala strašný pocit, že hľadím na seba a potom mi prišlo zle. Prepadla som sa do tmy. Prebrala som sa až na druhý deň v posteli. Mesiac som blúznila, chorľavila a oveľa neskôr mi rodičia povedali, že boli prekvapení, ako som to prežívala. Báli sa, že zomriem aj ja. Náš zámoček, náš dom bol zrazu neskutočne tichý. Ale ja som odrazu jedného dňa v tichom svitaní nad ránom opäť začula hlas svojej sestričky.
3: Melania, Meli, sestrička moja, prečo si nesadneš ku klavíru? Zahraj mi, zahraj to, čo sme hrávali štvorročne.
2: Ja som cítila, že ma čosi dvíha z postele. Že ma čudesná sila krie si z choroby. Bolo to čosi šteklivé, ako keby sa v mojom vnútri začal ktosi úprimne smiať. Bol to smiech mojej sestričky. Poslala mi svoju silu.
3: Melánka, sestrička moja, vstaň a hraj.
2: A ja som vstala z postele. Podišla ku klavíru, otvorila ho a začala som hrať. Barborka, počuješ ma? Počuješ, čo hrám?
3: Počujem. Melány.
2: Poď ku mne. Zahráme si spolu štvorročne. Už sa nebojím, že to nezahrám. Ty si ma to naučila. Ty si mi dala svoju silu, svoj sluch, svoju dušu. Hrám s tebou, sestrička. Konečne hráme spolu.
4: Sedíme s Melániou pri klavíri a hráme. Vlastne zhovárame sa. Všetko je ukryté v tónoch. Ruky sa nám občas dotknú a vtedy sa na seba usmejeme, lebo vieme, že sa nám to nesníva. Naozaj sedíme vedľa seba, naozaj plávame v tónoch, chvíľu aj lietame. A obe vieme, že aj keď je to skladba pre 4 ruky, hráme ju 3. Nie 3 ruky, ale 3 klaviristky. 3 dušičky, ako mi šepla Melánia. Ja som povedala, trojičky, čo znovu počujú, vidia a rozprávajú. Spievajú. A na oblohe sa zjavuje večernica. Nazerá nám do salóna.
3: Pipistrela, prvý raz si vyletela. Sama si dnes vyletela, mamičku si opustila. Nebojíš sa noci, v tme si hľadáš hviezdu, hľadáš šťastie. Dávny sníček, čo v nás rastie, čo v nás rástol od malička. Splní sa nám večernica.
4: Dnes sa stal ten zázrak, o ktorom hovoril doktor Peťko. Ale ja som to nestihla odfotografovať. Z trámu v salóne sa z nenazdania odlepila malá čierna hrudka a ja som sa prelakla, že padne na dlážku. Ale hrudka rozprestrela krídla, klzavo preletela nad našimi hlavami a vyfrnkla von oknom proti nočnej oblohe. Zamierila si to ako strela k jasnej žiarivej večernici, čo sa trblietala v tmavom indigovo-modrom bezodnom nebeskom mori. A v zápätí oknom vyletela druhá pipistrela. Sprevádzala svoju pipistrelku pri prvom samostatnom lete.
3: Čo myslíš, Melania? Vrátia sa?
2: Naše pipistrelky? Barborka, na svítaní sú znovu tu u nás.
3: Áno, priletia k nám. K nám domov.

0: Svitá Melania.
1: Počúvali ste záverečnú časť čítania na pokračovanie z románu Petra Glocka Ranný sen večernice. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Viera Strnisková, Táňa Pauhofová, Jana Strnisková a Alfred Svan. Hudobná spolupráca Oldo Fiala, technická realizácia Peter Pištek. V roku 2004 redakčne pripravil Peter Glocko mladší.

0: Rádio Devín.
1: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Preludium. Od mikrofónu Rádia Devín vás zdraví Hana Chlebáková v spolupráci so zvukovým majstrom Milošom Krmíčkom. V dnešnej rannej polhodinke si vypočujeme sláčikové kvarteto číslo 2 Leoša Janáčka s podtitulom Listy dôverné. Dielo z roku 1928 je Janáčkovým posledným dokončením a zároveň jedno z najosobnejších skladieb. Vzniklo pod vplyvom jeho hlbokej citovej náklonnosti ku Kamile Šteslovej o niekoľko desaťročí mladšej vydatej žene, ktorej počas 11 rokov napísal stovky listov. Kvarteto predstavuje akýsi hudobný denník ich vzťahu. Zachytáva širokú škálu emócií. Od lásky, túžby a nežnosti až po nepokoj, žiarlivosť a vedomie vlastnej staroby. Samotný Janáček označil dielo za stelesnenie svojej životnej lásky. V skladbe využíva svoje typické kompozičné postupy, najmä krátke motívy inšpirované rytmom a intonáciou hovoreného slova, výrazné kontrasty, prácu s fragmentmi či odvážnu harmonickú reč. Mimoriadne dôležitú úlohu tu zohráva viola, ktorá symbolizuje samotnú Kamilu. Milí poslucháči, Kocianovo kvarteto zahrá sláčikové kvarteto číslo 2 Listy dôverné Leoša Janáčka. Zaznejú časti Andante, Adagio, Moderato a Allegro.

Počúvali sme Sláčikové kvarteto číslo 2 s prívlastkom Listy dôverné Leoša Janáčka. Interpretovalo Kocianovo kvarteto. Za vašu pozornosť vám ďakujú a s prianím príjemného dňa sa lúčia Hana Chlebáková a zvukový majster Miloš Krmíček.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 90 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku.

0: Ladenie. Príjemné piatkové ráno vám z Banskej Bystrice želajú od techniky Marian Cibuľa a od mikrofónu Martin Uram. Začína sa ranné ladenie Rádia Devín a priestor v ňom dostanú dva festivaly. Jeden multižánrový na Orave a druhý venovaný divadlu Fórum v Banskej Bystrici. To však až po 8 hodine. Dovtedy si stihneme vypočuť esej grécko-katolíckeho kňaza Pavla Burdu, v ktorej s jemnou iróniou pomenúva jav ľahostajnosti. Povieme aj o slovenskom úspechu na 15. ročníku Medzinárodného Shakespeareovho festivalu. A k tomu príjemná hudba na úvod Jana Kiršner a Mám pocit.
1: Rádio Devín. Ladenie.

0: Rádio Devín. Historický kalendár.
1: Dnes uplynie 65 rokov od narodenia muzikológa, teatrológa a vysokoškolského pedagóga Miloslava Blahinku. Pracoval ako redaktor v Slovenskom rozhlase, neskôr v časopise Literárny týždenník. V Národnom divadelnom centre zastával funkciu riaditeľa útvaru pre výskum súčasného divadla. Do Ústavu divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied prišiel v roku 1994, kde bol vedúcim vedeckým pracovníkom a v posledných rokoch zastával aj funkciu predsedu vedeckej rady. Publikoval vo vedeckom časopise Slovenské divadlo a v ďalších odborných domácich a zahraničných periodikách a zborníkoch. Pred 85 rokmi sa narodila známa poľská herečka Barbara Brilská. Už ako 15-ročná debutovala vo filme Galoše šťastia. V nasledujúcom veľkofilme Faraón stvárnila hlavnú postavu Kamu. Snímka bola nominovaná na Oscara. Za ním nasledovali ďalšie postavy, najmä Kryška v Pánovi Volodyjovskom. Divákom nebude určite cudzia ruská dvojdielna komédia režiséra Riaznova Ironia osudu či české filmy Tichý Američan v Prahe, Koncert pre pozostalých a Skalpel prosím. Sto 30 rokov dnes uplynie od narodenia sochára a lekára Artura Fleischmana. Bol priekopníkom vo využívaní netradičných materiálov v sochárstve, napríklad plexiskla. V Prahe študoval lekárstvo a maľbu, bol zakladajúcim členom Akadémie vied a umenia v Bratislave, pôsobil vo Viedni, Londýne, Paríži a ako lekár aj v Južnej Afrike. Na Indonéskych ostrovoch pôsobil ako sochár a tvorca dokumentov o živote a zvykoch domorodcov. Artur Fleischman vytvoril tiež kryštáľovú korunu pre britskú kráľovnú Alžbetu II. Pri príležitosti štvrťstoročia jej vládnutia. A s Georgeom Lucasom spolupracoval na trilógii Hviezdne vojny, pre ktorú vytvoril sochu Pocta objaveniu DNA. V 95 rokov by sa dnes mal dožiť maliar Pavol Petráš. Narodil sa 5. júna roku 1931 v Prievidzi. Súkromne študoval o Ester Šimerovej Martinčekovej, Mikuláša Štalmacha, Alfonza Gromu, Fera Kráľa a Vojtecha Mensatorisa. Pred 200 rokmi zomrel hudobný skladateľ, dirigent a klavirista Karl Maria von Weber. Tento predstaviteľ raného romantizmu bol dirigentom nemeckej opery v Prahe i dvorného divadla v Drážďanoch. Skomponoval napríklad opery Čarostrelec či Oberon, inštrumentálne koncerty, klavírne skladby, zbory, písal aj chrámovú a inú hudbu. Hudobná dramaturgička Rádia Devín Karin Kováčová na tento týždeň do rubriky Hudba v čase vybrala 5. štúdiový album amerického rockového dua The White Stripes. Pod názvom Get Behind Me Satan vyšiel 7. júna 2005. Hoci sa zaraďuje medzi ich najlepšie nahrávky, dodnes je v diskografii The White Stripes považovaný za nepochopný.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Rádio Devín vám každý deň popoludní ponúka Galériu veľkých diel. Dnešný výber priblíži Zuzana Galková.
2: Nikolaja Vasilieviča Gogoľa poznáme ako jedného z najvýznamnejších predstaviteľov ruskej literatúry 19. storočia. Vo svojich prózach a dramatických dielach majstrovsky spájal realistické zobrazovanie spoločnosti so satirou, groteskou a humorom. Jeho tvorba odhaľuje ľudské slabosti, malomeštiactvo, byrokraciu i absurdity každodenného života. Gogoľove diela výrazne ovplyvnili ďalší vývoj ruskej literatúry a dodnes patria ku klasike svetového písomníctva. Poviedka, ako sa Ivan Ivanovič a Ivan Nikiforovič rozkmotrili,

0: bola prvýkrát publikovaná v roku 1835 ako súčasť zbierky Mirhorod. Patrí medzi autorové známe satirické prózy a predstavuje brilantný obraz provinčného života na ukrajinskom vidieku. Dej sa odohráva v mestečku Mirhorod a rozpráva príbeh dvoch vážených mešťanov, Ivana Ivanoviča a Ivana Nikiforoviča, dlhoročných priateľov, ktorých pevné priateľstvo zničí zdanlivo bezvýznamná hádka. Spor vznikne pre maličkosť. Nevinná nezhoda sa však postupne mení na urážky, súdne spory a nekonečné vzájomné nepriateľstvo. Obaja muži sa stávajú obeťami vlastnej tvrdohlavosti, ješitnosti a neschopnosti ustúpiť. To, čo sa spočiatku javí ako komická príhoda, prerastá do absurdného konfliktu, ktorý ovplyvní život celého mestečka. Gogol v tejto poviedke s jemnou iróniou a prenikavou satírou odhaľuje malichernosť ľudských sporov a poukazuje na nezmyselnosť konfliktov, ktoré vznikajú z pýchy a márnivosti. Autor zároveň vytvára plastický obraz provinčnej spoločnosti, v ktorej sa každodenné udalosti menia na veľké drámy a osobné urážky nadobúdajú rozmer životných tragédií. Z formálneho hľadiska sa dielo vyznačuje bohatým rozprávačským štýlom, živým humorom a výraznou charakteristikou postáv. Poviedka, ako sa Ivan Ivanovič a Ivan Nikiforovič rozkmotrili, patrí medzi významné satirické diela ruskej literatúry. Je nadčasovou výpoveďou o ľudskej ješitnosti, tvrdohlavosti a neschopnosti odpúšťať. Rozhlasová adaptácia tejto poviedky prináša poslucháčom príbeh plný komických situácií, výrazných charakterov a satirického pohľadu na ľudskú povahu. Prostredníctvom dramatického spracovania oživuje Gogolov svet, ktorý napriek časovému odstupu zostáva prekvapivo aktuálny aj pre dnešného poslucháča.
1: Galériu veľkých diel počúvajte v Rádiu Devín dnes po 15. hodine.

0: Včerajším hosťom ranného ladenia Rádia Devín bol výtvarník Peter Šulavík, ktorého debutová samostatná výstava Cesta, ktorá vedie niekam, prináša zážitok zo vzťahu plochy, objektu a priestoru. Absolvent odboru Voľná grafika, okrem iného ocenený aj cenou Martina Benku, hovorí o tom, ako sa dostal od grafiky, teda od plochy, k objektu a do priestoru.
1: V tejto výstave je dôležité práve ten posun do priestoru od toho takého výtvarného a plošného. Že teda pracujem s plochou, aj začiatok práce mojej na tejto výstave bol v takej tej snahe, že áno, robím plochy, ale tie plochy budú niesť nejakú farebnú stopu, aj keď veľmi minimálnu. Ale vlastne nakoniec som sa začal uspokojovať s tým, že ma zaujíma tá plocha ako taká, možno až ako taký architektonický prvok, že tá plocha sa stávala stenou a tú stenu som vlastne rôznymi spôsobmi zakláňal alebo vytiahol do priestoru v podobe nejakého objektu alebo nejakým spôsobom rozvonil. Alebo niekde úplne absentuje tá plocha a ostal nejaký prázdny rám, kde ostáva nejaká dučina alebo prázdne miesto. Čiže je to vlastne taký priestor s veľmi prázdnymi plochami alebo s absentujúcimi plochami a s takými prázdnymi priestormi.
2: Čo vlastne návštevník na tej výstave nájde? Má si predstaviť teda objekty, má si predstaviť panely alebo má to nejakú cestu už predpripravenú, ako to vlastne fyzicky vyzerá?
1: Porobil som, že ide o objekty, nemám ešte úplne lepší termín na to, čo robím vlastne, lebo je to taký mix naozaj niečoho aj takého obrazu, aj toho plošného, ale ide to vlastne do takého užjemne možno priestorového trošku sochárskeho premyšľania. Čiže ide o také závesené objekty, ale aj o objekt priestore a primárne pracujem s lepenkou a s papierom, ktoré tvoria takú podzvuk a výplň toho rámu, tú plochu a potom pracujem s drevom, ako teda tým tradičným materiálom rámu. Ja si vždy vlastne po práci vediem taký podrobný celkom zápisník, kde sú nejaké moje skice, nejaké moje uvedomenia, zápisky, aj také praktické, že dneska som urobil toto, dneska som toto obrusil, zarezal, alebo keď som si prečítal knižku, ktorá nejakým spôsobom mi pomohla v tej práci, tak sa zapíšem a som vlastne kurátorke posunul nejaké texty, ktoré mi prišli také podstatné, že môžu pomôcť k prečítaniu tej práce možno, alebo aby pochopila, o čo išlo.
2: Táto spolupráca kurátorská, je to tak stále, alebo je to zvykom, že tá komunikácia prebieha pravidelne dlhodobo a chystáte sa spolu na tú výstavu, alebo to možno niekedy býva aj tak, že jednoducho umelec si niečo urobí, dá to kurátorovi a ty si robíš, čo chceš?
1: Myslím, že je to rôzne. Ako tým, že toto moja prvá solová výstava, tak tiež to je taká vlastne prvá výraznejšia skúsenosť moja s prácou s kurátorom, ale tým, že moja kurátorka bola pani Beata Jablonská a už bola mojou profesorkou na vysokej škole, takže už sme sa vlastne poznali, vedela zhruba, čo robím a už aj bolo ľahšie pre ňu asi uchopiť prácu.
2: Takže toto je vlastne prvá taká samostatná výstava po absolvovaní školy. Ano. Aké to je vlastne pre umelca, keď už skončí tú školu, už sa vlastne stará sám o seba, ako to povedať, ide bez rodičov už? Aký je to pocit, aký je to vlastne zážitok, keď už človek naozaj nemá to pedagogické vedenie, už sa nemôže spoľahnúť na to, že a keď sa niečo pokazí, tak v ateliéri niečo ako vymyslíme, hej, že už som sám za seba.
1: No, je to celkom náročné a v niektorých aspektoch zase je to aj celkom fajn. Že napríklad sa mi páči, že odpadol taký ten termín obhajovania svojej práce v vodzovkách a možno človek je nastavený menej tak defenzívne, ale zároveň možno trochu chýba niekedy tá odozva, alebo som si vlastne vedomý toho, že sa musím viac snažiť, aby som našiel naozaj to zrkadlenie nejaké v tom okolí, aby ten kontakt bol s tou prácou, aby sa neudiala len tak, že niečo spravím, ale síce tú prácu, dajme tomu, že robím pre seba primárne najprv, ale potom je dôležitý pre mňa nejaký odozva.
2: Takže asi na to je potom dobrý ten kurátor však.
1: Na to je dobrý ten kurátor určite, áno.
2: Táto téma, táto látka, plocha, objekt, tomu asi predchádzal nejaký vývoj. Ja som si pozeral trošku tie vaše prieskumy takzvané, ktoré máte na vysokej škole výtvarných umení. Vzniklo to niekde tam? Začalo sa tam tvoriť táto látka?
1: Myslím, že to bolo asi v 4. ročníku alebo v 5. ročníku. Tam som zrazu dostal takú silnú, cítil som takú silnú potrebu viac nejako fyzicky zakúšať to výtvarné dielo. Tam som zrazu prešiel do takej tej životnej mierky. Sice to bolo v odzovkách plošné dielo, šlo o vlastne napnuté plátno na ráme, ale už len ten formát a tá veľkosť zhruba v tej mojej postave, že to bolo akoby také moje zrkadlo, tak tam som tedy cítil, že potrebujem vystúpiť do tej takej väčšej mierky a aby som nejako cítil tú možnosť projektovať sa do toho diela alebo možnosť toho fyzického kontaktu. A to sa postupne vlastne vyvíjalo do toho objektu, že som vlastne to dielo nezavesil na stenu, ale ostalo opreté na zemi a už postupne som pracoval aj s tým tvarom, že už to nebolo plošné dielo, ale už ten rám nejakým spôsobom vychádzal do priestoru alebo ten vzťah ma zaujímal toho rámu a toho vnútra a už sa to menilo z toho plošného diela naozaj na taký zvláštny nejaký objekt.
0: Peter Šulavík pozýva dnes na 17:30 do galérie Artotéka na Kapucínskej ulici v Bratislave na autorskú komentovanú prehliadku svojich diel, ktorou sa výstava ukončí. Včera sa s ním v Rádiu Devín rozprával Jan Tkáč.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
0: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: V Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Rádio Devín, esej.
1: V nasledujúcich minútach si vypočujeme esej Pavla Burdu Akadémia ľahostajnosti.
2: V posledných dňoch ma prekvapili tri správy, ktoré spája ľahostajnosť. Neviem, kde sa táto neresť študuje a ako sa dostať ku kvalifikácii bezcitného tlka, ale zdá sa mi, že pobočiek má Akadémia ľahostajnosti nejako priveľa. Začneme udalosťou zo supermarketu v Podtatranskom meste. Jeden z mojich priateľov sa na sociálnej sieti rozhorčoval nad zákazníkom, ktorý si pri vyberaní petržlenu vytrhával zo zväzku tie najkrajšie vňate. Spokojne si ich prihodil do vrecúška k tým, ktoré aj oficiálne zaplatí. Keď sa ho môj priateľ spýtal, či by sa mu ošklbaný zväzok páčil, ak by si ho mal po takomto dobrosrdečnom zákazníkovi kúpiť on, osopil sa. Čo to riešite? Všetci to takto robia. Druhá kuriozita je zo zahraničia. V poľskom meste sa do autoumivárne dostavilo vozidlo so silou jednej konskej sily. Nejde o nejaký elektrobicykel, ale o povoz s koňom. Asi tušíte, čo sa udialo potom. Áno, pohonič chcel okrem rebriniaka vyčistiť aj koňa. Keď zviera bez tak vyplašené hlukom a podivnou stajňou s ešte divnejšími zápachmi zacítilo na tele prúd vody, nemohlo to skončiť inak ako jeho splašenou reakciou. Výsledkom kopania a snahy újsť bolo rozbité zariadenie autoumivárne. No a hlavný aktér, mám teraz na mysli toho, od ktorého by sa očakávalo vopred uvážené konanie, po očiste spokojne nasadol na voz a odišiel. No a napokon v obci Grybov, nie až tak vzdialenej od slovenského Havaja, napadli psi sánkujúce sa deti. Niektoré stihli utiecť do bezpečia, 7-ročné dievča však pri úteku spadlo a psi ju následne pohrízli. Pravdepodobne nešlo o nešťastnú zhodu okolností, keďže majiteľ psov údajne celý incident videl a podľa očitých svedkov ich aj sám vypustil. Hrdinom tohto nešťastného momentu sa stal muž, ktorý dievčaťu zrejme zachránil život. Bolo by celkom pochopiteľné, ak by sme sa teraz začali pohoršovať nad bezcitnosťou alebo priam zákernosťou tých, ktorí sa v ľahostajnosti dostali do úvodu tejto úvahy. Ale to by bolo zrejme príliš málo na to, aby sa absolventi študijného odboru ľahostajnosť, volajme ich napríklad jednisti, prestali hlásiť o slovo. Na elimináciu ľahostajnosti bude potrebné urobiť čosi viac, ako pohoršovať sa. Tak ako každá iná neresť, aj ľahostajnosť má svoj vznešený protiklad. Mohli by sme ho nazvať skutočným záujmom. Rád by som použil aj výraz nevtieravá angažovanosť, no zdá sa mi, že slovo angažovanosť znie príliš vtieravo. Ostanem teda pri pojme skutočný záujem. V starých dobrých časoch, keď si susedia videli nielen do hrnca, ale aj do duší, a keď sa pri kadejakej práci ľudia naozaj rozprávali, bolo toho záujmu možno až priveľa. Angažovanosť v živote ostatných je kráčanie po tenkom ľade, niektorí ju nemajú radi. Ale v minulosti sa tomu vyhnúť nedalo. Neviem, kde sa to vzalo, no naše staré mamy nedokázali žiť len svoj život. Ako dieťa si spomínam, že čakáreň pred ordináciou lekára v strediskovej obci bola miestom nekonečných stretnutí množstva dobrých známych. Hoci títo ľudia pochádzali z 5 či 6 dedín a v danom okamihu ich spájalo len to, že čakajú, kým prídu na rad, vedeli o sebe veľa. Ako dieťa ma udivovalo, že sa rozhovory začínali veľmi konkrétne. Nik netápal v neistote, kto to vlastne sedí vedľa, ale debatovalo sa hneď o tom, ako sa darí prostrednému synovi na gymnáziu, či sa konečne urodila aj cukrová repa, ktorú sa už tretí rok niekto snažil dopestovať, alebo či sa babka Božena dokáže po tom nešťastí aspoň postaviť z postele. Ako chlapec som počúval rozhovory, ktoré nepotrebovali začiatok. Končili sa tým, že zdravotná sestra zavolala ďalšieho v poradí. Rozhovor bol teda prerušený. Tak, ako nemal začiatok, nemal ani koniec. Pri ďalšej príležitosti pokračoval celkom prirodzene. Skúste si spomenúť, Kedy ste sa naposledy ocitli v podobnej situácii a zistíte, že v pamäti budete musieť zaloviť poriadne hlboko? Netvrdím, že je nevyhnutné vedieť až tak veľa, ale viac pootvorené oči a jeden koreň empatie namiesto petržlenu môžu byť osohom pre všetkých. Skutočný záujem by dokázal pohnúť bariérami aj beskonskej síly. Skutočný záujem zaháňa samotu. Skutočný záujem a dobrosrdečnosť veľmi láskavo eliminujú jednistov, absolventov či študentov Akadémie ľahostajnosti, do ktorej sa zapisuje zásadne pasívne. Skutočný záujem môže zachrániť aj život. Chápem, že každému ide v prvom rade o seba, a len sa trochu obávam, že po tomto prvom rade už nie je žiaden ďalší.
1: Počúvali sme esej Pavla Burdu Akadémia ľahostajnosti. V réžii Stanislava Bilého čítal Peter Himič. Pre rozhlas pripravil Gabriel Kuľbak, nahral Michal Balaš.

0: 2 minúty pred 3 štvrte na 8 počúvate piatkové ranné ladenie Rádia Devín. V druhej polovici mája bol v rumunskom meste Krajová 15. ročník Medzinárodného Shakespeareovho festivalu. Dnes vieme, že v trojdekádovej histórii bol najväčším. Jeho súčasťou bol aj celosvetový kongres Asociácie divadelných kritikov, ktorého súčasťou je aj medzinárodná konferencia. Na kongrese sa vždy volia noví členovia komitétu a v tomto roku aj s úspechom pre Slovensko. Jarmila Vitovičová oslovila divadelnú kritičku a zároveň riaditeľku divadelného ústavu Dáriu Fojtíkovú-Feherovú. Práve ona je jednou z 15 členov celosvetového výkonného výboru.
1: Zvolili ma do výboru AICT už po druhý krát a už prvý raz myslím si, že to bol úspech, pretože zvolili dve krajiny, ktoré pôsobia vedľa seba, a to je Česko a Slovensko, a bolo to celkom výnimočné a teraz sa to podarilo znova a je to aj pre mňa a pre českú kolegyňu znamenie, že my ako také menšie krajiny, ktoré možno nie sú tak prierazné v tom medzinárodnom kontexte, máme hlas v takomto dôležitom zoskupení, pretože cieľom výboru kritickej asociácie je reprezentovať, zastupovať všetkých divadelných umelcov, a teda najmä divadelných kritikov, teoretikov, publicistov, a vlastne budovať demokratické vzťahy naprieč celým svetom, pretože prezidentom tejto asociácie je Američan, a teda členmi výboru, v ktorom som sa ocitla aj ja, je okrem napríklad Gruzínska, teda Česká, Slovenska, Japonsko alebo Južná Korea.
2: Alebo aj Thajsko napríklad. Čo z toho vyplýva pre vás, pre nás?
1: Pre mňa je veľmi dôležité aj v rámci nejakého slovenského kontextu, že Slovensko jednak má hlas v takejto organizácii a jednak my ako divadelní kritici, kritičky na Slovensku máme podporu medzinárodnej organizácie, máme niekoho, s kým vieme komunikovať, s kým vieme nadviazať kontakty, a teda je to dôkaz, že naše divadlo je úspešné a nielen vlastne po umeleckej, ale aj po odbornej stránke.
2: To všetko sa udialo v rumunskom meste, ktoré sa volá Krajová. Je to mesto, ktoré je výnimočné tým, že sa tam už 40 rokov koná festival venovaný dielu a tvorbe Williama Shakespearea. Sú tam inscenácie, workshopy, konferencie, výstavy, a to teda hovoríme o stovkách. Ten festival bol nedávno, bol v máji. Koná sa každé 2 roky.
1: Je to dvojročný kongres, že raz za 2 roky sa stretnú svetoví divadelní kritici, kritičky, kde prebehnú voľby do výboru a udeje sa tá medzinárodná konferencia, a teda teraz bola tematicky spätá s festivalom, to znamená, že sa spíkri na konferencii venovali rôznym interpretáciám Shakespearea naprieč zemeguľou, a bolo to veľmi zaujímavé, pretože sa tam objavili témy ako napríklad Shakespeare v čase vojny, ale zároveň napríklad z východných kultúr prišli spíkri s témami Shakespearea a jeho reinterpretácie napríklad veľmi ironickým a groteskným spôsobom, a je to niečo, čo je nám, možno ľuďom zo strednej Európy alebo čo máme k tomu Londýnu blízko, také veľmi vzdialené, že až taký možno nerešpektujúci prístup k niekomu, kto je akoby celosvetovo známym autorom. Musím povedať, že týmto smerom ten festival vlastne pôsobí celkom zámerne, že nechcú toho Shakespearea vyzdvihovať ako nejakú nedotknuteľnú osobnosť, ale aj najmä v programoch smerom k mladým ľuďom sa rozprávalo o tom, že tie témy sú tak široké a vlastne tak aktuálne, že a je to vlastne niekto, kto je veľmi otvorený interpretáciám, ten Shakespeare. To znamená, že je to aj dobrý príklad toho, ako mladých ľudí pritiahnuť k divadlu, pretože nemusia vidieť len nejaké skostnatené tradičné divadlo v kostýmoch historických a s mečmi, ale že vlastne ten súčasný pohľad môže byť veľmi tvorivý, inšpiratívny, groteskný, veselý. Videla som napríklad inscenáciu, ktorá sa volala Hamlet Toilet, a naozaj podstatou tejto inscenácie bolo to, že celkom vytiahli z Hamleta absolútne dejové minimum. Hrali to traja Japonci, oblečení do bielých overalov, a duch Hamletovho otca posadol čreva Hamleta, ktorý vlastne musel si poradiť akoby s takouto fyzickou záťažou, to znamená, preto sa to volalo Hamlet Toilet.
2: Ten festival sa odohráva na rôznych miestach v meste Krajová. To gro je zrejme v Národnom divadle.
1: Musím povedať, že to mesto žilo festivalom veľmi moderne, bolo prepojené na mnohých úrovniach. Napríklad to Národné divadlo v Krajove je moderná budova postavená v 70. rokoch, má niekoľko sál. Ten festival naozaj je pod veľkou priazňou napríklad primátorky mesta, to znamená, že boli zapojené mnohé časti mesta, boli zapojené stredné školy, to znamená, že keď som kráčala po námestí okolo radnice, tak tam boli umiestnené také maličké scénografie, ktoré vytvorili študenti stredných škôl z Krajovy na tému Sennoci svetojanskej, a takisto za mestom bola postavená Shakespeare Village, taká dedinka, kde vlastne bol program, ktorý bol otvorený pre verejnosť, zadarmo mohli tam pricestovať kývadlovou dopravou a byť na koncerte, zažili tam laserovú show, dronovú show, to znamená, že drony kreslili hlavu Shakespearea a lebku a podobné také základné symboly, ktoré sú spojené so Shakespeareom, takže naozaj bolo zapojené celé mesto.
2: Okrem vás, čo by novej členky komitetu AICT, malo Slovensko ešte aj iné zastúpenie?
1: Za Slovensko sme reprezentovali 3 členky našu organizáciu. Okrem mňa bola členka Slovenského centra AICT, divadelná kritička Barbora Forkovičová, ktorá teda sa zúčastnila hlasovania a kongresu a takisto sa dostala, pretože seminár mladej kritiky organizovaný AICT je výberový, to znamená, že účastníci musia posielať prihlášky. Semináre sú vo francúzskom a v anglickom jazyku a teda do anglického seminára sa dostala Dominika Dudášová, študentka divadelnej vedy. Myslím si, že je to pre nás veľký úspech, lebo sú to naozaj výberové semináre.
2: Myslím, že iba 20 vybrali do tej finálnej zostavy.
1: Áno, pretože 10 účastníkov pracuje vo francúzštine a 10 v angličtine.
0: Daria Fojtíková-Feherová je slovenská divadelná kritička a zároveň riaditeľka divadelného ústavu. Je novou členkou celosvetového výkonného výboru Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov a jej ambíciou je, aby sa všetci členovia výboru stretli už na budúci rok na festivale Nová dráma.

0: Devín. Život v kultúre.
1: Tipy z kultúry ponúkame výnimočne dnes pred 8 hodinou. V Banskej Štiavnici sa začína Paradise Photo Fest. Prinesie 17 výstav a site-specific inštalácií. Nedávno som sa o 3. ročníku tohto festivalu rozprával s jeho zakladateľom a organizátorom, fotografom Janom Viazom.
2: Situácia je celkovo akože v kultúre zlá, že nie, že boli stopnuté nejaké granty a vyškrtnuté niektoré akoby vôbec možnosti podpory, ale aj vôbec to celé trvá. No a my sme ako nakoniec dostali vlastne na Paradise Photo Gallery, ale takú ako v princípe symbolickú sumu, vlastne oni chcú iba tak ukázať, že dali, ale dali nám na festival, kde bude 15 výstav, že 1000 eur, čiže ja som to počítal, neviem, či to je 60 a čo eur na jednu výstavu, alebo 80 na nejakú aktivitu. Takže, ale keby vlastne ja som to nejakým spôsobom nevyslovil nahlas, že vlastne bojujeme o prežitie, keby, tak divák neuvidí akoby rozdiel, lebo sa nám snaží akože našou aktivitou, našou dobrovoľníckou prácou zohnať vlastne buď nejaké ako finančné zdroje od inokadiaľ, alebo vlastne to odmakajú všetci zadarmo, čo nie je ako keby možné, že bude do nekonečna. Takže ja by som vás pozval rád na otvorenie festivalu, ktoré bude 5, 6, 7 júna v Banskej Štiavnici. Budeme otvárať 15 výstav v priebehu tohto víkendu. Bude tam veľa sprievodných aktivít a teda, ak by ste nepočuli to, že vravím, že tých peňazí máme málo, tak by ste si to nevšimli, ak ste boli na predošlom ročníku.
1: Návštevníci sa môžu tešiť napríklad na výstavy Ticho v priestore Maje Kubinovej a Tektonické zrkadlo Michala Hubum v galérii Šemnic, kolektívnu výstavu finalistiek a finalistov Open Callu o jablkách a ľuďoch v Slovenskom banskom archíve, či projekt Pluralita domova autoriek Zuzany Jakabovej, Leny Jakubčákovej a Kvet Nguyen v galérii Jula Bindera. K atraktívnym zastávkam bude určite patriť aj výstava Fotil aj, venovaná Dežovi Hoffmanovi v jeho rodnom dome. Projekt Romana Franca v hájovni, exteriérová abstraktná realita Jana Viaza na sídlisku Drieňová alebo výstava Semi Day Wendy Mlejnskej v netradičnom priestore posilňovne Silák. Otvárací víkend je od dnes až do nedele 7. júna a festival potrvá do 5. júla. V Bratislavskom Zičiho paláci sprístupnia výstavu diel Lucie Fabovej pod názvom Pure Water, teda čistá voda. Autorka vo veľkoformátových maľbách a transparentných objektoch skúma vodu ako symbol pamäti, očisty a premeny, pričom prepája ekologické témy s experimentálnou prácou, s materiálom a vytvára tak priestor pre intuitívne, asociatívne vnímanie diváka. Vernisáž bude o 17. a výstava potrvá do konca júna. Okrem toho je aj víkend otvorených parkov a záhrad. Pri tej príležitosti bude dnes v záhrade vily Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici podujatie Hudba bez hraníc. Už viac ako dekádu propaguje spolukoncertovanie rôznych žánrov a rozširuje horizonty poslucháčov. Vystúpia Maco Zmena stavu, The Electric Tribute, Rozália Miklášová, Grotesk Bačery či Secret Session, v ktorej hrá organizátor podujatia Pavol Gajdoš.
3: Secret Session, to je vlastne autorská muzika, to je taký mix psychedelického, progresívneho roku, jamujeme, čiže improvizujeme v nejakých pasážach a vychádza to tak zo 60-kovej, 70-kovej estetiky okolo vlastne Woodstocku a tej celej hippie rockovej scény a je výnimočné, že vlastne naživo vonku alebo na takých priestoroch, kde taký priestor, kde sa to dá, nás prevádzajú vlastne analogové projekcie cez meotár s farbami, s olejmi, ktoré vlastne Ivy Macková, čo možno ľudia poznajú v Bystrici, je divadelná scenografka, spolupracuje aj so štúdiom tanca, s Odivom, s Babkačom, ale aj vlastne hoc kde po Slovensku, aj v Čechách, tak ona nám to robí také projekcie bez počítača, bez digitálneho projektora, čiže niekedy sa to robilo pred 50 rokmi v tom angloamerickom svete hudobnom, ale tu sa to nerobilo nikdy a v dnešnej dobe už vôbec.
1: Začína sa aj 51. ročník zámockých hier zvolenských. Podrobnosti o skromnejšom ročníku povieme pred pol desiatou v ladení Rádia Devín.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 90 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Devín, ladenie.
2: V Dolnom Kubíne sa na budúci týždeň začne Cookfest, multižánrový festival, ktorý pripravuje tamojšia oravská knižnica Antona Habouštiaka. Viac o 6. ročníku povieme v rannom ladení a pozhovárame sa aj o aktivitách občianskeho združenia Diligo, ktoré sa zaoberá metódou divadlo Fórum a v Banskej Bystrici dokonca pripravili festival k tejto téme. Samozrejme, pred 9. nebude chýbať rádiofón. Z Banskej Bystrice vás pozdravujú od techniky Marian Cibuľa a od mikrofónu Martin Uram.

0: V Banskobystrickej záhrade bude festival divadla Fórum proti šikane a diskriminácii s názvom Nahlas. Festival organizuje občianske združenie Diligo a jeho cieľom je šíriť metódu divadla Fórum ako účinný nástroj práce s témami šikany a diskriminácie v školskom prostredí. Viac som sa dozvedel od Magdaleny Komárovej.
1: Hosť naladený na Devín.
0: Rozprávať celý deň s Magdalenou Komárovou a sme na Horných Pršanoch, čo je dedinka pri Banskej Bystrici. Sme v exteriéri, takže v pozadí môžu poslucháči počuť vtáčiky a možno aj nejaké ďalšie ruchy, ktoré patria k životu na dedine. A budeme hovoriť o divadle Fórum a o vašich projektoch, o festivale, ktorý vlastne chystáte. Začneme ale prosím vás s vašimi skúsenosťami. Jednak skúsenosťami s divadlom a skúsenosťami s dramaterapiou a podobnými záležitosťami.
2: Moje meno je Magdalena Komárová, som vyštudovaná profesionálna herečka, avšak pár rokov po skončení školy som toto remeslo troška zavesila na klinec a nejak hľadaním som prešla do prostredia troška odlišného. Mám teraz na mysli možno ľudí, ktorí sú v ťaživej situácii, a to ľudia bezdomová, ľudia vo výkone trestu, prípadne deti v reedukačných centrách. Takže ja som sa vlastne od toho profesionálneho herectva posunula k divadlu, ktoré je terapeutické, ktorý má presah určite aj vzdelávací, a to je to, čo ma vlastne zamestnáva a na čom staviam naše projekty.
0: Povedali ste, že ste vyštudovaná herečka a že vás to teda priviedlo k práci s takýmito komunitami. Ako ste ich nazvali? Aké komunity?
2: Možno nejakým spôsobom vylúčené na okraji spoločnosti, zraniteľné. Možno tí, ktorým sa veľmi nikto nemá záujem venovať, pretože nie sú nejakým spôsobom atraktívne.
0: Potrebuje na to človek nejaký špeciálny tréning?
2: Asi áno, neviem to vlastne ani takto posúdiť. Ja som mala to profesionálne vzdelanie herecké alebo divadelné, ktoré mi určite do obrovskej miery pomáha a uľahčuje túto prácu. Ale potom tam je ešte ten aspekt možno terapeutický, veľmi veľa empatie, veľmi veľa profesionality pri práci s takýmito vylúčenými komunitami. A to som získala vďaka rôznym kurzom, či už v Prahe cez asociáciu dramaterapeutov alebo v Európe na rôznych iných vzdelávacích akciách.
0: Hovoríme o svete. Ako dlho ste už naspäť na Slovensku?
2: Na Slovensku sme stále len tak čiastočne, pretože čas roku trávime práve tu na Horných Pršanoch a čas roku v Španielsku na Kanárskych ostrovoch. Ja som vlastne strávila, ak sa nemýlim, okolo 20 rokov v zahraničí a posledných 6 rokov sme teda medzi Banská Bystrica, Horné Pršany a Kanárske ostrovy.
0: Budeme hovoriť o divadle Fórum. Divadlo Fórum, to je niečo, o čom sme už v Rádiu Devín párkrát hovorili, ale predsa poprosím, aby ste poslucháčom, poslucháčkam vysvetlili ten koncept zo svojho pohľadu.
2: Divadlo Fórum je veľmi zaujímavá participatívna metóda, ktorá spadá pod divadlo utláčaných Augusta Boala. A nebudem teraz vysvetľovať úplne, čo je divadlo utláčaných, ale možno iba vysvetlím, že táto metóda vznikla na to, aby dala hlas skupinám ľudí, tí, ktorí ten hlas skutočne nemajú. A nie je to forma divadla, ktorá prináša, dajme tomu, nejakú zábavu alebo skrátenie voľnej chvíle, ale je to forma divadla, ktorá pomáha riešiť problémy alebo zložité situácie. V praktickej podobe to vyzerá tak, že skupina, ktorá má nejaký problém alebo jednotlivec, ktorý má problém, tento problém znázorní v krátkej divadelnej hre, ktorá môže mať kľudne 10 minút, je zložená z niekoľkých scénok a ten príbeh nikdy nekončí happy endom. Vždy to končí v takej akože najkritickejšej situácii. A potom je diváctvo vyzývané k tomu, aby zasahovalo a vstupovalo do toho divadelného predstavenia s tým, že môže nahrádzať všetky divadelné postavy okrem toho agresora. Takže je to, preto som na začiatku povedala, že je to participatívna forma a väčšinou vždy, keď to na začiatku povieme na začiatku predstavenia, tak všetci diváci tak zamrznú, ale my nikoho nikdy nenútime, vždy ako jemne vyzývame a vždy sa nájde niekto a dokonca sa, keď sa ľudia osmelia, tak sa nájde veľmi veľa ľudí, ktorí majú potrebu zasiahnuť, povedať a urobiť a ukázať, že sa tie veci dajú robiť inak.
0: Aké bežné je divadlo Fórum na Slovensku? Ja viem o tom, že v Česku je možno lepšie zastúpenie. Napríklad divadlo Delta, myslím sa volá, ktoré robilo, Babkom divadlo na Rastesti robilo jednu inscenáciu práve tohto typu. A viem, že sa tomu venujú systémovo. A na Slovensku teda evidujem túto jednu inscenáciu Babka, či možno ešte nejakú som zažil v záhrade. Teraz sa rozprávam s vami, ale nemám predstavu, že aký je ten trh z hľadiska divadla Fórum, že či je dostatočne pokrytý.
2: Ja myslím, že veľmi nie je pokrytý. My častokrát o sebe aj nevieme na Slovensku, kto čo takto robí. A ja osobne tým, že som tu tiež dlhé roky nebola a stratila som tie kontakty, tak tiež sa tak ako pomaličky dostávam k... Viem o Babkovom divadle v Banskej Bystrice. Bola som sa na to pozrieť, mala som z toho tiež veľkú radosť. Tá metóda sa veľmi používa, hlavne vo vzdelávaní. Je to neuveriteľne efektívne a je to vlastne forma neformálneho vzdelávania sa pre

0: prevencia šikany a diskriminácie cez divadlo Fórum a je to projekt, ktorý bol vybraný medzi 20, dalo by sa, najlepších projektov programu Inkubátor nadácie Pontis minulý rok. A náš projekt spočíva v tom, že oslovili sme 5 základných a stredných škôl v Banskobystrickom kraji, kde sme im ponúkli, urobíme štvordňový workshop s vašimi vôsmakmi. A získame od vašich vôsmakov konkrétnu a veľmi aktuálnu tému diskriminácie a šikany a tú tému prinesieme s tými vôsmakmi na javisko. Po 4 dňoch zahráme s tými vôsmakmi tú konkrétnu tému pre vašich šiestakov alebo siedmakov. A tak sa to už vlastne udialo v základnej škole Pienínska Banská Bystrica, základná škola Lacanovomestského v Lučenci, základná škola Andreja Sládkoviča na Sliači alebo základná škola Hrnčiarska vo Zvolene. Čaká nás posledná základná škola, tá bude v Martine a v podstate ide o projekt, ktorý je spojený tentokrát aj s festivalom dotyky a spojenia. No a to nie je všetko. Zatiaľ to fungovalo výborne. My pokračujeme ďalej, pretože chystáme učiteľský tréning Divadla Fórum, kde budeme túto metódu zdieľať s učiteľmi týchto základných alebo stredných škôl a čo je asi možno najdôležitejšie, bude festival v záhrade Centre nezávislej kultúry Banskej Bystrici a to 10. a 11. júna. Je to festival, ktorý je otvorený verejnosti, i keď primárne dostávajú na ne pozvanie základné školy v Banskobystrickom kraji. A na tomto festivale vlastne predstavíme 4 inscenácie, ktoré sme spravili v menovaných základných školách a kde publikum si bude môcť vyskúšať, ako táto metóda funguje, všetky intervencie a nejak oboznámenie sa s metódou.
1: Hovoríte, že predstavíte 4 inscenácie, to znamená, na jednotlivých školách vznikli 4 rôzne kusy. Zámerne, alebo to je tým, že je to iné prostredie, iná škola, iní ľudia? Ako to vlastne prebieha?
0: Presne tak, máme 4 rozličné inscenácie, každá so svojím názvom. Vlastne všetko urobili samotní žiaci a žiačky. A každá je iná preto, pretože na každej škole bol iný osobný príbeh. A vždy sa jedná o osobný príbeh niekoho z tej skupiny. My nikdy nezverejňujeme, o koho sa jedná a väčšinou ten človek tam, dajme tomu, ani nemusí hrať a je v úplne inej roli, ale vlastne ten svoj príbeh anonymným spôsobom zdieľa a je to príbeh systemickej šikany alebo diskriminácie toho človeka, s ktorou si ten žiak alebo žiačka nevedeli počas dlhého obdobia dať rady. Takže my to prinášame, dajme tomu, ono sú tie príbehy v ich osobných životoch už uzavreté, ale my ich prinášame ako príklad toho, že možno to niečo podobné zažíva niekto v 5. ročníku, v 6. ročníku a tu je vlastne možno aj taký malý recept, ako sa s tým vysporiadať alebo kde hľadať pomoc.
1: Poviem vám taký svoj pohľad, trošku je učiteľský, že čo ja tak vnímam, že vlastne tá súčasná generácia už má určité témy, ktoré pre nás sú dôležité a oni ako keby neradi o nich počúvali, že už sa im to tak zunovalo, že a furt o tej šikane. A teraz mám pocit, že vlastne toto môže byť akoby dobrá forma, že zrazu to nie je nejaká prednáška, zrazu to nie je nejaká, ja neviem, debata, ale že úplne iná forma. Je v tomto ten kľúč?
0: Určite áno, my to tiež tak vnímame, že nebojte sa, my tu nie sme s nejakou ako prednáškou, nemáme tu nejakú ako PowerPoint prezentáciu o šikane. Toto je veľmi interaktívne a vždy im povieme na začiatku, nebojte sa, my sa budeme teraz 4 dní hrať. Lenže čo je za tými hrami? Za tými hrami je hrozne veľa učenia a my si to častokrát aj zvedomujeme, že vlastne sa učíme neformálnym spôsobom, nie tak, ako oni sú zvyknutí, dajme tomu viacej v tých laviciach, ale že cez tie hry, ktoré majú rôzne ako ciele a zamerania, oni vlastne objavia nové svety a pri samotnom predstavení Divadla Fórum a pri interakciách s divákmi, s intervenciami divákov, tak stáva sa to naozaj mimoriadne atraktívnou metódou.
1: Nechcem použiť slovo bojujete, ale stretávate sa aj s tým, že potrebujete prekonať povedzme určitú bariéru alebo určitý taký mindset, že deti, a možno často ani nie tak deti, ako skôr ich učitelia sú zvyknutí, že veď divadlo to je tá štvrtá stena a nevstupujeme do toho a zrazu niekto chce tú interakciu.
0: Tak na tom je to vlastne ako celé postavené, že my aj častokrát hovoríme tým divákom, pozrite, ak nikto z vás to predstavenie nezastaví,

0: tú neprávosť, na ktorú sa pozeráte, tak my to tu budeme hrať celú hodinu a potom môžete sa vrátiť do triedy. Samozrejme, my to nikdy tak nespravíme. Vždy a veľmi výnimočne sa stane, že nikto nechce zareagovať, lebo ľudia sa boja, majú stres. Stalo sa. Výnimočne, ale stalo sa. A vtedy je to dobrý priestor na to, že tak čo sa deje, že ja, ako to, že ste ticho, že ako sa môžete pozerať na opakujúcu sa neprávosť a nespravodlivosť, ktorá sa deje a vlastne nezasiahnete. Nie je to niekedy tak aj v živote, čo samozrejme častokrát v živote je, že my si povieme, tak možno niekto iný niečo urobí, niekto to iný za nás vyrieši, ale vlastne ako vlastne možno aj jedna z takých tých základných a najdôležitejších vecí je to, že ozvať sa a byť aktívny a nenechať toho človeka, ktorý je v zložitej situácii, v trabloch, aby sme ho nenechávali samotného a opusteného.
1: Spomenuli ste ten festival, ktorý bude v záhrade, spomenuli ste, že budete na dotykoch a spojeniach, hovorili sme o štyroch základných školách. Aký bude ďalší život tohto projektu, alebo vôbec divadla Fórum v podaní? A teraz ani neviem, máte formu občianskeho združenia, alebo ako to funguje?
0: Áno, je to vlastne pod občianským združením Diligo, ktoré má sídlo práve tu na Horných Pršanoch. A nie je to náš jediný projekt, my robíme, snažíme sa organizovať vzdelávacie tréningy pre pracovníkov s mládežou práve pod Erasmus+, čiže také dva sme už organizovali v záhrade. Čo je troška taký paradox, že my máme obrovský problém nájsť na tieto tréningy slovenských účastníkov. Vždy tam máme ako miesta pre slovenských účastníkov a je to vlastne ako keby najťažšia časť tohto projektu ich naplniť. A samozrejme s kolegom, s ktorým rozvíjame tieto projekty, s Andrejom Návojským, budeme sa snažiť stavať ďalej, keď náš projekt pod nadáciou Pontis skončí, tak budeme sa práve, bol to ten inkubátor, čiže nejaký štartér, a budeme sa snažiť ako odvolávať na výsledky práve tohto projektu ročného a ponúkať i napriek tomu ďalej bez financovania ale tento formát ďalším školám, alebo prípadne sa ozve niekto, kto možno bude to považovať za dobrý nápad, takýto projekt zafinancovať.
1: Povedali ste, že je problém nájsť slovenských účastníkov. Súvisí to s tým, že to Divadlo Fórum je v plienkach, že ho ešte možno nepoznáme?
0: Môže byť. Ja neviem, do akej miery aj to, že vlastne akože Divadlo Fórum, že vlastne dokopy to možno ako človeku nič nepovie. Potom je druhá vec, že možno ľudia sú zahltení veľkou ponukou rôznych vzdelávacích aktivít, či už študenti, učitelia, profesori. Tomu tiež rozumiem. A no, viac mi k tomu asi nenapadá.
1: A teda, môže to zlepšiť treba aj taký festival, o akom sme hovorili, ktorý bude v tej záhrade?
0: My dúfame a preto pozývame na tento festival nielen široké publikum, ktokoľvek z ulice bude sa chcieť prísť pozrieť. Pozývame aj odbornú verejnosť a hlavne pozývame ďalšie banskobystrické základné školy, ktoré sa nezapojili do tohto projektu, alebo takisto školy zo Zvolena, aby sme vlastne otvárali stále viac a viac tie dvere a ďalšie dvere, aby aj keď sa nezúčastnili, ale vidia ten výsledok a rozumejú tým pádom, zažijú tú metódu, rozumejú jej a majú už jasnú predstavu, že do akej miery môže fungovať.
1: Hovorí Magdalena Komárová, spoluorganizátorka festivalu Divadla Fórum Nahlas, ktorý bude v Banskobystrickej záhrade v stredu 10. a vo štvrtok 11. júna. V Rádiu Devín si teraz vypočujeme pieseň Tak už prosím príď v podaní Borisa Bačíka a neskôr to bude Zabiť Františka a Nočné plávanie. Obe piesne súvisia s rozhovorom, ktorý zaznie z nášho vysielania už o chvíľu.

strašne, trochu svetej vášne, a myslím to vážne, viacej ako soľ. Svoju žiadosť prostú poslal som ti poštou, a teraz mi došlo, že už si tu bol.

0: Piatok trávite s Rádiom Devín. Takto o týždeň bude v Dolnom Kubíne v plnom prúde 6. ročník festivalu Cookfest. Porozprávam sa o ňom teraz s riaditeľom Oravskej knižnice Antona Habouštiaka Romanom Večerekom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Knižnica a galéria v Dolnom Kubíne, múzeum v Oravskom podzámku, divadelný festival na Slanickom ostrove, nezávislé divadlo Dno v Námestove a napokon Cookfest. Tu sú možnosti kontaktu s umením na Orave, o ktorých vie vonkajší pozorovateľ, aspoň mne takto v rýchlosti napadli. Ako to vníma človek zvnútra? Obsiahol som všetko, alebo je tých možností na Orave viac?
1: Tak určite je toho o mnoho viac, od nezávislej kultúry cez nejakú takú v úvodzovkách serióznu alebo teda zriaďovanú kultúru, ale či už je to folklór, či je to tanec, divadlo, nejaký fotografii, maliari, prepojenie rôznych žánrov. Myslím si, že každý si na Orave nájde to svoje, nie nadarmo bola Orava vždycky koliskou umelcov, spisovateľov, dejateľov a myslím si, že to tu pretrváva aj doteraz. Samozrejme, tým, že sme predsa len na periférii alebo na vidieku, ako sa hovorí v Bratislave, tak možno sa veľakrát o tom v tých veľkých mestách alebo nevie, že tu niečo také existuje a o to sme radšej, keď sa o nás niekto dozvie a príde nás pozrieť.
0: Ja sa na to pýtam aj v tej súvislosti, že sme o Cookfeste v takom náznaku hovorili pred pár týždňami v Rádiu Devín a vtedy ste povedali, že nie je úplne bežné, aby knižnica usporadúvala tento typ podujatia, ale že by to vlastne bežné malo byť. Tak aká je vlastne vaša motivácia púšťať sa do Cookfestu?
1: Áno, bežné to nie je. Ono, akože nejaké formy festivalov, samozrejme, aby som nekrivdil ani iným knižniciam, robia. Je, myslím, ak si správne spomínam, Prešov číta rád, Rozčítajme Košice, v Nitre literárny festival Bratislave je festival literárny Brak, kde sa zapájajú aj knižnice. Každá knižnica nejakým spôsobom nejakú formu festivalu robí, ale Cookfest je výnimočný, myslím si, v tom, že my sme sa na to pozreli tak, že poďme tú knižnicu vytiahnuť von, poďme na námestie, poďme medzi ľudí a poďme im priniesť komplexný balík. To znamená, povedzme si pravdu, Slovensko je malé, malý trh a aj veľmi dobrí spisovatelia, predsa len tá čítanosť alebo čitateľnosť nie je taká, ako keď píšete v angličtine alebo vydávate knihy v zahraničí. Takže na to, aby do knižnice na besedu s nejakým aj renomovaným spisovateľom prišlo viac ako 20, 30, 40 ľudí, chce to veľa energie, času a nevždy to prináša ten efekt, aký by sme možno čakali. A otázka je, či to má vôbec zmysel robiť takéto besedy pre 20, 30 ľudí, stále viac menej plus minus tých istých, občas nejakých nových. A na začiatku, ešte pred festivalom, sme sa to snažili robiť tak, že vždycky k nejakému autorovi alebo k nejakému spisovateľovi sme zavolali nejakú kapelu a urobili sme taký kompilát, že to bola zároveň diskusia, beseda so spisovateľom, zároveň koncert a zrazu nám tam začalo chodiť viac ako je bežné a zrazu boli na tej besede aj 100 ľudí. Jedni prišli na to, druhí prišli na to, ale všetci tam vlastne zostali a chceli tam tráviť čas. No a tak vlastne vznikla myšlienka Cookfestu, kde prinášame ľuďom v Dolnom Kubíne a na Orave kvalitné koncerty, to znamená sú tu kapely. Nie sú to také tie úplne, že najznámejšie. My nechceme vypredávať štadióny ani námestia, ale sú to relatívne známe kapely, alebo je to dobrá hudba, jazzová, šanzóny, dychovky, také poľské, napríklad teraz tu je poľská kapela Haňba, taký dych punk. Potom samozrejme sú tu spisovatelia a besedy. Na tom je to celé postavené. Takže za tých 5 ročníkov doterajších tu bolo vyše 80 spisovateľov. Toho roku takisto som ich rátal, bude ich tu asi 16 známych, ale budú vonku na námestí. To znamená, ktokoľvek tam ide okolo, sadne si, nemusí prísť na ten presný čas, na tú jednu diskusiu, ale môže fluentne prechádzať z podujatia na podujatie. Potom je tam samozrejme, budú tu divadlá, striedajú sa vlastne diskusie so spisovateľmi, potom ide koncert, diskusie a potom ide divadlo. Potom tu máme nejakú akrobáciu, nejaké street show, je tu nejaký street food, sú tu nejaké stánky vydavateľstiev knižných, ktoré prídu odprezentovať svoje knihy, prezentujú tu aj kníhkupectva v Dolnom Kubíne. Máme tu rôzne cirkusový workshop, keramický workshop. Oravské kultúrne stredisko u nás robí tiež nejaký workshop pre deti. A čím je ešte ale zaujímavý, je ten, že teda je to taký multižánrový Open Space Festival, ale tento ročník bude ešte výnimočný v tom, že sme do toho cez grant, cez Vyšegrád sa nám podarilo získať spoluprácu aj s poľskými knižnicami autormi a s českými knižnicami autormi. Takže tu budú knižnice z Poľska prezentovať svoju aktivitu, knižnice z Čiech tu budú prezentovať svoju aktivitu. A v pláne je aj veľká panelová diskusia s názvom Živé knižnice, tak sa vlastne ten grant volal, kde by sme chceli vlastne s ľuďmi vlastne z troch krajín V4 rozprávať, aká je budúcnosť knižnic, ako, čo musíme robiť, alebo čo by sme mali robiť, koho počúvať, na koho sa pýtať, aké podujatia, akcie robiť, aby tie knižnice boli živé aj za 10-15 rokov. Lebo ten technologický pokrok ide tak strašne dopredu, že veľakrát ako keby dobiehame to, aby sme ešte stále boli zaujímaví. Aj keď tie samozrejme tie knihy, tie klasické knihy stále tu sú a budú, a ja si nemyslím, že zmiznú, ale určite sa budú transformovať aj tie knihy, aj tie knižnice. Takže tak skrátke na úvod.
0: Keď už hovoríme o tej panelovej diskusii, tak aká je vaša skúsenosť? Budete hovoriť o Cookfeste alebo robíte aj iné podobné aktivity, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ďalšie knižnice v rámci V4?
1: Tak Oravská knižnica sa dlhodobo snažíme prezentovať, aj máme to v takomto mote, že robíme to inak. A snažíme sa na to naozaj pozerať z takých viacerých pohľadov. V prvom rade si myslím, že knižnica by mala byť inkluzívna, ale nie inkluzívna len tak na papieri, to znamená, že bude prístupná, ale aj aktivitami a činnosťou bude inkluzívna. Potom by mala byť bezpečná pre všetkých, mala by byť naozaj pre všetkých, ponúkať miesto stretávania a komunít. Tie knihy by mali, vypožičné služby a informačné služby by mali byť jedným z takých pilierov, že keď si predstavíte tú knižnicu ako nejaký, neviem, budovu, ktorá stojí na nejakých pilieroch, tak tie vypožičné služby by mali byť jeden z tých pilierov. Taký možno nosný, ale jeden. A potom by to mali byť tie ďalšie veci. Takže my napríklad v Oravskej knižnici ponúkame ten komunitný priestor a tú našu myšlienku. Máme psychologa v knižnici. Každý útorok od 4. do 6. u nás v knižnici hore v podkroví v jednej takej miestnosti, ktorá je zariadená ako obývačka. Máme psychologa, máme online registračný formulár, kde sa ľudia vedia zahlásiť. Je to anonymné a bezplatné. To znamená, nikto o vás nevie, žiadne meno, žiadne dáta. Máme 5 psychologov, dobrovoľníkov, ktorí sa tam striedajú. A za tých 5 rokov je to už vyše, možno aj 400 klientov, ktorí sa tam vystriedali. V dnešnej dobe je veľmi žiadaná služba a myslím si, že to môže robiť takúto službu hocikto a možno aj knižnice. Potom robíme napríklad taký medzigeneračný projekt, vlastne to ruka v ruke, kde sa každý mesiac stretáva tá istá skupina seniorov, Centra sociálnych služieb a prvý stupeň, keď začínali pred 5 rokmi, tak to boli škôlkári, teraz už piataci, postupne budeme meniť generáciu. A každý mesiac majú spolu aktivity. Tí istí seniori a tie isté deti. Už 5 rokov každý mesiac sa stretávajú. Oni sa poznajú po menách. Oni si hovoria babka, detko, hovoria im menami. Oni si nájdu svoje vnúčatá, ktoré vlastne nie sú ich vnúčatá, ale berú ich tak. Oni majú starých rodičov, ktorí možno nemajú starých rodičov. Oni spolu pečú, fotia, kreslia, stavajú Lego Space, programujú spolu Lego, programujú spolu ozbotov, ukazujú im rôzne apky, čítajú spolu, štrikujú spolu, že vznikal tu naozaj zaujímavá komunita. Ďalší zaujímavý projekt, ktorý máme napríklad je Kalani v knižnici, kde každý útorok v poobedných hodinách u nás pracujú trajach mladí muži s Downovým syndromom, normálne vo výpožičných službách, to znamená, že sú za pultom, preberajú knihy, požičiavajú knihy, radia ľuďom, pomáhajú a sú nedielnou súčasťou našej knižnice, sú to už vlastne naši kolegovia. A má to také napríklad dve veci, že na jednej strane oni sa cítia ohodnotení, to znamená, niekto má o nich záujem, o ich prácu, o ich život, a zároveň ľudia alebo deti, mládež, ktorí prichádza do knižnice, vidia, že aj ľudia, ktorí majú takýto handicap alebo sú trošku na prvý pohľad iní, že je úplne bežné, že pracujú a sú bežne zaradení do bežného života, že to nie sú nejaké divné tvory. Máme toho strašne veľa, čo robíme inak, a boli by sme tu do rána. Napríklad jedna z ešte z takých, možno spomeniem, otvorili sme teraz vlastne pred mesiacom úplne novú vec, dali sme tomu názov Európska knižnica a je to projekt spolupráci s Europa Direct Žilinský kraj, s Európskou komisiou a Európskym parlamentom. Je to úplná novinka, veríme, že sa to časom preniesie do celej Európy, že to budeme môcť vlastne franchizovať tento náš produkt. A je to o tom, že máme miestnosť, ktorá je obrendovaná vlastne ako Európska knižnica a máme knihy z každej krajiny Európskej únie. To znamená, máme 27 krajín, 24 úradných jazykov, takže 24 jazykov. V originále máme knihy, to znamená, máme knihy z Cypru, z Malty, z Írska, z Luxemburska, Belgická, Dánska, Švédska. Všetky tie knihy tu máme originál, z každej máme tak 10-15 kníh. Samozrejme, nemčina, francúzština je zastúpená najviac, polština, čeština. A ktokoľvek príde, tak môže si pozrieť, aké knihy sa vydávajú v týchto krajinách. Môže si ich požičať, ak dajme tomu študuje nejakú takú cudzú reč, alebo nie. Samozrejme, v spolupráci s Europa Directom v tom priestore aj ponúkame konzultácie a rozprávame o Európskej únii, o tom, prečo je pre nás výhodná Európska únia, čo nám ponúka, čo nám poskytuje výhody, nevýhody, tie benefity. A ďalším cieľom toho je, aby teda táto Európska knižnica bola zastúpená, takáto bunka vlastne v každom štáte Európskej únie, v nejakých knižniciach. A ďalej by sme chceli urobiť to, že budeme mať knihy, ktoré sú preložené do slovenčiny z každej tejto krajiny. To znamená slovenské knihy od portugalských autorov, slovenské knihy od írskych autorov, slovenské knihy od dánskych autorov a mať to vlastne takto ako keby na jednom mieste. A spolupracujeme s veľvyslancami, s rôznymi súkromnými darcami. A ešte zaujímavý projekt, ktorým to robíme trošku inak, je napríklad Dobrý večerek prajem. A to je diskusný. Áno, áno, tak, tak. Som rád, že ste sa pousmiali, lebo vychádza z môjho mena a je to spojenie kníhkupectva, kaviárne, pekárne a knižnice. Vlastne sme sa stretávali náhodou spolu štyria kamaráti a zistili sme, že by sme chceli, aby sa ľudia rozprávali o zaujímavých témach, neplietli do toho politiku a diskutovali spolu. Tak sme rozmýšľali nad názvom, napadlo nás teda využiť toto moje meno, a takže sa to volá Dobrý večerek prajem. A každá téma, je to každý mesiac, a každý mesiac vlastne máme inú tému a vždycky to začína, na čo nám je. A mali sme naozaj zaujímavé témy, na čo nám je história, na čo nám je inklúzia, na čo nám je dobročinnosť, na čo nám je šport, na čo nám je les. Naposledy to bolo, na čo nám je láska. A vždy si tam voláme zaujímavých hostí, ktorí sú veľmi známi. A unikátny ten projekt je v tom, že sa striedajú tie diskusie. Raz je to v knižnici, raz je to v pekárni, raz je to v kníhkupectve. A zaujímavé je, že ľudia tam chcú chodiť. Nám sa ešte nestalo, aby tam bolo menej ako 50 ľudí. Čož na Dolný Kubín je veľmi zaujímavé a ľudia sa chcú rozprávať, chcú diskutovať, chcú sa stretávať. Takže tento formát diskusný je veľmi, myslím si, taký zaujímavý a vynimočný a ujal sa. A verím tomu, že bude pokračovať aj v budúcnosti. Takže toľko zatiaľ.
0: Tak to je teda množstvo inšpiratívnych aktivít. Ja pripomeniem ale, že naša pôvodná téma je Cookfest a takto sme si na chvíľu odbočili. Povedali sme, že keďže to organizujete ako knižnica, tak literatúra má na festivale dominantné postavenie. Sú tam besedy s autormi, ale nie len to. Kto vlastne príde na ten aktuálny ročník? Akí autori? A o akých knihách budú hovoriť?
1: Cookfest toho roku bude, myslím si, naozaj bohatý na autorov. Inak začína o 6 dní toho 10. A ak by som mal spisovateľov, tak ja môžem tak ísť za radom, aby som si spomenul na všetkých. Budú tu napríklad Jan Speváček a Aleš Kauer z Českej republiky. Aleš Kauer teraz získal veľmi významnú cenu v Čechách literárnu. Jan Speváček, obidvaja sú vlastne poeti, básnici, vydávajú knihy. Potom to bude napríklad Mikloš Forgáč, ktorý píše v maďarčine aj slovenčine. Je to zároveň dramaturg, režisér, ale aj spisovateľ. Potom z Čiech tu príde Markéta Pilátová, ktorá je takisto veľmi uznávaná česká spisovateľka. Potom tu bude Roman Černiansky v spolupráci s Lukom Brasevičorníkom vydali knižku Hajušik, Vankušik Hajušik, myslím, ktorá je pre deti s krásnymi ilustráciami. To je prvý deň, druhý deň, samozrejme tých spisovateľov tu bude tiež veľmi veľa. Napríklad tu bude zo Slovenskej akadémie vied beseda od Mira Zumrika, na čo sú nám korpusy, keďže my sme knižnica, Oravská knižnica Antona Haboštiaka a tá jazykoveda je nám blízka, tak tu bude vlastne prednáška Mira Zumrika zo Slovenskej akadémie vied, ktorý bude hovoriť, ako sa tieto korpusy jazykovedné, ktoré aj Anton Haboštiak robil, vlastne vytvárajú. Je zároveň prekladateľ, bude mať veľmi zaujímavú besedu, ako sa prekladala kniha o Breivikovi, Masom Vrahovi z Norska. Potom tu bude spisovateľka Alexandra Vojtašek z Polska, Jana Juhasová, profesorka, pedagogička, literátka, poetka, ktorá píše o literatúre, Silvia Kaščáková, textárka, tiež básničkárka, spisovateľka. Matúš Mahu, teraz aj veľmi známy influencer, spisovateľ, tu príde, potom je to Kristýna Zelek z Poľska. Ešte keď sa vrátim k tej Alexander Vojtašek, tak od nej vyšli aj knižky v slovenčine. Ona vydáva knihy vlastne o bývalej Juhoslávii, venuje sa tým témam veľmi náročným a ťažkým, ale je veľmi známa aj tu. Bude tu Marek Vadas, spisovateľ a šéf-redaktor literárnej revue. Toho 12., keď už sme pri tých knihách, bude zároveň aj vyhlásenie knihy Žilinského kraja o 16.00. To je vlastne čitateľská súťaž obyvateľov regiónu Žilinského kraja, kedy hlasujú o najlepšie knihy v odbore beletrie aj v odbore odbornej literatúry, alebo teda aj odbornej literatúry. Tak toto bude. No a v piatok tu budú spisovatelia Lukáš Sabala, Rudolf Jurolek, Alena Sabuchová, víťazka v roku 2020 a na Soft Litera. Potom tu bude Zbigniew Machaj z Polska, Hanna Lasicová. Takže tých spisovateľov tu bude veľmi veľa. Bude to všetko moderovať, myslím, odborník na slovo vzatý, Dado Naď. No ale samozrejme, KUKFEST je výnimočný tým, že to teda nie je len o tých knihách, ale okrem toho, tak ako som hovoril, budú tu workshopy, budú tu prezentovať knižnice svoje, budú tu mať knižnice svoje stánky, taký veľtrh knižnic, kde knižnice budú prezentovať svoje aktivity, svoje podujatia výnimočné, čo robia, ako pôsobia. Bude tu knižnica, vlastne naše partnerské knižnice, s ktorými sme v tomto projekte, a to je Mestská knižnica v Znojme a Mestská biblioteka publičná v Kamiennej Gore, plus tu budú ďalšie knižnice z Čiech, ešte knižnice z Kladna a takisto knižnice zo Slovenska, ktoré to budú prezentovať, no a veľa divadla a veľa hudby.
0: No a z divadelných hostí spomeniem napríklad Mestské divadlo Žilina, ktoré evidujem, že tam príde s Judášom, ale samozrejme množstvo iných ďalších hostí, vrátane, ako ste spomenuli, povedzme nového cirkusu, respektíve pouličného divadla, pouličných akrobácií. No a z hudobných hostí ste spomenuli Haňbu z Poľska, ja ešte spomeniem Hudbu z Marsu, Zabiť Františka, alebo napríklad aj Boris Bačík a band, ktorý vlastne bol u nás na rozhovore práve pred tými pár týždňami, keď sme sa spolu telefonicky spájali.
1: Áno, a myslím si, že sa nám aj toho roku podarilo vyskladať veľmi zaujímavý program. Ja ešte spomeniem českú hudobničku Tali Rauf, ktorá tu bude, alebo Zabiť Františka. Okrem toho ešte tu bude vlastne aj Ohňová show, alebo rozprávky pre deti, námožnícka pohádka, ale samozrejme aj filmový kvíz, ešte výnimočný festival, je to v tom, že večer premietame v Stane na námestí, takže tu bude filmový kvíz s Petrom Konečným, alebo Oscarový film, ktorý zároveň je aj víťaz Lux, ktorý robí Európska únia, citová hodnota, Sentimental Will. Takže myslím si, že každý si tu príde na svoje.
0: Vráťme sa oblúkom na začiatok nášho rozhovoru. Už zaznelo, čo všetko robíte, ale stále mám pocit, že by sme mohli viac povedať o tom, prečo to robíte. Máte nejaký odkaz pre iné regionálne knižnice?
1: Ono je to asi samozrejme na dlhú debatu, to tu všetko nestihneme povedať, ale ja to vnímam tak, že knižnice veľakrát žijeme z takej nostalgie alebo z toho spomienkového optimizmu, že tie knihy a zamieňame si trošku niekedy tú knihu za také zlaté diela, Svätý Grál. A ono to tak nie je úplne. Tá fyzická podoba tej knihy je fajn. A samozrejme to čítanie, takéto to papier, prst, oko je dôležité, lebo tam tie kognitívne funkcie a prepojenie toho mozgu s okom a nervové, všetko je fajn, ale knihy sú hlavne o príbehoch, o tom, čo ostáva v tých spomienkach, čo sa prenáša na tie ďalšie generácie. To je podstata knihy. Nie to, že či je na papieri, alebo na USB kľúči, alebo na nejakom inom formáte, alebo vytesaná do žulových skál, alebo na pergamene, na papieri. Ten príbeh je dôležitý, ten obsah je dôležitý. A tí ľudia, ktorí sú za tým. A tak by sme mali vnímať aj knižnice. A o to sa ja snažím, o to sa snažíme v Moravskej knižnici, ako keby zložiť si tie ružové okuliare že knižnice nie sú len o peknom nábytku, nie sú len o pekných budovách. Samozrejme, aj my by sme chceli krásne budovy v štýle norských, dánskych, fínskych knižníc, nemeckých, neviem akých, a nových nábytkov a nových kníh. Áno, to je dôležité. Tá výpožičná služba, to, že poskytujeme tú službu dlhodobo a Slovensko a krajiny Vyšegrádu, ktorý aj vlastne preto ten projekt tej živej knižnice je známy tým, že máme jednu z najväčších a najbohatších sietí knižníc vlastne v Európe, túto táto stredoevropská časť. A je dôležitá tá funkcia, ktorú plníme a zvlášť v dnešnej dobe, keď tie knihy už naozaj nie sú lacná záležitosť. Ale mali by sme si uvedomiť tú podstatu tých knižníc a tých kníh. A to je naozaj ľudia, komunity a príbehy. A ak knižnice majú byť akýmsi, ono je to teraz tak moderné hovoriť, ale myslím si, že to pravda, majú byť akýmsi tretím miestom pre život. To znamená rodina, škola, práca a knižnica. Kde ľudia prídu tráviť čas, kde neprídu len na 5 minút si vymeniť knihu, ako kúpiť drožky v supermarkete, ale že prídu tam tráviť čas, prídu tam žiť do tej knižnice, prídu sa spolu rozprávať. To znamená, že tie knižnice by mali robiť všetko preto, aby mali prívetivé priestory, aby mali prívetivý personál, aby vytvárali miesto na stretávanie, aby otvárali témy, ktoré ľudia chcú tráviť, aby boli akýmsi géniom loci v tých svojich mestách, obciach, v tých regiónoch, v tých komunitách. Aby keď sa povie kultúra, tak aby si všetci povedali, aha, knižnica, to je to miesto, kde sa tá kultúra točí. To není to miesto, kde sú len knihy. A preto festival, preto na ulici, aby sme dokázali, že knižnica je živý organizmus. My nie sme archív. Samozrejme, sú knižnice, ktoré sú archív, sú knižnice, ktoré sú zbierkotvorné, že tvoria zbierky knižné, historické, hej. My nie sme múzeum, my sme živá knižnica. To znamená, tu aj knihy sa neustále točia. Tie služby tých knihovníkov sa menia z tých ľudí obslužných, ktorí požičiavajú knihy. Sú to naozaj ľudia, ktorí sa rozprávajú, ktorí trávia s tými našimi klientami, čitateľmi čas. Takže povzbudzujem všetkých, nebojte sa toho a ak nemyslíte na súčasnosť, lebo to je veľmi jednoduché, ale myslíte na budúcnosť a na svoje deti, tak už teraz treba tie knižnice meniť a transformovať a možno niekedy ísť aj slepou uličkou alebo zablúdiť, hej, a povedať si, aha, tak táto cesta, tento projekt nebol úplne správny, nebolo to fajn a skúsiť niečo iné, lebo knižnice majú nekonečné možnosti, ako toto všetko dosiahnuť. A ja verím, že sa to podarí a knižnice raz, ako sa hovorí, zachránia svet.
0: Ďakujem za tieto pekné slová. 10., 11. a 12. jún, to je termín 6. ročníka Cookfestu. Ja som sa o tomto podujatí rozprával s riaditeľom Oravskej knižnice Antona Habouštiaka v Dolnom Kubíne Romanom Večerekom. Ďakujem a želám všetko dobré.
1: Ďakujem. Dovidenia.

0: Rádio Devín, Rádiofón.
1: Pokračujeme s našou piatkovou telefonickou rubrikou, v ktorej reťazov otázok a odpovedí spájame rôznych predstaviteľov a predstaviteľky kultúrnej obce. Naposledy položila otázku Jana Wernerová, spisovateľke, kunsthistoričke a vydavateľke Jane Bodnárovej. Na úvod si pripomenieme otázku a následne si vypočujete aj odpoveď.
2: Chcela by som sa opýtať Janky Bodnárovej, keby si mohla stretnúť svoje 10-ročné ja, o čom by ste spolu hovorili.
3: Krásna otázka. Ďakujem, Janke. Myslím si, že keby som sa v tom fyzikálnom čase, ak taký vôbec existuje, mala vrátiť, tak je to veľmi, veľmi veľa rokov už dozadu. Ale v spomienkovom čase je to dosť blízko, pretože čoraz častejšie sa vraciam k svojmu detstvu, teda tomu ranému až povedzme k tínedžerskému. O čom by som s Jankou hovorila? No asi by som jej hovorila o tej archaickej dedine pod Baroncom, ktorej som ja vtedy rástla, o nádhernom lúčnom svete, aký som zažila. Lúky boli všade za záhradami, na kopaniciach, pod lesmi, i v horách boli lúky a nesmierne čulý život tam bol, k drobných bytostí hmyzu. Teraz čítam krásnu knihu Alica a hmyz od Dubrovského a až teraz sa dozvedám, aké boli tajomné tie stvory, aké mali až hororové a detektívne príbehy ich životy a to som tedy ani netušila, ale bola som zvyknutá na to. No a hovorila by som jej o nádhernej hudbe tých lúk. To neskutočné bzuko taký bol. Ináč to bolo veľmi tichá dedina, ako vymretá tam dlho ani autobus nechodil. Takže bola som také polodieťa, ale aj položená. Janke by som povedala, že neviem, kedy ona čítala Moraviovú Rimanku, ale ja som ju čítala ako 10-ročná, lebo môj otec objednával knihy zo spoločnosti krásnych kníh a medzi nimi bola aj táto a preto by som ten vek nazvala už taký polodecký, položenský, lebo táto kniha ma nesmierne chytila. Viac ako akékoľvek detské knihy, ktoré som vtedy, a nebolo ich ani tak veľa, ktoré mi rodičia, ktorí boli lokálni obchodníci, kupovali. Takže chcem položiť otázku Eve Luke, poetke, no a chcem sa jej opýtať, aký prvý výrazný sen z detstva si pamätá? Sen taký až prorocký, alebo veľký sen, ako to nazýva Jung. Toto je moja otázka.
1: Do rubriky Rádiofón prispela so svojou otázkou spisovateľka, kunsthistorička a vydavateľka Jana Bodnárová. Položila ju poetke Eve Luke. Odpoveď sa dozvieme o týždeň. Všetky časti tejto rubriky Rádia Devín nájdete aj na našom webe.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Devín, kultúrne správy.
2: Kinohra SND odpremieruje komédiu Petra Zelenku Amatéri v réžii Eduarda Kudláča. Plácido Domingo vystúpi so Slovenskou filharmóniou v Rakúsku. Autorky stálych výstav Lesníckeho múzea nesúhlasia s ich sťahovaním. Príjemné prepoludnie želá Barbara Čierna. Činohra Slovenského národného divadla dnes uvedie premiéru inscenácie hry Petra Zelenku Amatéri v réžii Eduarda Kudláča. Do činoherného repertoáru hru presadila dramaturgička Darina Abrahámová.
3: Nemáme takúto hru v repertoári, čo sa mi zdá byť fantastické, že sme to tam mohli doplniť, že nemáme hru, ktorá s inteligentným nadhľadom mapuje problémy vzťahové, etické, hodnotové v rodine. Je to hra zo súčasnosti, ktorá sa odohráva v jednote miesta a času.
2: Priznala, že komédia ju o svojich kvalitách presvedčila počas svetovej premiéry v štúdiu 2 v réžii samotného autora. Režisér Eduard Kudláč aj ako prekladateľ textu považoval za najdôležitejšie zachovať hovorový jazyk situácie rodinného stretnutia. Slovenská filharmónia sa v nedeľu predstaví v Rakúskych Alpách na festivale Summer Opening Schladming Dachstein, kde vystúpi po boku tenoristu Plácida Dominga. Zaznejú slávne operné a operetné árie aj populárne španielske piesne. Hostiami večera budú slovenská sopranistka Adriana Kučerová a slovenský huslista Theo Gertler. Program večera zaznie v naštudovaní dirigenta Rastislava Štúra. Spoluautorky stálych výstav v Lesníckom a Drevárskom múzeu vo Zvolene nesúhlasia s ich sťahovaním do múzea vo Svetom Antone v Banskoštiavnickom okrese. Výstavy s názvami Drevo vždy živé a Hlas lesa podľa nich korešpondujú so statusom Zvolena ako centra lesníctva na Slovensku a tvrdia, že prípadná snaha o presun expozície z jedného múzea do iného je hlbokým nepochopením všeobecných princípov múzejnej práce. Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky reagovala, že aktuálne pokračuje príprava novej podoby Lesníckeho a Drevárskeho múzea. Podľa nej predstavuje kultúrno-spoločenský potenciál, ktorý vyšiel z hĺbkovej analýzy.
4: Zbierkový fond, odborná múzejná činnosť aj odborné zázemie potrebné na jej výkon sú naďalej zabezpečované pod gestiou Lesy SR. Naďalej rokujeme s mestom Zvolen, ako aj s bývalými zamestnancami, ktorí sa spolupodielali na tvorbe stálych expozícií. Celý proces prebieha s dôrazom na splnenie zákonných povinností.
2: Múzeum vo Svetom Antone sa špecializuje na poľovníctvo a rybárstvo. Vo veku 56 rokov zomrela francúzska ilustrátorka, autorka kníh pre deti a režisérka iránskeho pôvodu Marianne Satrapiová, ktorá sa celosvetovo preslávila komiksom a filmom Persepolis. V roku 2007 získal cenu Poroty na filmovom festivale v Cannes a bol nominovaný aj na americkú filmovú cenu Oscar. Marianne Satrapiová zomrela niečo vyše roka po smrti svojho manžela, herca a scenáristu Matia Saripu. Bola veľkou kritičkou iránskeho vedenia a vo francúzskych médiách obhajovala práva iránskych žien. V brazílskom meste São Paulo bude od dnes až do budúcej nedele prehliadka s názvom Ženy československého filmu. Na podujatí premietnú viac ako 40 klasických dlhometrážnych a krátkometrážnych filmov. Slovenskú kinematografiu budú zastupovať diela prvej dámy animovanej tvorby Jaroslavy Havetovej. Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie požiarom zničeného Bergerichtu. Ide o prvú z troch etáp obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky, ktorá by mala byť hotová do júna budúceho roka. Dom umenia Slovenskej filharmónie v Piešťanoch má na programe pondelkový komorný recitál v rámci cyklu Hudba a výtvarné umenie. Solistka orchestra Slovenskej filharmónie v hre na harfe Katarína Turnerová a poľská violončelistka Eva Barčiok doplnia novú výstavu fotografií. Festival Trnavská hudobná jar ukončí v nedeľu v Bazilike svätého Mikuláša program Medzi nebom a operou. Ponúkne výber z diel talianskych operných skladateľov vychádzajúcich svojich duchovných textov. Pod vedením dirigenta Samuela Galeana vystúpi sopranistka Lucia Biráková, miešaný spevácky zbor Tyrnavia a Trnavský komorný orchester. V Košickej Tabačke sa zajtra začne festival Pestro, ktorý prinesie viacero podujatí až do Vianoc. Zajtra ho otvorí divadelná hra Urashima Taro na motívy japonskej mýtickej rozprávky o mladom rybárovi v podaní sociálneho divadla Hopi Hope.
1: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
5: Po kultúrnych správach vás opäť pozdravujeme z Banskej Bystrice v zostave Marián Cibuľa od techniky a Martin Uram od mikrofónu. Začína sa 51. ročník zámockých hier z Volenských. Porozprávam sa o tom s umeleckým šéfom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene Petrom Palikom. Ponúkneme aj rozhovor s výtvarníkom, sochárom, maliarom Petrom Rollerom, ktorý vystavuje v Bratislavskej galérii 19. Zaznie aj divadelný zápisník a v závere hodiny verše Kataríny Džunkovej. Predtým všetkým posledný raz zaznie skladba z albumu Týždňa. Hudobná dramaturgička Rádia Devín Karin Kováčová vybrala nový piesňový album katalánskej speváčky a skladateľky Silvie Pérez Cruz s názvom Oral Ebisal. Silvia získala za svoju tvorbu už viacero zaujímavých ocenení. V roku 2017 to boli dve ceny za hudbu k filmu Eduarda Cortésa Cerca de tu casa, katalánska Gaudí za najlepšiu pôvodnú hudbu a španielska Goya za najlepšiu pôvodnú pieseň. Nasledovalo ocenenie v roku 2018 za najlepšiu scenickú hudbu na španielských Premios Max. V roku 2024 bola nominovaná na latinskú cenu Grammy v kategórii Pieseň roka a v tom istom roku získala za album Toda la vida un día dve ceny Španielskej hudobnej akadémie za najlepší pesničkársky album a najlepšiu pieseň v katalánčine. Posledná ukážka z tejto najnovšej nahrávky vás možno trochu prekvapí. Silvia ju spieva v angličtine. Vypočujete si pieseň Sea Creature, morská bytosť.

0: Chcete vidieť jednak pohľady z vesmíru na akoby výrezy mesta, mapy mestských štvrtí s jeho kaligrafickým vizuálnym jazykom plným symbolov a znakov, tie sú aj na cykle objektov, stél, známkach, aj maľbách a objektoch s vizuálnym trojrozmerným klamom. Výtvarníka Petra Rollera na vernisáži oslovil redaktor Rastislav Šimášek.
1: Majstre, po tejto výstave, keď som si to pozrel, tak som začal rozmýšľať o tom, že kde sa cítite byť doma, pretože vy ako sochár sa snažíte ten objekt ukotviť niekde k zemi a teraz sa tu predstavujete ako taký flanér. Čím je pre vás Bratislava?
2: Bratislava je pre mňa, jak som to aj nazval, môj vesmír. Tu som sa narodil, tu som chodil po ulici a doteraz chodím a priznám sa, že už ma to ani neláka ísť pozerať nejaké iné destinácie. Som úplne spokojný, keď sa prejdem po, väčšinou sú to ulice, kde sa veľa od môjho detstva nezmenilo.
1: Tu však ste niektoré časti Bratislavy zmotnili do podoby planét, ste ich umiestnili aj do vyššej sféry.
2: Názvy na tých obrazoch sú také skromné. Je to istý druh vizuálnej poézie, že to jedno slovo môže strašne veľa povedať, že netreba veľa slov, veľa veršov a že to jedno slovo je dosť výstižné a v Bratislave sa práve také výstižné vyskytujú, keď človek treba ide z Devína, je Riviera, exkluzívny názov, potom je Lanfranconi, potom je Zuckermandel a na druhej strane je Lido. Všetko samé exotické názvy a medzi tým samozrejme sú také tiež nezvyklé, to, kto to nepozná ani nevie, že je tam Ahoj napríklad. Zachoval som to, čo, ako sa to volalo, Štolverk. Tak to bola taká zaujímavá lokalita, že tam sa chodilo električkou a dalo sa ísť na Ahoj, na kolib, alebo opačne sa chodil. A jedna aj druhá trasa boli exkluzívne a tam bolo najkrajšie pri tom Štolverku, že to bolo aj voňavé celé, všetko.
1: Keď hovoríte o tých vôňach Bratislavy, akú má príchuť to mesto, možno ako sa mení, pretože vy dokumentujete možno aj taký ten urbanistický pohľad na mesto a napríklad na tých plošných obrazoch to doplňate aj o nejakú štruktúru, možno nejakú štuku, architektúru, omietku.
2: Tie štrukturálne fragmenty, čo sú tam, v mojej predstave je to ako zem a je to vidno, že ten obraz má štruktúru, že není to vytlačené niekde na stroji, ale že to je spravená tá štruktúra nejako a sa pohybuje tá štruktúra, tak ako aj zemegula sa pohybuje, síce obrazy sú štvorcové, ale tá zem sa pohybuje, aj rôzne farby má, ako aj v skutočnosti. A preto niektoré sú čierne, nočné, potom denné a večerné.
1: Na tých plošných obrazoch Môj vesmír Bratislava, tam používate najmä čiernu, červenú a bielu, vytvárate vlastne taký pohľad na vesmír a do toho umiestňujete pohľad aj na mesto, povedzme pohľad z výšky ako mesto, ako mapa alebo nejaké zaujímavé miesta, ale máte tu vytvorené aj ubytovania, môžeme povedať obydlia pre čierno, pre tmu.
2: No najčastejšie sú, lebo ten vesmír z našich predstava najviac odzrkadluje alebo najviac ho sledujeme, lebo cez deň nevidíme tie hviezdy, ale v noci, keď je tma, vidíme to, čo tam je, stále je to tam, ale to nevidíme. Preto tu na tých niektorých tie biele majú tiež čierne hviezdy tam.
1: A potom tie obydlia pre tmu, pre to čierne, tie vizuálne klamy?
2: To sú staršie veci, ale to zase bolo tiež z tých pochôdzok po Bratislave, v starom meste, Podhrad je hrad a tam boli mnohé tie domy, dosť také ruiny a mali také, väčšinou v suteréne boli také okienka, tma. A to ma inšpirovalo, vždy som nad tým vždy rozmýšľal, to nebolo, že jeden, dve také okienka, ale ich bolo dosť veľa, takže to boli tie obydlia tmy.
3: Peter Roller je veľmi citlivý pozorovateľ. Má k tomu blízko aj vďaka obdivu k ázijskej kultúre, plnej meditácie a prežívania okamihu, na čo upozorňuje vizuálnym jazykom, plným symbolov, používa vlastné znaky, pripomínajúce písmo, kaligrafiu, stopy. Vidie to najmä na vystavených stélach so znakmi až klaviatúry alebo nôt a jemnejšie so znakmi pracuje aj na vystavených známkach. Peter Roller je na výstave prítomný a ako symbolický vizuálny cestovateľ diela známy zo série petrogramov, kameňov pomaľovanými znakmi, ale najviac zastúpené sú jeho spomínané maľby. Vesmír s výrezmi vizuálnych záznamov v mestských štvrtí. Pokračuje kurátorka výstavy Katarína Bajcúrová.
4: Vesmírne plochy, pokreslené rôznymi záhadnými znakmi,

0: My, možno, že aj s takými detailami, geometrickými detailami dlažieb alebo chodníkov. A je tam taká malá nápoveda pre diváka, nápis, akému miestu, akej planetke v tom Petrovom bratislavskom vesmíre je ten obraz venovaný. A čo by som chcela povedať, možno tí mladší ani nebudú vedieť, čo znamená, napríklad je tu La Paloma, Savoy, miesta, ktoré mu prirastli k srdcu. Je to ako keby pohľad zhora, ako keby symbolická alebo metaforická mapa, ukrytá takými záhadnými znakmi a pritom tie znaky tiež tú plochu uvádzajú do pohybu. Takže máte ako keby pocit, že to miesto sa trošku otáča alebo vytáča nejakým smerom.
1: Na tejto výstave okrem pohľadu na rodné mesto, môj vesmír, nájdeme napríklad nápisy, rôzne drevené stely.
0: No Peter Roller je veľmi hravý a takou spájajúcou črtou tejto výstavy je vizuálna poézia. On je vizuálny básnik, on je inak aj básnik, ktorý pracuje aj so slovom. Sám píše básne a dúfam, že raz vydáme aj knihu jeho básni. Takže tu sú tie básne v rôznych grafických alebo tvarových znakoch. No a jedným z takých cyklov, ktoré tými jeho typickými znakmi, takou čierno-bielou klaviatúrou pokryté, sú práve petrogramy. Kamene, ktoré on už 15 rokov ako keby roznáša po Bratislave. A to bol práve projekt, ktorý bol tiež venovaný jeho mestu Bratislave a bol zrastený s Bratislavou. Ale potom, keďže Peter Roller má veľa priateľov, tak tie petrogramy poputovali po celom svete. Tí priatelia jeho, cestovatelia ich roznášali, fotografovali na rôznych miestach planéty a dá sa povedať, že petrogramy sú na všetkých kontinentoch našej planéty.
1: Peter Roller, keď sa vyjadruje na ploche, môžeme ho vnímať ako cestovateľa, ako hovoríte, je tu aj séria známok s tým jeho jazykom.
0: Áno, cyklus poštových známok je jeden z ďalších cyklov, ktorému sa už dlhodobo venuje a on to vymyslel asi tak, že začal robiť známky pre rôzne neexistujúce štáty, bájne, mýtické, alebo minulé, ktoré už zanikli, alebo napríklad pridelil známky moriam, zálivom, proste tým oblastiam, ktoré známky nemajú, lebo známky majú vždycky, ako keby sú to ceniny z tých štátov. Čiže on sa s tým veľmi krásne hral a jediné, čo ten jeho arčík odlišuje od známky, že jeho známka nemá zúbky. Často pracuje s mapami, s kolážovaním, s farebným papierom. Vždycky tá známka má pečiatku, ktorá hovorí o tom, v ktorej oblasti, akému fenoménu patrí a pravda, že aj pečiatkový podpis na spôsob nejakého starého japonského majstra.
1: On vlastne ako hezký flanér sa prechádza, vníma aj architektúru a vytvoril tu aj objekty.
0: Áno, on je sochár. On od mladosti pracoval v hmote, pracoval ťažko, on bol sochárom kameňa predovšetkým a naozaj s tým kameňom vedel narábať virtuózne. On, tak by som povedala, že on prinútil kameň tiecť, ohýbať sa. No a väčšinu svojich veľkých sochárskych realizácií on realizoval po svete na sochárskych sympóziách. No teraz už keď tie sily ubudli a tých sympózií už nie je až toľko, tak skôr robí sochu v dreve alebo v papieri z kartónu, vlastne pokrývajú takým iluzívnym povrchom znakov a ešte pracuje aj s kovom. V poslednom období robí veľa železných zváraných svoch.
1: Pracuje s vizuálnym klamom, optickým klamom na tých plošných obrazoch.
0: To bol cyklus obydlia tmy, takých mýtických, nejakých bajných civilizácií, ktorým sa dosť dlho venoval a tam naozaj máte pocit, že sa dívate na relief, ale keď podídete bližšie, tak vidíte, že to je oka klam. Trompleil, že dokáže tak tú plochu modelovať kresbou takou veľmi ako precízným dotykom štetca, že máte priestorový pocit.
2: Dodatočne prosím, ospravedlňte zníženú technickú kvalitu príspevku Rastislava Šimáška. Výstavu výtvarníka Petra Rollera Môj vesmír Bratislava v Bratislavskej galérii 19 si môžete pozrieť do 3. júla.

0: V piatok 5. júna máte naladené Rádio Devín. Začína sa 51. ročník zámockých hier z Volenských. Sprevádza ho viacero anomálií. Napríklad to, že hoci má festival v názve Zámocké, tohto roku na zámku nebude. Ďalšou nezvyčajnosťou je, že divadlo Jozefa Gregora Tajovského, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, neotvára festival svojou premiérou. Viac mi povedal umelecký šéf Peter Palik.
1: My sme sa rozhodli, že tento rok budeme otvárať pouličným predstavením, pretože na zámok sa nedostaneme, a rozhodli sme sa otvoriť festival pouličným predstavením Mandragora. Pôvodne sme mali naplánované na svojom dramplane inscenáciu v režii Lukáša Brutovského, ale kvôli nejakým technickým veciam aj finančným sme napokon ten projekt museli preložiť, tak preto sme sa snažili akoby divákov neochudobniť o zážitok a vlastne prichádzame priamo k ním. Pred divadlom sa 5. júna uskutoční otváracie predstavenie s našou obľúbenou inscenáciou Mandragora.
0: Pravíte, že zámocké hry sa na zámok nedostanú napriek tomu, že to majú v názve. Prečo?
1: Tak my sme tak po tom 50. ročníku, kedy sme otvárali horizonty, sa tešili, že sa nadýchneme a ten festival zase posunieme na nejakú vyššiu úroveň, no len podmienky sú veľmi zložité. Na zámku prebieha rekonštrukcia, zmenili sa samozrejme ľudia na niektorých pozíciách, niektoré komunikácie nie sú úplne najjednoduchšie, samozrejme aj podpora od fondu na podporu umenia je veľmi otázna. Takže my sme museli robiť kompromisy, chceli sme festival samozrejme zachovať a pokračovať v ňom, takže ideme v takej troška okleštenej verzii. Na zámok sa teda nedostaneme, napriek tomu, že sme zámocké hry z Volenské a dúfame, že v budúcnosti, keď sa všetko utrasie, zámok prejde možno rekonštrukciou a nájdu sa priestory, ktorých sa budeme my zase prezentovať, tak zase zavítá náš festival aj na Zvolenský zámok.
0: Keď už ste spomenuli fond, tak situácia okolo fondu vlastne sa dotkla mnohých festivalov. Či sú to dotyky, či je to nová dráma a rovnako zámocké hry. Čo to znamená pre zámocké hry? Budú oklieštenejšie alebo sa to prejaví možno v zastúpení hostí zo zahraničia?
1: Tak my sme mali v pláne, samozrejme, keďže je to medzinárodný festival, pozvať zahraničné súbory. Mali sme oslovených ľudí z Polska, zo Slovenska, z Talianska, z Izraela. Platonicky sme s nimi boli aj dohodnutí, len sme stále čakali na vyhodnotenia a na financie. To naozaj do poslednej chvíle sme nedostali a nevedeli sme, s čím môžeme pracovať a čo si môžeme dovoliť. Potom samozrejme nás podporila Vúcka a vlastne samosprávny kraj, mesto, takže saturovali nám isté teda výdavky na to, aby sme mohli spraviť festival, ale museli sme ho oklieštiť a venovať sa najmä slovenským súborom, dostupným súborom, a máme tam aj hosti z Čiech, takže to bude tá medzinárodná účasť veľmi, veľmi dietná, by som povedal.
0: O to viac sa môžete sústrediť napríklad na niečo, čo sa myslím v predchádzajúcich rokoch tiež objavilo, a to je spolupráca naozaj s tým úzkym regiónom a s ďalšími divadlami zriadovanými Vúckou, lebo vidím v programe divadlo Štúdio tanca, myslím, že je tam, a teraz nie som istý, či O divo alebo Babkové divadlo.
1: Áno, tak my tak sme si dali už predtým taký zámer tohto festivalu, že pokiaľ je to možné, tak by sme to robili ako showroom zaujímavých súborov a inscenácií, prípadne projektov, ktoré vznikli v našom regióne a ktoré spadajú pod náš vyšší územný celok. Takže je tam Štúdio tanca, Babkové divadlo Na raz cestí, Akadémia umení sa budú prezentovať na našom festivale, takže toto by sme chceli zachovať a tiež sa stanú ako účastníkmi nášho festivalu aj tieto súbory.
0: Poďme povedať o tom programe bližšie. Čo by ste dali do pozornosti našich poslucháčov?
1: Takže napriek tomu, že sme akoby obklieštení, myslím si, že ten program je naozaj divácky veľmi zaujímavý. Snažili sme sa ísť v takej línii, aby si na svoje prišli všetky generácie divákov. Takže program je orientovaný aj pre náročnejších divákov, aj pre deti a aj pre študentov. Ako som už spomínal, začíname otvorením slavnostným a to bude naše divadlo a predstavenie Mandragora. Zavítajú k nám aj hostia zo Spišského divadla s predstavením Mimi a Líza, čo je veľmi obľúbená knižná predloha a divadlo pre deti 7. a 8. 6. môžu vidieť u nás vo veľkej sále DGT deti, ktoré poznajú túto knihu a môžu si pozrieť aj veľmi zaujímavé predstavenie. Potom z tých veľkých hostujúcich predstavení budú napríklad Svetáci z divadla Jonáša Záborského z Prešova, ktorý toto tiež možno diváci poznajú filmovú predlohu českú, taký kultový film, a vlastne v Prešove urobili adaptáciu veľmi vtipnú, divácky obľúbenú, takže diváci sa môžu tešiť opäť v sále DGT na hosťovanie divadla z Prešova. V útorok 9.6. v štúdiu Hany Gregorovej uvidíme zástupcov alebo zástupkyňu Akadémie umení Banská Bystrica, vlastne je to už aj členka nášho súboru, Martina Chmelanová, ktorá sa predstaví so svojou monodrámou Correlation. Veľmi úspešne reprezentovala ju aj v iných festivaloch v zahraničí. A hosťujúcim súborom v tento deň bude Bocirk z Ostravy, to je český súbor, pouličné divadlo s inscenáciou Pitipaldy. Keďže my sme dlhoročný, alebo teda jeden z najstarších plenerových festivalov, a keďže zámok tento rok neokupujeme, tak sa snažíme to divadlo v plenere doniesť aj divákom, takže pred divadlom alebo v priestoroch na meste môžu vidieť predstavenia, ktoré sú ako keby určené aj divákom, ktorí idú okolo, alebo práve Pitipaldy je vstup voľný a diváci môžu vidieť toto pouličné predstavenie pred divadlom. Štúdio tanca ako zastupca regiónu odohrá svoje predstavenie Valvar Hart v režii Alžbety Vrzguly. Tu ide o to, že nebudú ho priamo vo zvolenie hrať, budú ho hrať u seba, ale spadajú tiež do nášho programu, takže v plnej parade si ho diváci môžu pozrieť v Banskej Bystrici. A potom tu máme stredu 10. Bábkové divadlo Náraz cesti u nás v štúdiu bude hosťovať s detským predstavením A prečo? A večer v stredu veľmi obľúbená posledná premiéra nášho divadla Atomové mača, vlastne retro sci-fi komédia Tomáša Dianišku, u nás o 20. hodine môžu sa diváci tešiť na túto obľúbenú komédiu. Vo štvrtok 11. bude hosťovať u nás divadlo Strnavy, divadlo Jana Palárika, a s inscenáciou tiež komediálny žáner Terapia, Kde je moja čokoláda. No a ja sa veľmi teším, že sa nám podarilo v programe zachovať aj spoluprácu so Slovenským národným divadlom v Bratislave, a 12. v piatok večer sa môžu diváci tešiť na oceňovanú a výbornú inscenáciu podľa textu Pavla Vilikovského Pes na ceste. Potom tu máme aj koncerty. V sobotu 13.6. o 18. koncert Kataríny Koščovej a Danka Špinera u nás v štúdiu Hany Gregorovej. Myslím si, že to bude veľmi príjemné komorné stretnutie. A o 20. hodine Falošná nota, divadlo Bez masky, tam sa môžu diváci a divačky tešiť na herecké osobnosti, ako je Emil Horvát mladší a Milan Kňažko. Festival pokračuje aj v nedeľu známym festivalovým charitatívnym behom pre budúcnosť, takže sa môžu zúčastniť tohto behu a vlastne spoločne s našimi hercami a mnohými priaznivcami behu a maratónu si zabehať. Je to aktivita, ktorá bude vhodná aj pre rodiny s deťmi. Deti si môžu tiež zabehať. Takže 14.6. o 10. pred divadlom DGT tento charitatívny beh pre budúcnosť. A večer v nedeľu sa uskutoční zaujímavá akcia, ktorou je zase koncert. Je to také spojenie divadelníkov z Martina a našich hercov zo Zvolena, kedy sa uskutoční spoločný koncert piesní, ktoré oni majú vo svojom repertoári a my máme tam aj nejaké spoločné piesne, takže takáto netradičné spojenie hudobno zábavné. Na nedeľu večer sme pripravili pre divákov.
0: To vzniklo z frontového autobusu, táto spolupráca?
1: Tak naša spolupráca, áno, už prebiehala aj pri frontovom autobuse a veľmi to dobre zafungovalo. A bol to nápad pána riaditeľa z Martina, tak sa dohodli, že by sme mohli ešte v nejakých podobných projektoch pokračovať. Tak toto je taká zase spoločná fúzia. Pevne verím, že to bude veľmi príjemný večer.
0: A keď už spomínam Martinské divadlo, tak ďalšie predstavenie je práve z Martina.
1: Áno, my sme ten festival natiahli až do utorka, takže kvôli tomu, že sme veľmi chceli, aby sa na festivale zúčastnil Martin aj so svojím predstavením Tartif, tak v režii Anny Klimešovej, a ja sa teším tiež, že ich môžeme privítať. Zase tam budú veľmi výrazné herecké osobnosti, ako je Pečo Kočiš alebo pani Olhová. Takže toto bude ako keby uzatvárať náš festival, toto predstavenie.
0: Hovorí umelecký šéf divadla Jozefa Gregora Tajovského Peter Palik. Ako už zaznelo, 51. ročník Zámockých hier z Volenských otvoria dnes pouličnou verziou Mandragory. Začne sa o 18. hodine.

0: Rádio Devín, divadelný zápisník.
1: Piatky v Rádiu Devín patria reflexii a kritike divadelného umenia. Po dvoch týždňoch dostáva opäť priestor divadelný zápisník. Začíname v Slovenskom národnom divadle. V štúdiu cez víkend v premiére uviedli inscenáciu Primočiary mačiek z pera írskej dramatičky Mariny Carr, ktorá vo svojich hrách narába s odkazom antickej mytológie a divadelnej klasiky a často si vyberá osudy silných výrazných žien. V tomto prípade vychádza z príbehu Médei. Viac už povie dramaturg Daniel Majling.
2: Ona sa snažila, Mariny Carr, pozrieť na tú našu súčasnú Médeu, ktorá sa volá Hester, nejakou súčasnou optikou a snažila sa čo najviac ju psychologizovať, tak aby sme my s ňou dokázali v niektorých chvíľach si súcitiť a pochopiť to, prečo dôjde nakoniec tomu strašnému činu. Keď si čítame Euripidovú Médeu, tak to zabitie tých detí Jasonových je tam aktom pomsty. Médea sa chce pomstiť nejako Jasonovi. Tu je tá interpretácia tohto hrozného činu iná. Tu vidíme Hester Svonovú, ktorá sa tomu chce vyhnúť. Do poslednej chvíle o tom vôbec neuvažuje, že by tento strašný čin použila ako nejakú pomstu a ona to ani ako pomstu nemyslí. Ona na konci tej hry vidí, že tá jej dcéra je ako keby odsúdená aj tou spoločnosťou, v ktorej sa nachádza žiť ten nenaplnený život vylúčenej osoby ako ona. Čiže v tejto interpretácii Mariny Carr je ten strašný čin v podstate činom zúfalstva. Nevidíme inú možnosť a toto je ako keby najmenšie zlo, najmenej bolestné riešenie tej situácie.
1: Inscenáciu Primočiary mačiek uvedie Slovenské národné divadlo do konca sezóny ešte dva razy, 9. a 27. júna. Obe reprízy sú vypredané. Vypredaná je aj posledná repríza Zápiskov mladého lekára v aktuálnej sezóne Slovenského komorného divadla Martin. Divadelnej adaptácie poviedok Michaila Bulgakova sa chopila Zuzana Galková.
3: Vychádzala som veľa aj z osobných rozhovorov so svojimi priateľmi lekármi alebo z toho, čo som počula v ordinácii, keď už si zúfali v nejakom prípade. A ja som si pri písaní tej adaptácie, ale aj pri robení tej inscenácie hovorila, že zároveň si myslím, že je to taký smutno-smiešný, ľúbostný list lekárom v tom, že naozaj by si ľudia mali uvedomiť, že to je povolanie, ktoré si často vyberá veľké obete v tom psychickom kapitáli. V tom lepšom prípade je to, že trávia menej času s rodinou. To sa mi hovorí ľahko, lebo ja nie som tá rodina. No a v tom horšom čase je to, že niektorí z nich vyhoria. Potom je ešte ten horší prípad, keď to vyhorenie vyústí do boja s nejakou závislosťou. A myslím si, že je ale dobre vidieť a dúfam, že to tá inscenácia ukazuje, že ten kolotoč, v ktorom sa neustále ocitajú, má takéto destruktívne účinky.
1: Zápisky mladého lekára uvedú 17. júna a potom v novej sezóne. V závere tej aktuálnej nebude v divadle chýbať tradičný festival Dotyky a spojenia, ktorý sa podarilo zorganizovať napriek neistej podpore zo strany Fondu na podporu umenia. Rádio Devín bude pri tom. Divadelný zápisník sa zastaví aj v Banskej Bystrici. Jedinou premiérou v aktuálnej sezóne divadla z pasáže sú Citotvory, ktorá prináša košatý, hravý vnútorný svet. Inscenácia je vhodná pre deti i dospelých, ktorí chcú viac porozumieť vlastnému prežívaniu. Približuje režisérka Anna Tomaštíková.
4: My sme stavali tie role na ich charakteristike. Ja som si chcela zľahčiť prácu. Paradoxne, zvedavosť je brutálne zvedavá osoba, tá herečka. Ale na pláci je ťažké ten proces dostať tam, s čím som ja počítala. Takže ja som im to stavala na mieru a oni ani museli zastať a premyšľať a prijať to za svoje, že ja hrám zvedavosť a zvedavosť znamená, že som napríklad všetečná aj nepríjemná. Rozoberali sme to. Nevravím, že to všetko obsiahli a prijali za svoje, lebo nie všetko dovoluje tá špecifickosť našich hercov.
1: Citotvory uvedie divadlo z pasáže do konca sezóny ešte 5-krát 8., 10., 15., 16. a 17. júna. Mestské divadlo Žilina dnes v premiére uvedie autorskú inscenáciu Kataríny Poliačikovej Všetko je B.
5: Ten príbeh sa začína v roku 1903, keď príde moja prastará mama z Vesprému maďarského do New Yorku a tam sa začne dej, ktorý vlastne prechádza takou typickou imigrantskou skúsenosťou z tejto doby, kedy naozaj to bolo masové ten odchod ľudí z rôznych dôvodov a hlavne teda z dôvodu nejakej sociálnej proste chudoby a tak ďalej. A ten príbeh vlastne potom prechádza do môjho súčasného príbehu, takže tá inscenácia pokrýva, dá sa povedať, 100 rokov histórie mojej rodiny, ale zároveň sveta a tejto témy, ktorá sa v niečom veľmi zmenila, to naše postavenie v tom západnom svete, ale zároveň veľa vecí sa nezmenilo. A to tam práve skúmam, že aké vzorce vlastne nás stále držia v tom, odkiaľ pochádzame a ako sa cítime, tam, kam prichádzame.
1: Všetko je B je poslednou premiérou Mestského divadla Žilina v aktuálnej sezóne. Jediná repríza je na programe zajtra. Celý rozhovor s Katarínou Poliačikovou prinesieme v novej divadelnej sezóne. Premiéru dnes budú mať aj v Národnom divadle Košice. Kultovú komédiu z divadelného prostredia Sardinky na scénu, prosím. Režíne naštudoval Michal Spišák.
6: Povedal by som, že to je verová netradičná komédia, čo je vždycky zádrhel a to mňa trošku brzdilo v tom, že či túto hru viesť, pretože ja mám také presvedčenie po tých rokoch v divadle. Zo skúsenosti viem, že ako náhle sú na scéne nejaké dvere, tak je to vždycky problém, že vždycky tie dvere nejakým spôsobom nefungujú, nedajú sa zavrieť, alebo vrzgajú, alebo sa otvárajú a je to skrátka vždycky otravné. A tu v tejto komédii tých dverí je 8. Čiže je to naozaj dverová komédia. Ale tu je to teda tak, že je to také divadlo na divadlo, že v podstate divadelný súbor hrá dverovú komédiu. A to, že s tými dverami tam je nejaký problém, to ten autor veľmi dobre odpozoroval z reálneho divadelného života a sú tam práve situácie priamo napísané o tom, že s tými dverami sú problém. Jedni sa nedajú zavrieť, druhé sa nedajú otvoriť, potom sa zaseknú, potom sa vytrhne kľúčka a je okolo toho niekoľko vlastne takých veľmi vtipných situácií.
1: Premiéra inscenácie Sardinky na scénu, prosím, bude dnes večer v Národnom divadle Košice. Predstavenie si môžete do konca sezóny pozrieť ešte 22. júna. V Košiciach v týchto dňoch žijú 14. ročníkom Medzinárodného festivalu bábkového divadla Virvar. Viac povie dramaturg bábkového divadla Košického kraja Lukáš Kopas.
7: Piatkový program sa začína takým netradičným stretnutím o 9.00 na konzervatóriu Petra Dvorského a Jozefa Adamoviča, kedy vlastne k nám zavítá erbitátor z Mníchova. Je to Zuzana a Robert Erby, ktorí sú úzko spätí s históriou Košického bábkového divadla a ktorí vlastne spolu so študentmi v podstate budú mať také stretnutie. Bude to masterclass, ktorý sa teda volá od objektu k javiskovému obrazu. Čiže takto začneme trošku možno neúplne bežne ten piatkový deň. No a následne budeme pokračovať už v Rídzov, teda divadelnom programe, to znamená o 9.00 a následne aj o 10.30 uvedieme inscenáciu bábkového divadla Naraz cesti a prečo. Následne nás čaká hravá inscenácia s názvom Cirkus naopak o 15.00. Tešinské divadlo Bajka sa predstaví u nás o 16.30 s inscenáciou Princ Bajaja. No a o 19.00 v tabačke Kultúrfabrik na Gorkého 2 vystupí Bratislavské bábkové divadlo s inscenáciou Snehová kráľovna a Čierne zrkadlo. Samozrejme, pomedzi to bude počas celého festivalu aj sprievodný program pripravený pre našich divákov. Sú to predovšetkým flašinetári, ktorí teda budú tento rok z 5 krajín, zo Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka a Rakúska. A takisto je to naše divadelné laboratórium, ktoré bude otvorené pre všetkých divákov a diváčky a ich rodičov a starých rodičov. A takisto sú to naše podujatia ako je Virvarland a tak ďalej.
1: Virvar bude v Košiciach do nedele. A ako už zaznelo v dnešnom ladení, začína sa 51. ročník zámockých hier zvolenských. Aj programu tohto festivalu sa týka meškajúce rozhodnutie Fondu na podporu umenia. Pripomeniem, že autormi konceptu divadelného zápisníka sú Zuzana Golianová a Marek Lupták, ktorí už žiaľ nie sú súčasťou tímu Rádia Devín.

0: V Rádiu Devín v najbližších minútach ponúkneme verše Kataríny Džunkovej. V jej poézii sa zaujímavým spôsobom snúbi erudícia, čo však z jej básní nerobí spanilú jazdu akademičky, ktorá sa snaží ohúrovať odbornými reáliami, emocionalita, ktorá pôsobí, že spomínané reálie nestoja len na okraji, ale sú prežívané a citovo reflektované, a silný výraz, čiže zopetá forma, naliehavá refrénovitosť a s mierou využívané básnické prostriedky. Tento hlas jednoducho musíte počuť.
1: Rádio Devín, verše.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza verše Kataríny Džunkovej s názvom Borovica.

Borovica. Bojím sa šíriť hĺbku, aby som s hĺbkou nešírila aj priepasť. Hoci hovoria, že najlepšie je aj tak šíriť korene a semená. Ako by v živote stála za to len minulosť s budúcnosťou. Ale ja aj tak prikladám tvár k priepasti olemovanej horami, kde kvitnú potulné orchidei, keď tadiaľ poľovala chladná jar. Fúkam s vetrom do srsti srnám. Je drsná, ako by čakali na pohľadenie len od kríkov. A líšky sa ohýbajú v drieku, láskajú vietor a urputne sa prekopali do hĺbok. Našli tam lesnú milosť? Tvár človeka? O čo všetko ma pripravila priepasť, ktorú bránim?

Pohľadnica mame. Slovo schovávam pre slzu v strachu, že nik nerozumie láske a že pripriama láska bolí a zostane len prílišné srdce. Slovo schovávam pre slzu, nech zostane radšej v svetlej pamäti, až napokon bude taká svetlá, že nevidím tváre pre ten jas. Mesto hučí a neplače, keď nikomu neukážem báseň. Preskryté slová, preskryté slzy. Ako sa máš a čo ti želám? Ako sa mám, keď už nezáleží ani na skrývaní? Veď tvár je knihou a slzy slovami.

Maďarsko. Rovina, po ktorej túžim, keď hrozí hrana. Chcela som sa básňou zachrániť a miesto toho si ňou škodím. Ranné hmly v černicových kríkoch, čistý vzduch na vápencoch. Keď nemám kam ísť, iba obdivujem schúlenie skamenelín, ktoré už našli svoje miesto vo svete. Vyžaruj lásku, vraveli kamene, no počúvali ich len jašterice s viečkami zakrytými pred slnkom. Hady sa skryli pred zimou ako pred hanbou, ako by ich niekto hnal z povrchnosti do hĺbky, keď nad nimi kráčam po hrane skaly, po peripetiách ako tajomné písmo na chrbtoch.

Cestou do Rakúska. Rozkvitol gaštan, barok, barok. Gotické svetlo nemá nárok na letný sad. A basbaritón včiel sa na konzolách kvetov chvel. Ako by sňalo rukavicu hebkú. Májové slnko presvieti mi lebku. Memento mori, memory. Jar vzblkla, srdce nehorí. Podsláčik vetiev sprcha búrka celá. Jar znela ako z violončela a ako dážď sa schúlil do bazy, biely vták s kvetou obrazy. A vraj to bola jar, a vraj dážď spustil žrť. A vraj zaznilo pod konzolou na mňa jemné: poď von, veď v tomto baroku ťa po kúsku boskáva gaštan. V Rakúsku.

0: Počúvali ste verše Kataríny Džunkovej s názvom Borovica. Redakčne pripravil Jozef Palaščák. V réžii Petra Cibulu ste počuli Evu Cibulovú Ryšákovú. Hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2022.
1: Rádio Devín, verše.
2: Piatkové ranné ladenie sa dostáva na svoj záver. Nasleduje relácia Ars Musica a z ďalšieho vysielania dávam do pozornosti určite cyklus 10 dekád divadla SK. Dnešné pokračovanie o 14. hodine má názov Od divadla SMP po opäť Slovenské komorné divadlo. To už bolo z Banskej Bystrice všetko. Za pozornosť vám ďakujú Marian Cibuľa a Martin Uram.

0: rozprávok.
1: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
0: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
1: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
2: Ale aj tvorivé dielne, výstavy
0: a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
0: V Miešťanoch.
1: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Ars Musica.
1: Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica. Až do poludnia vám v nej budú robiť spoločnosť Andrej Šuba a majsterka zvuku Lucia Kivalská. V dnešnom vydaní si pripomenieme život a dielo významného dirigenta, skladateľa a pedagóga profesora Ľudovíta Reitera, ktorého meno je neodmysliteľne späté so Slovenskou filharmóniou i so Symfonickým orchestrom Československého, dnes Slovenského rozhlasu. 30. júla uplynie 120 rokov od jeho narodenia. V prvej hodine bude hosťom v Rádiu Devín jeho syn, muzikológ Adrian Reiter, s ktorým sa budeme rozprávať o tejto významnej osobnosti slovenskej kultúry. Profesora Reitera si pripomenieme ukážkami z rozhlasového archívu. Po 11. si budete môcť vypočuť čítanie zo spomienok Ľudovíta Reitera na jeho učiteľov Alexandra Albrechta, Franca Schmidta a Erné Dohnányho. Na úvod zaznie predohra zo suity z hudby k baletu Majáles. Balet vznikol v roku 1938, premiéru mal v Budapešti, suita pochádza z roku 1950. Účinkuje Janáčková filharmónia Ostrava, diriguje David Porcelain.

0: Takže dnes sme sa stretli, aby sme si vlastne pripomenuli 120. výročie narodenia profesora Ľudovíta Reitera, dirigenta, skladateľa. V štúdiu Rádia Devín som s Adrianom Reiterom, jeho synom. V rozhovore si budeme týkať, pretože sa poznáme dlhšiu dobu. Vítaj, Adrian.
1: Ďakujem pekne.
0: Ja som si pri tejto príležitosti prečítal viacero tvojich blogov o otcovi a jeden sa volá Ľudovít Reiter, obyvateľ Panónie. Chcel by som sa spýtať na detstvo a mladosť tvojho otca. On sa narodil v Pezinku a potom ako štvoročný sa presťahoval vlastne s otcom do Bratislavy. Bolo to formatívne obdobie v mnohých ohľadoch pre neho. Súviselo to aj s niečím, o čom ty píšeš v tých textoch, o získavaní nejakej kultúrnej identity, s ktorou sa potom dokázal vlastne seba identifikovať a ktorá ovplyvňovala jeho názory na svet a umenie.
1: Samozrejme, že detstvo je formatívne v živote každého človeka. V otcovom prípade to boli časy konca Rakúsko-Uhorska, čiže Pezinok vtedy sa volal Bözing, Bazin, slobodné kráľovské mesto, súčasť Uhorska. Samozrejme, že aj tomu zodpovedali jazyky, ktorými sa rozprávalo. Dominovala maďarčina a nemčina. A v Pezinku boli až do roku 1910, keď otcov otec Ľudovít Reiter starší získal miesto učiteľa na evanjelickom liceu a potom neskôr aj organistu a regenschorio evanjelickej cirkvi, vtedy sa presťahovali do Bratislavy, ale tie väzby na Pezinok samozrejme, že zostali a otec vždy si spomínal, že zažil ako dieťa príchod cisárskej rodiny do Prešporka. Cisársky vlak sa zastavil v Pezinku, lebo to bolo slobodné kráľovské mesto, kde vlak mal svoju zastávku. Čiže sa narodil do sveta, ktorý potom ako náhle nastúpil do školy, sa začal veľmi dramaticky meniť. K tomu sa možno, že dostaneme neskôr.
0: Spomínal tvoj otec na nejaký taký zásadný hudobný alebo prelomový hudobný zážitok, ktorý mal v detstve? Väčšinou hudobníci si na niečo podobné spomínajú.
1: Otec si pamätal na prvý koncert symfonického orchestra, ktorý zažil. Bol to v Bratislave. V roku 1910 mal okolo 4 rokov. V Bratislave koncertoval orchester s názvom Münchner Konzertverein. Na tomto koncerte Mníchovského orchestra v roku 1910 zaznela Wagnerova predohra Tannhäuser, ktorá údajne mala na neho tak obrovský účinok, že už vtedy nejakým spôsobom cítil, že sa chce venovať hudbe a dirigovaniu.
0: A tvoj otec potom mal dvoch zaujímavých učiteľov v Bratislave. Bol to Alexander Albrecht na Mestskej hudobnej škole a Frico Kafenda na Hudobnej škole pre Slovensko. Spája ich to, že obidvaja vlastne poznali európsku hudobnú kultúru vďaka školeniu v zahraničí. Frico Kafenda študoval v Lipsku. Samozrejme sú známe spomienky tvojho otca, budeme ich dnes aj počuť, na Alexandra Albrechta, ktorý bol výraznou osobnosťou hudobného života v Bratislave v tom období. Ako si spomínal na Frica Kafendu?
1: Žiaľ Bohu, veľmi málo. Viem od neho osobne. Nejako sme aj v našich rozhovoroch toho Frica Kafendu nespravodlivo obchádzali. Takže nepoviem ti ku Kafendovi teraz nič nové. Počúval som spätne teraz tie kazety, ktoré som s otcom nahral a o Kafendovi tam nie je zmienky, aj to moja chyba, lebo ja som sa nespýtal.
0: A tvoj otec bol aj disponovaným violončelistom, mal rád komornú hudbu, vlastne potom neskôr vo Viedni aj sa predstavil ako koncertný umelec, absolvoval s týmto nástrojom.
1: Tak áno, to som chcel povedať, že bol o niečo viac než len disponovaným, lebo absolvoval vysokoškolské štúdium, aj keď treba korektne priznať, že do diplomu to nedotiahol, pretože v poslednom ročníku už nepracoval tak na repertoári, ako by sa bolo žiadalo, keďže už bolo jasné, že nebude violončelistom, ale bude sa venovať skôr kompozičnej a dirigentskej činnosti.
0: Ale ten záujem o tento nástroj sa potom pretavil aj do diel, ktoré preň skomponoval.
1: A umožnil mu samozrejme obrovskú prax, lebo on ako violončelista naozaj hral veľmi veľa, najmä komornej hudby, ale aj v orchestroch dokonca raz vypomáhal vo Viedenskej štátnej opere, čiže v orchestri Viedenských filharmonikov na jednom opernom predstavení ako študent. Tiež hral v niekdajšej tzv. Amatérskej slovenskej filharmonike v 20. rokoch a potom mnohokrát v Bratislavskom symfonickom orchestri pod taktovkou či Oskara Nedbala alebo aj Karla Nedbala.
0: Čo mu vlastne to štúdium v Bratislave dalo, keď potom sa dokázal úspešne etablovať vo Viedni?
1: Štúdium v Bratislave, respektíve v Bratislave u jeho otca, u Alexandra Albrechta, treba, myslím, že tieto dve mená zmieniť ako kľúčové, ho pripravilo absolútne remeselne na nároky príjímacích skúšok vo Viedni, ktoré podľa vlastných slov zvládol veľmi, veľmi ľahko. Bola tam predpísaná kompozícia moteta na daný text, ktoré malo byť polyfonické, a otec v tomto obore bol veľmi vytrénovaný ešte od svojho otca, a potom Alexander Albrecht tieto kompozično-technické štúdia s ním ešte prehlbil.
0: On potom vlastne v roku 1924 až 29 študoval na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst a mal tam veľa učiteľov. Asi najznámejší sú Franz Schmidt a Clemens Krauss. A Franz Schmidt ako pedagog skladby, alebo teda kompozície, a Clemens Krauss ako pedagog dirigovania. Ale v jeho životopise sa možno stretnúť aj s menom Josefa Marxa, čo bol teoretik, kritik a vo svojej dobe veľmi cenený autor piesní. Známy ale aj svojim konzervativizmom, a on sa zdráhal vo svojich textoch čo i len zmieniť Schönberga, Berga, Hindemitha, alebo teda túto modernú hudbu. Mal otec na neho nejaké spomienky, alebo ako ho ovplyvnil tento pedagog konkrétny, táto tak osobnosť?
1: Si teraz zmienil tri mená, Schmidt, Krauss a Josef Marx, ale tam boli ešte ďalší pedagógovia, ku ktorým sa musíme dostať.
0: Určite. Zaujíma ma najmä Rudolf Hindemith.
1: Rudolf Hindemith je určite zaujímavá, aj keď dá sa povedať, že epizodická postava v otcovom životopise. Ale s Josefom Marxom mal otec podľa toho, ako o ňom rozprával, veľmi blízky, srdečný vzťah. Dokonca ho roky po skončení štúdií ho navštívil vo Viedni. Údajne si vtedy Josef Marx sadol za klavír a zahral otcovi úvodnú tému jeho symfonie, ktorá bola jeho absolventskou prácou, a povedal, že to bola veľmi dobrá skladba, že dúfam, že sa hrá. A otec povedal, že nie, žiaľ sa nehrá. Tak ho napomenul, že by sa mal viacej snažiť o svoje diela. Otec povedal, že nemá čas, lebo diriguje. Ale Josef Marx, myslím si, že bol v pedagogickom procese bol zapojený menej ako Franz Schmidt. Čiže neviem

0: Naše rozprávanie sme prerušili hudobnou ukážkou. Zaznela prvá časť Allegro Moderato zo symfoniety Ľudovíta Reitera. Účinkovala Janáčková filharmónia Ostrava. Dirigoval David Porcelain. Ten kontakt s tým Clemensom Krausom bol podľa všetkého veľmi intenzívny, alebo intenzívnejší, lebo potom prerastol aj do tej spolupráce v Salzburgu.
1: Áno, bol intenzívny, ale nebol tak intenzívny počas tých rokov štúdia, ako si povedal, 1924 až 1929, pretože Clemens Kraus v tomto období bol hudobným riaditeľom vo Frankfurte a do Viedne dochádzal na také intenzívne kurzy raz za niekoľko mesiacov. Pravidelné hodiny dirigovania mali študenti v tých časoch z Alexandrom Wundererom, solohoboistom viedenských filharmonikov, absolútne všestranný hudobník, ktorý aj veľa dirigoval. Ako hosť viedenských symfonikov dirigoval veľmi často. Otec si veľmi pochvaloval jeho vedenie, pretože to bol hudobník, ktorý mal absolútny prehľad o repertoári a vedel, čo očakáva orchestrálny hráč od dirigenta. Tieto podnety, myslím si, že boli veľmi dôležité, najmä čo sa týka psychológie, komunikácie, toho, čo je únosné zo strany dirigenta smerom k orchestru. Tak to boli podnety, ktoré určite čerpal od Alexandra Wunderera.
0: Pri jeho mene sa možno stretnúť teda aj s menom Herberta von Karajana, ale napríklad aj dnes menej známej

0: hudobničky Fridy Kern. A ten Karajan sa potom stal dirigentskou superstar a ovplyvnil dejiny nahrávacieho priemyslu, ale aj teda klasickej hudby rôznymi spôsobmi. Mal otec nejaké zážitky s týmto umelcom počas štúdií, alebo eventuálne aj potom, keďže pôsobili do istej miery v podobnom kultúrnom priestore?
1: Určite áno, opäť to súvisí aj s Clemensom Krausom, pretože myslím si, že bolo jasné, že Herbert von Karajan prišiel do Viedne študovať hlavne kvôli Clemensovi Krausovi, ktorý bol v tom čase považovaný za jedného z najväčších svetových dirigentov. Karajan dokonca nejakým spôsobom si zariadil, že dostal úľavu od povinného kompozičného štúdia, ktoré mali dirigenti v tých časoch. Aj otec vlastne tak začínal, že v rokoch 1924 až 26 to bolo len štúdium kompozície, až potom prišlo dirigovanie. Karajan to nejakým spôsobom preskočil a jeho záujmom teda bolo študovať v triede Clemensa Krausa a obaja, aj otec, aj Herbert Karajan, po skončení štúdia potom asistovali Clemensovi Krausovi na kurzoch letnej školy Mozartea pri Salzburskom festivale. Samozrejme, že sa dostali aj do osobného kontaktu. Existujú fotografie, ktoré svedčia o tom, že mali dokonca veľmi neformálny kontakt. Sú to fotografie z večierka po záverečnom koncerte a je cítiť, že je tam veľmi uvoľnená a pozitívna atmosféra. Samozrejme, majú aj spoločné fotografie na schodoch Mozartea s Clemensom Krausom a neskôr samozrejme, že ten kontakt už nepretrval, keďže sa ocitli na dvoch stranách železnej opony. Ale stretli sa aj v 80. rokoch.
0: Zostávajú tam ešte dve mená pedagogov, ktorí ho učili hre na violončele. Uh-huh. A to bol Friedrich Buxbaum, ktorý je spojený s premiérami diel Brahmsa, Korngolda, Zemlinského, Schönberga a Weberna. Je to člen Rozeho kvarteta, s ktorým teda účinkoval, a potom je to Rudolf Hindemith, člen Amarovho kvarteta, ktorý fungoval ako skladateľ pod rôznymi pseudonymami kvôli porovnávaniu s o niečo známejším teda bratom Paulom Hindemithom. Ako spomínal na týchto hudobníkov?
1: Začnem Rudolfom Hindemithom, bratom veľkého Paula Hindemitha, ktorý učil otca violončelo len veľmi krátky čas. Bol to pozoruhodný hudobník, ktorý bol aj veľmi zaujímavým skladateľom. Žiaľ, potom v ére národného socializmu sa prichýlil na politickú stranu, ktorá vtedy dominovala, čo spôsobilo vlastne zrejme aj rozkol medzi Paulom a ním. Paul ho dokonca, myslím, že v žiadnej svojej biografii nezmieňuje, čo je až výrazné, že do tej miery sa bratia rozdelili. Oveľa viacej hovoril otec o Friedrichovi Buxbaumovi, ktorý, ako si spomenul, bol členom legendárneho Rozeho kvarteta, bol solo violončelistom filharmonikou a dvornej opery vo Viedni. A spomienka na pedagogický proces bola taká, že hodiny prebiehali skupinovo, že sa stretli aj 10-12 študenti a Buxbaum ich postupne vyzýval, aby teda zahrali svoj repertoár, na ktorom pracovali. A tak vlastne Buxbaum aj spozoroval, že otec na tom violončele až tak nepracuje, keďže mu opakovane priniesol v rozpätí 3 mesiacov vždy ten istý koncert. Čo si myslel otec, že sa v tej záplave študentov stratí a že si majster nevšimne, že mu hrá už tretíkrát Haydn D-dur koncert. Ale Buxbaum otcovi veľmi pomohol, podobne ako Schmidt, aj on ho uviedol do kruhov domáceho muzicierovania vo Viedni, čo bolo pre otca obrovskou pomocou, pretože jednak získaval nejakú prax v komornej hudbe, ale zároveň to bol aj zdroj príjmu, pretože ako študent on síce za vynikajúci výsledok na prijímacích pohovoroch získal, teda mu odpustili školné, ale bývanie si samozrejme, že musel pokryť a to získal napríklad aj tým, že hral v rôznych salónoch komornú hudbu a k tomu mu vo výraznej miere dopomohol aj Friedrich Buxbaum.

0: Počúvali ste Rondo Romantico, skladbu Ľudovíta Reitera z roku 1926. Účinkovali držiteľ ceny Ľudovíta Reitera Dalibor Karvaj a klavirista Daniel Buranovský.
1: Friedrich Buxbaum potom v roku 1938 musel kvôli svojmu pôvodu odísť z Viedenskej filharmonie.
2: Podobne ako Arnold Rose, samozrejme.
1: A odišiel do Anglicka. Tvoj otec sa začiatkom 30. rokov v roku 1929 vrátil do Bratislavy, kde pôsobil na Mestskej hudobnej škole. Ty v jednom zo svojich blogov uvádzaš, že on si nakreslil vlastne ten 200-kilometrový rádius, kde sa bol ochotný vzdialiť z Bratislavy. Pokúšal sa zostať vo Viedni, alebo prečo sa takto vrátil, keďže pravdepodobne to tam všetko dobre fungovalo pre neho?
2: Otec bol vždy veľký lokalpatriot, ale téma, že či by ostal vo Viedni, myslím si, že sa neriešila. Vôbec neočakával, že by tam mohol získať pozíciu. Dokonca, hoci vyštudoval dirigovanie, realisticky v tých rokoch neočakával, že by mohol naskočiť na nejakú výraznejšiu dirigentskú kariéru. To bolo obdobie bez médií, bez nahrávok. Bol veľmi ťažké dostať sa ku kontinuálnej dirigentskej práci. On skôr videl ako reálne kombináciu kompozičnej činnosti a pedagogické práce. A na tom teda aj dôsledne pracoval, ale udržiaval sa, ak to môžem tak povedať, aj ako dirigent. Každoročne si v tých rokoch 29 až 32 zabezpečil, zorganizoval jeden symfonický koncert v Bratislave. V dvoch prípadoch ho pozval aj vtedajší orchester rádiožurnálu, ale naozaj s tou dirigentskou kariérou v podstate nepočítal. Naopak chcel ešte rozšíriť svoje štúdium kompozície. Vo Viedni samozrejme získal absolútne pevné remeslo, ktoré ale sám cítil, že je niekde v niečom veľmi konzervatívne. Veľmi ho začal zaujímať Bartok aj vďaka Alexandrovi Albrechtovi a nevediac, že Bartok kompozíciu nevyučuje, navštívili Belu Bartoka pri príležitosti jedného z Bartokových pobytov svojej mamičky, ktorá bývala na obchodnej ulici, tak Bartoka navštívili, to mohlo byť niekedy začiatkom roku 1930, aby sa mu teda otec predstavil a spýtal sa ho, že či by nemohol u neho študovať kompozíciu. Bartok si prelistoval jeho absolventskú prácu, povedal, že kompozíciu nevyučuje, dal mu odporúčanie, aby zašiel za Zoltánom Kodajom a Zoltán Kodaj ho potom poslal za Erno Dohnaním a Erno Dohnaní ho prijal do majstrovskej školy kompozície a zároveň mu dal príležitosť dirigovať v Maďarskom rozhlase.
1: O tom budeme hovoriť. Ja by som sa ešte krátko vrátil predsa len k tej Viedni kvôli tomu, že ten svet tej viedenskej kultúry je fascinujúci v tomto období, v týchto prvých dekádach 20. storočia, do nástupu národných socialistov. Je to svet, ktorý Zweig pomenoval svetom včerajška. A aké mal vlastne spomienky na atmosféru teda kultúrneho života vo Viedni? Videl nejaké zaujímavé osobnosti, niečo ho tam zasiahlo, ovplyvnilo, alebo teda pociťoval nejakú tenziu medzi tými najmodernejšími prúdmi, medzi tou školou Schönberga a povedzme tou tradíciou? Lebo zaujímavé má to aj preto, lebo v súvislosti s Francom Schmidtom sa spomína, že tiež bol považovaný za konzervatívnejšieho skladateľa, alebo teda umelca, hudobníka, ale súčasne absolútne sa nebránil a tejto novej hudbe, ba dokonca aj ju uvádzal.
2: Myslím, že atmosféra bola veľmi otvorená. Franz Schmidt bol konzervatívnym nemeckým skladateľom, dá sa povedať, tej prvej pobrancovskej generácie. Ale myslím, že z ktorého uhla to uchopiť. Otec sa vo Viedni zúčastnil na viacerých koncertoch, na ktorých zazneli diela autorov druhej viedenskej školy. Spomínal si na to, že to boli koncerty, na ktorých boli príležitostne aj hlasité prejavy nejaké nevôle, ktoré údajne zažil mimochodom aj pri uvedení svojho prvého sláčikového kvarteta vo Viedni v roku 1930. Takže Viedeň bola publikum, Viedne bolo veľmi konzervatívne, ale myslím, že v hudobných kruhoch to tak nebolo, že tie hudobné kruhy boli práve že veľmi, veľmi otvorené a Schönberg bol absolútne rešpektovaný aj konzervatívnymi skladateľmi. Ak by si sa spýtal, že či mám nejakú vedomosť o otcovej mienke na tvorbu autorov druhej viedenskej školy a zvlášť to obdobie, kedy sa venovali teda 12-tónovým technikám, tak musím povedať, že túto časť hudobnej histórie považoval otec za slepú ulicu. Ale napriek tomu bol, myslím si, že on prvým a na dlhé roky jediným, ktorý v Bratislave so Slovenskou filharmoniou uviedol Webernových 5 kusov pre orchester, 5 štúke.
1: Tá Viedeň ostala prítomná teda aj v jeho dramaturgiách, na jeho koncertoch a na jeho nahrávkach prostredníctvom diel Franza Schmidta, Gustava Mahlera, Alexandra Zemlinského.
2: Vo Viedni v 20. rokoch, a to sa vlastne vzťahuje na celé formatívne obdobie od svojho života, mal kľúčový vplyv svet 19. storočia. Všetci pedagógovia mojho otca boli vlastne osobnosťami z 19. storočia a pedagógovia, ktorí mali bezprostredný kontakt s najväčšími velikánmi, bol tam vo Viedni napríklad Eusebius Mandičevský, ktorý bol tajomníkom spoločnosti, archívu spoločnosti priateľov hudby, ktorý sa venoval intenzívnemu výskumu Schubertových symfónií, hľadal domnelú Gastajnskú symfóniu, o ktorej existencii bol údajne presvedčený. A najmä bol veľkým priateľom Johannesa Brahmsa v posledných rokoch jeho života. Je mi veľmi ľúto, že častokrát nedisponujeme úplne že konkrétnymi spomienkami, lebo otec bol človek, ktorý tie veci nejakým spôsobom infiltroval a nasal a stali sa jeho súčasťou a potom ich častokrát komunikoval možno, že bez toho, aby povedal ten zdroj toho kontextu, odkiaľ tá myšlienka prišla. Čiže preto ja by som rád teraz priniesol nejaký konkrétny kontakt s Johannesom Brahmsom prostredníctvom Mandičevského, ale nemám ho. Viem len povedať to, že otec opakovane odprevádzal profesora Mandičevského zo školy domov a že ho pozval na kávu a že k nemu pristupoval ako k absolútne seberovnému mladému kolegovi, čo si otec nesmierne vážil.
0: Hlas profesora Reitera si teraz sprítomníme z rozhlasového archívu. Vybral som záznam, na ktorom hovorí o svojom vzťahu k hudbe Johannesa Brahmsa a spomína na nahrávky jeho diel so Slovenskou filharmóniou a s rozhlasovým orchestrom. Po tejto ukážke bude nasledovať Poco Allegretto, tretia časť zo skladateľovej tretej symfónie. Účinkuje Slovenská filharmónia, diriguje Ľudovít Reiter.
3: Rád som prijal vaše milé pozvanie a teším sa, že môžem prehovoriť k vám o mojom obľúbenom skladateľovi Johannesovi Brahmsovi. Prečo mi je práve Brahms taký blízky, neviem, ale azda preto, že jeho hudbu som počul ako prvú, možno ešte v perinkách, keď mi moja matka zaspievala jeho známu uspávanku. Aj Brahmsov naturel mi je veľmi blízky. Pôvodom zo severu Nemecka sa skoro presťahoval do Viedne, volil si túto krásnu hudobnú metropolu za svoju druhú domovinu a zostal jej verný až do smrti. Táto symbióza medzi severom a slnečným Rakúskom veľmi ovplyvnila Brahmsa. Tmavé, vážne, dokonca smutné pasáže sa striedajú v jeho skladbách s miestami kantabilnej lirickosti, humoru, ale vždy dôstojného výrazu. Cez komornú hudbu, klavírne skladby a prekrásne piesne Johannesa Brahmsa som sa dostal k jeho vrcholným skladbám, k symfóniám. Neviem zo štyroch symfónií, ktorej by som dal prvenstvo. Mám ich rovnako rád. Veľmi si vážim mohutnosť prvej, lireckosť a pastorálnu, bukolickú náladu druhej, melodický tok tretej a klasickú vážnosť štvrtej symfónie s jej dokonalou formálnou výstavbou. Takisto obdivujem virtuózne variácie na tému Josefa Haydna a dve predohry, akademickú slávnostnú a tragickú predohru. Dva klavírne koncerty nášho veľkého majstra sú vlastne symfóniami pre klavír a orchester a svedčia o dokonalej znalosti klavírnej techniky. Brahmsov huslový koncert, kedysi vyhlásený za nehrateľný, je už dávno na repertoáru každého dobrého huslistu a má v každej koncertnej sieni svoje domovské právo. Práve tak, ako dvojkoncert ámol pre husle a violončelo. Veľmi korešponduje s mojim cítením aj rekviem Johannesa Brahmsa. V ňom nachádzam odpoveď na ťažké, nezodpovedané otázky života, tak ako myslím si sám aj Brahms. Pri najväčšom smútku ostáva vždy akási nádej, úsmev cez slzy. Som veľmi rád, že som nedávno realizoval kompletnú gramofonovú nahrávku orchestrálnych diel Johannesa Brahmsa, 4 symfónie so Slovenskou filharmóniou, variácie na Haydnovú tému a spomínané dve predohry so Symfonickým orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave.

0: V Rádiu Devín doznela tretia časť z tretej symfónie Johannesa Brahmsa. Slovenskú filharmóniu dirigoval Ľudovít Reiter. V Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica, ktorá je venovaná tomuto umelcovi. V štúdiu je so mnou jeho syn, muzikológ Adrian Reiter a pokračujeme v rozhovore o živote a diele jeho otca, ktorý sa po štúdiách vo Viedni na krátky čas vracia do Bratislavy, odkiaľ sa vydáva do Budapešti. Už sme spomínali, že vďaka tomu kontaktu s Bartókom sa tvoj otec, profesor Ľudovít Reiter, dostal do Budapešti, čo bolo veľmi dôležité obdobie v jeho živote z hľadiska teda umeleckej kariéry. A prečo sa vlastne rozhodol odísť ešte tam?
1: V prvom rade získať nejaký ďalší rozmer, pohľad na skladateľskú tvorbu. Zároveň Budapešť bola v tom 200-kilometrovom rádiuse, čiže nebol problém. Ale rozhodujúci bol samozrejme ten moment, že dohnaní veľmi skoro mu umožnil z pozície šéfa hudobného vysielania maďarského rozhlasu dirigovať v maďarskom rozhlase, o čom otec ani nesníval. A podľa jedného rozhovoru, na ktorý som nedávno narazil, k tomu pozvaniu došlo už v lete 1930, čiže rok predtým, ako začal otec oficiálne študovať u dohnania o kompozíciu v majstrovskej triede Vysokej hudobnej školy.
0: A v roku 1934 už bol regulárnym dirigentom rozhlasu a v rokoch 34-35 prvým dirigentom dokonca.
1: Ono to prebiehalo postupne. Najprv bolo pohostinské vystúpenie, ktoré bolo v januári 1932. Inak existuje novinový výstrižok, myslím si, že z bratislavského denníka Grenzbote, ktorý ohlasuje debut dvoch bratislavských umelcov v maďarskom rozhlase. 2. januára Ľudovít Reiter dirigoval orchester členov Kráľovskej opery a na druhý deň Štefan Nemet Šamorínsky koncertoval na orgáne Segedinskej katedrály. Bratislava teda a Grenzbote prezentovalo tento mimoriadny úspech dvoch synov svojho mesta v denníku a myslím si, že to bola pomerne veľká téma v malej Bratislave tých čias.
0: Pred pokračovaním rozhovoru s Adrianom Reiterom si vypočujete Allegretto z Divertimenta Ľudovíta Reitera. Ide o dielo zo začiatku 30. rokov 20. storočia, v ktorom možno počuť jeho záujem o hudbu Bartóka. Účinkuje Janáčková filharmónia Ostrava, diriguje David Porcelain.

0: Počúvali ste Allegretto z Divertimenta Ľudovíta Reitera, skladbu nahrala Janáčková filharmónia Ostrava. V relácii Ars Musica pokračujeme v rozprávaní o živote a diele dirigenta, skladateľa a pedagóga profesora Ľudovíta Reitera, ktorý sa v Budapešti v 30. rokoch presadil ako dirigent i skladateľ. V štúdiu Rádia Devín je so mnou muzikológ Adrian Reiter, jeho syn.
1: Ľudovít Reiter bol v Budapešti pomerne vyťažený alebo vystavený pomerne veľkej pracovnej záťaži. Dirigoval niekoľko koncertov týždenne, ak som to pochopil.
2: Áno, tak ten krok do Budapešti postupne ako keby gradoval, alebo ako to povedať. V 32. roku potom dostal po januárovom koncerte druhú príležitosť v rozhlase v oktobri. V nasledujúcom roku to bolo potom 8 koncertov a v 34. roku dostal zmluvu, ktorej súčasťou bolo hlavne dirigovanie orchestrálnych koncertov v maďarskom rozhlase, ale aj tvorba dramaturgii a zadeľovanie služieb, pretože musíme si predstaviť, že sa pohybujeme v úplne inom svete ako dnes, kde v rozhlase väčšina vecí ide zo zvukových záznamov. Zvukové záznamy boli vtedy vo svojich absolútnych začiatkoch. Už existovali samozrejme nejaké šelakové platne, ale v zásade väčšina hudby, aj orchestrálnej hudby v rozhlase išla naživo. Aj dokonca v neskorých časoch, koncert o 22. hodine, prišiel orchester Kráľovskej opery alebo orchester hlavného mesta a odohrali koncert naživo, s tým, že predtým bolo potrebné zadeliť aj nejaké služby na skúšky a toto všetko mal v kompetencii môj otec, hoci oficiálnym šéfom bol Erno Dohnani, ale Dohnani bol fantastický nielen v tom širokom penze úloh, ktoré mal v kompetencii, ale aj v delegovaní. A on keď zistil, že môže delegovať niekomu, kto to spraví na požadované úrovni, tak to veľmi rád urobil. V 34. roku Dohnani chodlavel, riešil nejakú chronickú chorobu a tým pádom vlastne všetky orchestrálne koncerty, ktoré mal robiť Dohnani v maďarskom rozhlase, mohol dirigovať môj otec, čím v 35. roku vyšiel článok, že má za sebou už 100 koncertov v maďarskom rozhlase a to neprebehli ani 3 roky od jeho prvého koncertu.
1: Ako spomínal na repertoár, lebo vieme, že to rozhlasové vysielanie v tej dobe bolo špecifické, malo určité technické limitácie. Vieme, že keď sa povie, že hral orchester, tak to mohol byť veľmi malý orchester a vieme, že tiež vlastne ako ten repertoár v tom vysielaní rozhlasovom na začiatku, teda v prvých dekádach 20. storočia, povedzme do tých 30. rokov, tvorili často aj populárne diela a že bolo to také ako keby, že pestré. Malo to oslovovať vlastne ako médium čo najširšiu, teda nejakú spoločenskú základňu.
2: Presne tak to bolo, ale zároveň boli aj veľmi vážne koncerty s uvedením závažných diel, ktoré naozaj je ťažké si predstaviť pri tých technických obmedzeniach, ktoré boli, ale boli súčasťou programu samozrejme aj Veľká symfónie. Áno, v istom období a v istých časoch vysielania dominovali, povedzme, že kratšie skladby, ale veľmi výrazne zastúpená bola domáca hudba, čiže v tomto prípade maďarská hudba, naozaj bolo v nebývalom rozsahu a samozrejme, že aj solové koncerty v maďarskom rozhlase vystupovali tí najvýznamnejší solisti tých čias, ktorí prišli do Budapešti na verejný koncert, tak vystupovali aj v rozhlase, lebo to bolo nové médium, ktoré umožnilo dostať sa so svojím umením priamo do domácnosti a bolo to obdobie ohromného búmu rozhlasu. Že vtedy to fungovalo tak, že spolu s rozhlasovým príjimačom si kúpil aj kvázi licenciu na počúvanie a existujú štatistiky z tých rokov, ako sa rozvíjal, ako rástol počet zakúpených rozhlasových príjimačov. Rozhlas mal naozaj vtedy bol na veľkej vlne a umelci, ktorí v ňom pôsobili, boli v tých časoch naozaj slávni.
1: Ja by som tu pripomenul v súvislosti s tým repertoárom, ktorý tvoj otec uvádzal, že uvádzal aj diela súčasných maďarských autorov, okrem Kodaja a Bartoka aj v súčasnosti menej známych. Ale čo mňa veľmi zaujalo, že dokázal ako keby v rámci kultúrnej výmeny presadiť aj diela teda tých príslušníkov tej tzv. Slovenskej hudobnej moderny v Budapešti.
2: Áno, ono keď sa to povie takto v jednej vete, tak to znie, ako keby to bolo závažné. Ono to určite nebola maličkosť uviesť, povedzme, že Suchoňovú baladickú suitu v Budapešti tých rokov, ale na druhej strane nebolo toho až tak veľa, aby toto bola nejaká reprezentatívna téma, ktorú by bolo treba zdôrazňovať, že hosťoval Tibor Gašparek v Maďarskom rozhlase nepochybne na základe pozvania doca, zaznelo, myslím, že Cikerovo koncertino, zaznelo niečo od Alexandra
1: Mojzesa,
2: samozrejme aj od Františka Babuška, ktorý aj po hostinsky dirigoval v Maďarskom rozhlase. To určite bolo na báze nejakého dialogu a komunikácie medzi nimi. Ale keď sa pozriem na celý ten repertoár, ktorý v tom čase bol na programe, tak tí slovenskí skladatelia sú tam, korektne musím povedať, zastúpení viac menej ojedinele.
1: Dalo by sa povedať, lebo ja viem, že tí hudobníci a tie orchestre, my hovoríme o symfonickom orchestri rozhlasu maďarského, ale ten bol založený až v roku 43, myslím, ako teleso také stabilné a dovtedy to bolo rozlične skladané z tých orchestrov budapešťanských.
2: To uvádzajú nejaké historické texty, ale ja som narazil na názov Rádio Zenekor rozhlasový orchester v budapešťanských rozhlasových programoch už pred rokom 1943, takže tam by možno, že sa dal ešte spraviť nejaký výskum, ako to v skutočnosti bolo, ale od 43. roku rozhlasový orchester existoval a hral najmä ten tzv. Ľahší repertoár. Na tie závažnejšie kusy si pozývali orchester hlavného mesta a orchester kráľovskej opery.
0: Rozhovor s Adrianom Reiterom o živote a diele jeho otca, ktorého 120. výročie narodenia si tento rok pripomíname, prerušíme teraz serenádou z hudby k baletu Majáles. V roku 1938 si Ľudovít Reiter týmto dielom získal v Budapešti popularitu a ako skladateľ. Skladbu nahrala Janáčková filharmónia Ostrava.

0: S koncom vojny dá sa povedať, že ten svet tvojho otca sa, myslím, že nie je prehnané. To značí, že sa zrútil do veľkej miery, vrátanie veľkých strát, ako keby aj v tom zmysle, že myslím, jeho budapeštianský byt alebo dom bol zasiahnutý.
1: Pri bombovom útoku.
0: Veľa vecí tam ako keby stratil. Ako on spätne hodnotil alebo sa pozeral na to a svoje pôsobenie v Maďarsku? Bol by tam zostal za iných okolností? Bola to aj politicky pomerne problematická doba. Je to veľmi citlivé stále o tom hovoriť v akejkoľvek oblasti, nielen v umení.
1: Nie je problém o tom hovoriť. Samozrejme, že plánoval pokračovať v Budapešti. Mal povedať, že toto mal rozbehnuté. Je v podstate slabé slovo, lebo už tam bol plne etablovaný. Bol dirigentom Maďarského rozhlasu, bol pedagogom Vysokej hudobnej školy Franca Lista, bol riaditeľom jednej hudobnej školy v Budíne, ktorá sa volala Budínska hudobná akadémia. Bola to taká, dá sa povedať, že ľudová škola umenia vyššieho typu, kde učili významní pedagógovia. A okrem toho bol hlavným zbormajstrom mužského zboru Maďarských železníc. Čiže
0: s ktorým vyhral viacero cien.
1: V 30. rokoch. A naozaj on bol v Budapešti a v Maďarsku doma a dá sa povedať a treba vlastne aj povedať, že v tých časoch bol považovaný za maďarského umelca, keď nachádzam články z baltských krajín alebo zo Škandinávie, kde hosťoval v 30. rokoch, tak bol prezentovaný ako maďarský dirigent, ktorý dominantne aj v tých krajinách, kde hosťoval, dirigoval maďarskú hudbu.
0: Ako bol vlastne potom prijatý po vojne v Československu? Lebo boli tam aj tie problémy vlastne s tými režimami, ktoré boli teda aj na Slovensku, boli v Maďarsku s autoritárskymi režimami. A ty si mi v jednom rozhovore privátnom povedal, že otec bol do veľkej miery aj vďačný, že vlastne ako to Československo prijalo naspäť a že tam dostal znova šancu a príležitosti.
1: Aby našim poslucháčom nechýbali nejaké logické prepojenia, tak asi to treba ešte trošku doplniť. Otec sa narodil, ako sme už spomínali, v Pezinku v Rakúsku-Uhorsku. V roku 1918-19 po prvej svetovej vojne došlo k prvej veľkej zmene. Vznikla Československá republika. Čo skoro obyvatelia, inteligencia pochopili, že starý svet skončil a bolo jasné, že bude sa treba aj naučiť na vysokej úrovni nový jazyk, ktorý tu zavládol, že sa nebol úplne nový, ale nebol ani dominantný v Pezinku. V detstve sa so slovenčinou samozrejme, že aj otec stretol, ale nevedel plynule po slovensky. A potom v roku 1922 ho rodičia ako 16-ročného poslali do slovenskej rodiny na jedno leto. Dostal sa takto do rodiny Vladimíra Klementisa, ktorý bol od otca o 4 roky, myslím, že starší, a spoločne robili turistiku okolo Tisovca, spali pod Čirákom a podľa otcových spomienok zažívali naozaj krásne chvíle, a hoci sa potom neskôr už podľa všetkého osobne už ani nestretli, tak otec o Vladimirovi Klementisovi vždy hovoril ako priateľovi. Toto bol rok 1922, a potom 24 až 29 študoval vo Viedni ako občan Československa, samozrejme, s československým pasom. Ako taký sa stal aj dirigentom v Maďarsku, v Maďarskom rozhlase, kde neskôr získal aj maďarský pas. A netušiac, že ako sa zmenia politické pomery, tak svoj československý pas už neobnovil. A tak sa tu vlastne po druhej svetovej vojne ocitol v akejsi ilegalite. A na základe veľkej pomoci od osobností, ako bol napríklad Alexander Mojzes, alebo už aj spomínaný Tibor Gašparek, nakoniec otec získal status repatrianta a vďaka nemu mohol začať potom v roku 1946-47 prácu na obnove Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave.
0: Ktorého bol vlastne šéf-dirigentom až do roku 1949 a v tomto období je aj členom prípravného výboru Slovenskej filharmonie. Ako spomínal na toto obdobie, kedy sa kreoval?
1: A toto je veľmi zaujímavá kapitola, pretože prípravný výbor Slovenskej filharmonie sa prvýkrát oficiálne zišiel v júni 1948. Avšak téma nevyhnutnosti alebo potreby založenia symfonického orchestra, plne obsadeného symfonického orchestra, ktorý je schopný byť podporou mladým slovenským skladateľom a realizovať v plnej šírke celý symfonický repertoár, tak táto myšlienka bola samozrejme staršieho dáta. Podľa spomienok môjho otca v júni 1946 poprvý raz bol on v priamom rozhovore s Ladislavom Novomeským, ktorý mu v podstate tlmočil túto ideu, ktoré nositeľmi boli najmä Eugen Suchoň a Alexander Mojzes. A od tohto okamihu ten dialog kontinuálne pokračoval a Aj tá obnova rozhlasového orchestra povojnová koncepčne smerovala k založeniu Slovenskej filharmonie. Hoci prípravný výbor oficiálne zasadol prvýkrát až v júni 1948, tak existuje recenzia koncertu rozhlasového orchestra, ktorý bol venovaný výročiu Ludwiga van Beethovena, keďže to bolo v roku 1947. Bol to koncert 120. výročiu smrti Ludwiga van Beethovena. Autorom recenzie je Jan Strelec. Z tej recenzie jednoznačne vyplýva, že rozhlasový orchester je vlastne základom pre budúcu filharmóniu a že teda autor článku dúfa, že budúce Beethovenovské výročie privítame už s riadnym filharmonickým orchestrom v reprezentačnej sieni mesta Bratislavy. Takže celá rekonštrukcia rozhlasového orchestra viedla už k vzniku filharmónie. Samozrejme, že to bolo veľmi náročné. Filharmónii chceli dať otcovia, zakladatelia naozaj stabilitu, na ktorej sa dá stavať a zdá sa, že položili naozaj pevné základy, keďže Slovenská filharmónia tu doteraz je. Slovenské filharmónie totiž pripravovali zákon, ktorý bol prijatý v roku 1948 a myslím si, že to je, a vidíme to aj v dnešných časoch, naozaj veľmi dôležité, že táto kľúčová kultúrna ustanovizeň je chránená zákonom.
0: V ďalšej ukážke z tvorby Ľudovíta Reitera som siahol po diele z 90. rokov 20. storočia s názvom Impressione Rhapsodique. Účinkuje Janáčková filharmónia v Ostrave, diriguje David Porcelain.

0: vieme, že nazvime ich tí umelci, ktorí mali teda tie korene kultúrne v tom starom svete, v tom mnohonárodnom Uhorsku, boli vnímaní s takou určitou opatrnosťou v tom novom režime. Alexander Mojzes spomína v rozhovoroch s Iliom Zelienkom, že mal pocit, že ten Alexander Albrecht je na nejakej inej strane, ako keby, asi by som to nenazval barikádov, ale že patrí proste ako keby niekam inám. A dodatočne mu bolo ľúto, že týchto talentovaných hudobníkov nevyužil ten režim nový viac. Ako bol vnímaný tvoj otec? On už mal vlastne kontakty s týmito hudobníkmi ako dirigent predtým, ale teraz sa ocitol zase v úplne novej situácii, ale teda zastával dve významné miesta ako šéf-dirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu a vlastne aj ako prvý dirigent Slovenskej filharmónie.
1: Ale to nebolo súčasne, to jedno nadväzovalo na druhé.
0: Nadväzovalo na druhé, ale pracoval s týmito orchestrami. Ako bol vnímaný, aké mal podmienky na prácu? Ako on sám seba vnímal, keď sa zrazu stal ľudovitým Reiterom?
1: On bol za to nesmierne vďačný, že mu kolegovia dôverovali, tie vzťahy síce neboli nejaké každodenné ani s Eugenom Suchoňom, s ktorým sa poznali od detských rokov, ale samozrejme, že tie kontakty boli. On pohostinsky dirigoval Bratislavský symfonický orchester, aj rozhlasový orchester v začiatkom 30. rokov a o tých koncertoch sa určite hovorilo a viem si predstaviť, že tam boli aj títo skladatelia prítomní, aj keď to neviem potvrdiť, ale koncertov v tých časoch nebolo tak veľa, boli to udalosti, tak predpokladám, že aj vďaka tomu boli tie kontakty veľmi živé. Oni, myslím si, že tieto učujúce osobnosti Suchoň, Mojzes veľmi dobre vedeli, že aký profesionálny základ má môj otec a čím disponuje, akým vzdelaním. A že v tomto smere bol v tých časoch, dá sa povedať, že jeden z mála, ak nie jediný, ktorý na takúto prácu bol pripravený a už reálne disponoval aj skúsenosťami. A nie malými skúsenosťami, dá sa povedať, že už dlhoročnými a medzinárodnými aj úspechmi. Takže bol navyše odtiaľto, mal záujem byť tu, takže všetko do seba zapadalo. Otec bol jeden zo zakladateľov Vysokej školy muzických umení a učil na nej od samého začiatku, s tým, že mu nebol z politických dôvodov udelený titul profesor skôr ako
0: v tom 91.
1: roku. Hej.
0: Chcel som sa spýtať, že ako bolo možné, že v režime, ktorý teda bol za železnou oponou, si tvoj otec dokázal udržať kontakty a dirigovať pohostinsky v zahraničí a to aj opakovane.
1: Pri spätnom pohľade to vyzerá inak, ako to vyzeralo v tej realite v 40. rokoch. Po druhej svetovej vojne sa to rozbiehalo všetko veľmi pomaly. Prvé zahraničné účinkovanie bolo však už v roku 1947 a bolo veľmi zaujímavé. Bolo vo februári 1947 vo Viedni s viedenskými symfonikmi a z otcovho spisu, ktorý je vedený v ústave pamäti národa, vyplýva, že na tento koncert sa vybavovali samozrejme, že povolenia. Bol to koncert ruskej hudby v sovietskej zóne Viedne. Viedenský muzikverein, ktorý je dnes, dá sa povedať, stredobodom hudobného sveta, bol vtedy súčasťou sovietskej zóny. Viedeň a Rakúsko boli samozrejme rozdelené na 4 zóny víťazných veľmocí. A tento koncert vo februári 1947 mal dirigovať Václav Talich, ktorý podľa tohto záznamu v ústave pamäti národa ochorel. A aby koncert neutrpel škandál, tak udelili Ludovitovi Reiterovi špeciálne povolenie dirigovať tento koncert vo Viedni. Otec si naň spomínal ako na absolútne jedinečný koncert, pretože veľká sála Musikvereinu, ktorá má kapacitu okolo 2000 miest, bola takmer úplne plná dôstojníkmi a vojakmi sovietskej armády. No a po tomto koncerte v roku 1947 pokračovala práca, veľmi intenzívna práca s rozhlasovým orchestrom. V roku 1948 prišli potom dve hostovania, jedno vo Varšave s Varšavskou filharmóniou, na ktorom zaznela aj štvrtá symfónia Alexandra Mojzesa, ktorý bol osobne prítomný na tomto koncerte. A vrcholom týchto rokov ešte pred vznikom Slovenskej filharmónie bolo vystúpenie na festivale Pražská jar v roku 1948, na ktorom s Českou filharmóniou zaznel Suchoňov žalm Zeme podkarpatskej ako hlavné dielo v druhej polovici programu, na ktorom participoval aj vtedajší zbor, miešaný zbor Československého rozhlasu pod vedením Ladislava Slováka, ktorý potom neskôr sa transformoval na zbor Slovenskej filharmónie. A na tomto koncerte na Pražskej jari zaznela aj svetová premiéra tretieho klavírneho koncertu Dariusa Mioda v osobnej prítomnosti skladateľa. Aj keď som teraz povedal tri vety, tak to boli

0: Večné dielo Janáčková symfonieta a na základe teda otcových kontaktov, obsadenie, veľké obsadenie plechových dýchových nástrojov doplnili hráči Viedenských filharmonikov, jeho niekdajší spolužiaci. Čo sa mi zdá teda inak ako celkom pozoruhodná vec, že na prvom zahraničnom účinkovaní Slovenskej filharmonie spolupracovali a spoluúčinkovali členovia Viedenských filharmonikov. Myslím, že to nie je maličkosť.
1: Tvoj otec vlastne ostal v kontakte so Slovenskou filharmoniou pri zrode, ktorej stál až do svojej smrti. Tak. Myslím, že na ich stránke je uvedené, že absolvoval s nimi vyše 1000 koncertov.
0: Myslím, že vyše 1000 ich nebolo, ale blížilo sa to sadok tisícka.
1: Aký bol on ako dirigent typ? Lebo on vlastne bol, môžeme to povedať, človekom éry, kedy ten dirigent bol absolútny vládca toho orchestra. A teda aj tieto slávne mená sú spájané s tou predstavou autokratov. Ale ten obraz, ktorý ostal po tvojom otcovi v spomienkach, úplne nezapadá do tej tendencie.
0: Tak on bol všetko iné, len nie autokrat. Jeho nejaká sebaistota vyplývala z pevných základov vzdelania, ktoré získal v Bratislave, Viedni a v Budapešti. On bol typom dirigenta, ktorý mal veľmi jasnú predstavu o skladbe, ktorú interpretoval, a zároveň si uvedomoval, že ona neznie, že znie ten orchester, čiže on vždy sa usiloval na začiatku skúšok navnímať toto veľmi obľúbené rozšírené slovo, ktoré nemám rád, som teraz použil. Snažil sa nejakým spôsobom spoznať pri tom prvom kontakte orchester a potom pri pohostinských vystúpeniach a potom na základe toho, čo počul, jemne formovať a korigovať ten tok, aby sa to priblížilo jeho predstave, ale jeho predstava, aj keď bola jasná, tak bola zároveň flexibilná a reflektovala, tak povediac, tú realitu. On nebol typom dirigenta, ktorý potreboval s orchestrom naskúšať veci do posledného detailu, doslova ich to naučiť hrať, pretože to bral ako súčasť ich zodpovednosti. Jemu sa najlepšie pracovalo s telesami, ktoré boli excelentne pripravené, a v takom prípade bol, myslím si, že ich veľmi presvedčivým sprievodcom.
1: A mal on sám obľúbených dirigentov alebo počúval hudbu, keďže celý jeho život vlastne zaplňala alebo vyplňala hudba?
0: Vždy hovoril s najväčším obdivom o svojom pedagogovi Clemensovi Krausovi, ktorého považoval podľa všetkého za symbol ľahkosti dirigovania, a jemu naozaj veci išli automaticky. Ale možno, že prekvapujúco, s veľkým rešpektom hovoril ako o dirigentovi, o Richardovi Strausovi, ktorý na prvý pohľad dnes, keď pozeráme tie historické záznamy, tak máme pocit, že ho tá hudba, ktorú diriguje, častokrát aj nezaujíma. Pritom ale tam bola tak obrovská koncentrácia, dokázal takým minimálnym pohybom s orchestrom, ktorý ho poznal, dosiahnuť obrovský efekt, že to považoval otec v podstate za niečo, čo je nasledovanie hodné a priam ideálne.
1: Ty si spomínal, že Strauss bol na jeho skúškach vo Viedni.
0: Strauss bol na jeho skúškach vo Viedni, ktoré podľa teda otcových spomienok prebiehali formou takého otvoreného workshopu, formou dialógu študentov s pedagógmi, kde aj študenti mohli položiť nejakú otázku k veci. A boli tam také dve epizódy, ku ktorým sa otec vo svojich spomienkách vracal. Jedna je kuluárna na chodbe, bolo to v júni 1929, bol horúci letný deň. V podkroví vtedajšej budovy Viedenskej vysokej hudobnej školy na Lothringer Strasse bola obrovská horúčava. A v zákulisí jeden zo študentov, samozrejme všetci boli oblečení ako na koncerte v žaketoch, respektíve v frakoch, v žaketoch, keďže bol deň. A jeden zo študentov urobil taký pohyb, naznačil, že si ide dať ten žaket dole, a v tej chvíli ho zbadal Richard Strauss vychádzajúci von a upozornil ho, že v žiadnom prípade si nemôže dať žaket dole, pretože tým ukáže, že sa potí, a keď sa dirigent potí, tak to je zle. Dirigent sa nesmie potiť. Hej. To je taká malá úsmevná epizóda. Oveľa zaujímavejšia je tá druhá, ktorá už je priamo z toho procesu obhajoby diplomovej práce a záverečnej skúšky, kde v jednom momente Strauss vytiahol pomedzi partitúr, ktoré boli pripravené na klavíri, Brucknerovú 7. symfóniu a nalistoval záver Adagia, kde nastupujú Wagnerové tuby. To je ten slávny chorál, ktorý Anton Bruckner venoval Richardovi Wagnerovi, ktorý práve v čase komponovania 7. symfónie zomrel, a požiadal otca, aby prvú, druhú a štvrtú Wagnerovú túbu hral na klavíri a tretiu, aby spieval. Oni majú rôzne ladenia a navyše sú písané v rôznych kľúčoch, čiže to bola veľmi tvrdá skúška čítania partitúry, ktorá bola podmienkou na úspešné ukončenie školy v tých časoch.

0: Počúvali ste tretiu časť zo suity z baletu Sklenené srdce od Alexandra Zemlinského. Skladbu nahral Symfonický orchester Československého rozhlasu pod taktovkou Ľudovíta Reitera a ide o nahrávku, ktorú som si obľúbil pri príprave tejto relácie. Aj po 11. hodine počúvate v Rádiu Devín reláciu Arts Muzika, ktorej hosťom je Adrian Reiter. Moje meno je Andrej Šuba a rozprávame sa spolu o jeho otcovi, významnom slovenskom dirigentovi, skladateľovi a pedagógovi Ľudovítovi Reiterovi.
1: Hovoríme teraz o skladateľskej činnosti alebo skladateľských aktivitách alebo o tvorbe teda tvojho otca. Pýtal som sa na to, že ako si to rozdeľoval vlastne, pretože to dirigovanie mu zaberalo, predpokladám, väčšinu času a komponoval vlastne na začiatku kariéry a potom sa vlastne ku komponovaniu vrátil. Možno to takto asi povedať.
2: Áno, aj keď listujem v zozname diel, tak sa nedá povedať, že by boli obdobia, v ktorých by vôbec nekomponoval. Pochopiteľne, že to bolo intenzívnejšie v časoch štúdií a potom v neskorších rokoch, ale diela vznikali, dá sa povedať, že priebežne.
1: Ako pristupoval otec k komponovaniu?
2: Človek častokrát nevedel, že kedy komponoval, lebo sedel so zatvorenými očami a mal absolútnu hudobnú predstavu. V zásade k notovému papieru a k ceruzke si sadol už, keď tá predstava bola v hlave vyformovaná. Nekonfrontoval s klavírom. Občas niekedy si zapísal nejakú skicu, keď mal pocit, že teraz potrebuje zachytiť myšlienku, aby mu neušla, ale v zásade celá tá práca prebiehala v predstave. Keď to tam nadobudlo nejaké jasné kontúry, tak vtedy vznikol, ak teda išlo o, povedzme, že dielo s väčším obsadením, orchestrálne dielo, vznikol najprv partičel v troch riadkoch, kde zapísal aj nejaké instrumentačné pokyny alebo návody a potom na záver pristupoval k instrumentácii samotnej, kde vlastne už ale samotné dielo nekorigoval. Po zhotovení toho partičelu si to niekedy zahral na klavíri, ale bola to skôr výnimka, že to chcel možno, že niekomu ukázať, ale nepotreboval to. Mal natoľko vytribenú vnútornú predstavu, že nepotreboval tú kontrolu v tom živom zvuku.
1: Jeho skladateľská činnosť, môžeme asi povedať, že bola do istej miery v tieni, alebo trochu v tieni jeho dirigentských aktivít.
2: Tak počas života sa to tak javilo, ale keď sa dnes pozrieš na ten zoznam diel, tak je to plnohodnotný skladateľ a môžeme zabudnúť na jeho dirigentskú činnosť, keby som to takto zjednodušil. Čiže bola v tieni pochopiteľne, lebo tak činnosť dirigenta, pravidelná, intenzívna dirigentská činnosť, nahrávky, rozhlas a tak ďalej, samozrejme, že zatieni.
1: Hej, ale bolo to determinované možno trochu aj štýlom, v ktorom sa pohyboval a tým dobovým kontextom, kedy tá idea tej národnej hudby tu bola proste nejakým imperatívom.
2: Nepochybne ako skladateľ sa ocitol, nechcem povedať priamo, že na vedľajšej koleji, ale povedzme, že nie v tom cielenom svetle, tak povediac. Lebo bolo jasné, že základy mladej slovenskej hudby musia byť slovanské. Suchoň, Ciker, Mojzes, všetci traja študovali v Prahe u Víteslava Nováka, kým otec Alexander Albrecht a Štefán Imre Čamorinský študovali Viedeň, Budapešť, jednoducho ich korene nie celkom ladili s novým kultúrnym poriadkom, ktorý tu nastal. Pri príležitosti jeho 80. narodenín vyšiel jeden veľký článok v rešpektovanom denníku od rešpektovanej muzikologičky, ktorú teraz nebudem menovať, lebo si ju inak veľmi vážim, ktorá napísala, Ľudovít Reiter mal vtedy 80 rokov, že je nadaný aj ako skladateľ. Tak bolo mi to trošku úsmevné, pretože absolvoval vysokoškolské štúdium kompozície v Budapešti a vo Viedni, čiže bol o niečo viac ako nadaný. Nadaný bol na začiatku.
0: Aký je podľa teba odkaz tvojho otca v slovenskej kultúre? Na čo by bolo podľa teba potrebné upriamiť pozornosť?
2: Jeho prítomnosť je nezmazateľná, je tu. Hej, že nie je možné sa s menom Ľudovíta Reitera nestretnúť v ktoromkoľvek biltene Slovenskej filharmonie. Z času na čas zaznejú jeho nahrávky z vysielania. Jeho skladby, nedá sa povedať, že veľmi často, ale ani ojedinele zaznievajú aj na reprezentatívnych koncertných podiach. Nedávno Slovenská filharmonia uviedla kompletnú suitu k baletu Prešporský Majales, z ktorej dokonca výber pravidelne hrávajú ako prídavky na svojich zahraničných zájazdoch, čo je krásne. Symfonická suita opakovane zaznela aj v Slovenskom rozhlase, dokonca existujú nahrávky dvoch dirigentov v Slovenskom rozhlase tohto diela. Aj symfonieta zaznela viac razy, komorné skladby o to častejšie. Obe Sláčikové kvarteta sa teraz dostali po dlhých rokoch na verejnosti vďaka Vyšegradskému kvartetu, ale my sa teším, že niečo z tejto tvorby zaznie aj na festivale Konvergencie. Taktiež violončelisti siahajú po otcových suitách. Naposledy to bol Jan Slávik a Alexandra Kubinová. Sú tu kontrabasové skladby, ktoré sú pravidelne prítomné na kontrabasových súťažiach sonáta aj sonatína a dokonca naši najvýznamnejší kontrabasisti obe diela aj nahrali na svoje albumy. Čiže ja si myslím, že čo môže, že chýba, je naozaj taká koncízne spracovaná biografia, ktorá by zdokumentovala súvisle jeden životný príbeh, ktorý sa tiahol počas celého 20. storočia a jeho súčasťou bolo 70 rokov aktívnej kariéry. Tak toto zatiaľ chýba a myslím si, že je to na mne.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, Adrian, za rozhovor.
2: Ďakujem aj tebe.
0: V Rádiu Devín si teraz vypočujete čítanie zo spomienok Ľudovíta Reitera na jeho učiteľov Alexandra Albrechta, Franca Schmidta a Erné Dohnányiho. Pôvodne nemecký text vznikol v 90. rokoch 20. storočia a pre potreby dnešnej relácie ho poskytol Adrian Reiter. Text načítal František Kovár.

Ľudovít Reiter, moji majstri. Alexander Albrecht, Franz Schmidt, Ernst von Dohnányi. Bratislava, Presburg, Požoň, patrila až do založenia Československej republiky a uzavretia Trianonskej zmluvy po prvej svetovej vojne Uhorsku. Bola korunovačným mestom uhorských kráľov, ktoré panovníci s obľubou navštevovali. Vďaka prítomnosti kráľovského dvora sa tu usadilo mnoho šľachtických rodín, ktoré si nechali postaviť nádherné paláce, zachované dodnes. Niektoré z týchto rodín mali dvorské orchestre, gróf Erdődy dokonca operný súbor. Veľa sa muzicírovalo aj v domoch mešťanov, kde sa hrávala komorná hudba a pestovalo spievanie piesní. Existovalo veľa speváckych spolkov, cirkevných zborov, ktoré mali vysokú úroveň. Keďže mesto je vzdialené len 70 kilometrov od Viedne a leží na ceste do Budapešti, počas svojich koncertných ciest sa tu zastavili mnohí virtuózy. V meste mali svoje dielne známi výrobcovia nástrojov, stavitelia organov a klavírov a bol tu živý hudobný život.

Mesto má mnoho slavných synov. Nie je preto náhoda, že z neho pochádzali aj moji traja učitelia, ktorí sa odtiaľto dostali do sveta. Keďže môj prvý učiteľ, ktorým bol môj otec, musel v roku 1914 odísť do prvej svetovej vojny, vzal ma k svojmu kolegovi Alexandrovi Albrechtovi, ktorý bol vtedy dómskym organistom a profesorom teórie a klavíra na mestskej hudobnej škole. Narodil sa síce v Arade, ale do nášho mesta prišiel už ako chlapec. Bol absolventom hudobnej akadémie Ferenca Liszta v Budapešti, žiakom Tomána a Bartóka, s ktorými ho spájalo priateľstvo. Albrecht bol mimoriadne vzdelaný, duchaplný a mal veľký zmysel pre humor. Lekcie s ním boli veľmi zaujímavé. Hoci som mal vtedy len 8 rokov, náuku o harmónii som už zvládal na značnej úrovni. S otcom som študoval podľa učebníc Richtera a Louisa Tuileho. Albrecht používal učebnicu Alberta Šiklóša a študijné materiály Hudobnej akadémie v Budapešti. Vďaka tomu som rýchlo získal prehľad o modernej hudbe. Albrecht hrával veľa Bartókových skladieb a prostredníctvom hry som sa čoskoro naučil čítať orchestrálne partitúry. Keďže som študoval aj hru na violončele, netrvalo dlho a pozývali ma hrať komornú hudbu. Takto som spoznával hudobnú literatúru. Bolo to ešte počas mojich štúdií u Albrechta, keď jeho predchodca, dómsky kapelník a riaditeľ hudobnej školy, doktor Eugen Kosov, žiak Antona Brucknera, zomrel. Albrecht sa stal jeho nástupcom v obidvoch funkciách. Na svoje nové pôsobiská priniesol veľa nového. Ako dirigent v dome svätého Martina mal k dispozícii veľký zbor zložený z veľmi dobrých amatérov, ako aj orchester cirkevného hudobného spolku, ktorý bol na väčších omšiach posilnený hudobníkmi z orchestra mestského divadla. Cirkevný hudobný spolok organizoval 2-3 koncerty ročne, ktorých programy dokázal Albrecht veľmi zaujímavo zostaviť. Nedelné omše a cirkevná hudba boli tiež na vysokej umeleckej úrovni. Albrecht mi dovolil podieľať sa na jeho aktivitách, čo prerušili až moje štúdia vo Viedni. Po ich ukončení som sa na 2 roky vrátil do Bratislavy. Albrecht ma zamestnal ako učiteľa teórie, hry na violončele a komornej hudby na mestskej hudobnej škole, čo naše kontakty ešte viac posilnilo. Naše takmer každodenné stretnutia boli pre mňa vždy veľmi poučné. Skladateľská tvorba Alexandra Albrechta zahŕňa mnoho komorných diel. Sonatínu pre komorný orchester, 2 symfonické básne Šípková ruženka a Tobias Wunderlich, Život Márie podľa Rilkeho pre sólový soprán, zbor a orchester, piesne, sólové skladby, zborové diela, variácie pre trúbku a orchester a ďalšie.

Ako som už spomenul, po gymnaziálnych štúdiách som pokračoval na, ako sa vtedy volala, Akadémie für Musik und Darstellende Kunst vo Viedni. Zapísal som sa do kompozičnej triedy Franza Schmidta, študoval som hru na violončele u Friedricha Buxbauma a neskôr aj dirigovanie u Clemensa Krausa a Alexandra Wunderera. Franz Schmidt sa stal mojím učiteľom hlavného predmetu, ktorým bola skladba. Schmidt sa narodil 22. decembra 1874 v Bratislave. Študoval tu na gymnáziu, kde boli v tom čase študentmi aj Bartók a Dohnáni, a venoval sa aj hudbe. Jeho matka si všimla synov mimoriadny talent a vzala ho k učiteľovi klavíra Burgerovi. Schmidtovi sa jeho metódy nepozdávali a radšej trávil dlhé hodiny s pátrom Feliciánom Môcikom, dvorným kaplánom arcivojvodkyne Izabely. Otec Felicián bol akademický maliar, všestranný vzdelanec, organista, zbormajster, ktorý majstrovsky ovládal hudobnú teóriu. Schmidt sa od neho hravo všetko naučil. Spoločne riešili náročné matematické úlohy, čítali latinskú literatúru, spolu muzicírovali. Schmidt miloval Patra Feliciána, podľa jeho vlastných slov, ako otca. Prostredníctvom neho dostával mladý hudobník aj pozvania na koncerty na dvore, ktoré mu vždy prinášali najvyššie uznanie. Rodina Schmidtovcov sa presťahovala do Viedne, keď mal Franci, ako ho všetci volali, 14 rokov. Prijal miesto súkromného učiteľa v bohatej rodine v Perchtoldsdorfe pri Viedni, kde doučoval syna, ktorý bol v jeho veku v gymnaziálnych predmetoch. Popri tom Schmidt pokračoval v štúdiách na maďarskom gymnáziu a každoročne zložil ročníkové skúšky. Bol to pozoruhodný úspech, keďže sa nachádzal v nemecky hovoriacom prostredí. Zároveň študoval na Viedenskom konzervatóriu violončelo u Helmesbergera a kompozíciu u Roberta Fuchsa, ktorý prevzal triedu po Antonovi Brucknerovi. Schmidt v roku 1893 úspešne ukončil gymnázium v Bratislave a krátko na to zložil aj diplomovú skúšku na konzervatóriu Gesellschaft der Musikfreunde. Absolvoval s violončelovým koncertom D-dur od Josefa Haydna, v ktorom zahral vlastnú kadenciu. Johannes Brahms, ktorý sa na koncerte zúčastnil, Schmidta veľmi chválil a zaujímal sa aj o jeho diela. Krátko po ukončení štúdia získal angažmán ako sólový violončelista Dvorského operného orchestra u viedenských filharmonikov. V roku 1901 sa stal profesorom violončela na konzervatóriu Gesellschaft der Musikfreunde. V roku 1914 v škole prevzal klavírnu triedu a po roku 1922, kedy odišiel z Hofoper a Filharmónie, už vyučoval iba kompozíciu a klavír. Franz Schmidt bol univerzálny hudobník. Mal v repertoári všetky veľké koncerty pre klavír i violončelo, ako by v tom nebol rozdiel. Ako vášnivý hráč komornej hudby mal najradšej muzicírovanie v kruhu priateľov. Mal domáce kvarteto, v ktorom bol primáriom doktor Adler, vynikajúci huslista. Mal som tú česť byť pozvaný na pravidelné kvartetové popoludnia v dome doktora Adlera, kde som často hral zvyčajne part druhého violončela v Schubertovom sláčikovom kvintete opus 163. Bola to mimoriadna radosť smieť hrať hudbu s mojim milovaným a cteným majstrom.
Profesor Schmidt mal nesmierne znalosti hudobnej literatúry. Všetky diela poznal naspamäť. Na hodinách kompozície nám často hrával. Klavír mu znel ako orchester. Jeho prednášky boli mimoriadne zaujímavé. Schmidt bol niektorými vtedajšími kritikmi považovaný za konzervatívneho, pritom mal veľký záujem o všetko nové. Veľmi si vážil Schönberga a chcel ho do školy prijať ako učiteľa kompozície, čo sa však z politických dôvodov napokon neuskutočnilo. Počas mojich štúdií Schmidt zorganizoval na škole koncert s dielami Schönberga a Hindemitha, na ktorý s nesmiernou starostlivosťou ako dirigent pripravil Schönbergovú skladbu Pierrot Lunaire. Veľmi rád dirigoval obzvlášť svoje vlastné diela, ale spomínam si aj na skvelé prevedenie opery Jamila od Bizeta, ktorú naštudoval a dirigoval s opernou triedou a školským orchestrom. Viedenský symfonický orchester ho často pozýval, aby dirigoval vlastné diela, rovnako aj rakúsky rozhlas i viedenský filharmonici, ktorých bol čestným členom. Jeho skladateľská tvorba zahŕňa všetky hudobné druhy, komornú hudbu, organové diela v zvlášť veľkom počte, variácie na maďarskú ľudovú pieseň pre violončelo a klavír, klavírny koncert a variácie pre klavír a orchester na Beethovenovú tému. Posledné dve diela boli napísané pre jednorukého klaviristu Paula Wittgensteina, štyri symfónie, variácie na husársku pieseň pre veľký orchester, ako aj dve opery Notre Dame podľa rovnomenného románu Viktora Iga a Fredigunda. Jeho posledné veľké dielo, kniha so siedmimi pečaťami, oratórium pre solistov, zbor a orchester, založené na slovách Zjavenia, má osobitnú hĺbku a naliehavosť. Franz Schmidt rád trávil voľný čas v dobrej spoločnosti a dokázal byť veľmi vtipný. Bol vynikajúcim spoločníkom, mal rád svojich priateľov a žiakov a často sa s nimi stretával. Miloval prírodu a podnikal dlhé prechádzky v blízkom viedenskom lese. Na jeho prechádzkach som ho smel často sprevádzať, čo bolo pre mňa, mladého muža, veľkou cťou. Začiatkom jesene sme so Schmidtom chodili púšťať šarkanov, čo ho veľmi tešilo. Obrovských drakov sám vyrábal i maloval a vedel sa radovať ako dieťa, keď sa vzniesli do výšky. Aj po ukončení mojich štúdií vo Viedni náš kontakt pretrval a svojho milovaného majstra som navštevoval tak často, ako som len mohol. Bol nadšený z môjho zamestnania v Budapešti, kde som ho čoskoro mohol potešiť koncertom, ktorý som dirigoval pri príležitosti jeho 60. narodenín a pozostával výlučne z jeho diel. Bohužiaľ, Schmidt počul len rozhlasové vysielanie, ale bol veľmi spokojný a svoje uznanie mi vyjadril v liste. V závere roku 1939 začal Schmidt chorľavieť a strávil niekoľko mesiacov v sanatóriu. Pri mojej poslednej návšteve v zime roku 1937 som videl, že sa jeho život blíži ku koncu. Smrť mu už klopala na dvere. S veľkým smútkom a bolesťou som sa lúčil s milovaným majstrom, netušiac, že ho už viac neuvidím. 11. februára 1939 navždy zavrel oči vo svojej vile v Bergsdorfe. Jeho diela si veľmi vážim. Nahral som 4 symfónie, klavírny koncert a variácie na Beethovenovú tému, ako aj intermezzo a karnevalovú hudbu z opery Notre Dame
so Slovenskou filharmóniou a symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu na CD. Tieto nahrávky, najmä symfónie, sa stretli s veľkým záujmom.

Ernst von Dohnányi bol mojím tretím veľkým učiteľom a zároveň synom nášho mesta. Narodil sa 27. júla 1877 ako syn profesora gymnázia. Jeho otec, Friedrich von Dohnányi, bol vynikajúcim hudobníkom, hral výborne na violončele. V rodičovskom dome sa mladý Dohnányi veľmi rýchlo dostal do intenzívneho kontaktu s hudbou, pretože sa tam často hrávala. Nemal veľmi ďaleko od zázračného dieťaťa. Už vo veku 8 rokov účinkoval na koncertoch a pozývali ho aj na dvor. Keďže medzi Schmidtom a Dohnányim bol rozdiel len 2 triedy gymnázia, striedali sa pri hraní na organe počas študentských omší. Už z tohto obdobia pochádzajú Dohnányiho dôležité skladby. Jeho omša, ktorú skomponoval vo veku 15 rokov, bola uvedená v dome svätého Martina pod vedením jeho otca, pričom mladý Erne sám hral na organe. Jeho klavírne kvarteto malo premiéru vo Viedni v roku 1894. Po ukončení gymnázia odišiel Dohnányi na hudobnú akadémiu Ferenca Lista v Budapešti, kde boli jeho učiteľmi Kessler v kompozícii a Tomán na klavíri. V obidvoch predmetoch dosiahol čoskoro veľké úspechy. Samotný Brahms odporučil jeho klavírne kvinteto C-moll opus 1 na uvedenie. V roku 1896 získal Miléniovú cenu, kráľovskú cenu i Bezendorferovú cenu. V roku 1898 ho Hans Richter vzal na veľké turné po Anglicku, na ktorom uvádzal najmä Beethovenov klavírny koncert G-dur. V roku 1900 podnikol Dohnányi svoje prvé koncertné turné a všade mal veľký úspech. Jeho recitály z diel Beethovena a Brahmsa boli obzvlášť vysoko cenené. V rokoch 1905 až 1915 bol Dohnányi profesorom na Hudobnej akadémii v Berlíne. Počas tohto obdobia absolvoval mnoho koncertných ciest, ktoré ho zaviedli aj do Spojených štátov, kde sa častejšie zdržiaval. V roku 1915 sa Dohnányi vrátil do Budapešti. V roku 1916 sa stal profesorom na Hudobnej akadémii Ferenca Lista. V roku 1919 prevzal vedenie filharmonickej spoločnosti, ktorej sa stal prezidentom i dirigentom. Dohnányi bol neobyčajne všestranný. Okrem dirigovania filharmonických koncertov a vyučovania na univerzite odohral množstvo koncertov a uviedol všetky Beethovenove sonáty v rámci jedného cyklu. Od roku 1931 bol tiež hudobným riaditeľom maďarského rozhlasu. Počas tohto obdobia som sa k Dohnányimu prihlásil do majstrovskej triedy kompozície na Vysokej škole v Budapešti. Po prehliadnutí mojich absolventských prác z Viedne, symfonieta, sláčikové kvarteto, piesne ma okamžite prijal. Moje štúdia u Dohnányiho boli mimoriadne poučné a všestranné. Vďaka ním som obsiahol celé univerzum hudby. Dohnányi dosiahol veľké úspechy aj ako skladateľ. Jeho opery Der Tenor, Der Turm des Vojvoden, Tante Simona boli často uvádzané nielen v Maďarsku, ale aj v zahraničí, najmä v Nemecku. Napísal 2 symfónie, symfonické minúty, suitu, Fizmol a Ruralia Hungarika, variácie na detskú pieseň pre klavír a orchester,
dva klavírne a dva huslové koncerty, koncertnú skladbu pre violončelo a orchester, slávnostnú predohru, veľkú segeckú omšu, oratórium, cantus vitae, piesne, mnohé sólové klavírne skladby, komornú hudbu, ale aj inštruktívnu literatúru pre klavír. Známe sú jeho kadencie k Beethovenovým klavírnym koncertom. Dohnáni bol jedným z najväčších klaviristov svojej doby. Často som mal príležitosť hrať hudbu s týmto mojim tretím veľkým majstrom. Len zriedka som u niekoho počul taký jemný úhos, ako mal on. Nikdy nezabudnem na úvodné takty Beethovenovho klavírneho koncertu G-dur, ani na interpretáciu Mozartových klavírnych koncertov, ktoré sme spolu, majster a ja, postupne uviedli v sezóne 1941 až 1942. V novembri 1944 Dohnáni opustil Budapešť a žil v hordom Rakúsku až do konca vojny. Potom na krátky čas emigroval do Južnej Ameriky a v roku 1949 sa natrvalo presťahoval do Spojených štátov, kde bol menovaný profesorom na Floridskej štátnej univerzite. Počas tohto obdobia odohral veľa koncertov, najmä v Amerike, ale aj v Anglicku. Mnohé z jeho skladieb vznikli aj tu. Väčšina je v Európe dodnes neznáma. Napríklad druhá symfónia, druhý klavírny koncert, harfový koncert, piesne a zborové diela. V januári 1960 urobil v New Yorku svoje posledné nahrávky. Nahrávanie prebiehalo v najhorších možných podmienkach. Miestnosť, v ktorej nahrával, nebola vykurovaná. Dohnáni prechladol, dostal zápal pľúc a 9. februára 1960 vo veku 83 rokov zomrel. Dohnáni mal mimoriadne jemnú a priateľskú povahu. Bol duchaplný, univerzálne vzdelaný a mal vytríbený zmysel pre humor. Pre svojich študentov by sa rozdal. Mal ich veľa a snažil sa im zabezpečiť miesta a príležitosti na koncertovanie. Všetci, ktorí ho poznali, jeho študenti, priatelia a obdivovatelia jeho umenia, budeme spomienku na neho verne uchovávať. Títo traja hudobníci milovali svoje mesto a opakovane sa doň vracali. Tu, vo svojom rodnom meste, začali cestu k svetovej sláve. Dohnáni po niekoľkých rokoch práce v Berlíne odišiel do Budapešti, Franz Schmidt do Viedne, kde zostal až do konca života. Len Albrecht zostal verný svojmu mestu. Vybudoval si tu príležitosti pre prácu a žil až do smrti vo svojom Tuskule, obklopený vernými žiakmi a priateľmi. Alexander Albrecht, Franz Schmidt a Ernst von Dohnáni, veľkí hudobníci rôznych povách, sú dôkazom veľkého hudobného potenciálu nášho mesta. Sotva existuje miesto, kde by sa traja takí veľkí umelci narodili a vyrastali v rovnakej dobe. Myslím, že som oprávnene hrdý na to, že som mohol byť ich žiakom.

Počúvali ste spomienky dirigenta a skladateľa Ľudovíta Reitera na jeho pedagógov Alexandra Albrechta, Franca Schmidta a Erné Dohnányiho, výrazné umelecké osobnosti, ktoré patria do dejín dnešnej Bratislavy. Čítal František Kovár. Dnešné vydanie relácie Ars Musica bolo venované profesorovi Ľudovítovi Reiterovi, ktorého 120. výročie narodenia si v roku 2026 pripomíname. Tento umelec zohral významnú úlohu aj pri formovaní Symfonického orchestra Československého rozhlasu, v súčasnosti Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Hosťom relácie bol jeho syn, muzikológ Adrian Reiter. Reláciu pripravili Michal Valky, Lucia Kivalská a redaktor Andrej Šuba.

Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu zahral pod taktovkou Josefa Svobodu tatranskú poému Ivana Hrušovského. Z poludnejšieho koncertu je to, vážení poslucháči, všetko. Reláciu pripravil a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Rádio Devín na vlne literatúry.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta v nemeckom origináli docent Josef Tancer. Moderátorka, autorka projektu Parnas Táňa Kusá.
1: Druhé dejstvo.
2: Na konci prvého dejstva sa Faust, zvedený túžbou po krásnej Helene, pokúsil zmocniť jej obrazu v dyme a pri explózii, ktorú spôsobil, stratil vedomie. Druhé dejstvo opisuje Faustovú cestu za krásnou Helenou do gréckého podsvetia. Faust v bezvedomí, Mephistopheles a umelo vytvorený človečik v skúmavke Homunculus sa vďaka čarovnému plášťu prenesú na bitevné pole pri Farsale. Tam sa začína ich púť svetom antickej mytológie a mystérií. Faust po dotyku s gréckou zemou precitne a každý sa vydá svojou cestou. Homunculus hľadá spôsob, ako zmeniť svoju existenciu v uzavretej skúmavke na ozajstný organický život a ako vzniknúť. Mephistopheles hľadá príbuzné duše medzi antickými obludami a príšerami a usiluje sa nájsť svoje miesto v jemu cudzom svete starovekých mýtov. Faust za pomoci veštice Manto dostáva sa až k bohyni podsvetia Persefone, aby od nej vyprosil krásnu Helenu. Toľko stručný obsah druhého dejstva. Spolu s obsahom jednotlivých scén napísal Josef Tancer na podklade komentárov Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera. Súhrnný komentár docenta Tancera uvedieme po odznení druhého dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov.
1: Druhé dejstvo. Vysoko klenutá úzka gotická izba.
2: Scéna nás privádza späť do Faustovej študovne, ktorú Wagner udržiava v nezmenenej podobe ako svätyňu, čakajúc na návrat majstra. Faust leží v bezvedomí na svojom lôžku a Mephistopheles znova zatúži zahrať si rolu profesora. Oblečie si zaprašený Faustov plášť a vodí za nos Famula, večného študenta, ktorý nevie nič iné, len študovať. Privolá ho ostrým zvonením, ktoré otrasie múrmi sál a odzvoní starým časom. Ďalším v univerzitnej hierarchii tejto satíry je mladý, arogantný bakalár, ktorý celý svet meria svojim vlastným ja a ignorujúc tradičné autority, považuje sám seba za stvoriteľa a vládcu nad životom a smrťou. Scéna sa končí Mephistofelovými slovami útechy, ktorý ironicky komentuje bakalárovo zaslepenie vlastným egom. Za málo rokov bude iný on, nech muž sa celkom absurdne aj tvári, stane sa vínom napokon.
1: Vysoko klenutá úzka gotická izba, kedysi Faustova, nezmenená. Mephistopheles, Vystúpi spoza závesu, zdvihne ho a obzerá sa. Vidno Fausta, ktorý leží na starobilej posteli. Tu lež, ty obeť zvedená, v putách, čo ťažká láska spletá. Ten, čo ho ochromila Helena, sa veru ľahko nespamätá. Obzerá sa. Dívam sa hore, sem tam na tie múry. Všetko, jak bolo, neničil tu čas. Len okien pestrota sa väčšmi chmúri a pavučín je všade viac. Atrament vyschol, zžokli papiere a každý predmet je tam, kde bol stál. Môj zrak hľa utkvel na pere, ktorým sa Faust bol diablu zapísal. Hej, hlbšie v brku sa len usadil ten kúsok krvi, čo som vymámil. Zberateľovi, čo by toto mal, zo srdca by som blahoprial. Na starom háku visí kožuch starý a pripomína oné láry, fáry, ktorými chlapčeka som poučal. Snáď dodnes mládenec z nich stravu sal. Mám chuť za zhába, tepláč mudom, spojiť sa s tebou, potom v nej sa ako docent chvastať ľuďom, že znalcami sme pravdy pravdúcej. Učenci vedia, ako by ju našli. Diablovi na to dávno chute zašli. Zoblečie kožuch a zatrepením. Vyletia z neho cikády, chrobáky a mole. Zbor hmyzu. Nuž vitaj nám, pane, ty patróne náš. Dole tu sa dáme, tu známych len máš. Po jednom si v tichu nás oče štepil bol, teraz ti v tisícoch roj lieta kol a kol. Lapaj ten v hrudi sa schováva veľmi rád, no vožka z kožucha zastúži vylietať. Mefistofeles. Jak prekvapivo ma zabáva tá mlať, len treba siať a zavčas budeš žať. Tou starou hábou znova zatrepem a ešte sem tam dáke vzlietnúť zriem. Dokola, horsa, do kútov sa všade schovajte rýchlo, milé moje mladé. Tá do prastarých škatulí, tam pergamen vás pritúli. Tá v zaprášené staré črepy, či v mŕtvej lepky dolík slepí. V tej stuchline, v tom zhnitom čmude, naveky skrýša cikát bude. Vklzne do kožucha. Poď ešte raz a moje plecia háľ. Dnes budem zasa principál. No z háby úžitok je malý, ak ľudí niet, čo by nás uznávali. Zatiahne za zvonček, ktorý zaznie škrekľavým prenikavým tónom, až sa zatrasú siene a dvere sa rozletia. Famulus, tackajúc sa sem dlhou a tmavou chodbou. Aký zvuk to hrozne zúri, schod sa kníše trasú múry. Cez okenné pestré chvenie vidím, jak sa blízko dženie. Dláška skacká, aj sa skrúca, zhora malta, múr sa rúca. Dvere pevne zatvorené, do korán sú, odčarené. Tam o hrúza obor stojí, vo Faustovom starom kroji. Kýva, hľadí, jak to badám, na kolená temer padám. Zostať mám, či zutekať? Čo sa mi môže stať? Mefistofeles kývajúc. Sem, priateľ, voláte sa Nikodémus. Famulus. Ctihodný pane, zvem sa tak. Oremus. Mefistofeles. To nechajme. Famulus. Že poznáte ma, šťastný som. Mefistofeles. Viem, v rokoch ste a posiaľ študentom, stuchnutý pane. Veď aj vedec muž vždy študuje, bo inak nevie už. Tak domček z karát si len hotuje, lež ani obrý duch ho nedobuduje. Bo majster váš je vzor aj medzi učencami. Komuže nie je doktor Wagner známy? V učenom svete vrchol je a kvet. On múdrosti je tmel i stret a denne množí vedy divy. A poslucháči vedy chtiví sa v húfoch k nemu hrnú sem. Z katedry jedinečne svieti a kľúčmi ani Peter svätý otvára veru nebesa i zem. Nad všetkých iskrí, horí, žiary, niet chýru, čo by viac sa skvel, pri ňom aj Fausta kryjú chmári, veď on len všetko vynašiel. Famulus.
3: Prepáčte, velactený, moje slová, no tu vám musím odporovať, v tom všetkom sa on inak chová a život dal mu skromnosť za údel. Zmiznutím nepochopiteľným vzácného muža on sa trápi veľmi, v návrate jeho spásu zrieť by chcel. Odčias, čo Faust je v Dielavách, izba, jak predtým leží nedotknutá, starého pána vyčkáva. Sotva si trúfam, trúfalo vojsť dnuka. Akúže máme hviezdnu hodinu? Strachom sa múr i dvere chveli, aj závory sa rozleteli, veď inak by ste sotva vnikli dnu.
1: Mefistofeles.
3: Kam sa len podiel, uvidieť ho chcem. Veďte ma ta, či ho sem.
1: Famulus.
3: Ach, prísne mi to zakázal, nuž uviezť vás by som sa bál. Mesiace kvôli tomu dielu obýva tichú, pretichučkú celu. Ten zvedátorov najnežnejší je ani uhliar najčernejší. Čierne sú jeho uši, nos i ruka, oči má červené, jak do plameňov fúka.

Do Korán sú dvere, brány. Snáď ten živý v umieraní, čo tu doposiaľ hnil v čmude, neumrie a živý bude. Úfať možno, že to minie, žiť, že bude, nezahynie. Múry vidím, stenu desnú, nachýlené skoro klesnú. Ak im rýchlo neuhneme, pod nimi sa ocitneme. Odvážny som veľmi, ale nik ma nedostane ďalej. Čo však dnes mám dozvedieť sa? Pred rokmi som bol tu predsa dobráčisko postrašený, sem som prišiel vyjašený. Bradáčom som veril starým, vážne bral ich lári fári. Z dávnych kníh, čo prach už halí, klamali ma tým, čo znali. V to, čo znali, neverili. Mne aj sebe krutým pili. Ako? V cele tamhľa v skryte, jeden sedí v šerosvite. Žasnúc idem k nemu bledý, na sebe má kožu hnedý. Ozaj, jak za oných čias, v drsných háboch sedí zas. Vtedy sa mi chytrým zdal, lebo som ho nechápal. Nezdarí sa mu to dneska. Trúfnem si naň ostro, zrezka. Keď starý pane, léta svojím rmutom vám nezaliala skleslú hlavu holú, na žiaka hľadte, majúc dobrú vôľu, čo odrástol už školským prútom. Aký ste boli, takého vás zriem, no ja som iný prišiel sem. Mefistofeles. Som rád, že zvon vás ku mne privolal, bo vtedy už som si vás ceniť znal. Veď v húsenici v larve výdava sa budúca motýľova krása. Detinskú potechu ste cítili z čipkových golierikov, z kučier. Či niekedy ste vrkoč nosili? Dnes vidím, máte švédsky účes. No rezolútny, smelý v skutku ste, len absolútny domov nechodte. Bakalár. Na starom mieste, starý pán, sme znova. Že nový čas je, ráčte uvážiť a usporte si dvojzmyselné slová. Dnes viem inak v strehu byť. Z dobrého chlapca ste si vystrelili, to bez kumštov sa podarilo v chvíli, však dnes to netrúfne si nik. Mefistofeles. Ak čistú pravdu povieš mládeži, hneď každý zelenáč sa zaježí. Len po rokoch, keď drsne musí na vlastnom tele všetko skúsiť, myslí, to v hlave vytvoril som ja a z majstra pravda robí chumaja. Bakalár. Či lotra snáď? Bo ktorí učbári hovoria ľuďom pravdu do tvári? Veď vážne žartom všetci učitelia, jak zbožným deťom násobia a delia. Mefistofeles. Na učenie je pravda času dosť, no vyučovať potom túži hosť. Zatiaľ, čo tiekli mesiace a letá, vy zbierali ste skúsenosti sveta. Bakalár. Skúsenosť je len dym a pena a s duchom nie je rovnocená. Priznajte, to, čo je známe z dávnych čias, to ničím nepoučí nás. Mefistofeles o chvíľu. Hej, bol som drúk, to myslím sám, no teraz len si sprostý pripadám. Bakalár. To teší ma. Tu počuť rozum hneď, ste vidím prvý v skutku múdry kmeť. Mefistofeles. Hľadal som skrytý zlatý poklad zeme a v rukách iba na nič uhlie mám. Bakalár. Tak vaša lebka, lisina i teme sú toľko hodné, jak tie duté tam? Mefistofeles dobrácky. Aký si chrapúň, ty môj rozmilý. Bakalár. Luhajú Nemci, keď sú zdvorili. Mefistofeles. Posunuje sa so svojím kreslom na kolieskach stále bližšie do proscénia, k parteru. Mne vzduch i svetlo tu ná upierajú. Či u vás dole útulok mi dajú? Bakalár. Kto nič už nie je, bo mu minul čas, je trúfalý, ak dačím chce byť zas. Veď ľudský život krvou živý je a krv len v šuhajovi pulzuje. V ňom svieža sila živou krvou hrá a nový život z žitia vytvára. Tu, čo si deje sa, tu hne sa, prúdi van. Vykročí zdatný, slabý hynie z rán. Kým sveta pol sme my si dobiť znali, čo robili ste vy? Len spali,

0: Spali a vyhútali plán a vysnívali plán. Zimnicou chladnou staroba je iste i vrtošivej núdze hrozný mráz. Ak po triciatke ste už raz, to ako by už dávno umreli ste a včas vás zabiť najlepšie by bolo.
1: Mefistofeles, tu diabol nemá dodať ani slovo.
0: Bakalár, ak nechcem ja, tak diabol nesmie byť.
1: Mefistofeles bokom, ešte ti trafí nohu podložiť.
0: Bakalár, to čestná úloha je mladých liet. Kým ja som nestvoril svet, nebol svet. Mnou vyšlo slnko ponad morský breh. Mnou začal mesiac striedavý svoj beh. Na mojej ceste krása zory svitla, mne zeleň zeme, mne v ústrety skvitla. V tej prvej noci na môj pokyn v tmách sa zajagali hviezdy v nádherách. No kto krem mňa vás úzkej kopky zbavil, kde filisterský rozum váš vás gniavil? Ja slobodný však v sebe svetlo zriem a radostne ho duchom sledujem. I kráčam rýchlo sebou očarený, pred sebou jaz mám, tma za chrbtom je mi.
1: Odíde. Mefistofeles,
2: ty skvostný originál, pracahet. Poznanie jedno by ťa veľmi škrelo. Kde sa čo múdre, hlúpe vymyslelo, aby to dávno nepoznal už svet? No postrašiť nás sa mu nepodarí, za málo rokov bude iný on. Nech mušt sa celkom absurdne aj tvári, stane sa vínom napokon.
1: K mladšiemu parteru, ktorý netlieska.
0: Reč moja vami nehne však, vás, dobré deti, nechám v tomto cite. Uvážte, čert je starý svák, chcete ho chápať? Teda ostarnite.

Počúvali ste cyklus Parnas. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta vo zvučke recitoval v nemeckom origináli docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tanzer napísal tiež stručný obsah druhého dejstva a jednotlivých scén na podklade komentárov Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera. Súhrný komentár docenta Tanzera uvedieme po odznení druhého dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalší skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Režia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Dnes sa naladíme v prvej polovici relaxačne a v druhej vplávame do melanchólie. Vitajte, začína sa Hudba.sk. Vybrala som uspávanky, inštrumentálne verzie ľudových piesní, ktoré nahrali Jozef Lupták, Boris Lenko, Štefan Bugala, Marcel Komendant a Branislav Dugovič. Názov síce evokuje zaspávanie, ale pre nás to môže byť príležitosť na malé spomalenie, krátky oddych.

Hudbu.sk sme otvorili v príjemnej, pomalej nálade. To bol výber z albumu Uspávanky. Nahrali ho violončelista Jozef Lupták, akordeonista Boris Lenko, perkusionista Štefan Bugala, cymbalista Marcel Komendant a klarinetista Branislav Dugovič. Zmeníme interpretov, ale náladu veľmi nie. Naopak, pridá sa k tomu clivota. Pressburger Klezmer Band nahral v roku 2018 album nazvaný Baladen. Ako napovedá názov, budeme počúvať jemne smutný, ale o to krajší žáner. Zvyčajne sme zvyknutí, že táto kapela prináša tanečnejšiu hudbu, niečo živelnejšie. Tento album nie je len o pomalosti, pretože aj v baladách, v ich podaní je často rytmika a naozaj tá intenzita emócií je pretavená inde. Naliehavosť patrí k židovským baladám. Projekt vznikol na podnet znovu objavenia hudobnej tvorby Ari Ben Eres Abrahamsona. Rodák z Topolčian pôsobil pred emigráciou najmä v medzivojnovej Bratislave a vo svojich kompozíciách zhudobňoval básne najznámejších jidiš básnikov, takže obsahuje aj takýto pekný historický rozmer. Nech sa páči Pressburger Klezmer Band a piesne s typickou melanchóliou i smútkom a zvláštnou naliehavosťou.

Židovské balady v podaní Pressburger Klezmer Band zneli v druhej časti hudbieska. Tá sa končí. Za pozornosť vám ďakujú Miloš Krmíček a Silvia Zvarová.

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: Vážení poslucháči, v našom pravidelnom cykle 10 dekád slovenského divadla sa dnes budeme venovať divadlu, ktoré v roku 2019 oslávilo 75. výročie svojho vzniku. Na slovenské pomery je to úctyhodná história. Divadlo v slovenskej reči sa v tomto meste hralo dávno predtým, ale profesionálny súbor vznikol a svoju premiéru mal až 22. januára 1944. Súbor dostal názov Slovenské komorné divadlo a jeho materskou scénou sa stal Národný dom v Martine. V predchádzajúcej časti nášho rozprávania o dejinách Martinského divadla sme sa dostali až do roku 1960. A práve tam, s mojím hosťom, divadelným vedcom a kritikom, profesorom Vladimírom Števkom, dnes začneme rozprávanie. Pán profesor, novú sezónu 1960-61 začína Martinský súbor pod novým názvom. Z armádneho divadla sa stáva divadlom Slovenského národného povstania. To znamená, že zo správy ministerstva obrany prechádza pod civilnú správu. V akom stave sa vtedy nachádzal Martinský súbor?
2: No prvý pokus bol, že chceli z neho urobiť mestské divadlo, čo samozrejme finančne ani organizačne sa nevydarilo a potom prešlo pod riadnu štátnu správu, pretože od prijatia divadelného zákona v roku 1948 u nás mohli byť len štátne divadla. Možno ešte treba pripomenúť, že krátko po vojne v júni 1945 poprvýkrát sa poštátnilo Slovenské národné divadlo, Martinské divadlo a Košické divadlo, ktoré sa nanovo vtedy rodilo, Prešovské divadlo, ktoré vrstovníkom Martinského divadla zostalo družstevné. To divadlo Martinské na začiatku 60. rokov, ako sme už v minulom dieli spomenuli, zostalo také zneistené, bez svojich najväčších opor, ale mladí, ktorí prichádzali do Martina, veľmi rýchlo dokázali tie medzery zaplniť a stať sa zaujímavými hercami. Spomenul by som Elenu Papovú z Varíkovú, Igora Hrabinského, Slava Drozda a tak ďalej a tak ďalej. Načas tam bol režisérom Pavol Rímsky, ktorý prišiel z českého prostredia, hoci to bol pôvodne košický herec, ktorý bol takým eklektickým improvizátorom, striedal repertoár realisticky s istými štylizovanými prostriedkami, ale nebola to taká osobnosť, ktorá by to divadlo prebudila k nejakej novej intenzívnej aktivite. To sa udialo až príchodom dvoch mladých režisérov. Prvý bol Ivan Petrovický, absolvent VŠMU, ktorý krátky čas bol predtým vo Zvolene, a potom v 62. roku Miloš Pietor, ktorý spôsobil, že to divadlo sa znovu vrátilo na výslnie nielen slovenskej, ale aj československej divadelnej kultúry. Ten zázrak, keď to tak trošku nadnesene poviem, sa udial v tom, že Martinský súbor bol zväčša vychovávaný v takomto realistickom duchu a Miloš Pietor nepoprel túto, povedal by som, psychologicky determinovanú metódu hereckej tvorby, ale postupne ju obohacoval o nové prostriedky, pridával tam prostriedky grotesky, štylizácie, irónie a tak ďalej. A ten súbor ukázal, že je dostatočne flexibilný, že tieto postupné intervencie Pietorovej réžie dokázal veľmi rýchlo absorbovať. A ešte jedna vec, ktorá je v tom divadle pozoruhodná už od tej polovičky 60. rokov, že stará garda a mladí herci, ktorí do divadla prichádzali, veľmi rýchlo našli spoločnú reč. Takže keď ste boli na premiére, na predstavení, človek ani veľmi nezbadal rozdiel v štýle, povedzme, starých kozákov Martinského divadla a mladých, ktorí prišli z vysokej školy muzických umení. Takže v tomto období divadlo sa tak nadýchlo k novým métam a k novým úspechom.
0: 10 dekád divadla SK.
1: Mohli by sme spomenúť nejaké najúspešnejšie inscenácie z tohto obdobia, ktoré urobili Ivan Petrovický a Miloš Pietor?
2: Ivan Petrovický sa prvýkrát v Martine tak veľmi výrazne presadil inscenáciou Tennessee Williamsa Sklenený zverinec, čo je taká komorná psychologická hra, kde preukázal dostatok schopnosti cizelovať detaily, byť veľmi konzekventný v kresbe postav a situácií. Pietor sa v Martine uviedol veľmi vtipnou komédiou Karla Goldoniho Sluha dvoch pánov a potom inscenáciou, ktorá mala taký zaujímavý osud, Steinbeckovou drámou o myšiach a ľuďoch. Po premiére kritička Katka Hrabovská napísala článok do Kultúrneho života, že je to pseudofreudizmus, a tak dosť tú inscenáciu zotrela. Po niektorých vrátane mňa sme tú inscenáciu pochválili a keď sa potom bilancovala celá sezóna, tak aj Katka Hrabovská priznala, že to bola najlepšia inscenácia slovenskej sezóny. Takže to boli v tom Steinbeckovi Pietor dokázal, hlavné role hral Jaro Vrzala, Lennyho, to je veľký chlap s detskou dušou, a Georgia, toho jeho opatrovateľa a kamaráta, hral Anton Gimerský. To bol koncert herecky týchto dvoch pánov. Ozvlášniť tú pôvodne realistickú hru a posunúť ju nie ako len sociálnu drámu, ale aj ako baladu. Čiže istým spôsobom poetizovať tie záležitosti. Pietor potom sa preukázal mnohými režiami, povedzme, Karvašovej hry.
1: Robil takisto Čechova.
2: Čechov, to bola významná éra. Povedzme, prvýkrát na Slovensku sa uviedla Čechovova Čajka v 64. roku. Potom mal výbornú inscenáciu Troch sestier, kde zažiarila Katka Vrzalová, Elena Variková, Papová, aj Alžbeta Bártová v roli Iriny a tak ďalej. Čiže ten repertoárový záber bol veľmi, nechcem povedať, že veľmi široký, ale nebol jednostranný. Tak by som to asi charakterizoval. A pochopiteľne Pietorova metóda režie spôsobila prudký rast mnohých hercov.
1: Martinské divadlo Slovenského národného povstania malo aj v polovici 60. rokov pobočnú scénu v Žiline. Bývalé divadlo pracujúcich alebo aj divadlo Petra Ilemnického, ktoré sa v roku 1969 zlúčilo s martinskou scénou. A tak prišli do Martina aj nové herecké posily.
2: Áno, Žilinské divadlo postihol osud taký, že tá divadelná sieť na Slovensku sa ukazovala, že príliš široká. Takto po 5 rokoch skončilo divadlo v Trnave. Dôvody tejto reštrikcie divadelnej siete boli jednak finančné a jednak to, že tie súbory nedokázali presvedčiť svojou umeleckou tvorbou svoje opodstatnenie. Že ten potenciál slovenských divadelníkov bol veľmi rozptýlený do mnohých, mnohých súborov. Takže najprv Žilinské divadlo v takej redukovanej podobe bolo filiálkou Martinského divadla, ale ani to sa veľmi neosvedčilo. A v tom 69. Žilina vlastne skončila a najlepší herci prišli do Martina. Čiže ten Martinský súbor znovu sa herecky posilnil a permanentne obhajoval svoje postavenie významného divadelného telesa. Znovu zdôrazňujem, nie len na Slovensku, ale v rámci celej Československej republiky. Povedzme, Pietorova inscenácia Gorkého drámy na dne z roku 67 zvíťazila na celoštátnej súťaži divadelných inscenácií ex equo s Krejčovou, a Krejča bol nejaký pojem priam európsky, jeho inscenáciou jednej Čechovovej drámy. Takže tá Pietorova metóda, ktorú sme pomenovali ako ozvláštnený realizmus, ten niesol veľmi silné plody. Ozvláštnený realizmus spočíval v tom, že Pietor staval do kontrapunktu verbálne konanie s fyzickým konaním. Uh-huh. To je vec, ktorú potom uplatňoval aj po odchode do Bratislavy na Novú scénu a do Národného divadla, kedy touto metódou vlastne odhaľoval skutočné pohnutky činov a stanovisk dramatických postav. Že niečo sa povedalo slovom, ale pohyb, gestikulácia, mimika hovorila o niečom inom. Tak by som povedal, ako by prichytili tú postavu v negliže, odhalili jeho skutočné pohnutky. A Ivan Petrovický zareagoval na Pietorovú režinu tvorbu neskôr. On mal takú dosť dlhé obdobie, najmä tých 60. a začiatok 70. rokov, kedy nedosahoval nejaké mimoriadne výsledky, aj volil taký jednoduchší, ľahší komediálny repertoár. Ale najmä keď začal spolupracovať s dramaturgom Marošom Porubiakom, tak sa aj v dielni Ivana Petrovického zrodil celý rád zaujímavých inscenácií. Hádam, najslávnejšia bola vtedy aj takým ódiom prikrytá zakázanej inscenácie. Volalo sa to Eniky Beniky, čo bolo vlastne dramatizácia, Wassermanová dramatizácia románu Bol som dlho preč, ktorý je ten slávny film, ale ktorý vtedy sme my ešte nepoznali. A Petrovického inscenácia bola skvostná.
1: Spomínali ste dramaturga Martina Porubiaka, ktorý prišiel do Martina neskôr, ale aká bola dramaturgia, kto bol dramaturgom hlavným vo vtedajšom Martinskom divadle v 60. rokoch a potom aj akí boli ďalší spolupracovníci, scenografi?
2: Po odchode Juraja Váha nejak koncom 50. rokov bol dramaturgom Igor Galanda a trochu neskôr Eva Galandová. To bol tandem, ktorý sa usiloval viesť to divadlo dramaturgicky tak, aby to bolo divadlo, ktoré prináša aktuálne témy. Samozrejme, uvádzali sa aj komédie, ten dôvod

0: mnohými medzinárodnými Vavrínmi alebo Jaro Valek, ďalší mladí, zväčša hostujúci režiséri. Ja by som jednu epizódu možno ako charakteristický moment spomenul, keď končili herectvo na VŠMU Milan Kňažko, Emil Hovrat a Viera Richterová, dostali ponuku do Národného divadla. Ale ako mi Emil hovoril aj s Milanom, že keď videli Pietorovú inscenáciu na dne, povedali, toto je to divadlo, ktoré chceme robiť, a išli do Martina.
1: Úžasné. Koniec 60. rokov je zaujímavý tým, čo ste spomínali. Nielen príchodom zase hercov, ako je Emil Horváth mladší, ktorý vlastne prišiel domov do rodného mesta, ale hlavne a predovšetkým koncom 60. rokov prichádza do Martina scenický výtvarník Jozef Ciller a v zápätí za ním, alebo takmer s ním, režisér Ľubomír Vajdička, takisto do rodného mesta. Obaja veľmi výrazné osobnosti, ktoré mali prebrať veľmi úspešnú štafetu Martinského divadla. A vytvorili spolu obrovské množstvo vynikajúcich inscenácií.
0: Ľubo Vajdička vyštudoval divadelnú vedu. Ale ešte ako študent práve s Jozefom Cillerom pôsobili v amatérskom súbore Bratislava Nivy, kde uviedli niekoľko mimoriadne zaujímavých inscenácií a Miloš Pietor ako šéf Martinského divadla pochopil, že v tomto človeku je ukrytý dobrý režisér, tak ho angažoval a ukázala sa táto voľba nesmierne správna. Povedal by som to zjednodušene tak, že Ľubo Vajdička pokračoval v Pietorovej línii, že to bol režisér, ktorý neprevracal autora, neškrtal ho, ktorý ctil autora a len presunmi, delikátnymi, jemnými presunmi významov ho nejakým spôsobom modernizoval a interpretoval. Čiže aj on bol ten, ktorý sa dokázal vyjadrovať cez hercov, že nepotreboval nejaké ohňostroje na javisku, že skôr sa sústreďoval na to, aby ten herec stvárnil vnútorný svet tých dramatických postav. Takže jeho inscenácie, povedzme, slovenskej klasiky patrili k takým priekopníckym, tým prvým veľkým činom novej interpretácie alebo nového čítania slovenskej klasiky. Bola Pietorová inscenácia Statkov s Metkov v štúdiu Novej scény v roku 1972. A potom Vajdička to rozvíjal na Palárikovom Inkognite, Chalúbkovom Kocúrkové, Holého, Kubovi, čo bola slávna martinská inscenácia.
1: Úplne netradičná, by sa dalo. A tak, ako ju nepoznali diváci.
0: Presne. A takisto dokázal sa zmocniť aj západnej dramatiky a ďalšou takou dominantou bola jeho ruská klasika. A vytvorili veľmi interesantný tím Ciller Vajdička podľa možno ich vzoru, ale pravdepodobne to tak prirodzene vyplynulo z vývinu, že začali aj v iných divadlách pracovať takéto týmy, dramaturg, režisér, scenograf, veľakrát ešte aj, povedzme, hudobný spolupracovník. Čiže sa vytváral aj istý sloh, že tie inscenácie neboli, že jak v Čechách hovoria, každý pes iná ves, ale že mali svoj vnútorný poriadok, svoju vnútornú logiku.
1: Na prelome 60. a 70. rokov pôsobili v Martine síce krátko, ale predsa len vyhorali tú brázdu neskôr veľmi známi režiséri Stanislav Párnický a Peter Scherhaufer.
0: Áno, Stano Párnický prišiel do Martinského divadla, ak sa nemýlim, zotrval tam len dve sezóny. Zaujal, povedzme, veľmi netradičnou interpretáciou Shakespeareovej drámy Romeo a Julia, ale aj niektorými inými vecami. Len potom ho zlákala televízia, ktorej režíroval jeden seriál a potom už z divadla de facto odišiel. Peter Scherhaufer nastúpil po absolvovaní Janáčkovej akadémie v Brne, inak je to bratislavský rodák, ktorý začal študovať letecké konštruktérstvo v Brne, no ale pochopil, že to nie je jeho parketa, tak potom vyštudoval réžiu A v Martine sa zdržal len jednu sezónu, ale je tu jeden strašne dôležitý moment, že Martinské divadlo sa neuzatváralo len do seba, ale

0: To by som takmer väčšina hercov Martinského divadla spolupracovala s ochotníkmi. A takisto Peter Scherhaufer, keď prišiel do Martina, tak spolupracoval s miestnym súborom, ale aj s niektorými inými súbormi, takže tá brázda po Petrovi Scherhauferovi je tu ani nie tak v tých skvelých inscenáciách v Martinskom divadle, ale v tom, ako rozšíril nové myslenie o divadle. Ja. Divadlo štylizované, divadlo, ktoré nechce napodobovať život, ale chce mať reálnu a realistickú myšlienku, nie tie vonkajškové znaky.
1: Nakoniec uplatnil to vo veľkom v Brne, v divadle.
0: No on potom bol vlastne kľúčovou režisérskou osobou, osobnosťou Brňanského divadla Na provázku. A zase je také, že aj Jozef Ciller tam bol jedným z najdôležitejších scenografov.
1: V 80. rokoch prichádza do Martinského divadla režisér, neskôr člen hereckého súboru William Riadel a istý čas aj jeho riaditeľ. A v roku 1984 Roman Polák. Môžeme hovoriť o ďalšej vydarenej dekáde Martinského divadla?
0: Celkom iste, hoci William Riadel pri režii nezostal príliš dlho a uplatnil sa skôr ako riaditeľ a celkom tvárny herec, Roman Polák prišiel po jednoročnom angažmá v Košiciach. On bol žiakom Miloša Pietora, aj keď bol režisérom, tak povedať, sui generis iného typu, ale nesmierne si vážil pedagogické pôsobenie Pietorovo, pretože Pietor, ktorý potom učil režiu na VŠMU, nenútil, aby jeho poslucháči sa obracali na jeho obraz. Jednoducho otváral, tak povedať, stavidla ich fantázie, vlastnej tvorivosti. Takže Roman Polák začal v Martinskom divadle pôsobiť ako príslušník už inej generačnej vlny, ktorý divadlo už vidí inak. A znovu tu je taký zaujímavý moment. On odstúpil od divadla toho typu, ako robil Pietor alebo Vajdička. A ten súbor, veľká časť z neho ešte tak je, povediac, existovala s Pietorom aj s Vajdičkom, znovu sa dokázala naladiť na tie modernistické tendencie Romana Poláka. To boli inscenácie, ktoré takom úhrne, by som povedal, vyjadrovali skepsu nad stavom sveta, ktoré boli svojím spôsobom nemilosrdné. Napríklad jeho vstupný akord v Martinskom divadle Horáková hra
1: Medzivojnový
0: muž o ničivej sile, ktorá sa skrýva v človeku, bola spočiatku prekvapením, ale potom ten Roman Polák potvrdzoval túto svoju líniu celé dlhé obdobie, až kým zase, ako už je tradícia, z Martina neodišiel do Bratislavy.
1: Tak. Treba povedať, že práve tie 70. 80. roky boli okrem týchto úspechov typické aj tým, že sa tam opäť naakumulovalo množstvo vynikajúcich mladých hercov, ktorí neskôr odišli do Bratislavy. Spomeniem Ivana Romančíka, Petra Bzducha, Ľubomíra Pavloviča, Olgu Solárovú, Martu Sládečkovú, Mariana Gašberka a mnohých ďalších. Bolo to úžasné, že opäť Martinské divadlo odliv týchto tvorcov
0: Dokázalo nahradiť. Áno, je to nejaký genius loci toho Martinského divadla. Ja by som to možno povedal aj tak, že pri sledovaní, už môžem povedať, dejín Martinského divadla som konečne pochopil, čo je to sila tradície. Že to nie je to, že tu čosi bolo, ale to, čo tu bolo, vyžaruje ešte nejakú energiu ďalej. Aj keď z toho odkrojíte, keď odídu ľudia, že znovu do toho priestoru vstúpia iní a pokračujú a že sa usilujú tú nastavenú latku kvality, hodnot, nepodliezať, ale preskočiť alebo preliezť. A toto sa v Martinskom divadle dialo prakticky permanente až do dnešných dní.
1: Je to asi predsa len v tom, že Martinské divadlo naozaj stojí na pleciach obrov, ako sa hovorí. Tá tradícia je taká hlboká, v našom prípade Slovákov naozaj aj veľmi dlhá.
0: Ja som raz na jednej debate povedal, že keby sme Martinské divadlo nemali, museli by sme si ho vymyslieť.
1: Po roku 1990 prišli nové spoločenské zmeny a opätovný odliv mladej hereckej generácie ako bol Matej Landl, Katka Zatovičová, Juraj Benčík, Peter Mankovecký, Vlado Obšil, Frlajs a ďalší. Ale predsa len v Martine ten základ zostal. To jadro, ktoré tam dnes je, tvoja takí herci ako František Výrostko, Janko Kožuch, Michal Gazdík, Petronela Valentová, Dočolomanská, Eva Gašparová, Ľuba Krkošková a pribúdajú zase mladí, noví herci a aj talentovaní režiséri. Ako to vidíte vy?
0: No ja si myslím, že ten motív je veľmi zreteľný, že každý absolvent herectva na VŠMU alebo iných škôl, niektorí povedzme mali brňanské školenie, že išli do divadla, ktoré považovali za tvorivú dielňu. Že to nie je len vykonávanie nejakého remesla, ale že tam sa dejú veci, ktoré ich bytostne zaujímajú. A preto to Martinské divadlo, na rozdiel povedzme od iných divadiel, najmä povedzme Prešov, Košice, nemali nikdy problém s nedostatkom mladých hercov. Pretože ísť do Martina bolo takmer to, čo ísť do Národného divadla. Takže tam vždy bol, povedal by som, dostatok mladých hercov a dostatok aj takých, ktorí boli aj talentovaní, aj pracovití. Lebo tieto dva faktory sú veľmi dôležité.
1: No a 1. septembra 2003 akoby sa celý okruh uzavrel, pretože Divadlo Slovenského národného povstania sa takmer, alebo po viac ako 40 rokoch vrátilo k svojmu pôvodnému názvu Slovenské komorné divadlo. Vracajú sa do Martina aj jeho bývalí režiséri, ktorí s ním nestratili kontakt. Vieme o tom, že stále veľmi výrazné a významné inscenácie tu za posledné roky, teda po roku 2000, vytvorili Roman Polák a Ľubomír Vajdička.
0: Isté, to divadlo im nejakým spôsobom prirástlo k srdci a druhá vec je, že majú akú takú istotu, že to, čo vložia do toho študijného procesu, že sa zúročí, že je to súbor, ktorý je dostatočne flexibilný a dostatočne pracovitý, že sa oplatí s nimi pracovať. Aj Martinské divadlo po dnešnej revolúcii malo svoje krízové momenty, tak ako všetky divadla. Na ulici, v televízii, v rádiu, v novinách sa odohrávali väčšie drámy ako na javisku. Zároveň sa stratil, povedal by som to, nepriateľ. Lebo to divadelníctvo 60. rokov bolo divadlom, ktoré cez rôzne symboly, inotaje, raz otvorenejšie, raz skrytejšie, bolo divadlom opozičným vo väčšej časti, samozrejme. To znamená, že sa usilovali odhaľovať isté mechanizmy, manipulácie, nespravodlivosti a tak ďalej. A zrazu prišla nežná revolúcia, kedy sa všetko otvorilo, všetko bolo možné a otázka stala, o čo máme hrať? Tie divadla v dramaturgii, v réžii zostali istým spôsobom zaskočené. To vyžadovalo 2, 3, 4 sezóny, kedy sa znovu ukázalo, že tá problematika spoločenská, mravná, aj povedzme politická je dostatočne bohatá na témy, ku ktorým sa to divadlo môže opäť vyjadrovať. Martinské divadlo žalo úspechy nielen na slovenskej, ale na československej pôde, ale aj v zahraničí. Povedzme, Bednáriková pohostinská réžia Andrejevovo Osudu človeka, či Životu človeka, keď ju uvádzali v Moskve, tak najznámejší divadelní kritici napísali, že muselo prísť nejaké divadlo z nejakého Martina, aby nám ukázali, akého veľkého autora máme, ako ho treba hrať. Takisto povedzme Mariová hra Dotyky a spojenia, ktorá sa v pôvodine volá Spor v režii Romana Poláka, slávila úspechy v Edinburgu na veľkom medzinárodnom fóre. Takisto Brechtová ranná hra Bál. Čiže to divadlo prekračovalo hranice domácich húmien, aby som to tak povedal. Ale malo svoj zmysel. A ešte jedna vec je zaujímavá. Keď zanikol festival Majová divadelná Nitra, nemali sme na Slovensku festival, ktorý by bol takou konfrontačnou bázou domácej tvorby. Ujali sa toho kto? Martinčania a podľa inscenácie Dotyky a spojenia nazvali symbolicky tento festival, ktorý už roky je takým iskrišťom a inšpirátorom domácej tvorby.
1: Vážení poslucháči, ďakujem môjmu dnešnému hosťovi, profesorovi doktorovi Vladimírovi Števkovi a vám za pozornosť. Lúči sa s vami a na ďalšie zaujímavé rozhovory o histórii slovenského profesionálneho divadla sa teší Rasťo Piško. Vyrobil Slovenský rozhlas 2020.
2: 10 dekád divadla SK.
3: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
4: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
3: Zázračný oriešok.
5: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
4: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
5: Ale aj tvorivé dielne,
6: výstavy
5: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
3: v Miešťanoch.
4: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
7: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia slovenského rozhlasu a 70. výročia slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

Príjemný deň pri počúvaní hudobnej klasiky vám prajú zo zvukovej režie Dušan Buchela, od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Prenesieme sa teraz do 60. rokov do Bratislavy. Je jeseň, pre milovníkov hudby vždy so špecifickou príchuťou. Koniec septembra znamenal návrat študentov a štart klubovej sezóny. Hrávalo sa v legendárnom Stepse na Panenskej ulici v starej sladovniči vo V-klube. Práve do tejto pulzujúcej atmosféry prelomu 60. a 70. rokov vstupuje mladý rodák zo starej Turej, kontrabasista Jozef Brisuda. Pôvodne začínal s huslami, no včasná rada jeho učiteľa ho nasmerovala ku kontrabasu. Nástroj, ktorý v slovenskom jazze zanechal hlbokú stopu. Jozef Brisuda sa narodil v roku 1949, ako som spomenul, pochádza zo starej Turej a samozrejme po základnej umeleckej škole pokračoval na Bratislavskom konzervatóriu. Po absolvovaní konzervatória v roku 1971 sa stal okamžite vyhľadávaným hráčom, ktorý z noblesov striedal klasický kontrabas s basgitarou. Jeho prvou veľkou jazzovou školou bolo slávne kombo Vladislava Gerharta, ktoré nám hralo už od začiatku relácie, a s touto zostavou odštartoval dlhoročnú hudobnú cestu.

Sme späť v relácii Hudobná klasika. Dnes listujeme v pamätiach a hudobných stopách jazzmena, kontrabasistu a nášho dlhoročného rozhlasového kolegu Jozefa Brisudu. V 70. a 80. rokov sa modernému jazzu na Slovensku venovali na profesionálnej úrovni v podstate len dvaja kontrabasisti, Imrich Móži a práve Jozef Brisuda. Keďže obaja dokonale ovládali notový zápis, aj akordické značky išli doslova z ruky do ruky. Kľúčovou etapou bola pre Jozefa Brisudu spolupráca s klaviristom a skladateľom Lacom Gerhardom. S jeho kvartetom brázdil nielen domáce pódia vrátane bratislavských jazzových dní, ale aj nemecké hudobné divadlá v muzikáloch ako No No Nanette či Kiss Me Kate.

V živote hudobníka prichádzajú momenty, ktoré by nevymyslel žiadny scenárista. Na začiatku 80. rokov sa z existenčných dôvodov cesty domácich jazzmenov načas rozišli a Jozef Brisuda prijal mimoriadnu ponuku vtedajšieho Slov koncertu. Miesto kontrabasistu v Bagdadskom symfonickom orchestri a post pedagoga na tamojšom konzervatóriu. V roku 1982 sa tak s celou rodinou presťahoval do Iraku, kde napriek zúriacej vojne s Iránom zažil neuveriteľný kultúrny šok a hral európsku klasiku miešanú s arabskou hudbou. V roku 1984 však táto dobrodružná misia skončila a kroky Jozefa Brisudu smerovali späť do Bratislavy. Rovno na pódium Slovenskej filharmónie pod prísnu taktovku hostujúceho talianského dirigenta Alda Čekáta. Klasická disciplína bola skvelá, no srdce jazzmena nakoniec v roku 1985 zvíťazilo a priviedlo ho k novej profesii, k mikrofónu slovenského rozhlasu.

0: Práca hudobného redaktora v Slovenskom rozhlase sa stala pre Jozefa Brisudu osudovou. Prešiel viacerými stanicami od Rock FM rádia až po Melódiu a skončil na rádiu Devín, kde stále pripravuje svoje hudobné relácie. Pred časom si k mikrofónu sadol so svojím rozhlasovým kolegom Martinom Jurčom, aby zaspomínal na svoje hudobné začiatky, na rozdiely medzi hraním na husle a kontrabas, ale aj na to, ako sa vlastne dostal k jazzu. Vypočujte si teraz tento vzácny trojminútový rozhovor z nášho rozhlasového archívu.
1: Tak ja som hral na husličky od svojich 8 rokov. Som chodil na rôzne súťaže, STM a tak ďalej, ale postupom času som si všimol, že ma začína zaujímať trošku iná hudba, ktorú som počúval z rádia, nejak v rodine ten jazz nejak nebol zafixovaný, ale ja som si ho tak nejak vybral. Si pamätám, jak som počúval naše rádio a počul som jazzové trio a som si zobral ceruzku a papier s tým, že si zapíšem presne, že čo to bolo a toto chcem v budúcnosti počúvať. Bolo to nejaké jazzové trio. Až potom neskôr som to zmenil na kontrabas rok pred konzervatórium a potom som išiel študovať na Bratislavské konzervatóriu ako 15-ročný.
2: Aké boli vtedy možnosti?
1: Možnosti boli dané tým, že som musel ísť na vojnu. Chvála Bohu som odišiel do Bratislavského VUSu, kde som hral beatovú rockovú muziku pre našich vojakov. Potom už to bolo na mne. Nejaký čas som bol ako klasický hráč, som hral aj v takých symfonických orchestroch v Nemecku, v Rakúsku, ale stále ma to ťahalo k tomu môjmu jazzu a tak postupne som sa zapojil do takého bratislavského jazzového života. Už aj tým, že som mal veľmi dobrého kamaráda, ktorý sa volá Gabriel Jonáš, jeden veľmi dobrý jazzový klaverista, s ktorým som býval po privátoch. Prvá kapela bola v podstate s ním, kde hral aj Pavel Kozma, ktorý neskôr odišiel do Kanady. Bela Fischer, taký nejaký huslista, ktorý momentálne žijú v Rakúsku, takže prvá moja jazzová kapela bola s Gabrielom Jonášom.
2: V tom životopise sú aj také orchestre, kde si pozoril skutočne len krátko, ale je to zaujímavé, napríklad Bagdadská filharmónia, ak sa nemýlim, začasto bola aj Slovenská filharmónia. Tam do Bagdadu chodilo hrať viacero hudobníkov, ak sa nemýlim, Juraj Róža napríklad tam tiež hral.
1: To bola taká ponuka slov koncertu, ja som bol v podstate mladoženáš a potreboval som si zarobiť nejaké peniaze, tak ma to aj lákol kvôli tomu, že je to exotika, tak som si sadol aj s rodinou do auta, aj s malým synom a odišli sme na Blízky východ, kde som učil na konzervatóriu a kde som hral v Bagdadskom symfonickom orchestri. No, ja som bol veľmi spokojný, sme si tam hrali, tam tej práce nebola až tak strašne veľa. Moja manželka, ktorá tam bola so mnou, tvrdila, že toto obdobie bolo najkrajšie obdobie života, lebo tam je prekrásne, tam vôbec neprší, je tam teplúčko. Napriek tomu, že tam bola vojna, sme sa tam cítili veľmi dobre.
2: Už sme spomínali najmä Gabriela Jonáša ako takého významného spolupracovníka. Tých zoskupení bolo skutočne veľa až po súčasnosť. Kde ťa možno počuť, prípadne aj vidieť zároveň?
1: Napríklad aj dneska večer idem hrať s takým Dixielandom. O pár dní idem hrať zase s inou formáciou. Hrávam s Dušanom Húšťavom, to čo je renomovaný slovenský saxofonista. S Jankom Babičom hrávam v Trenčíne. Idem aj na jazzový festival Trenčanský. Takže som veľmi rád, že ešte aj v tomto veku si tak sporadicky môžem zahrať. Aj so seberovnými, aj s mladšími muzikantami a užívam si to.
0: Počúvali sme archívny rozhovor Martina Jurča s kontrabasistom Jozefom Brisudom. Popri intenzívnej práci rozhlasového redaktora však Jozef nikdy neprestal byť aktívnym instrumentalistom. V roku 1986 sa stal zakladajúcim členom kvinteta popredného saxofonistu Dušana Húšťavu. Pamätníci dodnes spomínajú na jeho vystúpenia na slávnych jazzových báloch či nočných jam sessions, kde Jozef Brisuda udivoval kolegov technickým čistým, no najmä obrovským pulzujúcim swingovým zvukom a pevným rytmickým ťahom. S Húšťavovým kvintetom absolvoval aj úspešné festivalové koncerty v Alžíri či v západnom Nemecku. Práve eleganciu a swingovú precíznosť tejto éry si pripomenieme v nasledujúcej skladbe kapely Dušana Húšťavu.

Jozefom Brisudom sa posúvame do 90. rokov, kedy sa opäť spojil so svojimi najbližšími hudobnými súputníkmi, spolu s gitarovým majstrom Karolom Ondrejíčkom a klaveristom Zoltánom Grunzom, ale aj v tradičnej zostave s Lacom Gerhartom sa stali stabilnou súčasťou viedenskej divadelnej scény Freie Bühne. Práve s triom Karola Ondrejíčku vytvoril komorný, hlboký jazzový dialog, ktorý patrí ku klenotom našej scény. Jozef Brisuda, štýlovo ovplyvnený velikánmi ako Ray Brown či Paul Chambers, dokázal počas celej svojej kariéry dokonale spájať dva svety. Spolupracoval azda so všetkými slovenskými jazzmenmi, či už na koncertoch, jam sessionoch, či to bola staršia generácia, Ľubo Tamaškovič, Dušan Huščava, Gabo Jonáš, Joško Išideme, či mladá generácia s Ľubošom Šrámekom, s Milom Suchomelom a s celou generáciou hudobníkov, ktorí sa narodili koncom 70. a začiatkom 80. rokov. V súčasnosti pracuje Jozef stále na Rádiu Devín, kde môžete počuť jeho hlas v našich reláciách. Takisto príležitostne hrá v projekte Jazza železnou oponou, ktorý vedie trenčiansky bubeník Janko Babič. A občas si samozrejme odskočí zahrať do Rakúska a na lokálne jam sessions. Ja vám ďakujem za pozornosť. Počúvali ste reláciu Hudobná klasika. Pozdravujú vás Nikolaj Nikitín a Dušan Buchel. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

Vážení poslucháči, Nikolaj Vasilievič Gogol je jedným z najvýznamnejších svetových komediografov. Je známy najmä presným zachytením ruského naturelu a neuveriteľným citom pre situačnú skratku. Teraz si môžete vypočuť adaptáciu jeho humoristickej poviedky, ako sa Ivan Ivánovič a Ivan Nikoforovič rozkmotrili. Prajeme vám príjemnú zábavu.

0: Aj, veru, šľachetný človek je ten Ivan Ivanovič. Nepoznám nikoho, kto by si plnil kresťanské povinnosti a žil tak bohabojne ako Ivan Ivanovič. Každú Božiu nedeľu si oblečie kožuch a ide do kostola. Vojde dnu, pokloní sa na všetky strany, zastane si na svoje miesto na chóre a veľmi pekne spieva basom. Keď sa služby Božie skončia, za každým obíde všetkých žobrákov. Vrodená dobrota ten Ivan Ivanovič.
1: Dobrý deň, chuderka. Odkiaľže si, neborka?
2: Z Lazov, pán veľkomožný, z Lazov. Už 3 dni som nemala nič v ústach. Vlastné deti ma vyhnali.
1: Och, ty chuderka nešťastná. A čo si prišla sem?
2: Nuž, almužnu prosiť vás, pán veľkomožný. Či si od niekoho nevyžobrem aspoň na chlieb?
1: Tak ty by si chcela chleba.
2: Ako by som nechcela? Veď som hladná ako vlk.
1: Takže by ti možno aj meso chutilo?
2: Pravda, že za všetko, čo mi vaša milosť dá, budem vďačná.
1: A varí je meso lepšie ako chlieb?
2: A kdeže by si hladný preberal? Hoci, čo mi vaša milosť dá, za všetko ponížene ďakujem.
1: No tak. Tak sa teda pakuj v mene Božom. No čo stojíš, veď ti nič nedávam.
0: A keď sa s takýmito otázkami obráti na druhého i na tretieho, na ostatok sa vráti domov, alebo zabehne na pohárik pálenky k susedovi Ivanovi Nikiforovičovi. Veľmi dobrý človek je aj Ivan Nikiforovič. Títo dvaja sú takí priatelia, akí ešte nechodili po svete. Vravieva sa, že Ivana Nikiforoviča s Ivanom Ivanovičom musel čert povrázkom zviazať, lebo kde sa pohne jeden, tá ide aj druhý. Aj taký chýrkoloval, že sa Ivan Nikiforovič narodil s chvostom. Ale to je výmysel taký hlúpy a pritom taký mrzký, že ani nepredpokladám za potrebné vyvracať ho pred vzdelanými poslucháčmi. Nepochybne všetci vedia, že chvosty majú iba strigy a sú teda skôr ženského ako mužského pohlavia. Hoci sa títo priatelia radi videli, neboli celkom rovnakí. Ivan Ivanovič vedel krásne rozprávať. Pane Bože, ako ten rozprával. Počúvaš ho. Až ti hlava odkvecne. Príjemné, neobyčajne príjemné. Ako spánok po kúpeli. Za to Ivan Nikiforovič viac mlčí. Inokeď sekne, jeho slovo je ostrejšie ako britva. Ivan Ivanovič je chudý, vysoký. Ivan Nikiforovič je nižší, ale za to rastie do šírky. Hlava Ivana Ivanoviča pripomína reďkovku s korienkom nadol a Ivanova Nikiforovičova reďkovku s korienkom nahor. Ivan Ivanovič sa veľmi hnevá, ak nájde v boršči muchu. Vtedy sa naozaj nazlostí, tanier bachne o stôl, no aj na gazdinu vyhrmí. Ivan Nikiforovič sa veľmi rád kúpe. A keď sedí pokrk vo vode, dá si do vody postaviť aj stôl. Naň samovár a čajík tam popíja. Ivan Ivanovič je trochu bojazlivý. Za to Ivan Nikiforovič má na šarovárach také široké záhyby, že keby ich človek nafúkol, musel by sa mu do nich zmestiť celý dvor aj s chalupou. Ivan Ivanovič má veľké výrazné oči tabakovej farby a ústa trochu pripomínajú písmeno V. Ivan Nikiforovič má maličké očká a celkom sa mu strácajú medzi hustými obrvami a tučnými lícami. A nos má ako zrelá slivka. Ak vás Ivan Ivanovič ponúkne tabakom, podávam ho so slovami:
1: Nech sa páči, veľa ctený pán môj, poslúžte si láskavo.
0: Ale ak nie ste známi, povie...
1: Nech sa páči, veľa ctený pán môj, hoci vám neviem meno, titul ani priezvisko, poslúžte si láskavo.
0: Za to Ivan Nikiforovič vám podá svoj meštek rovno do ruky so slovami...
3: No, poslúžte si.
0: Ani Ivan Ivanovič, ani Ivan Nikiforovič neznáša blchy. A preto sa nestane, aby od žida, čo príde s tovarom, za každým nekúpili vodičku v rozličných fľaštičkách proti tomuto hmyzu. Napred mu však poriadne vyčistia žalúdok, že vyznáva židovskú vieru. A vlastne, hoci Ivan Ivanovič a Ivan Nikiforovič boli v mnohom rozdielní, predsa boli obaja šľachetní ľudia.

0: Ráno, bolo to v júli, ležal Ivan Ivanovič pod striežkou, hľadel na dvor, sýpku a na kury, čo behali po dvore, a takto uvažoval.
1: Bože dobrotivý, aký som ja len gazda. Mám všetko na svete. Hydinu, dom, sýpku. A čo si len zažiadam, pálenku, aj likéry. Všade hrušky, slivky, v záhrade mak, kapustu, hrach. Je vôbec niečo, čo nemám. Veru, som zvedavý, čo ešte nemám.
0: Keď si Ivan Ivanovič dal túto hlboko myselnú otázku, zamyslel sa a oči mu preskočili cez plot do dvora Ivana Nikiforoviča, kde sa im nevdojak naskytol zaujímavý pohľad. Chudá starena vynášala rad radom zatuchnuté šatstvo a rozvešiavala ho na natiahnutú šnúru vyvetrať. Naraz vyliezla z komory, s fúčaním vliekla starodávne sedlo s otrhnutými strmeňmi, zošúchanými púzdrami na pištole a cez plece sa jej hompáľala puška.
1: Čo to má byť? Nikdy som u Ivana Nikiforoviča pušku nevidel. Na čo mu je? Nikdy nestrieľa, ale pušku má. Na čo ju má? Pritom je to skvelý kus. Dávno som takú chcel mať. Veľmi, veľmi, veľmi túžim po takej flintičke. Joj, to by bolo potešenie. S takou peknou zbraňou. Hej, babka! Čo to máš?
2: Veď vidíte, pušku.
1: Aká je?
2: Kto?
1: No, puška.
2: A čo ja viem, aká? Keby bola moja, možno by som aj vedela, ale je pánova. Hádam, bude železná.
1: Tak, železná. A dávno ju má pán?
2: Možno aj dávno.
1: Joj, pekný kus. Vypýtam si ju. Na čo ji jemu? Alebo ju za niečo vymením.
3: A čo, babka? Pán je doma?
2: Doma.
3: A čo robí? Leží?
2: Leží!
3: No tak dobre, zajdem za ním.
0: Ivan Ivanovič sa obliekol, vzal si hrčavú palicu na psi, lebo tých je v Mirhorode na ulici viac než ľudí, a šiel. Prešiel po dvore, na ktorom pobehovali moriaky, ktoré Ivan Nikiforovič vlastnoručne krmil, a vošiel do domu ako do svojho. V izbe bola celkom tma.
1: Pán Boh, pomáhaj.
4: Vítajte, Ivan Ivanovič. Prepáčte, že som pred vami, ako ma Boh stvoril.
0: Ivan Nikiforovič ležal na zemi na rozprestretom koberci, celkom vyzlečený, baj bez košele.
1: To nič. Spali ste dnes, Ivan Nikiforovič?
4: Spal. Vy ste spali? Ivanovič.
1: I ja som spal.
4: Takže ste práve vstali.
1: Práve vstal? Ale pre Boha, Ivan Nikiforovič, ako by som mohol až doteraz spať. Len čo som sa vrátil z obchôdzky po gazdovstve. No, čo som to chcel? Videl som, že pšenica pri ceste je krásna, skvostná a tráva je vysoká, hebká a šťavná.
4: Aha, Urpina! Dones Ivanovi Ivanovičovi vodky a smotanovi osu.
1: No, tak dneska je krásne.
4: Neviem, čo je na tom krásne. Aby to čert vzal. Človek nevie, kde sa skryť pred takou horúčavou.
1: Ale vy tiež hneď musíte čerta spomínať. Len počkajte, Ivan Nikiforovič, veď si ešte spomeniete na moje slova, ale už bude neskoro. budete píkať na druhom svete za takéto rúhačské výrazy.
4: Vari ste sa urazili, Ivan Ivanovič. Veď som sa nedotkol ani vášho otca, ani vašej matky. No, na môj dušu som vás neurazil, Ivan Ivanovič. Vraveli ste, že pšenica je krásna.
1: Úžasná, úžasná. A čo ste si dali rozvešať šatstvo po dvore?
4: No, stuchlo. Aj mole sa do neho pustili.
1: No, zapáčil sa mi jeden predmet, Ivan Nikiforovič.
4: Aký?
1: No, že mi prosím vás povedzte, na čo vám je tá puška, čo sa tam presúša so šatstvom?
4: To je ale sprosta. Tak ona dala presúšiť aj pušku. Pozrite, Ivan Ivanovič, aký dobrý tabak som kúpil. Neviem, čo do neho ten žid dáva, ale vonia po rumančekovom liste. No tak poslúšte si.
1: No, že mi prosím vás, Ivan Nikiforovič, povedzte, teda vraciam sa ešte k tej puške. Na čo vám bude? Veď ju nepotrebujete.
4: Akože? Akože by som ju nepotreboval?

0: Veď ja ju potrebujem.
1: A na čo, že vám
0: je? Akože na čo? A keby dom prepadli zbojníci? No teraz som, chvála Bohu, pokojný a nikoho sa nebojím. Ale prečo? Lebo viem, že mám v komore pušku.
1: Jaj, vzácna puška, vzácna.
0: No.
1: Len kohútik má pokazený.
0: No a čo, keď je pokazený? No, namastím ho konopným olejom a bude cvakať ako nový.
1: No, keď mi ju teda darovať nechcete, nechcete? Nechcete, no, tak ju vymente.
2: No,
1: a čo?
0: Čo by ste mi za ňu dali, ha?
1: Svinu, čo chovám na plemenosť. Skvelá prasnica.
0: Kozákové mŕtve ucho. Nie, naozaj nechápem, Ivan Ivanovi, čo mi to tu rozprávate. Na čo mi je svinia? Var idem čertovi karvy strájať.
1: Joj, ustavične, čo si máte s tým čertom? To je hriech, Ivan Nikiforovič, veru, že hriech.
0: Dobre, Ivan Ivanovič. Dobre, ale ako mi môžete ponúkať za pušku také letačo, ako je uklíkaná štetina tá svinia?
1: Ale prečo by bola svinia ledačo? No,
0: a čo inšie je? Čo? Veď si to dajte dokopy.
2: Taká puška je výnimočná vec, kým taká svinia, čert vie ho, čo je, čo?
0: No, nech to nie ste vy, pokladal by som to za urážku.
1: Ale čo máte proti svini?
0: Opľul capa chromý Vasil. Čo si vy o mne myslíte? Aby som za sviniu?
1: Sadnite. No, Ivan Nikiforovič, už prestanem. Nechajte
0: no, ale za
1: svoju pušku nechajte, nech vám zhnie a zhrdzavie v komore. No už ju viac ani nespomeniem, naozaj. No, ja ozaj počul som, že traja králi vypovedali nášmu cárovi vojnu.
0: Hej.
1: Vojnu.
0: Spomínal mi už Petro Fedorovič.
2: Ale aká to bude vojna? A prečo?
1: Jaj, no to sa nedá presne povedať. Podľa všetkého tí traja králi chcú, aby sme prijali tureckú vieru.
0: Chumají turecky, čo by ešte nechceli. No nech len prídu.
1: No a tak im náš cár vyhlásil vojnu. Vraj, príjmite vy Kristovú vieru.
0: Veru tak, nech ich naši pobijú. Sturka je na osoch, len jeho turban.
1: Pravdu máte, Ivan Nikiforovič. Tak čo, nevymeníte tú pušku?
0: Ivanovič, mňa z vás načisto odvalí. Odvalí, jak slepého osla.
1: Tak si sadnite si, no čo nás je po tej puške? Bodaj by sa prepadla pod zem. Už ju nikdy nespomeniem. Alebo to urobme takto, Ivan Nikiforovič. Ja vám k tej svini pridám ešte dve vrecia ousa. Veď ovos ste nezasiahli a tak ho tento rok budete musieť aj tak kúpovať. No, dve vrecia.
0: Na môj veru, Ivan Ivanovič, radšej sa s telatom modliť, ako sa s vami pustiť do rečí. No, kto to kedy videl, aby sa puška menila za dve vrecia ousa? No, nebodaj by ste mi za ňu aj svoj kožuch ponúkli, čo?
1: Ak ste zabudli, Ivan Nikiforovič, že vám dávam aj svinu.
2: Čože?
0: Čo? Dve vrecia a svinu za pušku?
1: A čo, varí sa vám máli?
0: Za pušku?
1: No, pravda, že za pušku.
0: Dve vrecia za pušku.
1: Ale však nie prázdne, ale dve vrecia ousa. A na svinu ste zabudli?
0: Nech vám tatár bok vykole. Dajte sa vypchať s vašou svinou. A keď nie, berte sa v čerty.
1: Čerty, vy ste hneď hotoví. Uvidíte, že vám na onom svete budú píchať do jazyka.

0: Horúce ihly za také bohorúhačstvá. Joj, po rozhovore s vami, aby sa človek okadil tymiánom.
1: Nie. Dajte si to vysvetliť, Ivan Ivanovič.
0: Áno.
1: Puška je výnimočná a vzácna vec. Veľmi poučná zábava a pritom aj vhodná ozdoba v izbe.
0: Ale vy sa s tou puškou vystatujete ako hlupák počitý čižmami.
1: A vy, Ivan Ivanovič, ste celkom ako gunár. Gunár.
2: Keby Ivan Nikiforovič nebol toto slovo vypovedal, boli by sa poškriepili a rozišli sa priateľsky ako inokedy. Ale takto sa stalo čosi celkom iné. Ivan Ivanovič sa celkom napajedil.
0: Čo ste to povedali, Ivan Nikiforovič?
1: Čo nebolo počuť? Čo? Povedal som, že ste celkom ako gunár.
0: Ako ste sa opovážili zneúctiť ma takým potupným spôsobom. A zda ste zabudli na všetku slušnosť a na úctu k môjmu postaveniu a menu.
1: A čože je na tom také potupné, čo? A vlastne prečo tak rozhadzujete rukami, Ivan Ivanovič, prečo?
0: Opakujem to znova. Ako ste sa opovážili prekročiť všetky medze slušnosti a nazvať gunárom.
1: Ale ja vám kašlem na šišatú hlavu, Ivan, ako otcovským menom Ivanovič. Čo ste sa tak rozkotkotlákali?
0: Tak ja vám teda vyhlasujem, že vás viac nechcem poznať.
1: No, už aj sa idem rozplakať, Ivan Ivanovič.
0: Moja noha viac nevkročí do vášho domu.
1: Hej, babka, chlapte! Chyťte tuto Ivana Ivanoviča za ruky a vyvedte ho za dvere.
0: Čože, mňa Zemana? Len sa opovážte.
1: No, berte ho.
0: Len sa ma dotknite. No. Ja vás zničím aj s vašim pánom. Ani Havran nenájde vaše kosti.
2: Celá skupina vytvárala pôsobivý obraz. Ivan Nikiforovič stál uprostred izby v plnej nahej kráse, bez výnimočnej ozdoby. Starena otvorila ústa a jej tvár dokonale stelesňovala hlúpy strach. Ivan Ivanovič dvíhal ruky do výšky ako rímsky tribún. Bola to neobyčajná chvíľa. Veľkolepé divadlo. A malo aj diváka. Chlapca v neskutočne veľkom kabáte, ktorý stál dosť pokojne a špáral sa prstom v nose.
0: Ohromne ste sa zachovali, Ivan Nikiforovič. No výborne. Toto vám len tak ľahko nezabudnem.
1: Zmiznite, Ivan Ivanovič, zmiznite. A neukazujte sa mi viac na oči, lebo vám... papuľu rozmlátim.
2: A tak sa rozkmotrili dvaja vážení muži, pýcha a ozdoba Mirhorodu. A prečo? Pre pletku, pre gunára. Keď sa Ivan Ivanovič vrátil domov, dlho sa nemohol od vzrušenia spamätať. Celý deň bol ako v horúčke. Ústavične ho prenasledovala myšlienka, že nenávidený sused mu prinajmenšom podpáli dom. Preto prikázal slúžke, aby mala oči všade, či nie je dakde podložená suchá slama. Napokon, aby predbehol Ivana Nikiforoviča a vzal mu vietor z plachiet, rýchlo podal na ňo žalobu na Mirhorodskom okresnom súde. Úradovať sa začalo až ráno. Sudca, pomerne objemný človek, hoci trochu štíhlejší ako Ivan Nikiforovič, dobromyselnej tváre, v obkydanom talári s fajkou a šálkou čaju, sa zhováral so súdnym pisárom. Na konci stola čítal tajomník akýsi rozsudok, ale takým jednotvárnym a pohremným tónom, že by pritom zaspal aj obžalovaný. Sudca by bol zaspal určite prvý, keby nebol zbadal vchádzať Ivana Ivanoviča.
3: Pán Boh pomáhaj. Dobrého zdravia všetkým.
2: Pozdravil Ivan Ivanovič a milo sa uklonil napravo i naľavo. Tak milo, ako to len on jediný vedel. Páne na nebi, ako ten vedel všetkých očariť svojim správaním. Čím vás môžem ponúknuť, Ivan Ivanovič? Bude sa páčiť čálka čaju?
0: Nie, ďakujem pekne.
2: Urobte mi radosť. Aspoň šáločku.
0: Nie, ďakujem.
2: Len šáločku.
0: Nerobte si, prosím, starosti, Demian Demianovič.
2: Ani šáločku.
0: Ale no tak nech je po vašom, teda šáločku. Demian Demianovič, mám tu veľmi súrnú vec. Podávam žalobu. Žalobu na môjho nepriateľa. Na môjho úhlavného nepriateľa.
2: A prosím vás, na koho?
0: Na Ivana Nikiforoviča Dlhočkavca.
2: Čo to vravíte, Ivan Ivanovič? Ste to naozaj vy?
0: Veď vidíte, že som to ja.
2: Pán Boh s nami a zlé preč. Ale ako to? Vy, Ivan Ivanovič, ste v nepriateľstve s Ivanom Nikiforovičom?
0: Áno.
2: A počujem to z vašich úst? Nože to zopakujte. Ba či sa niekto neukryl za váš chrbát, a nevraví to namiesto vás?
0: Čože je na tom také neuveriteľné, prosím? Ja ho nemôžem už ani vidieť. Na smrť ma urazil, znevážil moju čest.
2: Najsvetejšia trojica. Ale ako teraz presvedčím mamičku? Keď sa so sestrou pohádame, táto starenka nám denne kladie na srdce. Deti moje, vy sa k sebe správate ako psi. Mali by ste si vziať príklad z Ivana Ivanoviča a Ivana Nikiforoviča. To sú priatelia, ako sa patrí. To sú ozajstní priatelia. No. A už je po priateľoch. Ako sa to stalo a prečo? Rozprávajte.
0: To je veľmi háklivá vec, Demian Demianovič. Ťažko by som vám to mohol vyrozprávať. Radšej prosím, prikážte prečítať žalobu. Nech sa páči. Začnite od druhej strany. Tam je to slušnejšie.
2: Prečítajte to teraz, Tichonovič. Prečítajte to!
4: Ja, Zeman Milhorodského okresu a statkár Ivan Peperenko Ivanov syn, podávam žalobu v týchto nasledujúcich bodoch celému svetu známy svojim bôru a im pôršenie vyvolávajúcim a každú mieru prevyšujúcim protizákonným zločinným správaním Zeman Ivan Dlhočkavec. Nikiforov syn ma dňa 7. júla tohto roku smrteľne urazil. Spomenutý Zeman je už na pohľad odporný, škriepnej povahy a chrli všelijaké bohy rúhavé slova a nadávky. Ten istý Zeman Ivan Dlhočkavec mi vynadal do Gunárov. Hoci celý Mirohorodský okres veľmi dobre vie, že som sa nikdy nevolal a ani sa v budúcnosti nemienim volať ako toto hnusné zviera. Dôkazom môjho zemianského pôvodu je matrika, kde je zapísaný tak deň môjho narodenia ako rovnakým spôsobom aj fakt, že ma pokrstili. A preto žiadam, aby spomenutý Zeman Ivan Dlhočkavec Nikiforov syn ako vinný z podpalectva, z urážky môjho stavu, mena, priezviska a zo zbojnického privlastňovania cudzieho pozemku, ale najmä a hlavne a predovšetkým z mrzkého a odsúdenia hodného pripojenia prezývky Gunár k môjmu menu, bol odsúdený na peňažitú pokutu a sám ako zločinec bol spútaný a v pútach odvedený do mestského žalára. Zároveň žiadam, aby bol rozsudok hneď a bez odkladňa vynesený.
0: Tak.
4: Bez odkladňa vynesený.
0: Vynesený, áno.
2: Čo to robíte, Ivan Ivanovič?
5: Že sa Boha nebojíte. Zahoďte tú žalobu, nech sa prepadne do horúceho pekla.
6: Ale... Radšej si s Ivanom Nikiforovičom podajte ruky a poboskajte sa. Narobte punču a pozvite aj mňa. Spolu to vypijeme a na celú vec zabudneme.
0: Nie, nie, Demian Demianovič, to nie je taká vec, aby sa dala riešiť priateľským pokonaním, prosím. S Bohom. S Bohom aj vy, páni. Dúfam, že moju žalobu s patričnými dôsledkami vybavíte.
5: Čo na to poviete, Taras Tichonovič? Čo na to poviete?
4: Ja nemám slov.
5: Čo sa to robí na svete?
2: No nestihol ani dopovedať, keď dvere zahrmotali a predná polovica Ivana Nikiforoviča sa vtisla do súdnej siene, kým zadná ostávala ešte na chodbe. Príchod Ivana Nikiforoviča, a k tomu ešte na súd, bol takou mimoriadnou udalosťou, že sudca vykríkol, tajomník prestal čítať a kancelársky úradník si obchal pero do úst, pričom zltol aj muchu. Keďže Ivan Nikiforovič bol zakliesnený medzi dverami, všetci sa vrhli vyťahovať zápalky, aby otvorili aj druhú polovicu dverí.
5: Som veľmi rád, že vás vidím, Ivan Nikiforovič. Môžete mi prezradiť, čo vás viedlo k tomu, že ste sa takto unúvali a poctili nás takým príjemným prekvapením?
1: Žaloba!
5: Žaloba? Aká?
1: Žaloba na toho lotra. Ivana Ivanoviča Peperenka. Puj!
5: Pane Bože, aj vy s tou istou pesničkou, takí zhovievaví priatelia, a tu žaloba na takého statočného človeka.
1: Statočný človek? To je stelesnený diabol. Prevezmite žalobu a dajte ju prečítať.
5: Nedá sa nič robiť. Prečítajte to, Taras Tichonovič.
4: Žalobu podáva Zeman Ivan Dlhočkavec Nikiforov syn pre príčiny, ktoré sú zjavné z nasledujúcich bodov. Zeman Ivan Peperenko Ivanov syn ma chce pripraviť o holý život a 7. minulého mesiaca zachovávajúc v tajnosti tento úmysel prišiel ma navštíviť a priateľsky aj prefíkane mámiť odo mňa pušku, ktorú som mal v izbe a ponúka mi za ňu v zvradenej skúposti len tak letačiny. Ledačiny ako svinu a dve vrecia ovsa. A keďže som predvídal jeho zločinecký úmysel, všeliako som sa usiloval vyhovoriť mu to, avšak spomenutý lotora podliak Ivan Peperenko Ivanov syn mi vynadal ako paholok a od tých čas prechováva ku mne nesmiernu nenávisť. Pritom však dotyčný Zeman a zbojník Ivan Peperenko Ivanov syn má aj veľmi hanebný pôvod. Jeho sestra celému svetu dobre známa. Pobehlica. Ušla za jagerskou rotou, čo mala pred 5 rokmi posádku v Mirorode a svojho muža dala zapísať medzi sedliakov. Jeho otec a matka taktiež neuznávali nejaký zákon a obaja boli obyčajní koreli. No spomínaný Zeman a zbojník Peperenko svojimi zverskými erúvackými skutkami prevýšil svoje príbuzenstvo a pod rúškom zbožnosti pácha tie najohavnejšie činy. Nezachováva pôst, lebo práve pred adventom tento odpadlý kúpil barana a na druhý deň ho kázal zarezať tej bezbožnej dievke hapke. A vyhováral sa, že akurát súrne potrebuje loj na sviečky do kahanzov, preto žiadam, aby dotyčného Zemana ako zbojníka, svetokrádežní a lotra, už usvedčeného zo zlodejstva a lúpeže, do púd zakovali a do žalára alebo štátnej väznice uvrli a tam z rozhodnutia najprv zbavili odnosti a zemianského titulu a potom poriadne vyťali korbáčom a vypovedali na Sibír na nutené práce.
2: Len čo tajomník dočítal žalobu, Ivan Nikiforovič schytil čapicu, poklonil sa a vyšiel zo súdnej miestnosti, zanechajúc celý súd v najväčšom ohromení. Nedalo sa nič robiť. Obidve žaloby zaprotokolovali a všetko naznačovalo, že prípad bude veľmi zaujímavý, keď ho naraz istá, nepredvídaná udalosť urobila ešte zaujímavejším. No, do miestnosti vtrhla svinia Ivana Ivanoviča, chmatla zo stola žalobu Ivana Nikiforoviča a ušla tak rýchlo, že ani jeden úradník ju nemohol dohoniť. Hoci sa ňou hádzali kalamáre a všemožné pisárske a sudcovské pomôcky. Táto udalosť vyvolala neobyčajný zmetok, lebo žalobu nestihli ani opísať. Sudca, tajomník a súdny pisár ešte dlho rozoberali túto neslýchanú okolnosť, až napokon padlo rozhodnutie o všetkom informovať mestského kapitána, keďže vyšetrovanie tohoto prípadu prislúchalo skôr mestskej polícii. Len čo Ivan Ivanovič povydával rozkazy, čo sa má robiť v gazdovstve, a vyšiel si ako obyčajne poležať pod striežku, zbadal, že sa v bráničke čosi červenie. Bola to červená manžeta mestského kapitána Petra Fedoroviča. Ivan Ivanovič si začal lámať hlavu nad tým, prečo mestský kapitán tak rýchlo rozhadzuje rukami. Bol tým zvedavejší, že vec sa ukazovala neobyčajne vážna. Mestský kapitán mal dokonca opásanú novú šabľu.
3: Vítajte, Petro Fedorovič.
7: Dobrý deň prajem milému priateľovi a dobrodincovi Ivanovi Ivanovičovi.
3: No nech sa páči, sadnite si. Ako vidím, ste unavení, no.
7: Môžem vám povedať, môj najmilší priateľ a dobrodinec Ivan Ivanovič, že som v živote robil aj oľakvejšie pochody. Hej, naozaj som robil. Napríklad za vojny. A to vám musím porozprávať, ako som liezol cez plot k istej peknučkej Nemke.
3: Prepáčte, a kde ste boli dnes?
7: Ak dovolíte, poviem vám, kde som dnes bol. V prvom rade vám chcem povedať, že je dnes krásny čas.
3: Áno?
7: No, ak dovolíte, dneska som prišiel k vám vo veľmi vážnej veci.
3: V akej vážnej veci? Je naozaj taká vážna?
7: Ano? Tak teda, ráčte vedieť, v prvom rade sa osmelujem vám oznámiť, môj milý priateľ a dobrodinec Ivan Ivanovič, že...
3: No?
7: Ráčte vedieť, pokiaľ ide o mňa, ja nič, ale štátne záujmy. Štátne záujmy si to vyžadujú. Porušili ste verejný poriadok.
3: Čo to vravíte? Petro Fedorovič, nerozumiem vám.
7: Prepáčte, Ivan Ivanovič, ale ako to, že nerozumiete?
3: Nerozumiem.
7: Vaše vlastné domáce zviera odvlieklo veľmi dôležitú úradnú listinu. Vy mi na to poviete, že ničomu nerozumiete.
3: Aké domáce zviera?
7: S odpustením, vaša vlastná svinia.
3: A ja mám byť na vine?
7: No.
3: A prečo súdny zriadenec otvoril dvere?
7: Ale Ivan Ivanovič, bolo to vaše vlastné domáce zviera. Vy sa musíte zodpovedať.
3: No tak to vám teda pekne ďakujem, že ma dávate na úroveň svini.
7: Nič také som nepovedal. Na moju dušu som to nepovedal. Ale ráčte sám posúdiť podľa čistého vedomia a svedomia. Celkom určite viete, že v záujme vrchnosti sa zakazuje, aby v meste... Tým skôr po jeho hlavných uliciach behali nečisté zvieratá. No, sám uznáte, že je to zakázané.
3: Nechápem, čo to tu hovoríte. Čo už sa také stalo, že svinia vybehla na ulicu?
7: Dovoľte, aby som vám oznámil. Dovoľte, ale... dovoľte, Ivan Ivanovič, ale to je celkom vylúčené.
3: Akože?
7: No čo robiť? No, vrchnosť to tak chce,
8: A my sa musíme podrobiť. Nepoviem, niekedy zabehnú sliepky, husy, ale o sviniach a capoch som ešte v lani vydal príkaz, aby ich nepúšťali na verejné priestranstvá. A tento príkaz som hneď vtedy rozkázal prečítať všetkému zhromaždenému obyvateľstvu.
3: Ale ja v tom vidím len to, že ma chcete silou, mocou urážať.
8: Tak to naozaj nemôžete povedať. Môj milý priateľ a dobrodinec, že by som vás ja chcel urážať. Len si spomente. Nepovedal som v lani ani slova. Keď ste si dali vytiahnuť strechu o celý lakeť vyššie, ako je stanovená miera. Naopak, robil som sa, ako by som to nebol vôbec pozoroval. Verte, môj milý priateľ, že by som aj teraz... Tak rečeno celkom, ale mojou povinnosťou, slovom môj úrad vyžaduje, aby som dozeral na čistotu. Veď sám uznáte, že na hlavnej ulici svinia...
3: No, vedie aj krásna tá vaša hlavná ulica. To je, no. Každá ženská tá vyhodí, čo si zmyslí.
8: Dovoľte, aby som vám povedal, že naopak vy urážate mňa.
3: Prosím?
8: Pravda, že no, tak zavše sa čosi také stane, ale zväčša len pod plotmi, pri šopách alebo pri komorách. Ale aby sa na hlavnú ulicu, na námestie, vtrepala prasnica, to je čosi také... No viete aké.
3: Ale prečo, Petro Fedorovič? Veď aj tá prasnica je Boží tvor.
8: No, uznávam. A vie to celý svet, že vy ste človek vzdelaný, vyznáte sa vo vedách a rozličných iných predmetoch, kým ja som sa nevzdelával v nejakom predmete. No. Aj rýchlopis som sa začal učiť, až keď som mal 30 rokov.
3: No.
8: Veď, ako viete, bol som len obyčajný vojak.
3: Aha,
8: áno.
3: Aha.
8: Ale mojou povinnosťou je vykonávať to, čo požaduje vrchnosť. A viete vy vôbec, Ivan Ivanovič, že kto uchmatne na súde listinu, podlieha trestnému konaniu ako pri každom inom zločine.
3: Tak to viem, no. Že ak chcete, môžem ešte aj vás poučiť. No, to sa vzťahuje, prosím, na ľudí, ale svinia je zviera, tvor Boží.
8: Je to tak. Ale zákon hovorí, že kto sa previnil tým, že odcudzil.
3: No.
8: Prosím, počúvajte ma pozorne. Kto sa previnil?
3: Kto?
8: Neoznačuje ani rod, ani pohlavie, ani stav, teda aj zviera sa môže previniť. No tak myslíte si, čo chcete, ale to zviera, kým súd nevyniesie trestný výrok, musím ako rušiteľa poriadku predviesť na políciu. Tak.
3: Nie, Petro Fedorovič.
8: Nie?
3: Za nič na svete.
8: Ako chcete, lenže ja musím postupovať podľa nariadenia vrchnosti.
3: Chcete sa mi vyhrážať?
8: Nie.
3: Alebo naozaj chcete po ňu poslať toho vášho jednorukého vojaka? Rozkážem dievke, aby ho kutáčom vyprevadila. Aj tú druhú ruku mu doláme.
8: Nedovolím si hádať sa s vami.
3: No.
8: No v tom prípade, ak ju nechcete dať odviesť na políciu, no tak... Tak s ňou naložte, ako sám pokladáte za najvhodnejšie. No. Zakolte ju na Vianoce, ak chcete. A narobte z nej šuniek. Alebo ju zjedzte len tak.
3: No.
8: Ale by som vás prosil, ak budete robiť jadiernice, pošlite mi zo pár z tých, čo vaša hapka tak chutne robí z prasačej krvi a slaniny.
3: No.
8: Moja ahrafena trochy mivna ju má veľmi rada.
3: No prosím. Pár krvavničiek vám rád pošlem. No.
8: A veľmi vám budem vďačný, môj milý priateľ a dobrodinec. Tak, a teraz mi dovolte... Aby som vám povedal ešte slovíčko.
3: No.
8: Tak súd, ako aj všetci známi, ma poverili, aby som vás tak rečeno pomeril s vašim priateľom Ivanom Nikiforovičom.
3: Čože? S tým neokrúchancom? Ja, aby som sa pomeril s tým chrapúňom? No nikdy, to sa nikdy nestane.
7: Ako chcete.
8: Nechcem vám radiť. No dovolte, aby som vám povedal aspoň jedno. Teraz ste sa rozkmotrili, no ale keď sa pomeríte...
2: Ivan Ivanovič však začal hovoriť o poľovačke na prepelice a to sa stávalo vždy, keď chcel zmeniť rozhovor. A tak mestský kapitán musel s dlhým nosom odísť, odkiaľ prišiel. Čo ako chceli na súde celú vec zatutlať, na druhý deň sa celý Mirhor dozvedel, že svinia Ivana Ivanoviča ukradla žalobu Ivana Nikiforoviča. Prvý sa pozabudol mestský kapitán a podriekol sa. Keď sa to dozvedel Ivan Nikiforovič, v obave, že bude na širokej verejnosti vyzerať ako hlupák, rozhodol sa spísať ďalšiu žalobu.
5: Aký je dnes krásny deň. Máme niečo na práci teraz, Tichonovič? Tak áno, tak čítajte, nech to máme za sebou. Čítajte!
9: Aj, tu je to. So zreteľom na onú žalobu, čo som ja, Ivan Dlhočkavec, Nikiforov syn, bol podával v súvislosti so Zemanom Ivanom Peperenkom, Ivanovým synom, a ktorú aj sám okresný súd ráčil zhovievavo prijať. Ona bezočíva svojvoľnosť svine, aj keď držaná v tajnosti sa mi až od cudzích ľudí dostala do uší, je zrejme, že svina je zviera lúpe. A to mu už nie schopné svojvoľne ulúpiť úradnú listinu, z čoho je očividne zreteľné, že často spomínaná svinia bola navedená na to od samotného odpudcu, ktorý sa tituluje Zemanom Ivanom Peperenkom, Ivanovým synom, už usvedčeným z krádeže, ohrozovania na živote a rúhačstva. Preto ja, Zeman Ivan, i Dlhočkavec Nikiforov syn, dávam tomuto okresnému súdu na patričné vedomie, že ak od spomínanej svinia, alebo od s ňou sprianutého Zemana Peperenka, ona žiadosť nebude vymámená a podľa nej spravodlivý výrok môj prospek sa nevyniesie, tak ja, Zeman Ivan Dlhočkavec Nikiforov syn, Nikiforov syn o tejto dotyčného súdu protizákonnej zaujatosti sťažnosť na krajský súd podať mienim formou náležitého predloženia prípadu.
2: Táto žaloba zaúčinkovala. Sudca, ako obyčajne všetci dobráci, bol pomerne zbabelý. Radil sa s tajomníkom, ale nič nevymysleli. Ostával iba jediný spôsob. Nepriateľov pomeriť. Ale ako to dosiahnuť, keď všetky pokusy boli doteraz márne? Sťažnosť označili, zaprotokolovali, dali jej číslo, zacvikli do fascikla, podpísali príjem, to všetko za jediný deň, a spis odložili do skrine, kde ležal jeden rok... druhý, aj tretí. Za ten čas sa stihlo udiať mnoho zmien v Mirhorode. Vznikla nová ulica, sudcovi vypadla jedna stolička a dva očné zuby a na dvore Ivana Ivanoviča behalo viac detí ako predtým. Odkiaľ sa vzali, vie len pán Boh. Pri tom všetkom sa odohrala aj neobyčajne dôležitá udalosť pre celý Mirhorod. Mestský kapitán usporiadal hostinu.
10: Oj, bola to len parádna hostina. Dovolte, nech aspoň vymenujem, kto všetko tam bol.
2: Tak Taras Tarasovič, Jepl Akinfovič, Sava Havrilovič, Makar Nazarovič, Chroma Hrihorovič a aj náš Ivan Ivanovič. A koľko dám tam bolo, počerných, aj bledolícich, vysokých, aj drobných, tučných ako Ivan Nikiforovič, aj takých útlych, že vari každá jedna by sa mohla ukryť v šablovej pošve mestského kapitána. Všetci svorne prijali návrh, že kým sa Ivan Ivanovič rozpráva so slečnami, pošlu niekoho po Ivana Nikiforoviča a dajú tých dvoch dokopy. Lenže sa dostali do Pomikova, keď sa mala rozhodnúť dôležitá otázka, komu zveriť túto významnú úlohu. Dlho sa dohadovali, kto je najlepší a najšikovnejší diplomat, až jednomyselne rozhodli, že to zveria Antonovi Prokopovičovi Holopupovi. Anton Prokopovič bol dobráčisko v plnom význame tohto slova. Vždy sa rád naje, výborne hrá sedmu a ďura, vždy sa vo všetkom rád podrobí a tak aj teraz vzal palicu a čiapku a bez otáľania sa vybral na cestu. Vo chvíli, keď už jeho podnikavý vymýšľal fígel, ako presvedčiť Ivana Nikiforoviča a on odhodlane kráčal v ústrety všetkému, istá nečakaná okolnosť ho celkom vyviedla z konceptu. Anton Prokopovič mal jedny nohavice s veľmi čudnou vlastnosťou. A síce, keď si ich obliekol, vždy ho psi pohrízli do lítok. Ako na nešťastie, tohto dňa si ich práve obliekol a preto v najhlbšom zadumaní ho ohlušil náhly brechod zo všetkých strán. Anton Prokopovič spustil strašný krik a trielil k domu Ivana Nikiforoviča, čo mu sily stačili.
11: Vítajte u nás, vítajte. Prečo dráždite psi?
12: Daj by pochápali, ktože ich dráždi, ja nie.
11: Klamete.
12: Na môj dušu nie. Petro Fedorovič vás dáva prosiť, aby ste prišli k nemu na obed.
11: Hej.
12: Na môj dušu. Tak úpenlivo vás prosí, že väčšmi už ani nemôže. Vraj, čo sa mi ten Ivan Nikiforovič vyhýba, ako by som mu bol nepriateľ? Už ani na slovíčko nezabehne, ani si posedieť. Hmm. Ak vraj Ivan Nikiforovič nepríde, naozaj neviem, čo si mám o tom myslieť. Iba ak má dačo proti mne. No buďte taký láskavý, Anton Prokopovič, prehovorte ho. No tak čo, Ivan Nikiforovič? No, tak Vary, poďme. Tam sa teraz išla skvelá spoločnosť. A keby ste len vedeli, Ivan Nikiforovič, aký jeseterý chrbát.
11: Čo?
12: Aký čerstvý kaviár poslali Petrovi Fedorovičovi. No tak rýchlo poďme. Je tam aj Choma Hrihorovič. No, tak ako? Ideme, alebo nejdeme?
11: Jeseterý chrbát, kaviár.
13: Ne, nechcem.
12: Ale prečo nechcete? Naozaj nerozumiem, čo vás od toho odrádza.
13: A prečo by som tam šiel? No. Bude tam aj ten tvoj zbojník jeden.
12: Na moju dušu nebude. Nebude, akože je Boh nado mnou. Nech ma na mieste hrom zabije. Nebude.
2: Odpovedal Anton Prokopovič, ktorý bol ochotný božiť sa aj 10 ráz za hodinu.
12: No tak poďme, Ivan Nikiforovič.
13: Ale vy ma klamete, Anton Prokopovič. Však je tam.
12: Čo? Na môj dušu nie je. Nech sa nepohnem z tohto miesta, ak je tam. Ale veď uznajte, no na čo by som vás klamal? Nech mi ruky, nohy a uši odpadnú. Ani teraz mi neveríte? No tak nech tu pred vami skapem. Nech ani otec, ani matka, ani ja neuvidíme kráľovstvo nebeské. Tak čo? Ešte mi neveríte?
2: Ivan Nikiforovič sa po toľkom ubezpečovaní celkom upokojil a rozkázal svojmu poskokovi, aby mu priniesol nohavice ako kozácky kabátec. Za ten čas spoločnosť netrpezlivo čakala na rozhodujúcu chvíľu, kedy sa zjaví Ivan Nikiforovič a konečne sa splní všeobecné želanie, aby sa títo dvaja vážení ľudia pomerili. Len čo sa Anton Prokopovič ukázal vo dverách, v okamihu sa všetci okolo neho zhrkli. Keby sa bol zjavil sám čert alebo neboštík, nebol by mohol v spoločnosti vyvolať také ohromenie, aké spôsobil Ivan Nikiforovič svojim nečakaným príchodom. Keď sa spoločnosť spamätala z ohromenia, hneď sa všetci začali zaujímať o zdravie Ivana Nikiforoviča a dávali mu najavo, ako sa tešia, že sa zasa rozrástol do šírky. Medzi tým sa po celej miestnosti rozšírila vôňa boršča a príjemne šteklila nosy vyhladnutých hostí. Všetci sa hrnuli do jedálne. Ivanovi Ivanovičovi veľmi chutila ryba s chrenom. Celkom sa sústredil na túto užitočnú a výživnú činnosť. Vyberal práve najtenšie kostičky a dával ich na tanier, keď mu zrazu zrak padol oproti. Páne na nebesiach, to bolo neuveriteľné. Veď oproti nemu sedel Ivan Nikiforovič. V tej chvíli zdvihol zrak aj Ivan Nikiforovič. Prítomní, koľko ich len bolo okolo stola, od sústredenia až onemeli a neotrhali od bývalých priateľov oči. Pot cedil z Ivana Ivanoviča aj z Ivana Nikiforoviča. Bol to obraz, ktorý si zaslúži štetec veľkého maliara. Ivan Nikiforovič sa poobzeral a uprel oči na otvorené dvere. Mestský kapitán to spozoroval a prikázal dvere napevno zatvoriť. Na to obaja priatelia začali jesť a už ani raz nepozreli na seba. Len čo sa obed skončil, obaja vyskočili a začali zhľadúvať čapice, že rýchlo zdúchnu. Vtedy ich tesne obstúpili zo všetkých strán a nevypustili ich z kruhu dovtedy, kým si nepodali ruky.
14: Nech vám pán Boh odpustí, Ivan Nikiforovič. Aj vám, Ivan Ivanovič. Povedzte na svoju česť. Prečo ste sa rozkmotrili? Či to nebola pletka?
13: Neviem, čo také som urobil Ivanovi Ivanovičovi, že sa na mňa tak nahneval. Až mi zvalil chlievik a chcel ma zabiť. Áno, prosím, zabiť.
0: Nemal som nejaký zlý úmysel. Prisahám pred Bohom, aj pred vami, ctené zemianstvo, že som nič neurobil môjmu nepriateľovi. No, tak prečo ma znevažuje a ubližuje môjmu stavu, aj môj jej hodnosti.
13: Ale čím som vám ublížil?
2: Ešte chvíľočka na vysvetlenie a dlhé nepriateľstvo by bolo zhaslo. Ivan Nikiforovič už aj siahal do vrecka, že vytiahne meštek a ponúkne svojím...
13: Poslúšte si.
0: No, vari, to nie je ublíženie. Keď ste, vážený páne, potupili môj stav i rod, no, takým slovom, ktoré sa nepatrí ani spomenúť.
13: Dovolte, Ivan Ivanovič, aby som vám to povedal ako priateľ. Vy ste sa urazili pre nič za nič, no. Len za to, že som vás nazval gunárom.
2: Ivan Nikiforovič sa hneď spamätal, že prestrelil, keď vypovedal toto slovo, ale už sa nedalo nič robiť. Slovo bolo vonku. Keby bol opatrnejší a povedal by vták a nie gunár, ešte by sa to, hádam, dalo napraviť. Ale takto, koniec všetkému. Ivan Ivanovič zagánil na Ivana Nikiforoviča, ale ako? Keby pohľad mohol vraždiť, bol by Ivana Nikiforoviča rozmrvil na prach. Celý mesiac nebolo o Ivanovi Ivanovičovi nič počuť. Zatvoril sa vo svojom dome. Starovcovská truhlica bola otvorená a z nej vybral všetky... No, čo by ste si mysleli? Toliare, staré po predkoch zdedené toliare. A tieto strieborné toliare prešli do špinavých rúk prešibaných perohryzov. No, prípad sa dostal na krajský súd. Až keď Ivan Ivanovič dostal radostnú správu, že zajtra súd vec rozhodne, len potom sa ukázal na svetlo Božie a odhodlal sa vystrčiť nos z domu. Ale beda. Od tých čias krajský súd každý deň oznamuje, že zajtra prípad ukončí, a to každý Boží deň už 10 rokov.

Počúvali ste adaptáciu humoristickej poviedky Nikolaja Vasilieviča Gogoľa, ako sa Ivan Ivanovič a Ivan Nikoforovič rozkmotrili. Pre rozhlas upravil Tomáš Hudcovič. Účinkovali Miroslav Trnavský, Ján Mistrík, Peter Bzdúch, Darina Vašíčková, Ľudmila Svanová, Jozef Šimonovič, Ivan Letko, Alfred Svan a Ján Valentík. Redakčne pripravil Jozef Kolejak, hudobná spolupráca Eleonora Vančíková-Kapasná, majster zvuku Milan Greguš. Réžiu mal Jozef Pražmári, vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, vitajte pri počúvaní hudobnej mozaiky. S dielami Beethovena, Mojzesa, Kaldaru a Janáčka je dnes našou témou hudba žene. Prvé vzhliadnutie k dáme srdca zveríme piesňovému cyklu An die ferne Geliebte, vzdialenej milej, Ludvika van Beethovena z roku 1816. Spieva Dietrich Fischer-Dieskau, pri klavíri je Jürg Demus.

ale aj zradenej žene a jej démonickému prerodu Corisa skladateľ. Počúvame kantátu Antonia Caldaru Méria v Korinte v tvare komornej opernej scény. Hrá Il Seminario Musicale. Umeleckým vedúcim súboru a súčasne solistom je kontratenorista Gérard Lenne.

Vzývaním hádových fúrií a ohňostrojom vokálnej ekvilibristiky doznel príbeh Médeji v Korinte. Túto kantátu Antonia Caldaru interpretovali Il Seminario Musicale a kontratenorista Gérard Lynn. U Caldaru sa s ľahkosťou i silou barokového afektu premieniala žena archaická. U Alexandra Mojzesa teraz bude žena dneška motívom symfonickej evolúcie. Mojzesova orchestrálna štúdia z roku 1975 s názvom Hudba žene znie v podaní Slovenskej filharmónie a dirigenta Vladimíra Válka.

sebavedomá kóda ukončila hudbu žene, štúdiu pre veľký orchester Alexandra Mojzesa. Slovenskú filharmóniu viedol Vladimír Válek. A na záver Femme Fatale, žena osudová. Drsná, živelná a pritom bezhranične ľudská metafora premien a podôb ženského princípu v expresívnej predstave Leoša Janáčka, kde žena je nepredvídateľná, nezachytiteľná i večne tečúca ako rieka. Janáčkov Dunaj pod taktovkou Libora Peška pre vás rozohráva Slovenská filharmónia. Vokálne solo v tretej časti spieva Jana Valášková.

metafora ženy živlu a osudu znela v nekonvenčnom Dunaji Leoša Janáčka. Hrala Slovenská filharmónia pod vedením Libora Peška. Vokálne solo v tretej časti spievala Jana Valášková. Končí sa hudobná mozaika s témou Hudba žene. Príjemné a hudby plné dni vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Pablo Picasso vraj raz povedal: sú maliari, ktorí robia zo slnka žltú škvrnu, ale sú iní, ktorí robia zo žltej farby slnko. Ako naznačuje náš dnešný citát, podstata maľby nespočíva v napodobňovaní reality, ale v schopnosti obrazu premieňať farbu, svetlo a gesto na novú skúsenosť videnia sveta. Je to však naozaj tak? Pri počúvaní relácie Ars Litera vás víta Michal Benedik. Maľba predstavuje osobitý epistemologický režim výtvarného umenia. Nefunguje iba ako obraz sveta, ale ako spôsob jeho konceptuálneho usporiadania. Od renesančnej perspektívy až po postmediálne tendencie súčasnosti sa mení nielen forma obrazu, ale aj samotná povaha vizuálnej pravdy. Maliarské gesto preto nemožno redukovať na estetický akt. Je to zároveň stopou vedomia, kultúrnej pamäti i historickej situovanosti autora. V kontexte moderny sa maľba stala autonómnym jazykom, ktorý skúma vlastné médium, farbu, plochu, svetlo či materialitu. Súčasné výtvarné umenie navyše posúva maľbu do dialogu s digitálnym obrazom, čím sa otvára otázka autenticity a percepcie v ére vizuálneho presýtenia. Maľba tak pretrváva nie ako relikt tradície, ale ako intelektuálne pole, v ktorom sa stretáva senzibilita, filozofia a kritická reflexia reality. Práve do tohto kontextu vstupuje nová kniha Daniela Brunovského O maľbe. Publikácia, ktorá nevznikla iba ako odborný sprievodca výtvarným médiom, ale ako pokus znovu definovať samotný význam maliarského myslenia v súčasnej kultúre. Brunovský, výrazná osobnosť slovenskej neoexpresívnej maľby, autor pohybujúci sa medzi imagináciou, groteskou, iróniou a intenzívnym gestom, tu nevystupuje iba ako maliar, ale ako analytik obrazu a interpret dejín vizuality. Kniha je pozoruhodná už svojou ambíciou. Neuspokojuje sa s jednoduchým prehľadom dejín umenia ani s technickou príručkou maliarských postupov či podobne. O maľbe vytvára široko rozkročený priestor, v ktorom sa stretáva estetika, filozofia obrazu, dejiny vizuálnej kultúry i elementárna skúsenosť práce s farbou a plátnom. Brunovský spolu s Miroslavou Repiskou a Klárou Rybárovou komponuje text, ktorý osciluje medzi odbornou reflexiou a osobným vyznaním človeka, pre ktorého maľba nikdy nebola iba reprezentáciou reality, ale predovšetkým spôsobom jej poznávania. V istom zmysle ide o návrat k základnej otázke moderného umenia. Čo ešte znamená maľovať v dobe, keď je človek obklopený nekonečným tokom digitálnych obrazov? Kým tradičný obraz, ktorý kedysi sprostredkovával svet, dnešná vizuálna kultúra produkuje jeho permanentnú stimuláciu. Práve preto pôsobí názov knihy O maľbe až radikálne jednoducho. Ako by autor zámerne odmietal efektnosť súčasného teoretického diskurzu a vracal pozornosť k samotnej podstate média. Brunovský totiž nepíše o maľbe zvonka, z pozície historika či kurátora. Píše vznútra obrazu, z priestoru skúseností, v ktorom sa maliarské gesto rodí z fyzického kontaktu ruky, farby, materiálu a času. Tento rozmer je dnes mimoriadne dôležitý, pretože digitálna kultúra postupne oslabuje vedomie materiality. Obraz sa mení na okamžitý dátový tok, zatiaľ čo maľba zostáva pomalým médium koncentrácie. A práve táto pomalosť je jednou z hlavných tém Brunovského knihy. Nie ako nostalgické gesto návratu, ale ako forma odporu voči povrchnej percepcii sveta. Publikácia zároveň pripomína, že maľba nikdy nebola iba estetickou disciplínou. Každé obdobie prostredníctvom obrazu konštruovalo vlastný model reality. Renesančná perspektíva organizovala priestor podľa princípov racionality a antropocentrizmu. Barok dramatizoval svet prostredníctvom svetla a pohybu, modernizmus rozložil obraz na autonómne prvky farby a tvaru. Súčasné umenie zase skúma samotnú nestabilitu vizuálnej skúsenosti. Brunovský tento historický pohyb nevysvetľuje akademicky chladným spôsobom, ukazuje ho ako živý proces premien ľudského vedomia. Preto je kniha O maľbe zaujímavá aj z filozofického hľadiska. Publikácia implicitne nadväzuje na tradíciu myslenia o obraze, ktorú reprezentovali autori ako Maurice Merleau-Ponty, George Didi Haberman či Hans Belting. Teda myslitelia, ktorí obraz nechápali iba ako estetický objekt, ale ako špecifický spôsob existencie človeka vo svete. Brunovský síce nebuduje komplikovaný teoretický aparát, no jeho text neustále smeruje k otázke percepcie, čo vlastne znamená vidieť. A práve tu sa kniha dotýka aj súčasnej civilizačnej skúsenosti. V ére algoritmicky produkovaných obrazov sa totiž mení samotná ekonomika pozornosti. Vidíme viac než kedykoľvek predtým, no zároveň čoraz menej skutočne vnímame. Brunovský akoby naznačoval, že maľba môže byť jedným z posledných priestorov sústredeného pohľadu. Nie preto, že by mala konkurovať digitálnym médiám, ale preto, že ponúka odlišný časový režim percepcie. Čas, kontemplácie, detailu a fyzickej prítomnosti obrazu. Mimoriadne dôležitý je aj pedagogický rozmer publikácie. Autor neglorifikuje spontánnosť ani mýtus umeleckého génia. Naopak, vracia maľbu späť k disciplíne, remeslu a vedomiu kontinuity. V čase, keď súčasného umenia stavia predovšetkým na idei a koncepte, pôsobí tento dôraz na technickú gramotnosť takmer subverzívne. Brunovský pripomína, že sloboda obrazu nevzniká mimo pravidiel, ale prostredníctvom ich poznania. Monografia o maľbe presahuje rámec bežnej literatúry o výtvarnom umení. Nie je určená iba študentom umeleckých škôl či profesionálnym maliarom. Je určená každému, kto chce premýšľať o obraze ako o civilizačnom fenoméne. Pretože maľba aj v digitálnom veku zostáva jedným z najpresnejších spôsobov, ako možno skúmať vzťah človeka a realite, pamäti a vlastnému vedomiu. A možno práve v tom spočíva najhlbší význam Brunovského knihy. Neobhajuje maľbu ako relikt minulosti, ani ako elitársku disciplínu určenú úzkému okruhu znalcov. Ukazuje ju ako živé intelektuálne pole, v ktorom sa stále stretáva senzibilita, filozofia, história i kritické myslenie. V kultúre permanentného zrýchlenia tak o maľbe pôsobí ako tichá, ale mimoriadne presná výzva. Znovu sa naučiť pozerať. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: V relácii Ars Litera sa budem o knihe s výstižným názvom O maľbe rozprávať s jej autorom, jedným z najvýznamnejších predstaviteľov novej maľby na Slovensku, maliarom, sochárom a šperkárom Danielom Brunovským. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Vítajte v štúdiu Rádia Devín.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Brunovský, kedy ste si prvýkrát uvedomili, že maľba je tým dominantným spôsobom vášho vyjadrovania?
1: No, či je dominantným, neviem, ale možno od tých 15 rokov, keď som sa začal zaujímať intenzívne o maľbu. Keď som sa začal pripravať na strednú školu, začal som popri tom aj maľovať voľné veci a odtedy ma to drží dodnes.
0: Je možné aj tak nejakým spôsobom priblížiť možno, že... Lebo tak maľba je veľmi zaujímavá, ale zase akým spôsobom človek objaví v sebe tú chuť maľovať? Viete, že viete treba zdefinovať či už umelca alebo niečo podobné, čo vás oslovilo, keď si povedal, že tak tomuto sa chcem venovať?
1: To asi tak nebolo. To bolo niečo, nechcem povedať prirodzené, ale tak tým, že som vyrastal v rodine Albina Brunovského, ktorého som syn, tak obrazy boli súčasťou môjho života a vôbec ma k tomu otec neviedol, ako si možno niektorí myslí. A naopak, keď som im povedal, že chcem ísť na umeleckú strednú školu, tak boli zdesení rodičia, lebo nikdy nemali pocit, že by som sa tomu chcel venovať. Ale to jednoducho, proste v živote príde nejaká doba, moment, to platí o každom, zrazu si povie, že toto chcem, toto ma zaujíma. A odtedy potom sa tomu každý venuje, takisto ja. A neprešlo ma to po 10 ročia.
0: My sme sa aj počas pesničky rozprávali, že vy ste takým istým spôsobom unikát, lebo ste práve presne, ako ste povedali, že po 10 ročiach tej maliarskej praxe ste sa dostali do modu, že ste napísali teoretickú knihu o maľbe. Ako sa niečo podobné stane?
1: No, ja som na začiatku vôbec nevedel, že to bude teoretická kniha o maľbe. Začalo to tak, že som učil na vysokej škole pedagogickej kreslenie, maľovanie a som si všimol, že tí študenti sa vlastne nemajú z čoho učiť, čerpať na štátnice. Učili sa z takých okopírovaných listov, ručne napísaných, ktorým niekto pred desiatkami rokov napísal a to si kopírovali a zdalo sa mi to byť až nedôstojné učiteľov výtvarnej výchovy, aby to bolo penzum ich vedomia. Tak som to začal písať, pripravovať postupne, najprv to mala byť taká utilitárna vec. Potom, keď som odišiel z tej školy, tak som s tým prestal, pretože nejak som mal pocit, že to stratilo význam, keďže som to nemal akým študentom predať alebo odovzdať. No a potom bezmala po 15 rokoch mal som hotovú tak zhruba polovicu tej knihy, aspoň mal som pocit, že to polovica. Tak asi pred rokom som sa do toho pustil, akože teda nenechám to ležať ľadom, že to ešte využijem na vlastne s pomocou mojich kolegyň, spolupracovníčiek sme to dali dokopy. Samozrejme, tá kniha by mohla byť doslova až nekonečná, pretože keď som ju uzavrel, mal som pocit, že je to tak ako naplnená téma alebo témy. No a samozrejme, keď to človek dokončí, tak ho začnú napadať ďalšie veci, ktoré by tam mohli byť. Bolo by to vhodné a tak ďalej.

0: sledovať dlhodobejšie možnosť nájsť nejakú takú, nazvime to, rukoveď, ktorá by mohla nejakým spôsobom priblížiť študentom výtvarné umenie, ale čo viem, tak na Slovensku existuje možno publikácia zo 70. rokov, taká veľmi malá estetika. V Česku bolo také celkom slušné, tam je tuším štvorzväzkové dielo, ktoré napísal Bohumír Mráz, toho sa, a to tiež už je taká akože pomerne staršia publikácia. Ale čo bolo pre vás možno také najnáročnejšie, nejakým spôsobom systematizovať vedomosti, ktoré ste ako teda pedagóg mali, alebo ich verbalizovať nejakým spôsobom tú, tú vlastnú skúsenosť maliara?
1: No, nebolo to, nebolo to ťažké, pretože vlastne o výtvarné umenie, o malbu som sa zaujímal naozaj od tej strednej školy, od toho veku, keď absorbujete najviac. Mal som veľmi dobrého profesora, Rudolfa Filu, ktorý nám vlastne dal taký základ, aspoň mne dal základ, myslím, že všetkým mojim spolužiakom, do života výtvarného umenia. A on robil také prednášky vlastne o kompozícii, o množstve vecí, ktoré si už ani poriadne nepamätám. Písali sme si zoznamy kníh o výtvarnom umení, ktoré vyšli v Československu. Naozaj bolo to veľmi poučné a musím povedať, že povedzme vysoká škola v tomto, v takom tom teoretickom pohľade, mi nič nepridala. Pridala mi iné veci, hej. Kolegov, prax, iný pohľad, iné nastavenie a tak ďalej. To znamená, že od mladých liet som sa teoreticky pripravil na napísanie tejto knihy, aj keď som to netušil, že tú knihu niekedy vôbec bude mať tú drzosť a odvahu ju napísať.
0: Ono sa hovorí, že umelci neradi rozprávajú o svojom umení, či už je to výtvarné umenie, alebo aj literáti, dramatici a tak ďalej. Ale do akej miery si vy myslíte, že sa vlastne dá vôbec maľba opísať slovami? Alebo vysvetliť slovami?
1: No, ja neviem, či sa dá. No, keď si prečítate tú knihu, tak možno pochopíte viac. Alebo možno aj nie, že... Lebo... To není o pochopení malby, to je skôr o pohľade na malbu. Je to, mohla by to byť pomôcka, možno vysvetlenie určitých vnútorných kompozičných vecí, duchovných, ideových. Samozrejme, to není kniha, ktorá vám povie, ako máte namalovať obraz. To už je na vás, to už je na každom z nás, ako k tomu prístupu, aký si kúpi štetec, aké si kúpi farby, s akou odvahou začne malovať, alebo sa približovať k tomu plátnu. Samozrejme prax. Každý výtvarník má vlastnú prax, vlastný príbeh. Koniec koncov sa vraví, že dejiny umenia sú dejinami maliarov. A je to pravda, pretože to nie sú nejaké veľké dejiny sveta a umenia, ale sú to dejiny jednotlivých, proste sú to osobné príbehy maliarov, ktorí pracovali v nejakej dobe, ktorá ich nejakým spôsobom formovala. Každá doba má svoje preferencie, svoje očakávania, svoje požiadavky, svoje symboly a každý výtvarník v tej svojej dobe pracuje v tom, proste v tom rámci. Takže asi viac neviem povedať.
0: Tu sa plne dá nadviazať na Georgea Vasariho, ktorého teda tak nejak považujem za otca, zakladateľa dejín umenia, ktorý presne, ako ste to vy perfektne definovali, vlastne dejín umenia postavil na osobných príbehoch umelcov. Ale on bol zaujímavý okrem iného aj v tom, že tých umelcov predstavoval ako naozaj velikánov, géniov, bohom obdarených, ktorých až zázračným spôsobom niekto objavil ich talent. Ako vy vnímate umelca? Je to velikán, génius, osamotený kdesi v lete času, alebo je to prosto človek, ktorý sa vie aj povedzme technicky naučiť niečo tvoriť?
1: No tak všetci maliari, tak ako vieme dočítať sa v literatúre, proste odniekiaľ vzýšli, hej, z nejakej rodiny, z nejakého školenia, z nejakej školy. potom pracovali v nejakom

0: proste v nejakej spoločenskej matici, kde boli nejaké spoločenské pomery. Boli ľudia, ktorí mali väčšie šťastie, mali menšie šťastie, mali šťastie na mecenášov, na objednávateľov, ktorí spolu s tými géniami, hej, dnes povieme géniovia, im to umožnili. Pretože Michelangelo nedostal objednávku na Sixtínsku kaplnku, nikdy by sme sa o ňom nedozvedeli, obrazne povedané. Hej, že boli to šťastné obdobia v dejinách ľudstva. Boli to šťastné obdobia, povedzme, v talianskej renesancii, ktorá podporovala a milovala umenie a obkolesovala sa tým umením. Inde to také nebolo. V Uhorsku to také nebolo. Boli utilitárne veci. Objednávali si síce všade, do kostolov, obrazy, fresky, ale proste to prostredie nebolo také prajné a také ambiciózne, pretože tam si naozaj aj mešťania a remeselníci objednávali umenie a platili tých výtvarníkov. No a samozrejme, kde je konjunktúra, tak tam tie talenty vyrastajú viac ako inde, kde nie je konjunktúra. Proste tam, kde je bohatý štát, bohatá spoločnosť, ktorá žiada umenie, alebo sú spoločnosti, ktoré nežiadajú umenie, nevyžadujú, neobklopujú sa. Ako dnes mám pocit na Slovensku, žijeme vo veľmi neambicióznej dobe, čo sa týka umenia. A to nesúvisí iba so súčasnou politickou situáciou, to je tak desiatky rokov. Takže tam sa ukáže proste ten tvorivý duch, ten génius toho jednotlivého autora, ktorý môže vyrásť v nejakom prostredí.
1: Ste načali naozaj svojím spôsobom takú až bolestnú tému, ale sme my ako Slováci na jednej strane dostatočne veľký trh, že by sme jednoducho boli schopní umenie nakupovať, lebo povedzme si úprimne, asi to nie je nejaká pravidelná aktivita človeka, idem kúpiť umenie. A na druhej strane, či sme vlastne ako národ boli k tomu vôbec nejakým spôsobom vedení a vychovávaní. Lebo teda vy ste samozrejme otvorili úplne klasickú otázku renesancie, ale keď si pozrieme Apeninský polostrov, tak tam naozaj to umenie má siahodlhú historickú tradíciu. A u nás zase až tak nie. Že ako to vnímate?
0: Treba sa spýtať, prečo u nás nie je tá tradícia.
1: Čo si myslíte? To je možno tá moja otázka, že si na to neodpoviete hneď, ale čo si vy myslíte?
0: No, tak zase nechcem urážať ľudí, ale ono to ide jedno s druhým. Je to otázka výchovy v prvom rade. Do určitej miery vzdelania, ale takého všeobecného vzdelania. Samozrejme, umenie nie je iba obraz, hej, malba na plátne. Hej. Umenie všeobecne je všetko. Je literatúra, je hudba, balet a samozrejme aj malba. Hej. Tak čo na to povedať? Začína to architektúra. Hej. Dnešné domy nemajú steny, hej. Samé okná, samé dvere. Tam není priestor na poličku na knihy, lebo architekt si to nepraje a vás presvedčí o tom, že to nepotrebujete. Nemáte miesto na zavesenie obrazu. Bol som v takých bytoch. Tam naozaj nemáte kde zavesiť obraz. Alebo vám povie, že tu sa zmestí iba maličký obraz. Hej. Máte dom za niekoľko miliónov, ale tam nedáte obraz za 500 eur, pretože tam na to není miesto. A navyše ten majiteľ nepotrebuje ten obraz. Lebo že saturovaný tým drahým domom. Takže spýtajte sa architektov, prečo robia také domy. Prečo není miesto na knižnicu. V dnešnej dobe sa knihy, nie že nekupujú, kupujú, ale pred 40 rokmi, keď ste prišli k niekomu na návštevu, tak prvé, čo bolo, sme sa išli pozrieť, že aké má knihy. Pretože to bol odraz toho človeka. Dnes vám každý povie, že na to nemá miesto.
1: To mi hovoríte z duše. Lebo...
0: Takže, pardon, je to strašne komplexná otázka, na ktorú sa nedá odpovedať jednou vetou.
1: Mňa takto oslovil jeden citát, kde znelo, že nikdy never človeku, ktorý má väčšiu obrazovku ako knižnicu. A to je podľa mňa úplne presne, čo hovoríte.
0: Je to tak.
1: Ale tiež mám skúsenosť, že som musel dosť vysvetľovať ľuďom, prečo mám takú veľkú knižnicu.
0: Áno, lebo pre väčšinu ľudí je to zbytočné. Sú to rárohy, obrazne povedané.
1: Je ešte niečo, čo vás aj pri malovaní dokáže ešte prekvapiť?
0: Pri malovaní, alebo pokiaľ hovoríme o nejakom pozorovaní malby cudzej?
1: Môžete tak aj tak, aj tak.
0: Tak ja som momentálne v takom dosť zlom období života, keď veľmi zle vidím. Som sa dostal do štádia, keď som veľmi handicapovaný. To znamená, tvorba je pre mňa, ja keď niečo robím, ale dosť problematická. Preto som aj napísal tú knihu, alebo dopísal tú knihu, pretože som mal pocit, že keď už teda nemalujem, tak aspoň napíšem tú knihu. No a tým pádom som aj limitovaný tým pozorovaním iných obrazov, ktoré vlastne, preto nechodím posledné roky na výstavy. Ale mal by vás vždy môže niečo prekvapiť. A prekvapí. Však stále sa objavujú noví maliari, prichádzajú mladí, nové veci. Tak ten pohyb je. Pohyb je a je možno nie na Slovensku, ale je všeobecne v Európe veľmi veľký, silný.
1: A kam ten pohyb smeruje, si povieme po piesničke.

0: V relácii Ars Litera sa dneska rozprávam o knihe O maľbe spolu s jej autorom, známym maliarom, šperkárom, sochárom Danielom Brunovským. Pred pesničkou sme slúbili, že sa budeme rozprávať o tom, kam smeruje umenie. Je to teda naozaj taká filozofická, skoro až prorocká otázka. Aký je váš názor?
1: No, ja netuším, kam smeruje. Na to si netrúfam. Netrúfam si predpovedať čokoľvek, akýkoľvek vývoj. Ono to vždy v histórii záviselo od celkovej spoločenskej situácie, od hospodárskej, o to, čím tá spoločnosť žila, prípadne nežila. A sú proste historické obdobia, ktoré sú plné umenia, veľkých výtvorov. A potom sú obdobia, ktoré proste boli, ktorý sa takmer nič nezachovalo. Proste. To znamená, ako sa to tu bude vyvíjať. Samozrejme, sme ovplyvnení celým svetom. Vstupujú digitálne technológie, ktoré dnes skôr sú hrozivé, akoby optimistické. To znamená, že tie predpovede o konci umenia, konci malby, samozrejme sa to tu pertraktuje a točí dokola. Ja si myslím, že vždy je to cyklické, hej? Že proste všetko sa nejak vyvrbí a ľudia sú predsa len ľudské mysliace bytosti a cítiace. To znamená, že umenie, aj výtvarné umenie v nejakej forme bude prežívať ďalej, ale závisí to od okolností, ktoré prichádzajú zvonka a výtvarníci ich nemoderujú.
0: My máme knižku O maľbe pri sebe, máme možnosť ňou aj teraz listovať a ja som teda mal veľkú možnosť a som veľmi za to rád, že som sa k nej dostal v podstate veľmi krátko po jej oficiálnej promócii. A čo naozaj ma zaujalo celkovo jej stvárnenie, bohatý obrazový materiál, samozrejme hlavne teda ten text odborný. A možno prvá otázka, ktorá mi pritom napadla, bola, že ako ste vy z tak naozaj bohatého tematického spektra, lebo však dejiny umenia, výtvarného umenia sú milióny rokov, že na základe čo ste vy vyberali témy, ktoré ste do tej knihy vlastne dali?
1: Tak ono, ako vždy, išiel som od jednoduchého k zložitému. To znamená, keď hovoríme o maľbe, chcel som sa vyhnúť dejinám umenia, dejinám maľby. Aj keď táto téma tam prebleskuje, pretože sa jej nedá vyhnúť. Ale skôr mi išlo o vnútorné princípy maľovania maľby. To znamená kompozičné prvky, z čoho je zložený obraz, aké sú žánre. A samozrejme technológia alebo technické veci spojené s tým. Typy maľby, je tam slovník pojmov s vysvetlením. A samozrejme tie obrazové prílohy, alebo teda ilustrácie, skôr reprezentujú to, alebo teda mal som ambíciu, aby reprezentovali naplnenie toho, čo je popísané. Povedzme, keď je čiara, alebo línia, alebo perspektíva, aby tie obrazy reprezentovali tú tému, perspektívu, líniu, bod a tak ďalej. Samozrejme, obraz je vždy komplexný, to znamená, není namalovaný líniou, ale skôr ide o to, aby tá línia bola akoby dominantným nosným prvkom a vybral som podľa toho také obrazy a takých výtvarníkov. Samozrejme, že som vyberal veci, ktoré mne boli blízke. To znamená, je to subjektívna kniha. Je to môj pohľad na maľbu. Ja mám rád zobrazujúcu maľbu, nemám rád abstraktnú maľbu, to znamená, o nej není reč. Ale pochopiteľne aj tá má svoje zákonitosti, ktoré sa dajú odčítať od tých kompozičných prvkov. Je tam o farbe. No a potom na začiatku, čo bolo pre mňa najťažšie, je úvod, prečo vlastne, kde vznikla maľba, ako vznikla, aké má svoje vnútorné, ako má svoju vnútornú podstatu, čo je vlastne z môjho pohľadu to najdôležitejšie na malbe, pretože to vysvetľuje, prečo vlastne malujeme. Keďže malba je komunikačný jazyk a vždy bol a preto aj vzniklo táto malba, alebo teda prečo malujeme, prečo zobrazujeme. Tak asi keď si to ľudia prečítajú, tak možno budú sa na malbu pozerať úplne ináč, alebo ináč.
0: Pre vás ako pre autora je zložitejšie rozprávať alebo písať o technike malby alebo o jej filozofickom rozmere?
1: No, samozrejme, ťažšie je o filozofickom rozmere. Ale to ani není o filozofii, to je skôr o psychológii. O nastavení nášho vedomia. O naše vedomie vytvára obrazy. My ich iba reprodukujeme. To znamená, to je dôležité. Tá filozofia, to už je nános navyše. Hej? To robia iní ľudia ako samotní maliari. Ale ten maliar pracuje, pretože on zobrazuje svoje príbehy. Svoje príbehy, ktoré má v hlave. Svoje sny. Svoju imagináciu. Nech malujete čokoľvek, je to imaginácia, ktorú máte v hlave. A ide o tú zručnosť, aby ste tú predstavu preniesli na ten plátno, papier, stenu, čokoľvek. Technológia je štandardná vec, by som povedal. Ako dnes je technológia pochopiteľne zaznávaná, pretože je príliš materiálna. Dnes sa veľmi nemateriálne oceňuje. Koncept sa oceňuje. Ale koncept je idea, hej? To je tá vaša predstava. Na akékoľvek maliarské dielo je konceptuálne dielo. Nech s tým niekto súhlasí alebo nie. Proste je to koncept prenesený do nejakého materiálu alebo s materiálom. Takže tak.
0: Zaujalo ma, ako ste povedali, že autor tvorí a ten obsah alebo tú filozofiu dodáva niekto iný. Stalo sa vám ako autorovi, že vám nejaký teoretik úplne inak definoval, že čo tým chcel autor povedať? Že to, čo tým chcel autor povedať, bolo niečo úplne iné ako to, čo ten teoretik napísal?
1: Tak ak by som bol zlý, tak by som povedal, že tomuto sa konzistorici vyhýbajú povedať, čo tým autor myslel. Skôr sú to také opisy, ktoré beriem ako, že to sprievod aj tvorby každého výtvarníka.
0: My sme už v úvode relácie spomínali, že toto dielo je teda samozrejme dominantne vašim dieťaťom, ale spolupracovali ste na knižke s Miroslavou Repiskou a Klárou Rybárovou. Aká bola ich úloha pri tvorbe tejto publikácie?
1: No, ako som spomenul, že som sa nachádzam v tomto takom tom bezťažovom stave, keď zle vidím. Nedokázal som tú knihu dopísať vlastnými očami. Tak som oslovil vlastne mladú konzistoričku, či by mi robila takého sparring partnera. Na čo sa Klára súhlasila s tým a vlastne sme to písali spolu. To znamená, ja som to diktoval, ona to zapisovala, potom mi to čítala. Častokrát k tomu niečo pridala alebo to zaviedla trošku iným smerom. Mala aj nejaké doplnky, čo sa týka mien, obrazov a tak ďalej. Takže bolo to veľmi, veľmi, veľmi šťastné spojenie. No a keď sme to teda mali napísané, čo išlo relatívne rýchle, tak vlastne do toho vstúpila Mirka Repiska, vlastne bez ktorej tá kniha by neexistovala, pretože spolu sme povyberali obrazy, ktoré bolo častokrát veľmi komplikované získať. Urobila grafickú úpravu, dala vlastne tomu tvár tej celé kniha. Ešte musím spomenúť Alenu Ševčákovú, ktorá mi veľmi pomohla s úvodom. Bez nej by som asi ten úvod nie celkom, nie že by som ho nedokázal napísať, ale dala tomu takú tú kostru, aj vedeckú. No a ešte ďalším vlastne takým v pozadí človekom, ktorému musím poďakovať, je Jozef Ridila, historik umenia, ktorý mi určité veci zaramcoval, datovanie a určité pojmy a tak ďalej, aby to malo aj takú vecnú správnosť. Takže to bol asi tým, ktorým som to upiekol.
0: Čo by ste boli rád, keby zostalo vlastne v čitateľovi najdlhšie z tejto knihy? Čo je taká tá hlavná myšlienka, ktorú by ste chceli, aby si čitateľ zobral?
1: Viete čo, na tým som vôbec nerozmýšľal. Ja budem rád, keď si to ľudia budú čítať a tú knihu nezahodia do kúta, ako nezmysel. Ale myslím si, že každý si z toho zoberie niečo iné. Niekto možno tú vizuálnu stránku, možno obrazy, ktoré ho očaria, niekto možno niečo z textu, možno sa niečo naučí nové, alebo príde k niečomu novému, možno posunie do zoznamu literatúry, že si bude môcť prečítať viac, že ho to posunie jednoducho ďalej. Takže asi to bude veľmi rôznorodé a iba by som si prial, aby to malo ten efekt.
0: Vy ste spomínali, že knižka teda rozhodne nemala ambíciu byť umelecko-historickou monografiou, no napriek tomu váš subjektívny postoj, pohľad, ktoré obdobie dejín umenia vy vlastne považujete za taký možno najradikálnejší zlom vo vnímaní obrazu?
1: Keď to je tak, že si poviete, že ja neviem, kubizmus. Hej? Lebo ten kubizmus naozaj dal smer všetkým avantgardám 20. storočia. Ale predtým kubizmom zase bol impresionizmus, ktorý úplne zmenil pohľad na malovanie. Ale impresionizmom bol zase, ja neviem, nejaká barbizonská škola, ktorá vlastne dala taký impuls, hej, do takej tej slobody malby a zobrazovania a oslobodil to od akademizmu, ktorý prevládal začiatkom 19. storočia. A tak ďalej sa dostanete aj k Giotovi, ktorý zmenil úplne renesančnú malbu. A ten Giotto takisto z niečoho vychádzal, takže každý si vyberí niečo iné, čo je pre ňo fatálne v umení, alebo dôležité, alebo proste, že to je bod, od ktorého sa všetko odvíja. Nie, odvíja sa to naozaj od jaskyne. Od malieb v jaskyni. Revolučný počin, že ľudia začali malovať.
0: Teraz sme spomenuli naozaj na tie milióny rokov, ktoré sme spomenuli už predtým, ale dá sa teda vôbec ešte dnes vytvoriť niečo úplne nové, prevratné, niečo, čo tu ešte nebolo? Alebo naopak, ako tvrdí postmoderna, koniec veľkých príbehov, všetko tu už bolo? Ako to vy vnímate?
1: No, do určitej miery tu všetko bolo, ale samozrejme sa vyvíja, ale všetci sme deťmi takej tej tradície. Či to pripúšťame alebo nie. Proste sme niečím vychovaní. Niečo sme videli, možno nás to, ani sme si to neuvedomili, čo vidíme, ale to máme v hlave a to použijeme.
0: V tomto duchu ma oslovil prístup Dubufeta, ktorý vlastne vychádzal z toho, že skutočné umenie vlastne dokážu tvoriť len deti, alebo teda kognitívne nedostatočne vybavení ľudia, práve preto, že nie sú ovplyvnení tým, čo vidia. Čo si myslíte? Súhlasíte s Dubufetom?
1: Oni sú veľmi spontánni, ale mám pocit, že bol nejaký taký, niekto robil experiment s vlastnými deťmi, ktoré nedal im priestor, aby videli iné deti malovať, alebo teda kresliť, a mali rovnaký výtvarný prejav ako tie poučené deti. Hej? To znamená, že to časť toho všetkého máme v hlave, ale proste od určitého veku už čerpáme zo sveta okolo seba. To znamená, ten, kto je edukovaný po akékoľvek stránke, má viac možností v tej tvorbe podať väčší výkon a byť objavnejší ako ten, ktorý nie je edukovaný. Ktorý nemá impulzy intelektuálne, obrazové a tak ďalej. Ako v dnešnej dobe, ak teraz si môžem prihrať polievku, tak keď deti pozerajú Instagram, no tak nie sú edukované, hej? oni nikdy nebudú malovať alebo kresliť. To je asi to, čo tu hrozí. Že proste oni nebudú mať impulzy.
0: On je to možno trochu pýťanuté za vlasy, ale povedzme, tým, že je to už vlastne doba silne multimediálna, je možné považovať možno aj tie instagramové posty za nejakú formu umenia? Lebo oni tiež... Neviem, to mi tak napadlo, keď hovoríte, že kresliť, malovať asi nebudú, ale už len to, že pridávajú treba z fotografie alebo videá, ktoré sú nejakým spôsobom štilizované, je možné toto vnímať ako formu alebo som prejav umenia?
1: Je to estetický prejav. Či to je umenie, to sa neodvážujem povedať. Áno, tak fotoaparát dnes máme každý v telefóne, to znamená to, čo aj predtým bolo umenie fotografické, pretože nie každý, ktorý mal fotoaparát, bol umelec. Aj v tej fotke je nejaká edukácia, je nejaká výchova, nejaký vývoj historický. A sú dobrí, alebo boli dobrí fotografi a boli priemerní fotografi, alebo banálni, iba reprodukční. No a čo z nich bude, ja netuším. No tak ten vývoj je samozrejme nerovnomerný. Určite niekam sa posunú, niekam sa dostanú, ale aké to bude umenie, ako bude mať formu, to sa mi ťažko nejak odhaduje, fantazíruje.
0: Je v súčasnom výtvarnom umení niečo, čo vás tak najviac zaujíma? A možno nielen vo výtvarnom, vo všeobecnosti v tom umení toho súčasného, toho multimediálneho sveta, že niečo, čo vás tak osloví, že napriek tomu vášmu, povedzme, tradičnejšiemu ponímaniu umenia, že predsa aj toto ešte možno považovať za niečo, čo vás dokáže osloviť.
1: No tak musím povedať, že mňa toto multikulty ma nezaujíma. Je to svet sám pre seba, ktorý je dominantný. To znamená, je mi jasné, že môj pohľad na umenie je veľmi, veľmi marginálny a veľmi osobitý. V tom negatívnom význame slova. Nie, toto je niečo, čo ma nezaujíma. Pochopiteľ, stále ma zaujíma taká tá rukodelnosť, či je to socha, plastika, malba, proste niečo, čo je vytvorené ľudskými rukami, doslova. To oceňujem a tomu prikladám váhu.
0: A je súčasný divák schopný nejakým spôsobom rozumieť tejto komunikácii, byť recipientom umenia, presne ako vy hovoríte, malby alebo sochy, že sme toho my ešte dnes schopní?
1: Ja myslím, že áno. Ide o výchovu. Odkiaľ prichádzate? Proste táto... Nechcem sa opakovať, nechcem všetkých házať do jedného kýbla, ale... Proste keď vidíte tú mládež, alebo a nie len iba mládež, jak scrollujú tú obrazovku a ťukajú a idú cez prechod a scrollujú. Videl som to v Ríme, kde na úžasnej ulici s barokovými palácmi, s pamiatkami mladí do 50 rokov, poviem, nie, že 15 ročný, ako čumia do telefónu, scrollujú, nevidia to, čo je okolo nich. No tak ja neviem, či dokážu mať nejakú percepciu niečo iného. Ale zase sú ľudia, ktorí to majú a budú mať. A budú to mať vždy, pretože je to v ľudskej podstate. Vždy určitá časť ľudí prijíma umenie, hej, v nejakej forme. Každý má niečo iné, ale prijíma. A veľká časť ľudí nikdy umenie nezaujíma, nebude zaujímať. To treba akceptovať. A tú veľkú časť ľudí nepresvedčíte nikdy. Ale má zmysel vydávať knihy pre tú malú časť ľudí. Pretože táto snáď môže oceniť.
0: To je celkom zaujímavé, že nepresvedčíte nikdy. Len otázka je, že či vlastne sú toho vôbec, nazvime to, biologicky schopní. Hej? Že možno tá časť mozgu nie je dostatočne nejak stimulovaná. Lebo mne sa toto stalo presne, čo hovoríte, keď som sprevádzal skupinu ľudí z hodou okolností v Ríme. Ja som tam mal pedagogov a okrem iného tam bola matematikárka. Hej? Čiže by ste si povedal, že aspoň v tej architektúre bude vidieť niečo matematické. Ale akože vôbec od nej sa to odrážalo. A to nebol, že mladý človek, hej, že to už bol človek, ktorý mal, bol zrelý, nazvime to tak, ale že ona vyslovene povedala opakovane, že nerozumie, čo nás na tom tak nadchýna. A to je práve v tom kontexte toho, čo ste povedali, možno taká zase filozofická otázka, že či sú všetci toho schopní. Ani nie preto, že odmietajú to, ale či sú schopní.
1: Sú. Biologicky sú. Psychiatricky sú toho schopní. Hej. Ich nervová výbava duchovná je k tomu uspôsobená. Druhá vec je tá výchova. Pretože keď celý život brala becne, od A do B, nič medzi tým, tak pochopiteľne, že to nemusí zaujímať. Nevidí v tom nejakú nadhodnotu. Samozrejme, vnímať umenie alebo architektúru v Ríme, čo je taký dobrý príklad, no tak je to aj také to vedomie súvislosti, že to není iba kopa kamenia na nejakom mieste, nejak usporiadaná, ale že má to svoj príbeh, že tie námestia majú svoje dejiny, svoje príbehy, sa tam diali veci, robili to architekti. A vedľa tých architektov sú obrazy nejakých maliarov, vlastne dnes už svetoznámych. Proste je to komplex poznania, vedomostí, ktoré ale musíte tak nejak ako pomaly od mladosti zbierať. To znamená, áno, je schopná, ale není edukovaná. No, alebo nebola. Ale nemala dôvod. Hej? Venovala sa niečomu inému. Zase ja obdivujem matematikov, že to dokážu. Ja to nedokážem.
0: Tak ona aj pochádzala z prostredia, ktoré povedzme nebolo vôbec umelecky založené. Hej, že mali iné problémy, ktoré riešili v úvodzovkách.
1: Ale tak zase sú ľudia alebo výtvarníci, ktorí nepochádzajú z prajného prostredia, myslím, tohto typu. Hej. A dokázali vytvoriť veci, ktoré sú zaujímavé, umelecké. Nie je to celkom o tom zle zalievanom semienku, ale je to aj škola, sú to kamaráti, je to prostredie, kam vás ten život posunie.
0: Aby sme nejakým spôsobom aj tak povzbudili možno začínajúcich umelcov, mladých umelcov, čo považujete, akú schopnosť považujete za takú kľúčovú, ktorú by si každý mladý umelec mal chrániť za každú cenu?
1: Tak to je zásadná otázka, na ktorú neviem tak jednoducho odpovedať. Tak mal by si chrániť svoju integritu názorovú a estetickú. Určite. A to platí nielen o maliarovi, ale vôbec o každom z nás.
0: Keďže čas sa nám pomaličky naplnil, tak mne sa nedá vyhnúť sa možno takej až také obligátne otázky, ale predsa len, keď sa tak spätne pozriete na svoj vlastný osobný život s maľbou, čo vám podľa vás dal také najpodstatnejšie? Čo je pre vás to, že naozaj, keď sa pozrie späť, tak si poviete, že to rozhodnutie byť umelcom stálo za to?
1: To je také veľkoobjímajúce, ale ako povedal by som, že nikdy som to neľutoval. Že som mal robiť niečo iné, viac by som zarobil, alebo proste, neviem, v podstate som spokojný s tou mojou doterajšou kariérou maliarskou. Neviem, možno spokojný život, že som robil veci, ktoré ma bavili.
0: Čo viac od života môžeme chcieť?
1: Nič viac.
0: Kniha o maľbe od Daniela Brunovského sa ukazuje ako mimoriadne dôležitý príspevok do súčasnej kultúrnej diskusie. Nie iba preto, že systematicky približuje dejiny, techniku a filozofiu maliarského média, ale najmä preto, že vracia pozornosť k samotnému aktu videnia. Brunovský nepripomína maľbu ako nostalgický relikt minulosti, ale ako živý spôsob myslenia v čase vizuálneho presýtenia a digitálnej fragmentácie reality. Jeho kniha zároveň pripomína, že obraz nikdy nie je iba estetickým objektom, je stopou civilizácie, vedomia i konkrétnej ľudskej skúsenosti. A možno práve preto dnes maľba nestráca význam. Naopak, v kultúre okamžitosti môže byť jedným z posledných priestorov sústredenia, pomalosti a hlbšej percepcie sveta. Publikácie o malbe tak neoslovuje iba výtvarníkov či historikov umenia, ale každého, kto ešte verí, že pozerať sa môže byť formou premýšľania. Mojím dnešným hosťom bol Daniel Brunovský.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Od mixážneho pultu sa s vami lúči Peter Čaty a od mikrofónu vás zdraví, príjemný čas v spoločnosti Rádia Devín vám praje a na ďalšie stretnutie sa už teraz teší Michal Benedik.

0: pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok!
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
0: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
2: ale aj tvorivé dielne, výstavy
1: a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Miešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Rádio Devín na vlne jazzu.
1: Gabriel Bianchi vás víta pri štvrtom stretnutí s projektom Jazz is Dead. Jazz je mŕtvy. Kalifornských inovátorov Adriana Younga a Aliho Shahid Muhammada. V projekte Jazz is Dead skladajú poctu minulosti a chcú sa z nej poučiť pre budúcnosť. Pripomínajú, že duch jazzu, inovácia, rebélia a duša sa nikdy neprestali vyvíjať. Cestujú po svete a hľadajú vzácne platne a umelcov, ktorí ich vytvorili. Sadnú si s nimi, s tými, čo vytvorili celé kapitoly hudby a privádzajú ich do súčasnosti. Nie preto, aby oživovali ich minulosť, ale aby s nimi vytvorili niečo nové. Na živých koncertoch, na nahrávkach, vo vizuálnych médiách a to všetko najmä pre rastúcu, najmä hip-hopovú komunitu. Na albume, ktorý si predstavíme dnes a ktorý má v sérii Jazz is Dead, poradové číslo 9, sa ako prvý predstaví saxofonista Gary Bartz, autor funkových albumov zo 70. rokov, ktorého kariéra raketovo odštartovala, keď na prelome 60. a 70. rokov hral s Milesom Davisom v jeho najexplozívnejšom období fúzie jazzu a rocku. Visions of Love a Day by Day sa volajú skladby, ktoré spolu nahrali v roku 2020. Vízie lásky s dramatickým rytmom a potom relaxovaný deň po dni.

Druhý ikonický umelec, ktorého si dnes predstavíme v súčasnej spolupráci s kalifornskými kreatívcami Adrianom Youngom a Alim Shahid Muhammadom, bude brazílsky klaverista, trombonista a bandleader z éry Bossanovy. Prvé nahrávky mal už v roku 1953. Neskôr hral s gigantmi ako Antonio Carlos Jobim a Jean Gilberto a blízko mal aj ku karibskej hudbe. Spolupracoval s Titom Puentem a Eddie Palmierim. Prvá ukážka Aquarius, Bring Her Back Home to Me, Vodnár, Vráť mi ju späť domov, bude aj vďaka zvuku flauty mať nádych pôvodnej bossanovy, ale rytmicky aj uvoľnenou harmóniou a melodickými improvizáciami je to už hudba 21. storočia. Potom sa ešte ozve skladba Nao Nege a Corazao, Nezapieraj svoje srdce, to je už taký viac rádiový pop jazz. Na elektrickom klavíri hrá João Donato, ktorý nahrával ako 85-ročný a 3 roky na to v roku 2023 odišiel z tohto sveta.

Ostáva nám ešte tretí protagonista tohto albumu, Marcos Valle. Celým menom Marcos Constenbader Valle. Dnes 82-ročný brazilský spevák, skladateľ, klavirista a najmä producent, ktorý sa v 60-tych rokoch výrazne zaslúžil o popularitu bossanovy vo svete. Adrian Young a Ali Shahid Muhammad s ním v projekte Jazz is Dead nahrali viacero skladieb, začneme dvoma, ktoré sú najosobitejšie. Viajando por ahí, na cestách, začína akýmsi hudobným chaosom, z ktorého sa vyvinie romantické klišé populárnej hudby v štýle bossanovy z polovice 60-tych rokov. A v druhej, A gente volta a maná, vrátime sa zajtra, dominuje basová linka a je to akási zmes bossanovy a drum and bass ušitej na príjemné počúvanie. Marcos Valle hrá na elektrickom klavíri a spolu s ním hudobníci zo stajne Jazz is Dead.

Na rozlúčku s týmto dielom projektu Jazz is Dead som vybral snáď najjazzovejšie znejúcu skladbu. Dominuje jej opäť brazilský klaverista Marcos Valle. A toto je teda estetický dizajn jazzu budúcnosti, teda prinajmenšom jedna možnosť takého dizajnu, ako si ho predstavujú hostitelia Marcosa Valleho Adrian Young a Ali Shahid Muhammad v Kalifornii.

Dnešný jazzový milník bol štvrtou zastávkou seriálu o produkciách kalifornských vizionárov Adriana Younga a Aliho Shahid Muhammada, ktorými programovo vyzývajú jazz k ďalším inováciám, zbaveným klišé dokonalosti. Inšpirujú sa ikonami minulosti, veteránmi jazzu, ktorých pozývajú do spolupráce. Ich provokatívne a paradoxné motto je Jazz je mŕtvý. A dnes sme si s nimi predstavili troch umelcov z 50. až 70. rokov, saxofonistu Garyho Bartsa a dvoch Brazílčanov, João Donata a Marcosa Valeho. O týždeň pokračujeme s celou armádou veteránov ako Henry Franklin, Lonnie Liston Smith či Ton Allen. A zabrúsime do estetiky afrobeatu a afrofunku. Zvuk Dušan Buchel. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: V piatkovej Ars Litere s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o prvých troch literárnych antológiách hororu na Slovensku. Volali sa Moje najmilšie strašidlá, Strašidlá na dobrú noc a Strašidlá najstrašnejšie. Svojim menom ich zastrešil majster filmovej hrôzy Alfred Hitchcock. Vypočuť si môžete rozprávanie publicistu a znalca hororu Petra Uličného o tom, prečo tieto antológie na Slovensku vyšli, aký mali ohlas a čo je to vlastne horor, a chýbať nebudú ani ukážky z poviedok. V piatok od 17. v Rádiu Devín.
0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Ivana Dobraková, Matky a kamionisti. Piatá časť.
1: Nespím z vytrženia, lebo zajtra uvidím R. V spánku nemôžem byť šťastná a preto mi môj organizmus bráni zaspať. Chce ma takúto, prebudenú, vybudenú, zamilovanú. V maili, ktorý som dostala dnes večer, Mier napísal, že sa na mňa teší. Takto to napísal, na rovinu. A ja som mu samozrejme odpísala, že sa na ňoho tiež veľmi teším. A rozmýšľala som, ako to ešte rozvinúť, aby som mu dala najavo, že v mojom tešení sa je čosi viac. Presne to čosi, čoho sa obáva mama. A preto som jej aj musela klamať. Vymyslela som si stretávku zo základnej školy. Aj pani učiteľka Obrcianová určite príde, tu predsa musím pozdraviť. Lebo som sa nechcela zas nezmyselne hádať. Ale to teraz dám bokom. Mame budem klamať, kedykoľvek to budem považovať za nutné na to, aby som mohla žiť. Mamu bokom, kone bokom, aj rohy pnul. Chcem myslieť len na R. Strašne by som sa ho chcela dotknúť. Je vždy tak blízko. A predsa sa mi tá vzdialenosť zdá neprekonateľná. Vždy sme boli v spoločnosti, nemohla som ho predsa kopať pod stolom do nohy či niečo také. Ale zajtra musím niečo. Aspoň niečo. Mimovoľne sa ho dotknúť končekmi prstov. Nejdeme si von zapáliť? Inak zošaliem. Tesne pred stretnutím mi napadne, že som si ani nepremyslela, čo mu poviem, ak sa bude pýtať na môj román. Ale usúdim zápätí, na tom asi toľko nezáleží. Budeme hovoriť o jeho knihe, to bude lepšie, na to sa skôr chytí. A keď ho vidím, ako ku mne ide, zovrie mi hrdlo šťastím a úzkosťou. Kvôli mne, len kvôli mne sem ide. A sedím. A neviem, či mám vstať, či mu mám podať ruku, nastaviť líce, povedať dobrý deň, alebo všetko dokopy. Tak z tých rozpakov len sedím a potom na ňo hneď spustím, len čo si sadne, čo si o jeho románe. Už ho čítam druhý raz, lebo pri prvom čítaní mi niektoré veci unikli a teraz prichádzam na nové súvislosti. A Irma počúva, ale už nezhovievavo a blahosklone ako naposledy. Tvári sa vážne. Až napokon sama znervozniem. Napadne mi, hovorím čosi blbo? A on ma preruší, hej, no viete, nie všetci to vidia tak ako vy. Ja sa hneď spýtam, čo sa deje? Mávne rukou, ale pustili sa do mňa v konkurenčných novinách a chystajú sa aj ďalšie útoky. Ja som plná záujmu a pochopenia a potom aj rozhorčenia. Čože? Niekto si dovolil kritizovať môjho era jeho knihu? A aby som ho utešila, len prehodím. Tomu by som vôbec nevenovala pozornosť. Iste vám len závidia. Ste taký úspešný novinár. Na čo znovu mávne rukou? Ako by celú tú tému chcel odohnať. Že by tej závisti sám celkom neveril. Jeho knihu čítam naozaj už druhýkrát. Ale úprimne, dosa s ňou trápim. Zatiaľ, čo pokračovanie kúzelného upratovania som zhltla za jeden deň. Lenže teraz úprimnosť nie je na mieste. A vôbec, prečo byť úprimná? Chcem mu len urobiť radosť. No zrazu prejde do útoku R. Z ničoho nič sa ma začne pýtať na mňa, na môj život. Lebo tá naša Zuzka, hoci je skvelá, svetová, fantastická, nechce o svojej priateľke skoro nič prezradiť. A teraz sa potím ja, lebo R chce naozaj vedieť, čo robím, okrem toho, že píšem román o koňoch. Niečo predsa robiť musím. A tiež na moje záujmy, čo ma v živote baví. Ozaj, čo ma v živote baví? ale nejako sa vykrúcam a zahováram to. Rozprávam neurčito o problémoch, o tom, že som mala ťažké obdobia v živote a nebyť mojej mami, nesedela by som tu oproti nemu v kaviarni. A potom sa rozhovorím o svojom detstve, jediné obdobie, pri ktorom sa cítim bezpečne. Jediné obdobie, v ktorom som bola zdravá a nie duševný mrzák. Tak mu to však samozrejme nepoviem. Namiesto toho mu rozprávam, aký som bola v skutočnosti grázel. Ja, s tým svojím nevinným výrazom. A ťahala sa s chalanmi za múrikmi. Čo, dnes si snad nezafajčíte? Usmeje sa a už si balí cigaretu. Len sa nedopracovať k tým prekliatým 13 rokom. Lebo je len jedna vec, jedna udalosť, ktorú o mne treba skutočne vedieť a ktorú práve, že nikto nevie. Jediný čin, ktorého som sa dopustila v tých 13. Ale je to práve tá jediná vec, ktorú povedať nemôžem. Keď zrazu Mier navrhne, neprejdeme sa trochu a chytí ma za ruku. Prekvapene zdvihnem hlavu a pozriem sa na ňo, na naše ruky. A potom von oknom. Už sa zotmelo.

A tak sa prechádzame po centre. A je to krásne. Ďalej mu čo si rozprávam. Len meliem a je mi zima. Rozmýšľam, keby ma tak chytil okolo pliec, aby ma zahrial. Prehodil mi svoj šál okolo krku namiesto tohto môjho splietania blbostí. A vtedy mi navrhne, že ma odprevadí na električku. A už stojíme na kamennom námestí, trochu ďalej od ľudí, a ja nechcem pozerať na tie svetelné hodiny, čo mi ukazujú, čo mi pripomínajú, že už dávno som mala byť doma. A nechcem vytiahnuť mobil a presvedčiť sa, koľkokrát mi mama volala. Telefón som preventívne pred stretnutím stíšila, takže neviem. A tá prekliatá električka už ide. A ja sa na ňo dohora pozerám. Je taký vysoký. Rozmýšľam, tak ale teraz ho na to lice poboskám, aj keby to mala byť posledná vec, ktorú mi dovolí. A on sa na mňa pozerá a zrazu povie: bojím sa, aby som vám neublížil, Ivana. Vyzeráte tak zraniteľne. Nakloní sa a poboská ma na ústa. Nie, na toto nie som zvyknutá. Niekto, kto ma považuje za ľudskú bytosť. Niekto, kto vo mne vidí čosi viac, než len chudinku, blázna, čo zničil život svojej matke. A teraz je jedno, že to vidí zle. Ja a zraniteľná. Ja a citlivá. Mne, že by mohol ublížiť. A čím? Že sa ku mne sklonil? Že sa ma dotkol? Tým pre mňa práve, že spravil viac, než všetky psychoterapie, čo som od 13 podstúpila. Viem, že ma nikdy nemiloval žiadny muž. A už sa to asi ani nestane. Čo už? Asi mi žiadny nechcel ublížiť, keď som taká zraniteľná. Som rastlinka. Krehká rastlinka. Čo rastlinka? Krehký lúčny kvietok, ktorý dokopal na smrť 500-kilového koňa. Tak som to napokon povedala. V duchu. Sformulovala doslov, do vety. Vlastne áno. Do akej krátkej vety sa to celé zmestí? Ani neviem, ako prejdem tú cestu domov. Asi som sa zviezla električkou, asi som z nej na správnej zastávke vystúpila a potom kráčala po chodníku na Vajnorskej a potom vošla do našej bytovky a zazvonila na zvonček na 5. poschodí. Tu už áno, tu si vybavujem, ako na mňa mama spustila krík. Kde som sa tak dlho flákala, ako na mňa čakala z večerou a ako mi vyvolávala. A ja som to nezdvíhala. Ale inak si ten zvyšok dňa vôbec nevybavujem. No keď potom ležím v posteli, na hrudi položená jeho kniha. A ako je už pravidlom, nemôžem zaspať. Predsa len registrujem jednu zmenu. Nie je to šťastie. Nie je to tá pobláznenosť posledných dní. Skôr by som to definovala ako odhodlanie. A vlastne ma až tak nevykoľají ani to, keď na druhý deň ráno mama donesie z obchodu spolu s nákupom aj nový čas a ja si v ňom pred obedom pomaly listujem a narazím na šokujúce odhalenie. Je to ona, Milenka, novinára a spisovateľa R, a fotky, ako odchádzajú z nejakého podniku, držiať sa za ruky. No čo, jedna z jeho 4 mileniek, veď som to vedela, takže sa nič nedeje. Pozerám sa na ňu. Je to nejaká začínajúca herečka, mladšia odo mňa, hoci vyzerá staršie. Veľmi pekná, ale najmä vyzerá úplne normálne, čo sa o mne povedať nedá. Vyzerá, že si svoj život žila tak, ako sa má. Škola, priatelia, štúdium, možno cesty a teraz herectvo. Žiadny invalidný dôchodok, žiadne lieky, žiadna choroba, psychická choroba, ktorá by ju určovala. A ja chcem byť ako ona. Nechcem sa neustále nastavovať na normál, upravovať dávky, vyvažovať výkyvy. Myslím, že je na čase s celou tou mašinériou rázne zatočiť. Stopnúť všetko naokolo a prijať skrátka to, čo je. Bez filtrov, nech by to bolo akékoľvek.

Zjedla by si konské meso? Spýtala sa ma Žofia, práve keď som čistila pánovi Ble Logana na jazdenie. Šparchala som mu kopytá, otočila som sa, v prvej chvíli som ju podľa hlasu nespoznala, nezvykli sme sa rozprávať. Pustila som Loganovú nohu, pozrela sa na ňu, stála opretá o box a usmievala sa na mňa. Pokrútila som hlavou a Žofia sa na mňa stále usmievala a najmä neodchádzala. Celý čas ma sledovala, ako som Logana čistila, ako som ho osedlala, vložila do papule zubadlo, založila úzdu a napadlo mi, že jej to vrátim. Tú potupu spred týždňa. Že jej poviem uhni, keď ho budem viesť z boxu. No namiesto toho sa tam zrazu objavil pán Ble. Prišiel si po koňa, pomyslela som si, ale pritom nie. Pozrel sa na Žofiu a spýtal sa: tak čo, pripravená? Žofia prikývla, podišla k Loganovi: dovolíš? Chytila ho za oťaže a vyviedla von. Nechali ma tam ako obarenú. Neveriacky som pozerala, ako na neho pred stajňou vysadla a potom začala jazdiť pod dozorom nie trénerky, ale pána Ble, vonku, tam, kde boli prekážky. Žofia, ktorá prišla do jazdeckého oddielu len pred pol rokom, začala skákať parkúr a ja som jej práve pripravila koňa na jazdenie. V ten večer som dostala čosi ako svoj prvý hysterický záchvat. Predzvesť toho, čo malo nasledovať. Zavolala pani Janka, aby sa spýtala, či je zajtra ujazdím Apola, lebo nemôže prísť. A ja som odmietla telefón od mami zobrať. Hodila som sa vo svojej detskej izbe o zem a kopala som a vrieskala, že už na Apolovi nikdy jazdiť nebudem, že je to celé jedno, že môžem do smrti jazdiť na herkách z prevádzky. Nič lepšie ma aj tak v tom jazdeckom klube nečaká, nech sa aj rozkrájam, denne pozametám celú stajňu, vyčistím všetky kone a prepadnem zo všetkých predmetov, nič sa na tom nezmení. Za to mama na mňa stále kričí: na čo myslíš, prečo mi neodpovedáš, rozprávam sa s tebou, haló, si hluchá? A trasie mnou a potom lamentuje: všetko robím len pre teba. Všetko som pre teba obetovala a ty sa neunúvaš ani mi odpovedať na otázku. Ani za to ti nestojím, decko nevďačné. A potom sa vyhráža, čím ma vždy do tej reality na okamih vráti. Ešte dobre, že o dva dní ideme k tvojej psychiatričke. Tá už bude vedieť čo ako. Tá ťa dostane späť nohami na zem, lebo ja si s tebou už neviem rady. Pozerám sa na ňu a viem, že tento raz nikam nepôjdem. A k svojej psychiatričke už vôbec nie. Ani párom volov. To je presne to, čo teraz nesmiem urobiť. Čomu sa musím vyhnúť. A podľa možnosti už navždy. Ale zatiaľ to mame nehovorím. Len sa popúdene stiahnem do svojej izby a rozmýšľam, či mám prestať brať lieky otvorene, alebo to nejako zastierať, kamuflovať, aby si nič nevšimla. A pritom chvíľami mám pocit, že to R musím povedať. Inak to celé nemá zmysel. Napísať mu to tak, aby nevedel, či je to pasáž z môjho konského románu, alebo spomienka na detstvo. Či sa to naozaj stalo, alebo je to len výplod mojej chorej mysle, ktorá mi chce stále ubližovať a neprestane, kým ma nezloží na kolená. Aby to vedel. Aby o mne vedel tú najhoršiu vec a prijal ma aj s ňou. So všetkým zlom, čo vo mne je. Ale ako by som mohla? Ako by som sa mohla s niečím takým priznať? Ani Zuzka by to nezvládla. Tá ma pozná od mojich 11 rokov.

mama sa celý deň vyhráža. Zajtra ideme k psychiatričke, Tie slová ku mne doliehajú, ale znejú mi takmer absurdne. K akej psychiatričke? Žiadnu nepoznám, ani také slovo ešte nepoznám. Neviem poriadne, čo znamená. Predieram sa húštinou a krovím a vysokou trávou a nohy sa mi zabárajú do blata. Počujem, ako mi čvachtá v topánkach. Cítim bodliaky, ktoré sa zachytávajú o nohavice. Ružové kríky ma šľahajú po tele, po tvári, zachytávajú sa vo vlasoch. Kde to som? Zohnem sa, aby som si zaviazala šnúrku. Takto ďaleko som ešte nikdy nebola. Už som prešla ďalej, než zvykneme chodiť s koňmi na prechádzky. Naľavo sa občas otvorí výhľad na rameno Dunaja. Nehybné, mŕtve. Ale inak sa tu nedá vôbec chodiť. Také je to tu zarastené. Ruky a tvár mám už samý škrabanec, nehovoriac o žihľave, ktorá sa dvíha až do mojej výšky a o kameňoch, na ktorých sa podkýnam. Napadne mi, že by som sa mohla vyškriabať na nejaký strom. Viem dobre loziť po stromoch. Mohla by som si sadnúť do koruny nejakej čerešne a ostať tam. Nič viac. Ostať skrátka tam. Ale najprv si musím poradiť so všetkou touto burinou. Chcelo by to nejakú kosu. Takú, za kou chodil Braňo na seno. Alebo ešte lepšie, mačetu. Raziť si ňou cestu, ako sa to robí v džungli. Alebo nôž, aspoň nožnice. Všetko by som to tu posekala, postrihala, pokosila, aby tu už nič nebolo, kameň na kameni, len ja a voľné priestranstvo. Áno. Takto je to lepšie. Stojím uprostred svojej izby, v ruke veľké kuchynské nožnice a konečne v tme matne vnímam svoje štyri steny. Svoj priestor, len pre mňa. Všetky konáre, listy, kvety, kochlíky ležia na zemi. Posekané, polámané, zabité. Je to spúšť. Presne taká spúšť, akú som teraz potrebovala. Neviem, kam som sa vtedy vybrala. Asi som len chcela odísť. Zmiznúť, keď som ho videla za tou stajňou. Aby som už nikdy nič také nevidela. Aby som sa dostala čo najďalej od toho miesta, kde ležal. Alebo som sa možno bála, že ma dajú do polepšovne. Za to, ako som sa vrhla na Žofiu. Určite som nemala nejaký premyslený plán. Á, tak teraz budem blúdiť 3 dni po Žitnom ostrove a potom sa uvidí. Mala som 13, keď som ho zabila. Žofia už doskákala na Loganovi. Teda, Žofka, ty by si už vedela skočiť snáď aj Oxer. Prevádzka skončila a išla domov. V celej jazdierni ostalo len pár ľudí a ja som si zobrala na jazdenie Tristana. Zobrala som si ho, hoci som nemala žiadnu chuť jazdiť, len som chcela prísť na iné myšlienky. Možno presvedčiť sama seba, že nie je taký rozdiel medzi skákaním na Loganovi a jazdením na Tristanovi. Lenže ten rozdiel v tom je a priepastný. Sedím na Tristanovi a ten Pako ma vôbec neposlúcha. Chcem prejsť po diagonále a on stále, ako by som robila osmičku. Musím ho kopať, aby sa vôbec naklúsal. Ledva vyberá zatáčky. Ide nejako krivo, takmer sa kláti a cválať. No už len, vôbec nechce cválať. Vie on vôbec ešte cválať? Až si hovorím, že zoskočím a pôjdem si vziať zo skrinky bičík a normálne ho zbičujem. Som vlastne nasratá hlavne na seba. Stále neviem tie ruky držať na kohútiku, stále ich dvíham, stále nimi mykám. A kým budem jazdiť na takýchto herkách, na ktorých sa ani poriadne klusať nedá, nikdy sa to ani nenaučím. A Tristan už nevládze a zastavuje sa a ja ho stále petami kopem, aby išiel, aby klusal, aby sa hýbal. Prečo sa táto herka stále zastavuje? Už by ho mali odviesť do klobás, naozaj. Chytím ho za hrivu, nakloním sa k nemu a zašepkám, mali by ťa odviesť do klobás, počuješ? Tristan, pôjdeš do Talianska na meso, nič iné si ani nezaslúžiš, veď ty už ani nie si kôň, si mrcina. V jazdierni som ostala sama. Zoskočím z neho a vediem ho do stajne. A cestou ho zúrivo šklbem za úzdu, až sa vzpiera. A tá zlosť mi stúpa do hlavy ako krv. Čoraz viac. Mám pocit, že mi praskne hlava. Určite som aj celá červená. A v boxe nad sebou už úplne stratím kontrolu. V boxe vybuchnem.
Len čo ho odsedlám, začnem ho mlátiť pesťami a kopať z celej sily. Držím ho za úzdu a zubadlo mu tlačím až kamsi do krku, ako by som mu chcela roztrhnúť papulu. A šľahám ho oťažami a bijem ho do boku a kopem ho do brucha. Nemá sa kam uhnúť, nemá kam ísť. Box je malý. Len stojí, prestupuje nohami a trhá hlavou dohora. A vidím jeho oči, ako sa na mňa vydesene dívajú. A predsa neviem prestať. Neviem tú zúrivosť ovládnuť. Stále ho len bijem a bijem. Žofia, ktorá sedí na Loganovi a ruky má pekne položené na kohútiku, pety dolu, ladne sa dvíha pri kluse. Pán Ble kričí, výborne, Žofka, ide ti to. A Žofia, ktorá stojí za stajňou so svojím hypermoderným foťákom, ktorým sa dajú robiť aj filmy. Žofia, ktorá si filmuje Tristana. Povedia mi hneď, ako na druhý deň prídem, že leží za stajňou. Idem sa tam pozrieť. Idem tam ako v zlom sne. A prvé, čo uvidím, je Žofia s foťákom. No potom zrazu uvidím Tristana. Leží na boku, je spola prikrytý dekou, ale z deky vytrča časť brucha. Tristan má sklenené oči a rozpárané brucho. Môj Tristan! A táto si môjho mŕtvého koňa ešte aj filmuje. Poklaknem k nemu, ale bojím sa ho dotknúť. To je moja práca. Uvedomím si, ale predsa tomu v prvej chvíli nemôžem uveriť. Keď som odchádzala, predsa žil. Zbila som ho, ale nezabila. Prečo som ho tým nemohla zabiť? A vtedy sa zdvihnem a vrhnem sa na Žofiu. Ako si ho môžeš filmovať? Čo si sprostá, veď je mŕtvý? A vytrhnem jej foťák z ruky, vlastne jeho z ruky vyrazím. Odletí a padne na zem a sotím do nej a mám pocit, že by som bola schopná jej dať ruky okolo krku. Bola by som schopná zabiť aj ju, uškrtiť ju. Opäť tá istá neovládnutelná zúhrivosť ako včera. Len teraz namierená už nie proti koňovi, ale proti nej, proti Žofii. Vtedy tam dobehne Roman, chytí ma za ruku a čo si mi hovorí a nadáva mi. Ale ja ho nepočujem. Vytrhnem sa mu a rozbehnem sa von za reálu, hore na hrádzu, bežím a bežím a vôbec neviem kam. Viem len, že som zabila Tristana.

Ale prečo mal vlastne rozpárané brucho? Rozmýšľam, ako ležím v tme v posteli. To je otázka, ktorá sa mi vnucovala celé tieto roky. Hoci som sa ju vždy snažila zahnať, čo najďalej, len na to nemyslieť. Prečo mal Tristan otvorené brucho? Zabila som ho naozaj a pamätám si to dobre? Všetky tieto roky nemohla som na to myslieť. Musela som to potlačiť liekmi, seba umrtviť, zamaskovať, najmä pred sebou. To, čo v skutočnosti som. Nevedela som to prijať a teraz s odstupom toľkých rokov na to viem konečne opäť myslieť. Viem si to privolať v pamäti. Viem sa na tie dni pozrieť, na to, čo som urobila a nerozpadnúť sa pritom na milión úlomkov. Ja, čo som tak milovala kone, som jedného z nich zabila. A zrazu pochopím, žiadna choroba nie je. Som to len ja, so všetkým zlom, čo ku mne patrí. No vtedy sa mi vynoria pred očami aj ďalšie spomienky. Je horúci augustový deň, sedím na Tristanovi, Zuzka na Penelope. Sme na prechádzke za hrádzou a trenérka zrazu zaveli, že takto sa to nedá. Musíme na chvíľu schladiť kone a my si myslíme, že sa zbláznila, ale ona naozaj zamierí do Dunaja. No tak, poďte aj vy, všetci sa vnoríme až po slabiny. Smejeme sa so Zuzkou na celé kolo, keď sa brodíme v tej studenej vode. Áno, už aj topánky máme mokré. A kone frkajú a zabárajú nozdry pod hladinu, ako idú, ako prekonávajú ten odpor vody. Zvláštny nový pocit. Čo si medzi krokom a klusom splývaním. A napokon posledná. Ešte vzdialenejšia spomienka. Z prvého jazdeckého s braňom. Šumienke sa malo narodiť žriebetko. Už to bolo na spadnutie. V škole som nevedela obsedieť, bála som sa, že sa to stane, kým budem na nejakej zbytočnej hodine fyziky. A tak po vyučovaní bežím ako šialená do ekojuventy a Braňo tam je a nechce nás decká pustiť dnu. A vychádza zo stajne a zas vchádza, povedrá vody a utierky celý špinavý a hovorí, už to bude, každú chvíľu, vydržte. A potom vyjde von a kývne na mňa. Len na mňa, na svoju obľúbenkyňu, na svoju prvú Ivanu. Poď, ty teraz môžeš, poď sa pozrieť Ivana. A ja celá roztrasená vojdem za ním do stajne a zastanem pred boxom. A cez mreže sa dívam na ležiacu šumienku, ktorá má pri bruchu položené čosi tmavé. Čosi, čo spočiatku takmer neviem identifikovať. Ale je to žriebetko. Celé čierne, hoci šumienka je biela. A na to, že vyšlo šumienke z brucha, sa mi zdá obrovské. A leží tam s nohami založenými pod sebou a šumienka ho celé oblízuje, zatiaľ čo Braňo vojde dnu a pomáha je zbaviť sa placenty. Dívam sa na ten výjav, keď v tom sa žriebetko pokúsi postaviť. Na tie svoje vratké nohy. Najprv sa dvihne v kolenách a potom sa pokúsi vstýčiť na všetky štyri. Prvý pokus, druhý pokus, tretí a zrazu stojí, rozkročené, pri ležiacej šumienke, ktorá ho pozoruje. Hotový zázrak. Vidím, že stojí len pár minút po pôrode, ale pritom viem, že jeho rovnováha je krehká, labilná. Je také zraniteľné, že by do ňoho stačilo zľahkať obnúť prstom. Možno aj fúknuť. Aby sa v okamihu podlomilo, kleslo, spadlo späť na zem. Presne ako ja.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Ivany Dobrakovovej Matky a kamionisti. Kniha je nominovaná na cenu Anasoft Litera 2019. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila Mária Danadová. Režírovala Zuzana Galková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2019.

0: Koncertné Rádio Devín.
1: Dobrý večer, začína sa Koncertné Rádio Devín. Pokračujeme výberom z letnej edície. Tam patria záznamy koncertov, ktoré sú často mimo žánru klasickej hudby. Od mikrofónu vás zdraví Silvia Zvarová. Dvojhodinovka je zostavená z dvoch koncertov. Prvý je záznam Triane Feš, ktorý sa konal u nás vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu 3. júna 2024. V druhej polovici máme pripravené rovnako trio Assurd. Ich koncert sa u nás konal v roku 2018. Trio Nefeš hrá hudbu, ktorá má korene v hebrejskej, židovskej a arabskej tradícii, ale inšpiruje sa hudbou naprieč žánrami. A prekvapivé je, že formáciu tvoria svojim pôvodom talianskí hudobníci. A trio Assurd je rovnako talianské. Tri ženy sa venujú zasa tradícii mestského folklóru, hlavne z južného Talianska. Dobré počúvanie. Trio Nefeš nie je na Slovensku prvý raz, ich prvé vystúpenie sa konalo v roku 2023. Nefeš, duša a eš, oheň, dve hebrejské slová tvoria základ názvu a zároveň podstatu hudobnej esencie zo skupenia. Ako si píšu umelci na stránke, klecmer, sefardita, jemenita a izraeliana sú hudobné tradície, z ktorých Nefeš vychádza pri tvorbe vlastných kompozícií. V ich hudbe nájdeme stopy jazzu, balkánskej hudby, tanga, ozveny arabskej či ľudovej hudby. Trio vzniklo v roku 2006, keď sa spojili Daniele Perciani, husle, Manuel Buda, gitara a Davide Tedesco, kontrabas. Hudobníci s klasickým vzdelaním sa stretli na konzervatóriu v Miláne. Od tri pravidelne vystupujú v Taliansku i zahraničí a získali si reputáciu skvelých interpretov. Opäť zacitujem Bilten. Každý koncert Tria Nefeš je putovaním mnohotvárnou krajinou židovskej hudby, cestou územiami, kde sa stretávajú najrozličnejšie časové a zemepisné prúdy v mene tvorivej slobody. Nech sa páči, Trio Nefeš.

Počúvate koncertné rádio Devín a v ňom záznam Trian Efes. Znie hudba premenlivá, rytmická aj intimná. Talianskí hudobníci vychádzajú z hebrejskej tradície a vieme, že židovská hudba bola vždy bohatá na rôzne vplyvy, fúzie. Aj muzikanti primiešavajú do svojich skladieb stopy jazzu, balkánskej hudby, ozveny arabskej či ľudovej hudby. Počuli sme, že si získali aj publikum vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. V ich koncerte pokračujeme ešte v jednom bloku. Hrá trio Nefes v zložení Daniel Parciani husle, Manuel Buda gitara a Davide Tedesco kontrabas.

To bolo trio Nefeš, hrajúce v zložení Daniele Parciani husle, Manuel Buda gitara a Davide Tedesco kontrabas. A ich hudba, zaujímavá fúzia židovskej hudby, určite ich talianských koreňov, arabskej hudby aj jazzu. Počúvali sme záznam večera, ktorý sa konal vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu 3. júna 2024. V koncertnom rádiu Devín pokračujeme už avizovaným rovnako triom Assurd. A čaká nás rovnako vášnivá hudba južného Talianska. Tri hudobníčky založili trio v roku 1993. Ak by som použila slang, poviem, že sú to podľa hudby, ktorú robia, správne ženské. Tomu napomáha aj obsadenie, všetky tri spievajú a počujeme organeto, populárny taliansky ľudový nástroj z rodu akordeónov, ďalej akordeón a rôzne druhy tamburín a drobné perkusie. Zaznejú piesne z ich regiónu, teda hudba s neapolskými koreňmi. Zemité hlasy tria na hudbe prinášajú tanečné rytmy južného Talianska, ako sú tradičné tance či melódie Tarantelli, Salentína, Serenát a iných s výrazným mestským folklórom. Interpretácia, a na to chcem upozorniť, autentickosť živelných muzikantiek sa mi veľmi páči. V piesniach počujeme slobodu, odvahu a rôzne príbehy o láske, deťoch, chudobe, trápení, teda o živote. Dúfam, že sa toto v podobe dobrých vibrácií prenesie aj na nás, poslucháčov. Hrá trio Assurd v zložení Kristina Vetrone, spev, akordeón a organeto, Lorela Monti a Enza Prestia, spev a bicie nástroje.

Drzosť, živelnosť talianských mestských ľudových tradícií, to bola hudba z horúceho Neapola. V koncertnom rádiu Devín sme si dnes vypočuli piesne tria Assurd, ktoré hralo v zložení Cristina Vetrone, spev, akordeón a organeto, Lorella Monti a Enza Prestia, spev a bicie nástroje. Do konca relácie nám ostáva ešte asi 15 minút a do nich som vybrala skladby na pomedzi tanga, jazzu a piacolovských inšpirácií. A ako inak, dnes počúvame tria, takže trio Tangofória a skladby Juana Carlosa Gobiana, Aníbala Toila, Carlosa Gardela a Lucia de Mareho.

Záver dnešného koncertného rádia Devín patril hudbe na pomedzi tanga a jazzu v podaní tria Tangofória. Reláciu pripravili a dobrý večer s rádiom Devín želajú zvuková majsterka Marta Pelikánová a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Vážení poslucháči, ako spomienku na zosnulého dlhoročného rozhlasového hudobného dramaturga Miroslava Nemca vám dnes ponúkame rozhlasovú hru Leonida Andrejeva Samson v okovách.

0: Nezmeniteľná je vôľa tvoja, ale nádobu nečistú si vybral pre ducha tvojho a ja nie som hoden viesť Izrael. A ja nie som hoden viesť Izrael. Jagare! Jagare Orgim! Poď sem!
1: No, čo? Čo chceš, Samson? No čo? Čo kričíš?
0: Poškriab ma na chrbte.
1: Jo, a to si ma kvôli tomu volal... Ty pes? Sám sa poškriab.
0: Nedočiahnem. Reťaz mi prekáža.
1: Opri sa o stenu a poškriab sa ako ovca. Idem ti po jedlo.
0: Sám sa poškriab. Uviazali ma na reťaz ako vola. Robiť musím ako vôľ. Ty psi filištínsky.
1: No... Poď jesť, Samson.
0: Aké svinstvo si mi to priniesol? To sa nedá jesť. Aj druhým toto dávaš.
1: Toto jedlo dostávajú všetci otroci.
0: Ja nie som otrok.
1: Nie? No a kto? Kto teda si?
0: Som prorok. Dones mi ešte.
1: Joj. Aké ty máš zuby, Samson. Kosti hryzieš ako šakal.
0: Povedz radšej ako lev. A teraz mi dones vína, Jagare.
1: Ale, a čo? Čo by si ešte nechcel?
0: Dones mi vína, lebo ťa zadrhnem. Vína!
1: Počuj, ty špinavec. Ak neprestaneš dobiezať s tým vínom, zavolám otrokov, aby ťa zvyšovali. A už ťa mám. Mám dosť, ty pes izraelský.
0: Nehnevaj sa, starec. Keby si vedel, ako sa mi žiada víno. A koľko som ho dakedy pil, keď sa mi zažiadalo. A pil som ho, koľko som chcel.
1: Otroci nedostávajú víno.
0: Ak som otrok, tak prečo ma nedržia zavretého s ostatnými? Nech mi dajú chalupu a otrokyňu, čo ma bude obsluhovať. To je jedno, akú. Som slepý.
1: Safut! Odnes. Odnes riad. Ty, povedz. Aj tebe je jedno, akú máš ženu?
2: Jedno. Ja ešte nemám skúsenosť.
0: Mám rád ženy. A mával som ich mnoho. Samé chodili za mnou a ponúkali sa mi na lože, lebo som bol krásny chlap. Aj Dalila ma zvádzala do postele. Veľmi ma milovala. Neveríte?
2: Milovala.
0: Zobliekala sa a nahá tancovala predo mnou.
1: Ale.
0: Taká bola biela. Taká biela. A na nohách, na svojich štílých nôžkach mala zlaté náramnice a tie cilingali. Ciling, ciling. Chcel by si takú, Safut?
2: Takú by som veru chcel.
0: Bol som krásny chlap a volali ma prorokom. Bol som sudcom
2: izraelským.
0: Čo sa smejete, vy psi? Všetci sa ma báli a vážili si ma. Keď som na námestí dal postaviť svoj trón, mladí sa skrývali a starci vstávali zo svojich miest. Všetci sa ma báli. Mohol som sa zhovárať s Bohom.
3: Klame? Jagare Orgim.
1: Je to najväčší klamár v celom Júdsku.
0: Prisahám na vašu bohyňu Aštartu. Kedy chcem, vtedy sa môžem zhovárať s Bohom. A kedy chcem, vtedy sa aj zhováram.
1: Dosť! Lebo prinesiem bič. Poď, Safut. Nech si tu tára sám.

0: Jagare? Jagare? Kde je Samson?
1: Tu je, pán môj Adoran. Skrýl sa, veľmi sa naľakal. Sem nikto nechodí, pán môj Adoran. Preto je taký vyľakaný.
2: Jagare, posvieť mi.
1: Áno.
2: Samson, prečo nevylezieš?
3: Spím. Dajte mi pokoj. Dajte mi pokoj!
2: Zobuď sa a poď medzi nás.
3: Tu som. Neviem, kto ste a po čo ste prišli. Jagare! Kto je tu?
2: Nepoznávaš ma po hlase, Samson? Spomen si. Naposledy si počul môj hlas vtedy, keď si aj svetlo videl naposledy. Spomeň si na rozpálené železo, Samson.
3: To si ty, Galial, nezabij ma. Neurobil som nič zlé. Jagare, klame!
2: Nikto ťa nechce zabiť. Prichádzame ako priatelia. Ešte je tu niekto.
4: Môj hlas poznávaš, Samson?
3: Dalila, moja pani Dalila, tvoj otrok je šťastný, že si mu preukázala tú česť. Tvoj otrok je šťastný.
5: Aký je odporný, špinavý.
4: Vstaň, Samson, a poď sem, chcem ťa vidieť. Takýto, takýto si. Adoram, hovor s ním ty, ja nemôžem.
2: Sestra.
4: Takto. Takto vyzerá.
0: Zdravím ťa, Samson. Som Adoram, Dalilin brat. Poznávaš ma podľa hlasu? Svojho času sme sa priatelili. Pamätáš sa na moje egyptské speváčky a tanečnice? Ak to chceš vedieť, bol som proti tomu, aby ti vypálili oči. A aj teraz si myslím, že to bol nezmysel. Prišli sme sa pozrieť, ako žiješ. Prečo močíš?
3: Neviem, čo by som ti mal povedať.
0: Dalila, hovor.
4: Prišla som spolu s bratmi, Samson. Zajtra je sviatok bohyne Aštarty. A cestou do chrámu sme zašli k tebe. Pamätáš sa, aký je to sviatok, Samson? Pamätáš sa na bohyňu Aštartu?
3: Nie, pani moja. Nič si nepamätám.
4: Je to sviatok jary a lásky, Samson. Keď sme prichádzali sem, hviezda Aštarty sa už trblietala a iskrila v odbleskoch západu a potom vyšiel mesiac. Pamätáš sa na mesiac, Samson? Mládenci a devy filištínske sa brali do hájov a záhrad, aby do rána oslavovali bohyňu Aštartu. Budú tancovať a spievať. Chcel by si ísť s nami?
3: Nie. Veď som slepý. Ale tvoj hlas je sladký ako včelí med. O, pani moja Dalila. Nič si nepamätám. A nič neviem. Som verný otrok kráľa filištínskeho. Popros kráľa, aby mi dal nejakú chalupu, ako iným otrokom, a mladú otrokyňu, aby obsluhovala slepca.
4: A ja budem spievať a tancovať. Pamätáš sa na moje tance, Samson?
3: Nevysmievaj sa mi, pani. Zľutuj sa nado mnou, pani moja Dalila. Hej, Agare! Posvieť na mňa! Pozri, ako mi vytráli bradu. Vidíš? Bijú ma až klbú, bránia mi pracovať. Ale ja nie som lenivý. Kľakám pre tebou a prosím ťa, zľutuj sa. Tvár mám opľúvanú, chrbát sa má jazva, pritom ťahám ako vôľ. Zmiluj sa nad úbohým slepcom.
6: To bol knieža vo svojej krajine. Galial, takého to potrebuješ?
2: Adoram, v tvojej hlave krúžia len piesňa víno. Sestra, Buď silná a vybav, počo sme prišli.
4: Nesúr ma.
0: Hej, Samson, knieža izraelský, počúvaj. Za koľko ťa utiahneš?
3: Za 3. Ale žiadajú ešte viac a to je nad moje sily.
0: No, to stačí, Samson. Ťaháš dosť.
3: Chcel som vás poprosiť, pánstvo, aby ste mi posielali víno. Láhodné víno rozveselí dušu.
2: Dobre, Samson. Dalila, my ideme. Jagare, svied nám.
4: Samson, pamätáš sa, aká som bola krásna?
3: Pamätám.
4: Milovala som ťa. Prisahám na bohyňu Aštartu. Milovala som ťa ako žiadného iného muža. Počaril si mi, Samson, a tvoje čary ešte stále pôsobia. Počúvaš ma?
3: Počúvam. Potrebujem chalupu a otrokyňu.
4: Toto je tvoje lôžko. Spávaš na kameni. Samson, naozaj nechceš ísť na slávnosť bohyne Aštarty? Tak ani ja nepôjdem. A budem ťa čakať. Príď ku mne. Príď. Natriem ti vlasy olejom a zapletiem ti ich do 7 vrkôčikov. Vonnými masťami natriem tvoje telo. Zahodiem ťa do hodvábu a na prsty ti dám zlaté prstene. Títo všetci sú len zbabelí psi, zavíjajúci šakali, ale ty si lev. Príď.
3: Neverím ti. Všetci ste prefíkaní a ja som slepý. A prečo prišiel s tebou Galial?
4: A teraz je to tvoj priateľ. A chce ti dať mnoho. Veľmi mnoho. Skoro celé kráľovstvo. Príď.
3: Vidíš moje oči? Galial mi odňal svetlo. A ty, Filištínka, si mu pomáhala. Zradila si ma.
4: Oklamal ma, prekliatý. Prisahal mi, že si čarodejník a že ťa treba zabiť. Je zlý a falošný. Aj teraz ukrýva v srdci lož. Ale ja som ho už prehliadla. Nazdáva sa, že sám od seba prišiel sem, ale to ja som ho priviedla. Prisahám na bojňu Aštartu. Nenávidím ho. Veď to ti on vypálil oči. Tvoje oči boli ako 2 holuby kúpajúce sa v mlieku. Samson, chceš sa mu pomstiť? Pomstou sladkou ako taršické víno. Príde hodina našej moci a zabijeme ho. Na oheň uškvaríme jeho podlé srdce. Uver mi, milovaný môj. Počuješ ma, Samson?
3: Počujem, Dalila.
4: To kvôli tebe je môj hlas sladký ako hrkútanie holubice. Ale k nemu budem ako zmia. Som strašná v hneve. Neviem odpúšťať. A on to vie a bojí sa ma. Klamár. Neveria ho kriku. Je zbabelý. Príď. Čakám ťa na svojom voňavom lôžku. Čakám ťa, Samson.
3: Povedz kráľovi Rafaimovi, že Samson, syn Manoacha Skori, prosí chalupu a otrokyňu. A vína.
4: Samson, budem ťa čakať. S Bohom.
3: S Bohom, pani moja Dalila. Jagare, si tu?
1: Áno. Ja tu som.
3: Čo ti hovoril Galial?
1: Prikázal mi, aby som bol úctivý a splnil všetky tvoje príkazy.
3: A dal ti aj zlato?
1: No, dal.
3: Mnoho?
1: Mnoho. Až mi duša zaplesala.
3: Tak je dobré, lebo Galial je klamár, skupáň, ale pravdu zlata pozná. Nežiadal ťa, aby si mi namiešal jed do jedla?
1: Ale nie, nie.
3: Alebo aby si ma podrezal v spánku? Alebo zavíjal?

0: Dones víno. No.
1: Tu je...
2: A tu je víno, pane. Z kráľovských pivníc. Poslali.
3: Najprv ty pi. Ja gare.
0: Je to kráľovské víno. Ešte nikdy som také nepil.
3: Nalej mi sa, fut. Je to kráľovské víno. Poznávam ho. Nalej mi ešte. Prisahám na bohyňu Aštartu, že sa dnes opijem ako Egypt. Pravé taršické víno. Nalej si aj ty, Safut. A potom choď.
2: Ja samé sa leje do hrdla. Vďaka, pane. Vďaka.
3: Jagare, nevieš, čo chcú odo mňa? Nevedú znovu vojnu s Egyptom?
0: To neviem, to...
3: Alebo so Sidonom? Filištíncov mám rád, sú bohatí a veselí, ale Judejčania sú psi.
0: Ja neviem celkom nič, pane. No, odkiaľ by som to vedel?
3: Len či neklameš.

0: Dalila, čakáš ma? Prečo je tma? Chcem vidieť, kde je svetlo. Chcem svetlo.
1: Zdá sa, že spí ten černokňažník.
2: Máš pravdu, Amorejčan. Otroci spávajú tvrdo. Ale niekedy ho z tejto jamy odvádzajú. A vtedy mám strach.
1: A nikto nevie, kam ho odvádzajú. Raz je v temnici a raz v tejto jame.
2: Si ešte mladý, Amorejčan, ako náš Achimelech, vnuk kráľa Rafahima. No kráľ je už starý a ako stratil zuby, stráca aj rozum. Mne sa tu mnoho vecí nepáči. A Achimelech má zlých poradcov. Ten Galial a Adoram aj s Heftorou. Vyzerá to tak, že sa niečo chystá.
1: Maj sa dobre, Achuzau. Ja nie som zvedavý na toho izraelského psa. Idem k Heftore na hostinu. Pozvalám. Počuješ tie piesne? Aškalón ešte stále oslavuje. Maj sa.

0: Samson. Samson, si tu? Alebo mám zasa plakať nad tvojim prázdnym hniezdom? Prišla som z Júdska.
1: Zase si prišla preklínať a plakať, ty, sova. Chod do pustatiny medzi šakalov. Ja chcem spať.
0: Samson, dých života nášho, Hospodinom vyvolený, uvrhnutý do jamy. Hrôza, pustošenie a zánik. To je náš údel.
1: Falošne spievaš, nočná sova. To vy ste ma zradili. Keď ma zákerne chytili, kto z Judejčanov ma prišiel vyslobodiť?
0: A kde by

0: sme vzali silu, keď je všetka v tebe. Ty si viedol Izrael. Ty zradca.
1: Poskrývali ste sa do diera, odtiaľ sypíte a pľujete jed. Nenávidím vás vy, odpadlíci. Podvádzate a okrádate jeden druhého. Chodíte po Gaze a Škalóne a naháňate filištínskych vojakov. Filištínci sú moji čestní nepriatelia. Ja som ich zabíjal a oni ma krmia a dávajú mi víno. A čo ste mi dali vy, žobráci?
0: Kde si podiel svoju silu, Samson? Premrhal si ju za škalonskými tanečnicami a prepil vo fénickom víne. Alebo sa aj z proroka stáva prostitútka a vyvolenci boží sa predávajú na bazároch ako ovce? Hovor.
2: A kto si ma vyvolil? Ja som to nechcel. Nikoho som sa neprosil.
0: A či sa Boh spýtuje vyvolencov svojich? Mlč. Mlč, ty, čo si stratil dobrú povesť. Plač, ty zmrzačený. By sa v prsia, ty slepý handliar, pri bráne. Bol si pýchou Izraela. Našou nádejou. A čo sa s teba stalo? Hanba a potupa. Ktorá duša sa nezarmúti, či oči nezaplačú, keď uvidia kráľa v jame, vodcu v područí. Kde je tvoja koruna, kráľ izraelský? Kde tvoja državá žezlo, vládár? Buď prekliatý, ty chlípnik. Potri mi skar filištínsky, príživí, čo chleptá polievku zo svinského koryta.
1: Hej, slepá, odkáž svojmu žobráckému Júcku, že onedlho prídem s veľkou silou, rozváľam ich chalupy, poškrtím novoredencov a ženy pohádžem na lože filištínskych vojakov. Vy falošníci, v mojej duši ste si uvili hadie hniezda a sypíte, štípete ma rovno do srdca. Prečo to? Zomri a zmlkni navždy. Je hlas noci.

0: Dalila. Dalila.
1: Samson, to si ty, Viame? Ty na nič hodníci ťa sem strčili. Hľadal som ťa v temnici a teba nikde, tak sme utekali sem. Hej, zložte mu putá a vyviete ho von. Chytro, otroci! Tak, vyšiel si z jamy, priateľ Samson. A už sa do nej nikdy nevrátiš. Ako si dovolili na teba zabudnúť. Rozkázal som, aby ťa držali v temnici kvôli tým zákerným Judejčanom, aby ťa...
0: Kto je tu s tebou? Počujem niekoho dýchať.
1: To je môj priateľ Fara. Statočný vodca zvíťazil nad Féničanmi.
2: Dívam sa na teba, Samson. Vždy som ťa obdivoval.
0: Nemôžem sa ti odmeniť podobne. Som slepý.
2: Aj tak poď medzi nás.
0: Odveďte ma do temnice.
1: Ako chceš, Samson. Neskôr prídem po teba. Odveďte Samsona.
3: Nerozumiem, akú silu môže mať slepec. Čo môže dokázať? Rozkáž, aby ho dobili ako slepého koňa.
1: Fara, ty nevieš, čo viem ja. Keby si vedel, aké je to ťažké vedieť, čo iní nevedia.
3: Galiel, vždy som hovoril, že ty si náš opravdivý kráľ a veliteľ. Kráľ Rafajn je starý a ten sopliak Achimelech.
1: Tichšie, priateľ, tichšie.
3: Ty jediný si dokázal oslepiť divokého Samsona a založiť mu okovy.
1: Všetci sa to báli spraviť.
3: Teraz mu chceš putá zložiť?
1: Čo je to za meč, ktorý sa klže a láme v rukách? Ale držal si už v rukách výchor, ktorý vyvracia stromy a ničí celé mestá. Ja budem mať v moci taký uragán. Jeho dýchom rozbúrim vlny a prevrátim fénické koráby. Jeho dychom zmetiem nepriateľov filištínskeho národa a nepriateľov mojich. V mojich rukách sa jeho sila stane mlatom a celá zem kovadlinou. Taký prestol ukujem pre filištínskeho kráľa jedna radosť.
3: Staneš sa kráľom egyptským a ja ťa budem nasledovať.
1: Ja to chcem pre národ. Všetko pre národ. No koľko prekážok mi stojí v ceste? Musím strpieť brata, toho nerestného hlupáka Adorama, pretože ho ľúbi Achimelech. Musím sa pretvárovať a klamať pred tým chlapčiskom, ktorý bude panovníkom. Dráždiť srdcia zamilovaných žien a pritom som sám. Celkom sám.
3: Stojím pri tebe, Galiel.
2: Aká škoda, že ma Dalila odmietla.
3: Naozaj ľúbi Samsona?
1: Ľúbi ho. A ja ju kvôli nemu potrebujem.
4: Vezmi si citaru, buď po meste, ty odkopnutá blúdnica.
5: Galiel, kde si? Hľadáme ťa po celom Aškalóne.
1: Tu som, Heftora. Zabávaš sa?
5: Zabávam, Galiel. Ale moje pery túžia po tvojich boskoch. Prečo si neprišiel medzi nás? Hostina sa skvele vydarila.
1: Neoklamala si ma s niekým? Ha? S mojim bratom Adoramom.
5: Nie, milovaný môj. Pozri na mňa, láska. Galiel.
1: Ako ti žiaria oči, Heftor. Zračí sa v nich malá Aštarta. Heftor. Ak ma oklameš, to ti neodpustím. Prisahám na Dagona. Prídem neskoršie. Budem potrebovať oddych, víno a tvoju lásku.
5: Všetko budeš mať, pán môj.
1: A teraz ma odprevať do temnice, Fara. Pôjdem po Samsona a zavediem ho do paláca. Dalila ho naozaj čaká.
2: Chcem ti povedať, Galiel, že už som pochodil mnoho miest, ale najkrajší a najveselší je Aškalón. Nech mu je milostivý veľký Dagón a milostivá najjasnejšia Aštarta.
1: A vieš, čo je tam ďalej za Aškalónom? Pustatina a Judejčania. Vieš, čo to znamená, pustatina a Judejčania? Musím sa zhovárať so Samsonom. Tomu psovi slúbim hrudu zlata. Čo by som ja dal za takú silu? Myslíš, že ju predá za hrudu zlata?
2: Spýtaj sa jeho. Ja by som nepredal.
6: Samson nechá na seba čakať. Galiál, prečo si nerozkázal, aby ho pohnali bičmi?
7: Môže aj neprísť.
1: Myslíš? A prečo by neprišiel?
7: On môže všeličo. Čo sa mu zachce?
6: Príde. Galiel mu slúbil poriadnu kosť. Mne je to jedno. No nepatrí sa nechať čakať kráľoviča. Nenudíš sa, Achimelech?
8: Nie, nenudím sa.
1: Nechápem, prečo tu kráľovič čaká. Choďte a veselte sa, ste mladí ľudia a ja urobím všetko, čo treba.
8: Chcem ho vidieť na vlastné oči.
1: Neviem, či to bude pre teba príjemný pohľad, Achimelech. Samson, prichádzajúci z temnice, vyzerá inak ako predtým.
6: Kým mu Galiál nezmenil výzor.
9: Prišli tí, ktorí ich očakávaš, pani.
7: Nech vstúpia. Je pripravený olej, voda na umývanie a všetko, čo som prikázala?
9: Všetko je pripravené, pani.
2: Pozdravujem ťa, pani moja Dalila. Prišiel som, ako si rozkázala.
7: Nerozkázala som. Ja som ťa čakala. Vstaň, Samson, vstaň. Teraz sa umieš, Samson, a dostaneš nový odev. Choď a vráť sa čím skôr. Čakám ťa.
2: Čo s reťazami, pani moja? Rozkáž, aby ma zbavili pút. Som verný otrok kráľa filištínskeho a nič zlé neurobím.
7: Stane sa, ako si žiadaš. Jagare, reťaze dolu.
10: Toto, že je Samson? Nepoznal som ho. Keď som ho prvý raz videl, bol krásny ako kráľ. Celý Aškalón sa díval iba na neho. Ale toto, viete, to je otrok.
6: Je to špinavé, chlpaté zviera.
1: Achimelech, vravel som ti, že to nebude príjemný pohľad.
10: Ja raz budem kráľom. Môže sa to aj mne prihodiť? Aký zlý je jeho boh. Prečo nezošle na Samsona smrť? Náš veľký Dágon by to urobil. Keď kráľ prestane kráľovať, mal by umrieť.
6: Naša sestra Dalila má také zázračné kamienky, ktoré sa bez stopy rozpúšťajú vo víne. A po tretej čaši človek tak sa vlastne umiera. Pamätáš sa na toho krásavca s bledou tvárou? Čo sa ti zunoval?
1: Dá sa aj slastne umierať.
10: Ako sa opovažuješ smiať, keď sa ja nesmejem? Ak sa vysmievaš zo mňa, že som ešte mladý, tak si dávaj pozor. Lebo ja ešte budem kráľom. Ak sa vysmievaš zo Samsona, tak on bol kráľom. A ty si kto? Otrok.
1: Odpusť mi, vladár. Si smelý a mocný Achimelech. A národ sa ti bude kláňať v chrámoch. Čaká ťa pradávne kreslo faraónov. Panovník.
10: Už si mi to hovoril. Ale či môže byť Samson veliteľom? Veď je slepý.
1: A čo Júcko? Zadrapilo sa do našich nôh a nepustí nás ďalej. Sme ako morská vlna, čo sa rozbíja o skaly. Sme ako lúč slnka, čo dopadol na kamennú stenu. A Judejčania...
10: Sú pokorní a presne platia dane. Sám si hovoril.
1: Ale je to pokora sypkého piesku, ktorý sa rozostúpi, vtiahne ťa a zadusí. Maj sa na pozore pred nimi, kráľovič. Je to strašný národ. Sú pochmúrni, dusia našu radosť. Sú zákerní. Ohýbajú sa a ustupujú ako trstina, ale nechránia cestu pútnika a zabúdajú na jeho zákony. My stojíme pevne ako skaly. Stáročia ako slepí otroci kosíme stále tú istú biednu lúku. Judejčania sú národ buričský a falošné sú jeho deti.
10: A Samson?
1: Jeho silou. Prebijeme ich silu.
10: Nezradí nás?
1: Kúpime si ho.
10: A že by bol taký podliak. Veď bol kráľom.
1: Miluje zlato a víno. Nenávidí Júdsko, ktoré ho preklialo. Hovoril som s ním.
10: Ale je slepý.
1: My budeme jeho očami. Ja som ho oslepil. Ja aj pozdvihnem jeho silu na tvoju slávu. Achimelech. V mene Dágona.
9: Júdsky otrok Samson prichádza a čaká na vaše rozkazy.
1: Nie otrok, ale súdca izraelský. Ak to ešte raz vyslovíš, ty pes! Staňme si do kúta, sestra. Nebude nás počuť. Vydrž, Dalila. Si múdrejší ako všetci ostatní. Iba ty tomu rozumieš. Dám ti všetko. Všetko, čo budeš chcieť.
0: Dalila. Prišiel som, Dalila.
7: Tu som, Samson. Podaj mi ruku.
0: Si sama?
7: Sama.
0: Ako máš teplú, bielú ruku. Povedal som bielu. Dalila, mám na sebe zlaté rúcho.
7: Máš. Ako to vieš, Samson?
0: Vidím prstami. Vidím prstami. A toto je tvoje biele rameno. Mám pravdu?
7: Áno.
0: Máš nové otroky, ne?
7: Áno, niektoré.
0: Ale spievajú staré piesne. Veľmi sa mi páčia. Ponúkni mi víno.
7: Pravdaže? Všetko, čo len chceš, Samson.
0: Nepošleš ma nazad do temnice?
7: Nie.
0: A či je to odev, čo mám na sebe? Môj?
7: Tvoj.
0: Môžem si ho ponechať? Alebo ho musím vrátiť?
7: Necháš si ho.
0: Povedz. Som teraz veľmi odpudzujúci.
7: Si krásny. Si krajší ako všetci filištínski muži.
0: Ale moje oči. Povedz. Veľmi vidie tie jazvy?
7: Nie. Len trochu. Ak nie si blízko svetla, ani to nezbadať.
0: Kto je tu? Dalila, tu niekto je.
7: Zmiznite. Pýtaš sa, kto tu je? Otrok tata mi doniesol víno. Poď. Poď do mojej spálne.
0: Nepočul som jeho kroky.
7: Hudba a piesne prehlušili jeho kroky. Chytro, tata mi. Nalej víno Samsonovi. Chytro. Môj milovaný je smedný. Ach, Samson, milujem ťa. Utrápili ma. Tak dlho trýznili moje srdce. Keby si vedel...
0: Kto? Dalila, kto?
7: Tí, čo mi nedovolili ťa poboskať, môj milovaný. A ty si prišiel. Zľutoval si sa nado mnou a vrátil si mi dušu. Ako som mohla žiť bez duše? Keby si ma bol radšej zabil, Samson.
0: Nepláč, Dalila. Milujem filištínky za to, že nikdy neplačú. Ste bohatí, vy filištínci a veselí.
7: A o mojej láske nechceš počuť? Keď si odo mňa odišiel, vystriedalo sa u mňa mnoho mužov.
0: To je mi jedno. Ja som krútil Žarnovi.
7: Všetci sa mi zunovali a tak ochladlo moje lože. A vtedy sa rozprestreli ponado mňa tvoje čary, Samson. Načo sú stráže pri dverách? Načo závory a zámky visiace, keď vo sne prichádza ku mne milovaný môj? Ako zadržať lásku, ktorá je jemnejšia ako vzduch, je neviditeľná a predsa mocnejšia ako smrť. A Galiel povedal, to preto, lebo Samson je čarodej. Nie, odvetila som, to je prorok hospodinov, je to vodca, je to lev a vy ste len zavíjajúci šakali. Samson, ľúbim ťa. A od lásky plačem. Som zlá filištínka.
0: A ja ťa ľúbim, Dalila. V mojej tme svieti jediné svetlo. A to si ty. Chcela si zo zlata drahocenných kameňov. Celá zvoníš a spievaš ako zlaté struny. Som slepý. Ale teba vidím a chce sa mi plesať od radosti. Dalila, ktorý Boh ťa stvoril?
7: Som obyčajné stvorenie. Ale ty... Rozprávaj mi o tvojom Bohu. Je veľký a hrozný?
0: Je.
7: Je väčší a mocnejší ako náš Dágon?
0: Je.
7: Samson, si rád, keď ťa tvoj Boh navštívi?
0: Na to ti neviem odpovedať.
7: Klameš. Človek musí byť rád, keď ho navštívi Boh. Ja by som bola rada. Alebo aj tebe sa zdá veľký a hrozný. Kto si teda ty, keď si ho videla, zostal nažive? Ach, pristúp ma nohou svojou, Boží prorok, a upokoj moju lásku a smútok.
0: Dalila, Galiel bol za mnou v temnici. Povedal a odprisahal to, že kráľ potrebuje moju silu. Galiel mi slúbil veľmi veľkú odmenu. Myslíš, že ma neoklame?
7: Neoklame. Bojí sa svojho Boha a tvojej sily. Však si veľmi silný, Samson.
0: Prečo sa vyzvedáš na moju silu? Prestaň s tým. Chcem sa veseliť. Chcem víno.
7: Táta mi prinies víno.
9: Áno, pani.
7: Samson, skús, ako mi búši srdce od radosti. A ja sa chcem veseliť.
9: Víno, pani.
7: Pí, Samson. Pí. A ja si vypijem. Hľani si, môj milovaný. Nech bude všetko ako kedysi. Chceš?
0: Hm? Chcem.
9: Samson, o tebe sa hovorí, že vieš piť. Ale proti mne si úplne nevidňatko. Alebo si nechutí moje víno?
0: Je výborné, veď ho pijem.
9: No, keby si povedal, že mám zlé víno, znenávidel by som ťa. Môžeš haniť mojich bohov, ale nesmieš znevážiť moje piesne, moje otrokyne a moje taršické víno. Dnes je horúco, Samson?
0: Zvykol som si na horúčavu i na zimu.
9: Tieto prvé jarné horúčavy sú vaška
0: držanie.
9: Čo si je, že si taký zamyslený? Brat Galiel, ktorý ťa zveril do mojej opatery, mi osobne nakazoval a dbá je na to, aby Samson nebol smutný.
0: Prečo prestal hrať? Nehrá.
9: Hraj. Achy. Galielovi král verí, lebo on všetkému verí. Ale žreci nie. Tí nás nenávidia ešte väčšmi ako teba. Vymýšľajú na teba takú skúšku. Začul som niečo o obete Dagonovi, ktorú vraj musíš priniesť pred všetkým ľudom. Chcú, aby si pokľakol pred pohanskými bohmi, ako by potom boli bohovia mocnejší a tí pokornejší. Lupáci.
11: Pane, tam vonku čakajú dve ženy z Júdska. Chcú hovoriť so Samsonom.
0: Kto sú tie dve?
11: Neviem presnejšie, pane. Jedna je staréna a tá mladá je slepá.
0: Hovoríš? Slepá. sám som. Nechám sa s nimi o samote. Ja idem zatiaľ k Danielovi.

0: To som ja, Samson. Prinášam ti pozdrav z Izraela.
1: Vítaj, slepá. Kto to tak ticho plače? Kto ešte prišiel s tebou?
0: Istá stará žena, ktorá ma vodí po cestách. Som slepá, ako ty, Nazarén. A nemôžem chodiť bez pomoci.
1: Povedz jej, nech prestane plakať. Nemám rád vaše slzy, ktorými klamete. Prestan, Staréna!
0: Nevážiš si starých ľudí, Samson. A nevítaš pútnikov. Alebo je taký zvyk u filištíncov? Je stará, unavila sa. K tebe je dlhá cesta z Júdska.
1: Sadni si, dobrá žena, a neplač. A ty, slepá, hovor. Po čo si prišla? Nemám veľa času, čaká ma kráľ Rafaim a poradcovia. Škoda, že si slepá a nevidíš, aký mám odev. Nech ti to staré napovie.
0: Judejčania nenosia prepichové odevy, iba ak niekoho okradli. Hádam si len nezaprel svoj národ, Nazarén.
1: Zaprel! Spýtuj sa ďalej, čo chceš vedieť. Odpoviem ti. Páči sa ti, ako spievajú moje otrokyne? Mám ich mnoho. Toto všetko je moje. Prečo nezasypíš, ty zmia? Tak syp, keď si sa doplazila. Keď sa ti nepáčilo, že si videla kráľa v jame, tak ho teraz pozdrav na tróne.
0: Si zlý.
1: Áno, som zlý.
0: Si hrozný.
1: Vy sa všetkého bojíte, zbabelci. Ale ja sa nebojím ničoho. Ja som sám sebe vôľou. Povedz Judejčanom, ako dobre si žijem. Miluje ma kráľ i Dalila a mám priateľa, ktorý sa volá Galial. No? Čo hovoria o mne v tom špinavom Júdsku?
0: V špinavom Júdsku hovoria, že si zaprel Boha a zapredal si sa národu filištínskemu. A že zamýšľaš priniesť obetu ich modlám. Je to pravda?
1: Je to pravda. Tak to chcem. A je mi jedno, akí sú to bohovia. Ja som sám sebe vôľou. Ja som Samson.
2: Pros, pros ho.
1: Čo to šepká tá starena? Povedz to nahlas.
0: Zľutuj sa nad svojim národom, Samson. Zľutuj sa.
1: Tak ja sa mám zľutovať. A vy ste sa zľutovali nado mnou, keď som bol v temnici? Chodil som dookola ako vôľ a krútil som žarnovi. Kto vtedy zdvihol meč a prišiel ma vyslobodiť? Plúvali ste na mňa a nadávali ste mi. Kto mi poláskal dušu, keď umierala? Hádam ty? Sova svojimi kliatbami? Oko za oko, zub za zub, Judejčanka!
0: Zľutuj sa, Samson.
1: Nie, nezľutujem.
0: Oko za oko hovoríš? Tak počúvaj, komu som obetovala svoje oči.
2: Melchola, buď ticho, nič nevral.
0: Tebe som ich obetovala. Ty zradca. Oko za oko. Zub za zub. Nestačí ti to? Neboli moje oči krásne? Nenachádzal si v nich zaľúbenie vo večerných hodinách? Myslíš, že som netrpela? Ja bojazlivá a nevinná dievčina. Keď som si so žeravým železom vypaľovala belase svetlo v mojich očiach.
1: Klameš, ktorý sám seba pripravil o zrak.
0: Koho som to ľúbila a vyčkávala? Zrak svoj na cestu upierala? Či nie teba, Samson? Nebola som vždy sova. Nočný vták. Bola som aj pinka pre tvoje ucho. Spomeň si na Melchov. A jej oči.
1: Melchola. dcera Ješaja a Jafy? Ach, ty bláznivá. Čo si to vykonala?
0: Vráť sa k svojmu národu, prorok. Čaká ťa ako dážď. Zľutuj sa nad našimi starcami. Už sú šediví a klaňajú sa ti. Oroz láskou zem, ktorá osirela. Na korene hinú výhonky viniča ako novorodeniatá pri vysúšených prsiach. Vráť sa nám.
1: Odkedy si slepá, Melchola?
0: Od toho istého dňa ako ty. Never hnevlivým slovám a kriku zúfalému, za ktorým je láska. Veď my ťa ľúbime. Vráť sa, vyvolenec náš, holub bielý, aniel Boží, ochránca koruny našej. Nie je to tvoj odev, do ktorého si sa zaodial. Na cudzom tróne sedíš. A žiaden pohľad nepoteší táto krása. Je klamlivá a hrozná ako nádhera hrobky, v ktorej spočíva mŕtvy. Čím sa to hrdíš? Komu sa vysmievaš? Boj sa Boha jediného. Uteč pred modlami filištínskymi. Zanechaj Dalilu. Je falošná jej krása a bosky, čo dáva na ústa proroka, sú ako uštipnutie zmie. Vráť sa k nám.
1: Nie. Ste zlí a nechcem vás.
0: Milujeme ťa. Cti si lásku národa.
1: Nie. Ako osídla levových, taká je vaša láska. Či ešte málo horkosti som skúsil. Sám som si svojou vôľou a inú nepotrebujem. Vy, nemilosrdní pohoniči, nakladáte na proroka svoje želania ako na oslicu a zachrípnutými hlasmi kričíte: Hio! Hio! Už som sa ťa dosť dlho napočúval. Choď k svojmu ľudu a volaj nahlas, aby všetci počuli, živí aj mŕtví. Samson spoznal svoju vôľu a inú nechce. V Kore, pri našom dome, ešte stále zúrčí potok. Odpovedaj, slepá.
0: Ešte stále.
1: Je tam kameň, na ktorom sa kúpavala matka. Aj tomu kameňu odkáž. Samson spoznal svoju vôľu. Čo má do zúrčiaceho potoka? Preklajem ho a on vyschne a viac zúrčať nebude. Nech je prekliatý potok pri našom dome. Každá vlnka i každý kameň.
0: Čo odkážeš svojej matke, ktorá je chorá a umiera?
2: Nepravda. Som živá, Samson. Nepreklínaj náš potok, lebo vyschne.
1: Matka!
2: Samson, nepreklínaj náš potok.
1: To si ty, matka?
2: Ja, syn môj.
1: Kľakám pre tebu a prosím ťa, odpusť mi. Mama. O, mama, to sa tvoje nohy unavili. Ja som to netušil. Daj, nech ti ich zohriem perami. Dýchom ochladím. Mama. O, mama, to si ty stála, kým ja som sedela, vychvaľoval sa. Sadni si na moje miesto, sadni si. Napísa vína, posilni sa. Mama!
2: Sama si vezmem. Ty nevidíš, Samson?
1: Nič nevidím, mama. Pozri na mňa, ako vyzerám. Kde sú moje oči? Mataj prstami. Daj ruky a nelakaj sa. Vidíš? Vidíš, aké strašné a zviarané. Mama, to mi spravili železom. Tak ma to bolelo. Tak ma to bolelo, mama. Kričal som od bolesti. Mama, prečo si neprišla za mnou do temnice? Volal som ťa.
2: Nepustili ma k tebe. Náš ľud nechcel a nedovolil mi. I nevidíš celkom nič?
1: Nič, matka. Len tmú, tmúcu.
2: Ani slnko nevidíš. Je také jasné.
1: Nie, matka, nevidím. Ani teba nevidím. A ty si ešte jasnejšia.
2: Poď nech ťa pohľať. A plakať môžeš?
1: Neviem. Neplačem. Poláskaj ma, matka. Som unavený. Čierna je duša moja ako tma. Siene smrteľnej. Už nechcem byť vodcom Izraela. Niekto ma dusí, nejaká ruka mi stíska hrdlo, ale čia je to ruka, neviem.
2: A vravel si, ako dobre si žiješ. Už som sa radoval.
0: Miriam, spomeň si na svojho muža Mánoacha a jeho hrob. Spomeň si, o čo ťa prosil jeho ľud.
1: A ty si ešte tu?
2: Nehnevaj sa, Samson. Melchola je dobrá, ľúbi ťa. Ona ma sem priviedla. Staršinovia prišli ku mne a vravia: vstávaj z hrobu Miriam a choď za synom, lebo chce tiahnuť s cudzím vojskom proti nám. Choď a upros ho. Ak neposlúchne, prekľaj ho, si jeho matka. Samson. Ľudia sa majú zle. Ľúto mi je ich. A náš potok nepreklínaj. Nepreklínaj, Samson. Už som si zvykla na jeho zúrčanie.
1: Nie, mama. Nepreklájem. Nech zúrčí, dokým si živá. A kvôli tvojim doráňaným nohám odpustím Izraelu. Zľutujem sa a zmilujem. Nech si žije Anna rieka pod jarmom bezmocnosti ako vlčica v pasci.
2: Nehnevaj sa, ak si sa zľutoval. Vrátiš sa so mnou.
1: Nie. A nespýtuj sa na to, čo môže spoznať iba noc. Ja nemám cestu naspäť, tak ma nepros, aby som sa vrátil. Dopraj oddychu unavenému. Kto vie, aký dlhý bude ten oddych. Požehnaj ma, mama, a choď v pokoji. Nedotknú sa ťa zveri a počuješ zúrčanie potoka, na ktorý si si privykla. Dám ti zlato.
2: Na čo mi je zlato? Nechcem. Len mi povedz, ako ťa môžem požehnať, keď mi kázali, aby som ťa prekliala.
0: Prekliaj ho, Miriam. Prekliaj ho. Si jeho matka. Spomeň si, čo ti prikázal ľud a staršinovia.
1: Kto môže rozkazovať a vydávať príkazy okrem Boha?
0: Prekliaj ho, Miriam. Tak kázal Boh Izraela, ktorému si dala sľub a prisahala si.
1: Ty si mu to slúbila, mama? Matka!
2: Slúbila, Samson. Ale aj tak ťa nemôžem prekliať.
0: Prekliaj ho, Miriam. Zakrátko umrieš. Čo odpovieš Mánoáchovi, keď pôjdeš za ním na druhý svet? Prekraj ho!
1: Zmlkni, ty zmia!
2: Nekrič. A nevolaj Mánoácha. Samson, buď...
1: Matka!
2: Samson, buď... Nie, nemôže.
0: Beda! Beda nám!
1: Matka! Mama! Mama, vrátim sa. Povedz im, že sa vrátim.
2: Samson. Och, Samson.
1: Mama, nezomieraj. Bože, kde sa pred

0: včera strašná bunka. Každý o tom vraví.
1: No, bodaj by nie. Veď takú ešte nikto nezažil. Pamätáš, aké palmy mal vo svojej záhrade a chuzáv?
0: Pravda, že pamätám. Široko, ďaleko takých nebolo.
1: A nezostala mu ani jedna. Vraj sa z toho pomiatom.
2: Dnes, zavčas rána, som videl rýchleho posla z Gazy. Vraj je celé mesto zničené. Neviete o tom niečo?
3: A to nie je pravda. Ak sú zničené 2-3 domy, viac nie. Chrám v Gaze je celý. Nepohol sa ani kameň. My, žreci, o tom musíme najlepšie vedieť.
2: Povedz, čo si ty ako žrec myslíš o tej búrke? Nezdá sa ti, že to niečo veští?
3: Uvidíme. Onedlho všetko uvidíme.
1: A počuli ste o tom, čo sa stalo na bazáre?
0: Nie, nie, nič nevieme. Hovor.
1: Hovorí už o tom celý Aškalón. A zajtra, bude o tom kričať celé Júdsko. Skupina opitých vojakov s krikom a nadávkami preklínala Samsona. Napadla júdskych kupcov, viacerých zabila a ostatní vyhnala z brány mesta. Áno, to sa stalo dnes ráno.
3: To nie je pravda. Klamali ti.
1: Bývam rovno pri bráne mesta. A na vlastné oči som videl, ako júdske ženy a deti s krikom utekali. A za nimi...
0: Dnes nie je v chráme ani jeden Júdejčan. A niektorí chodievajú pravidelne.
3: Neboj sa, ešte sme nezačali. Jeden príde. Celkom určite.
1: A počul som, že vojaci preklínali aj šľachetného Galiala.
3: Ani to nie je pravda. Kto by sa opovážil vyhrážať veľkému Galialovi? Obľúbencovi kráľa Rafaima, poradcovi mladého Achimelecha.
1: Tak ja pôjdem domov, to bude najlepšie. Notujem, že neuvidím slávnosť, ale mám prácu.
4: Aj ja, pôjdeme spolu.
0: Galial prichádza.
3: Aj hlavný žrec je s ním a vysoký vojenský hodnostár Bet Epanu.
5: Môj milý Galial, ja ako najvyšší žrec som toho názoru, že na obetu očistenia treba okrem dvoch kozliat a holubov...
0: A ja si myslím, čo sú to holuby?
5: Vidíš, aj Bet Epanim je tej istej mienky. Ak sa teda Samson chce úprimne zriecť svojho boha a...
0: Samsonova úprimnosť.
6: Ale otcovia moji, ja sa s vami predsa nehádam. Už hodinu hovoríme o takých hlúpostiach.
0: O hlúpostiach?
6: Ale pravda, že? Jako nám v mene kráľa Rafajma a vladára Achimelecha treba myslieť na pobožnosť. Modliť sa, a nie...
5: Vážený môj Galiel. Hádam, ale nechceš poučať, ako treba slúžiť chrámu a veľkému Dagonovi.
0: Čo na toto? Dnes budem osobne hovoriť s kráľom Rafaimom.
6: Ja budem hovoriť s kráľom Rafaimom. A ty, Bet Epanim, sa budeš zodpovedať za to, čo sa dnes odohralo na bazári. Ty ako najvyšší vojenský veliteľ.
0: Za opilcov nezodpovedám.
6: A kto ich napájal? Odvolávali sa na tvoj rozkaz.
0: Odkedy si priateľom tých júdskych psov, Galial?
6: Ja nie som priateľom Judejčanov, to je lož. Nenávidím ich, ale vy ste potratili rozum od zlosti. Čo chcete dosiahnuť? Koho chcete zahubiť? Mňa alebo seba? Čo ak sa Samson dozvie o tej rúvačke a rozúri sa?
5: Potom aspoň spoznáme Samsonovú úprimnosť.
0: A tvoju, Galial.
6: Pozor, Bet Epanim. Vojaci nezabíjali len Judejčanov, ale vyhrážali sa aj mne a poranili môjho evnucha. To je vzbúra. Vladár Achimelech sa dnes dozvie o všetkom a potom uvidíme, kto z koho.
0: Nevyhrážaj sa. Ja sa nebojím ani teba, ani Achimelecha. Za mnou stoja moji vojaci.
5: A za kým stojí ľud? On vie, kto tej noci obrátil Gazu na ruiny.
6: To nie je pravda, že Gaza je zničená. A ty to dobre vieš.
5: Pravda to nie je do tej chvíle, dokým mlčím. Ale ak prehovorím, bude to pravda. S nami je veľký Dagon, ale kto je s tebou, ty odpadlík?
6: Fara, tu si. Počul si? Najvyšší žrec ma nazval odpadlíkom. Za toto sa mi zodpovie. Všetci sa mi budú zajtra zodpovedať. Nad nikým sa nezľutujem. Neposlušníci za to zaplatia životom.
7: Upokoj sa, Galia, ľudia počúvajú. Neprilievaj olej do ohňa. Vyhrážajú sa, lebo sa boja.
8: Si priveľmi rozhanevaný, Galiel. A to nepristane kráľovskému radcovi. Pochop, všetci sa bojíme toho izraelského čarodeja. Čo ak silou svojho čarodejníctva zrúti chrám a všetko pochová v jeho troskách? Ja sa nemám čo báť, lebo nemám čo stratiť. Ak zahyniem, nájdem medzi mŕtvými viac priateľov ako medzi živými. Ale bude tu kráľ Rafaim a mladý Achimelech.
6: Vidíš tam tých vojakov s mečmi a lukmi? Ak ten pes, čo len mukne, alebo sa prúčie pohne, alebo ak mu na tvári zbadám vyhrášku, moji vojaci, moje stráže toho psa!
8: Ak je pes, na čo ho potrebujeme? Ak je on Samson, na čo on potrebuje nás?
6: Fara, som sám. A všetko je stratené.
7: Galiel, ty veríš Samsonovi?
6: Potrebujem ho. A títo hlupáci to nevedia pochopiť.
7: Ak mu neveríš, rozkáž ho zabiť. Splním tvoj príkaz.
6: Zabiť? A kto ma potom ochráni pred smrťou? On je hrôza i záhuba, ale on je aj moja ochrana. Myslíš, že by ma títo ušetrili, keby za mnou nestál Samson?
7: Galiel, ty si si trúfal siahnuť na Samsonov zrak. Ty jediný si ho skrotil, potom získal na svoju stranu. Tak koho sa vlastne bojíš?
6: Týchto tu. Pozri sa na tento dav tupcov, čo poznajú iba seba. Ktorý z nich sa modlí? Kto očakáva Boha? Jedni sa zabávajú, druhí hádajú. Počestné ženy krmia deti. Pobehlice si šepkajú s milencami.
7: Nikdy si takto nehovoril o svojom národe.
6: Pozri sa na nich. Stačí jedno dýchnutie z úst mocného a toto všetko sa zrúti ako domček z kariet.
7: Prečo sa nemodlíš?
6: Nemôžem. A ty, Fara?
2: Ja sa už dávno nemodlím. Pozri. Prišla tvoja sestra Dalila. Aká je krásna. Ako vždy. Ale smutná a zamyslená. Galiel, ak ty a Dalila odstúpite od Dagona, budem vás nasledovať.
6: Čo to hovoríš, Fara? Skúsme sa modliť. Otec Boh, zmiluj sa, prvorodený, najmilostivejší.
2: Nenamáhaj sa. Prichádza Adoram.
9: Galiel.
10: Galiel. Vieš, čo dnes urobili na bazáre títo hlupáci? Chcú nás zničiť. Bol som u Achimelecha, ale nepustili ma k nemu.
9: Povedali, že sa modlí. A vraj mi odkázal, aby som sa prátal aj so svojimi speváčkami.
6: To sú všetko hlúposti. Čo je so Samsonom?
10: Už ho vedú. O chvíľu bude tu.
6: Aký je?
10: Stále taký istý, iba že ešte mlkvejší.
9: Ak robím žarty, len sa usmieva s kráľovskou zhovievavosťou. Ale skôr rozosmieš kráľa ako toho izraelského psa.
6: Víno ste mu ponúkli?
10: Víno odmieta, jedlo nepríjma. Keď sme mu priniesli slúbené zlato, zaboril si doň ruky po lakte a potom celú tú hrbu daroval mne.
9: Teraz som bohatý ako júdsky pes.
10: Je neznesiteľný. Odrazu sa v ňom prebudilo čosi zlé a nedostupné. Hovorí podráždene, povýšenecky.
6: Vraj mal včera nejakú návštevu.
10: Hej, boli za ním dve ženy z Júdska. Jedna z nich bola slepá, tá druhá starená.
6: Mal si vypočuť ich rozhovor?
10: Mal. Mal som inú prácu.
6: Hej, speváčky cvičiť.
9: Aj ty začínaš. Počuj, Galiel, ak nás dnes tvoj Samson oklame a neurobí nejaký zázrak.
10: Blúzniš, neodpustím ti to. Osobne prikážem, aby ti dali okovy a priviedli ťa pred kráľa ako barana. Všetko stratiť kvôli tvojej hlúposti.
9: Či si ma obral z kráľovskej klenotnice a dával svojej milenke Heftore?
6: Adoram!
9: Vykrikuj si na hlupákov, ja sa ťa nebojím. Zradca!
6: Vidíš to, Fara? To je môj brat. štenia, ktoré som ja vypeľhal. Och, Samson, ak ma neoklameš, takú krvavú hostinu zajtra vystrojím v Aškalóne. Dnes plačú nad Gazou, ale zajtra zaplačú nad sebou. A prvý, do koho vrazím dýku až po rukoveď, bude môj braček Adoram.
7: Prenechaj ho mne.
11: Kde je môj priateľ Galial? Zaveďte ma k nemu.
12: Tichšie! Kto sa obôžuje kričať v chráme?
1: Tu som.
6: Priateľ Samson.
1: Tu som.
11: Podaj mi ruku.
5: Samson, chcem ťa upozorniť, že tu nesmieš hovoriť tak nahlas.
11: Galial, toto je Dagonov chrám?
6: Áno.
11: Počujem hlasy a výkriky.
5: Tu je ľud?
6: Áno.
1: Čo to spievajú?
5: Synu môj, spýtuješ sa, čo to spievajú? Ospevujú slávu a silu Dagonovu, jeho dobrotu a milosť ku všetkému živému. Dnes sa mu pokloníš. Spievajú o slávia sile Boha Bála, vladára pekla Boha zla, pána zúfalstva a smrti. O siedmých diabloch pekla spievajú. Počuješ? Samson.
6: Vína. Povzbudí ťa.
1: Nie. Vodu chcem. Je dobrá, chladná. Kde sa mám postaviť?
6: Zatiaľ zostan tu. Som pri tebe, Samson. Ver mi, nemám priateľov okrem teba. Počuj, že hlasy. To sú všetko moji nepriateľia. Chcú zabiť teba i mňa. Mlčíš a ja neviem... Na čo myslíš?
1: Zavolaj Dalilu. Je tu?
6: Fara, choď po Dalilu. Zostali sme sami dvaja, Samson. Tvoj boh je s tebou. Usmievaš sa, neveríš mi. Neboj sa, ja nie som zradca. Zavolaj tvojho boha. Zahub mojich nepriateľov. Všetkých ti dám. Len mňa už tri počuješ. Priviedli ťa v reťaziach, ale zajtra povedieš filištínsky národ proti Judejcom. Prisahám na tvojho boha. Budeš kráľom. A my sa budeme modliť. Všetci sa budeme modliť, aby ti boh vrátil zrak. Vráti ti ho. A ty budeš vidieť, Samson.
13: Milovaný môj.
1: Dalila, povedz mi, si krásna.
13: Ľudia tak hovoria. Ale moja krása patrí tebe, milovaný. Od včerajšej noci, keď si mi patril celý, zalúbila som si ťa na dosmrti. Vezmi ma, kam chceš. Ale neopúšťaj ma. Tvoj boh je i mojim bohom. Tvoj národ je i mojim národom.
1: Pri mojom dome v Kore tiekol potok a neustále zúrčal.
13: Neviem, milovaný môj, prečo tak smutne hovoríš?
1: Tiekol, Dalila.
14: ale už netečie. Ja som ho preklial. Nie je ti odporná moja slepota? Mám na tvári jazvy a rany. Nie, neposkávaj ma. Uvidia ťa.
15: Prichádza kráľ a jeho nástupca.
6: Choď už, Dalila. Samson ti neujde.
13: S Bohom, milovaný môj.
14: S Bohom.
6: Samson, pokloň sa kráľovi.
14: A kde je? Nevidím ho.
5: Samson, pokľakni. Musíš pokľaknúť. Tak si to vyžaduje náš rituál.
14: Čo mám robiť?
3: Povedia ti. Pozrite, či sú dobre podpílené okovy.
5: Odveďte ho. Galial, ty neodchádzaj. Budem ťa ešte potrebovať.
6: Moje miesto je pri kráľovi.
5: Nie. Tvoje miesto je tu. Ešte ťa potrebujem. A tu rozkazujem ja. Choď za Samsonom a stoj pri ňom.
16: O duch zeme, teba zývame.
5: Otrok milostivého kráľa Rafaima, Judejčan Samson, syn Mánoacha z Kory, niekdajší súdca a vládca nad nečestným Izraelom, chce pokľaknúť pred kráľom a ľudom filištínským. Prosí

0: siedmeho pokolenia. Tak pokľakni. Teraz povstaň. Sluha kráľov, verný Galial, pristúp bližšie. Naplň čašu urážok a poníženia otroka Samsona. Sudcu izraelského a údri ho pravicou políci.
1: Čo čakáš? Údri?
2: Na čo je to? Čo si si ešte vymyslel?
1: Tu rozkazujem ja. Údri!
2: Neurobím to. Nie. Nemôžem.
3: Kráľ Rafaim a ja, jeho nástupca Achimelech, čakáme.
2: Samson, dovolíš? Samson, prisahám ti, netušil som. Chcú zaubiť teba i mňa. Samson, priateľ môj, dovolíš?
0: Samson, postav sa sem a opri sa o kamene. Samson, ukázal si nám pokánie svoje a potešil si kráľa ľud filištínsky. Teraz nám ukáž svoju silu. Zdvihni ruky, roztrhni okovy, aby sme videli tvoju nepremožiteľnú silu. Ticho! Samson chce prehovoriť.
4: Samson!
5: Kajaj sa, kajaj! A tam čujná!
4: Prečo mlčí?
6: Čo mám hovoriť?
4: Nevie, bojí sa!
2: Prehovor, Samson. Daj znamenie.
4: Bez judejských znamení!
6: Ticho!
0: Otroci filištínsky, buďte ticho! Som prorok, som meč hospodinov, som žezlo hnevu Božieho. Z vôle Boha Izraelského vám rozkazujem, aby ste mlčali a v tichosti vypočuli môj hlas. Čujte národy, čuj nebo i zem!
4: To je blesk! Z hory Sinajskej!
0: Hospodin povedal, ja som hospodin Boh tvoj a nebudeš mať bohu iných okrem mňa.
4: To je blesk z hory Sinaj! Zachráňme sa!
0: Vojaci na môj povel, pripravte sa! Kto sa opovažuje zdvihnúť meč na Samsona? Nech padnú meče na zem! Nemám oči, aby som mohol rozkazovať a vydávať povely, ale zhliadni na nich ty, Bože Izraela, a odej ich do nehybnosti kameňa. Nech sa premenia na skaly, nech skamenejú, nech znehybnejú, nech stratia hlasy ako kamene múrov a pilierov.
6: Bože Izraela, nezmeniteľná je vôľa tvoja, ale nádobu nečistú si vybral pre ducha tvojho. A ja nie som hoden viesť Izrael. Kto som ja? Syn Mánoacha z Kory, Samson, ktorého bijú po tvári. Som plný špiny. Som otrok a pes, milujem zlato, víno a piesne. Či takíto sú tvoji proroci? A či ja smiem hlásať tvoju vôľu? Slepec na cestách, kam by som priviedol tvoj vyvolený národ? Bože Izraela, nezmeniteľná je vôľa tvoja, ale nádobu nečistú si vybral pre ducha tvojho. A ja nie som hoden viesť Izrael.

0: som slepý a nevidím, čo mám urobiť so silou tvojou. Ani chrám ti nepostavím, ani slávu tvoju nerozmnožím. Som slepý a nevidím. Prečo všetci mlčia? Bože, si tu, počuješ ma? Som Samson, som slepý, nič nevidím. O Hospodine Bože, kam mám ísť so silou tvojou? Umri duša moja spolu so všetkými filištínskymi, ktorí sú tu so mnou.
1: Ako spomienku na zosnulého dlhoročného rozhlasového hudobného dramaturga Miroslava Nemca, s ktorým sme sa dnes rozlúčili, sme uviedli drámu Leonida Andrejeva Samson v okovách. Preklad a úprava Viera Mikulášová-Škridlová. Účinkovali Marián Slovák, Julius Vašek, Juraj Predmerský, Emil Horvát, František Kovár, Zdena Grúberová, Ján Galovič, Pavol Topoľský a ďalší. Dramaturgia Olga Duhanová, hudobná spolupráca Miroslav Nemec, majster zvuku Peter Janík, réžia Vladimír Rusko mladší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1995.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza 5. diel čítania na pokračovanie s ukážkami z knihy Alexandry Salmely Antihrdina. Bodka, čiarka, podčiarkovník, medzerník.
2: Antiho hrdinu privedú do bielej sály. Je spustnutý, páchne. A za ním cupí táto štenia v otrhaných hnedastých flanelových šatách. Na krku biely čipkový golier, uviazaný čokoládovo-hnedou zamatovou stuhou. Štenia čokoládu pravdepodobne nikdy neochutnal. Čo som im nakázala dovlieť sem aj decko? Ja? Bola by som dievčisko pustila domov. Je dobrou občiankou utopie. Bola by stihla vlak. Vo vrecku s malou ošúchanou knižočkou, ktorá má silu rozbiť ilúziu. To by bola katastrofa. Katastrofa? Pre koho? Rozbitie ilúzie by bolo predovšetkým porušením dohody. I keď, prečo by ma to malo trápiť? Už nie som vydierateľná. Na peniazoch mi nezáleží. A moja povesť je večná. Aj keby sa jej povaha trošičku pozmenila. Dobro a zlo sú dve strany tej istej mince. Život nie je ploská minca. No mňa o povesť neoberie nik. Aj Anty je tu. U mňa. Môj. Koniec koncov, šlo všetko až príliš hladko. Začala som pochybovať, či je pravý. Teraz však stojí predo mnou. Čítam mu zo zatvorenej tváre a viem. On je on. Skutočný. Pohľad mu pláva priestorom bez smeru, bez cieľa. Anty splýva v bielej, pokojne, pomaly. Má lepku takého tvaru, nie príliš hydrodynamického, na rozdiel od žalúdka bieleho, najhoršieho ľudožrúta, ktorému v žalúdku našli okrem iného tri zvrchníky. Jeden nylonový prší plášť a jeden vodický preukaz a prasce a psi. Žralok je rýchly plavec. I keď tvrdenia o 40 až 70 uzlovej rýchlosti sú, povedzme si to na rovinu, mierne prehnané. Antiho nenadnáša voda. Ale to dievča Meteora. Malá aktivistka samozrejme, je mi to jasné. Och, ako by som chcela na Antiho hľadieť srdcom a vidieť jeho vnútornú krásu. Ale ja na ňo čučím svojimi mikroskopovými očami veľkosti futbalových lôpt, ktoré nemilosrdne zväčšujú chyby až 5000 násobne. Zatvorení v prijímacej miestnosti sa spolu nebavili vôbec. Anty vyvádzal ako blázon, akoby mlátenie do polstrovaných stien malo nejaký význam. Meteora si tiško medlila v prstoch prepadnutý lístok na vlak. Prikázala som nakrmiť ich mesom. Anty sa ním načgával ako hyena. A prečo vravím hyena, ktorá je napriek odpudzujúcemu výzoru pravým lovcom, nie ako mrchožrúd lev, vraj kráľ zvierat. Ak teda z hierarchie výjmeme človeka. Anty trhal šľachovité meso ostrými zubami, hlodal a cmúľal kosti a to isté robilo i malé šteniatko, hoci menej zversky, s väčšou rozvahou. Chlapci zo sekúry sa prišli zo žartu povypitovať, ako malej vegánke chutilo červené mesko z drahého priateľa. No bol to Anty, čo zvracal. Jedlo je jedlo. Z čoho ho tak naplo? Meteora zarputilo mlčala. Chlapci zo sekúry spravili druhý pokus. Nesmútiš za zamordovaným súdruhom? A ešte, není ti z toho zle? Bojovník je povinný udržiavať sa v akcieschopnosti. Pravidlá si treba prispôsobiť podľa situácie. Poznamenala Meteora bez zachvenia. Tak vravela i veľká smerodajka. Anty za nimi znepokojene krákal. Naozaj to bol človek? A keď druhá hlavohruď prehodila ponad plece, že to bol pes, Anty zvracal znovu. Možno by som mala byť šťastná, že ten trápič husí predsa len nie je až taký krutý, ako sa snažil predstierať. Teraz Anty stojí uprostred prázdnej bielej sály. Jeho prázdny pohľad sa vznáša v ťaživom stojacom tichu. Na brade má zaschnutý prúžok žltkastých zvratkov, ktoré mu pokračujú na chrbte ľavej ruky. Chcem v tom chlapovi nájsť vnútornú krásu. Dotknúť sa ho svojim milosrdným srdcom. Zanechám svoje zväčšovacie oči vo veži. Zostupujem po točitých schodoch. Z bohatej, mnohorakej beloty bielej sály sa pomaly vyrysuje božská postava, odetá do žiarivého alabastru. Jej silné hladké lítka sa lesknú a pokožka na jej hlave sa leskne ešte viac. Má dlhé jemné prsty a z hĺbky jej očí vyžaruje múdrosť a dobrota. Zastaví sa uprostred bielej sály, driečna a vysoká. Pozoruje muža a dievča, dievča a muža, a vidí ich takých, akí sú. Je pred ňou zhrbený otrhanec s opuchnutými červenými očami a vyschnutým hrdlom. Je tam myška v smiešných šatách, tvrdá a naivná. Stoja vedľa seba bok po boku. I keď muž nie je prítomný, Boh vie, kade mu duša blúdi. Čakajú mlčky. Moji hostia, čo iné by mohli robiť? Dovliekli ich sem viac násilím, než že by boli prišli dobrovoľne. A výberoví jedinci z rodiny Sekura sú stále na dotyk. Sála z nich hrozba chladného kovu. Sú pripravení plniť jej rozkazy. Moje rozkazy. Pokyním ukazovákom, strážcovia vyjdú. Ostane biela sála. Ja a oni. Nie. Len ja. A on. Anty. Všetko ostatné prestane existovať. Vzdialenosť medzi nami sa hmíri zvukmi, obrazmi, významami. I keď sa tvrdí, že medzi dvoma atómami je len prázdno. Nič. Ale za oknom vrieska čajka. Prinútim myseľ sústrediť sa na čajku.
3: Je veľká a škaredá.
2: Sekunda je dlhá ako život. Myšlienka sa stihne vykoľajiť. Stojím uprostred svojej bielej sály, driečna a vysoká. Čakám. Nechám si načakať. Vo veľkých oknách sa odrážajú tváre duchom neprítomného chlapa. Jeho mútne oči sa topia v skle. Zostarol. Stále stárne, po celý čas. Mlčky. Začne mi byť do smiechu. Vybuchne ticho? Napätie brní ako natiahnutá tetiva. No nakoniec ani nevystrelí, ani sa nepretrhne. Len sa naťahuje a naťahuje v ústrety otravnej núde. Ďobnem do nej. Nalepí sa mi na prsty. Aj vzduch okolo mňa je zrazu ako huspenina. Slizká masa sa mi tlačí do úst, do očí, do uší. Ako človek starne, mení sa. Často vo svojom vnútri začne nachádzať cnosti, pred ktorými sa sám roztrasie od dojatia. I Anty môže. Vyslovím pomaly, strepnutým jazykom. Anty. Chlapec, dospelý muž, neotočí hlavu. Jeho odrazy na sklenených plochách sa nezachvejú. Plynie čas. Uplynie veľa času. Bezhlasne. A ja, ona prevraví. Poznáš ma. Ale spoznávaš ma? Ja, ona mu vykročí v ústrety. Zľahká ako gazela. Je oslňujúco krásna, ostrohraná a nadčasová ako socha hrdinu. Ona je socha hrdinu. Chlap po nej bez značenia fľochne, pokrčí plecami a pokračuje v civení do prázdna. V tom ústa otvorí štenia, na ktoré ona úplne zabudla. Ja ťa spoznávam. Pred 20 rokmi si za nás hrdinsky položila život a v týchto dňoch ťa preto oslavujeme. Ona, driečná a vysoká, sa na chvíľu pozastaví, pomaly prikývne. Pohyb je chvením na povrchu. Hlboká podstata vecí sa nemení. Anty nie je výnimkou. Vždy bol najmenej nadaný z celej perepute. Je len genetickou informáciou, ktorá preklzla grambľavému diablovi pomedzi prsty, ktorej existenciu musela panenská bojovnička zaprieť, rovnako ako podenkové bytie tých ostatných, čo boli z tváre Matky Zeme vymazaní úspešne. Dievča odpovedalo správne, no ona sa i tak otočí k vlastnému výhonku. Pokúsi sa. Posledný krát. Antihrdina. Muž s čiernym plechovým fotoaparátom. Sledujem tvoje pohyby odvtedy, čo sa tvoje meno poprvý raz objavilo vo fakte. Neskutočná náhoda. Byť vybraný, čo myslíš? A ja som sa veľmi čudovala, či sú také zhody náhod vôbec možné. Alebo či prelietavej šťastenie nebodaj niekto pri výbere nepomohol. Nepodarilo sa mi však vymyslieť jediný dôvod, prečo by to ktokoľvek robil. Spolu s tebou by na svetlo nevyhnutne vyplávali i tajomstvá, ktoré nemá nik záujem odhaľovať. Musel si byť teda vrtochom pani Fortúny, malým omínavým kamienkom, čo prepadol sitom cenzúry, bezpečnosti i špionáže priamo do mojej topánky. Rovnako neuveriteľne, ako keď si sa kedysi dávno ako decko zašil do skrýše, kde ťa čističi mojej osobnej histórie nedokázali hľadať. Tak dlho, kým ťa nik nepostrehol, sme boli v bezpečí. Počul si správne. My. Ty. Ja a naše malé tajomstvo. Celá utopia. Ty si sa však správal živelne, nepredvídateľne. Nebolo by trvalo dlho a niekto by si ťa bol všimol. Svojím spôsobom som na teba bola hrdá. Nahovárala som si, že tie malé záškodnícke činy robíš utopijskému systému napriek, aby si odhalil jeho fraškovitý charakter. I keď je to v skutočnosti plnokrvná tragédia, skrz naskrz skazený ušľachtilý úmysel. No tvoje činy nemali žiaden vyšší zmysel. Ukázalo sa, že si úplne obyčajný, nízky darebák. Veľmi ma to zarmútilo. A ty si sa svojimi nehanebnosťami priam chvastal. Bez ohľadu na to všetko by som chcela veriť, že človek sa môže zmeniť. Že i hlboko v tvojom vnútri sa nájde dobro, vnútorná krása. Že oľutuješ, budeš sa kajať a ja ti odpustím. Nie je to koniec koncov ten najpodstatnejší zmysel všetkých vecí? To je retorická otázka. Ona bola vždy vynikajúca rečníčka. Dokázala rozprávať zanietene a dlho. Vždy si vedela načasovať dramatické pauzy presne do tých správnych momentov, presne v tej správnej dĺžke. No teraz sa do zlomku ticha stihne vpíliť chrapľavý hlas. Dlho nebol používaný. Skutočne Anty povie. Ten najpodstatnejší zmysel mám hlboko v paži. Antihrdina je krysa. Mala som uhádnuť, že z neho nebude ani následník, ani nič. K ničomu sa nedokáže postaviť vážne, tak ako treba. Má ustupujúcu bradu, to je znakom slabej nátury. V najhoršom prípade i nedostatku inteligencie. Pleť má sivastu, ešte relatívne pružnú. No nebude trvať dlho a tvár mu spuchne. Takým ako on sa to stáva vždy. Aj Calovi nech mu je zem ľahká. Aj dievča má mastnú pleť a tenké pery. No brada je silná, trčí dopredu, ukazujúc jej smer. Mraví sa, že krv je hustejšia než voda. To je... Ale priezračne čistá voda je cennejšia než krv. I drahšia. Ona, driečná a vysoká, sa ponorí do temných myšlienok. Treba spraviť rozhodnutie. O veci, ktorá bola jasná už pred 20 rokmi. Ktorá bola rozhodnutá už pred 20 rokmi. Ktorá bola určená na realizáciu už pred 20 rokmi. Neúspešne. A ktorú teda treba dať vykonať znovu. Stlačím nezvučný bzučiak, a do bielej sály vstúpi výkonné duo v čiernych oblekoch. Bezhlasne. Ja, ona, temer neznateľne pokynie štíhlým prstom. Poslušné deti Sekúry sa rovnako neznateľne uklonia a už Anty ho vedú. Ideme teraz hľadať ten zmysel života, či čo? Chlapec sa snaží byť vtipný. Úbožiak. Púste ma, Boha! Alebo asi zúril od samého začiatku. S nadávkami a vyhrážkami sa dožadoval modrého z neba. Anty. Bez akejkoľvek snahy vymyslieť niečo dôvtipné. Miliardy svetelných rokov ďaleko od prosby o odpustenie. Zabijú. Zabijú sladkého chlapca. Vlčkom ponechajú, čo rieka vyzvracia. Anty hrdina. Prečo si sa aspoň nepokúsil? Ale to je teraz. Anty. Ale to je teraz úplne jedno. Na krvi predsa nezáleží. Na vode áno. Tichá voda brehy mie. V pokojnej vode sa trú veľké ryby.

0: Hrôzostrašný, no pravdivý príbeh o siedmých kozliatkach a veľkom zlom vlkovi. Kde bolo, tam bolo, v chalúbke na kraji lesa, raz žila mamička kozička a sedem malých kozliatok. Jedného dňa sa mamička kozička vybrala do mesta nakúpiť múky. I takto riekla detičkám kozičkám. Kozliatka maličké, detičky milučké, buďte pekne doma a neotvárajte dvere nikomu inému ako mne. V lese žije veľký zlý vlk, ktorý vás chce zjesť. Detičky kozičky slúbili mamičke, že neotvoria nikomu inému, len jej. A tak mamička kozička odišla do mesta. Onedlho, kto si klope na okienko? Kozliatka maličké, detičky milučké, otvorte dvierka, to som ja, vaša mamička. No kozliatka boli opatrné. My ti neveríme, ukáž nám kopítko. Za okienkom sa objavila mohutná čierna laba. Kozliatka ju hneď poznali. A ty nie si naša mamička. Naša mamička má biele kopítka. Ty si veľký zlý vlk, nepustíme ťa. Veľký zlý vlk sa rozčertil, vrčal a búchal do dverí, no do domčeka sa nedostal. A tak bežal k mlynárovi a zavil. Mlynár, mlynár, zabiel mi laby múkov, aby si kozliatka mysleli, že som ich mamička kozička. Ak to neurobíš, zožeriem teba. Mlynár zbledol ako múka a urobil, ako mu veľký zlý vlk kázal. O chvíľočku zas kto si klope, kozliatkam na okienko. Kozliatka maličké, detičky milučké, otvorte dvierka, to som ja, vaša mamička. No kozliatka boli ešte opatrnejšie ako prvýkrát. A my ti neveríme, ukáž nám biele kopítko. A za okienkom sa objavilo nežné biele kopítko. Kozliatka zvýskli od radosti a otvorili dvierka. Jej, mamička kozička sa vrátila domov. Ale mamička kozička držala v nežných bielých kopítkach samopal a spustila paľbu. Vznikla trma vrma, chaos a kúca paca. Jedno malé kozliatko sa skrylo za dvere. Druhé malé kozliatko sa skrylo pod stôl. Tretie malé kozliatko sa skrylo do sprchovacieho kúta. Štvrté malé kozliatko sa skrylo pod lavičku v saune. Piate malé kozliatko sa skrylo do skrine. Šieste malé kozliatko sa skrylo do poličky s knižkami. Ale mamička kozička ich všetky našla a na mieste odstrelila. Len to siedme malé kozliatko, to, ktoré sa neskrylo nikam, ale rýchlo utekalo, len to sa zachránilo. Keď sa veľký zlý vlk vrátil k domčeku, kde bývali kozliatka, a videl, čo sa stalo, odfrkol si. Niekedy aj najväčšieho arcizloducha kto si prelstí. A veľký zlý vlk odbehol do lesa, olizujúci z láb bielu múčku. Encyklopédia Utopiana. PL/SU. Pôrodnostný limit. Pôrodnostný limit vstúpil do platnosti bezprostredne po veľkej zelenej revolúcii. Ako maximálna hranica bolo určené jedno dieťa, jeden rodič, rodička, jeden život. Medzi kľúčové ciele politického programu Novej utópie patrilo od prvých dní jej vzniku ukončenie utrpenia matky prírody, okrem iného reguláciou demografického vývoja a minimalizáciou uhlíkovej stopy ľudstva na znesiteľnú mieru. V existencii by po boku iných živočíšnych a rastlinných druhov pokračovala iba neustále sa zmenšujúca vyberaná skupinka morálne vysoko vyvinutých, ušľachtilých jedincov. Príkladom nášmu spoločenstvu šla svojim známym, láskyplným spôsobom naša milovaná vodkyňa, veľká smerodajka, ktorá zložila sľub zotrvať až do smrti panenskou bojovničkou matky prírody. Inšpirovaný vzorom veľkej smerodajky, stovky uvedomelých žien a mužov zložili pred revolučnou komisiou pre rodinu sľub bezdetnosti. Z limitovaných novorodeniat začalo spoločenstvo vychovávať ušľachtilých ľudí budúcnosti. O novorodencov presahujúcich pôrodnostný limit, ako aj o neželané a poškodené deti, bolo postarané v mene humanizmu. Mnohodetnosť nebola trestaná so spätnou platnosťou. Namiesto toho boli tieto rodiny riadne nasmerované na akčné osvetové kurzy. Preventívna osvetová činnosť bola prioritou.
1: Anty, poviem pomaly zdrevenelým jazykom. Chlapec, dospelý muž, neobráti hlavu. Jeho odrazy na sklených plochách sa nezachvejú. Plynie čas. Uplynie veľa času. Bezhlasne. Potom poviem, poznáš ma, ale spoznávaš ma? Kráčam naprieč sálou k nemu. Anty po mne nezaujato fľochne, pokrčí plecami a pokračuje v civení do prázdna. Písala som ti. Aha, všetky tie listy boli odo mňa. Dokonalé ticho neexistuje. V hlave sa mi lámu ľadovce. Urobila som niekde chybu? Hneváš sa na mňa? Prečo? Snažila som sa ti to vysvetliť. V listoch. Jaj, nečítal som. V bielej sále je teraz aj veľký biely písací stôl. Na písacom stole zložka, v zložke biele obálky. Všetky porozdrapované. Anty ich nenosil v náprsnom vrecku, pri srdci. Našla som ich na dne jeho otlčenej plechovej škatule, medzi papierikmi od cukríkov. Časť chýbala. Boli pootvárané. Boli v nich prachy. Vzal si si peniaze a listy si neprečítal? Anty si utrie nos do rukáva koženej bundy. Uchechtne sa. No hej, na prvý som sa mrkol. Nezaujímalo ťa, čo v nich je napísané? Kto ti píše? Malo ma? Vzdorovito, bez štipky úcty. Vnútri tej ulity je Anty, viem to. Ale nedokážem ju preraziť. Jej povrch je drsný, ale jednoliatý. Nenachádzam jedinú škáročku, do ktorej by som mohla vraziť klin. Tak len bijem, tlčiem, trasiem, štípem a bezmocne plačem. Netras bábetkom, netras bábetkom, krotím sa. Môže to spôsobiť celoživotné postihnutie, dokonca smrť. Stisnem. Zatínam nechty tak, že mi na končeky prstov vystúpia krvavo-červené kosáky mesiacov. Čo už je noc? Anty stojí uprostred bielej sály. Vyrástol z neho zanedbaný chlap. Moje úbohé dieťatko. Podám mu štôl z listov. Chcel by si si ich prečítať teraz? Anty len pokrčí plecami. Znova. Lezie mi to na nervy. Zakorenený zvyk. Ale nevyprsknem. Nezvýšim hlas. Som dokonale pokojná. Anty, ja som... Viem, viem. Tá mŕtva diktátorka. Videl som ťa na fotkách. Niečo sa deje s dláškou pod mojimi nohami. Ako by sa začala vlniť a potom úplne zmizla. Ale neprepadnem sa. Len vyfučím do prázdna. Vyfučím. Prečo sa to takto hovorí? Čo si do mňa vydlabalo dutinu? A prázdnota vnútri ma ide rozdrviť. Váži viac ako všetky moje hriechy. Nie. Ja nie som. Ja som... Ukáž mi fotku tvojej mami. Ha? Tú, čo nosíš v náprsnom vrecku pri srdci. O čom točíš? O tvojej najdrahšej spomienke. O fotografii, ktorá ti dáva silu bojovať vždy, keď ti je ťažko. Keď si mal 7 rokov, odfotil si ju kamerou obskurou. Urobiť jeden záber trval dlho, ale mama sa ani nepohla. Je to ostrá fotka. Písali o tom aj v novinách. Ach tá? Áno. Mama určite spala. Inakšie by si to bola pamätala. Daj mi tú fotku. Žiadna fotka není. Čože? Ukáž mi. Si hluchá? Není žiadna fotka. Nechápeš, jaká otrava je fotiť dierkovou komorou? Daj sem tú fotku, rozumieš? Prestaň ma naťahovať. Daj to sem. Už aj. Nemáš žiadne právo držať ma tu. Som slobodný človek. Môžem si robiť, čo sa mi zachce. Anty kráča ku dverám. Rozhodne. Ale ruka na kľúčke zaváha. Anty, sloboda je veľmi preceňovaná vec. Ale nech sa páči. A on ide. Nie je žiadna fotka. Nie sú žiadne spomienky. Predstavím si do bielej sály biele krídlo. Sadnem si zaň. Mám nádherné, dlhé, štíhle prsty. Zdvihnú kryt klávesnice. Predstavujem si, že stláčam klávesy. V niektorých krajinách je táto skladba na pohreboch zakázaná, pretože verš popierajúci existenciu neba je pokladaný za nevhodný, ba až urážlivý. Podľa mňa dáva útechu. Predstavujem si, že krásne hrám. Predstavujem si, že všetci žijeme v zhode a miery. Šťastný v spoločnom svete, v ktorom niet nenásytnosti, niet falošných dôvodov zabiť, niet hraníc, nie je nič. Predstavujem si, čo všetko by bolo mohlo byť, ak by všetko bolo bývalo inak. Ak by sa moje mesto nebolo zmenilo na nepoznanie. Ak by sa Molochovo smetisko, tá zabudnutá diera Pánu Bohu za chrbtom, kde som skončila, nebola chcela odtrhnúť od chorého svetového poriadku. Ak by vo mne nebol vzblkol zúrivý plameň, ktorý mal v mene krásy snehovej vločky spáliť všetko navôkol. Ak by nebolo bývalo ani jedno jediné dieťa, nikdy. Presne tak som si to želala na úsvite lepších časov. Aby nebol nik. Aby ani jedno neprežilo. Ale ak sa raz pokušiteľ, s ktorým som vyplašená a neskúsená uzavrela až príliš mnohoznačnú zmluvu, rozhodol oblafnúť ma a jeden život mne na trúc ušetriť, bola by som si želala, aby prežil niekto iný. Úplne ktokoľvek z tých 3, 7, 9, 12, bárs aj ten 13. Len nie Anty. Zo všetkých mojich decák bol vždy najnemožnejší. Podal sa na otca. Ak by mi bolo ostalo dievčatko, aj škaredé by som bola prijala. Pokojne aj také, ako to štenia v natrhnutých flanelových šatách. To, ktoré priviedli spolu s Antym. To, ktoré stojí hentam pri dverách. Už to predsa nie je. Pustila som ho. Či nie? Aspoň tu nie je, v mojej bielej sále. Tu nie je nik. Len ja. Uprostred hrby pokrčených potrhaných listov, ak by som nestála nehybne, šušťali by sucho ako mŕtve, i keď je jar. Kolesá sa krútia. Kruhy sa uzatvárajú, čo chvíľa je opäť plná. A banálnemu času chýbajú hrdinovia.

Počúvali ste piatu záverečnú časť čítania na pokračovanie s ukážkami z knihy Alexandry Salmely Antihrdina. Redakčne pripravil Jozef Palaščák. V režii Julie Rázusovej účinkovali Dana Košická a Peter Himič. Zvuk Michal Balaš, hudbu vybral Alexander Berta. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2017.

0: Rádio Devín.
1: Extempore s Jurajom Ďurišom.
2: S našou inou hudbou sme sa stretli na pôde klubu Malý Berlín v Trnave pri živom vysielaní pre Rádio Devín a EBU. Bolo to pri oslavách narodenín umenia Arts Birthday 17. januára 2023. Cieľom tohto tematického vysielania je i predstavenie scény hudobníkov slovenskej elektronickej hudby. V dnešnom minikoncerte si zahráme čas predstavenia s názvom Vstávajte pastieri. Je súčasťou väčšieho celku s názvom Folk Me Hard. Jori Josipson a Macropath pracujú s kontrastami. Hľadajú balans medzi akustickým zvukom tradičných nástrojov a samotnou elektronikou. Téma celého večera napovedá, že kontrast nie je prítomný len vo zvukovosti. Tvorcovia sa rozhodli predstaviť tradičný folklór v novom experimentálnom šate. Tento set zaznel v druhej polovici párty a preto aj nesie názov Vstávajte pastieri. Jori Josipson, Slovák, a Macropath, domestikovaný Talian Danilo Tornello, hrajú na indické harmónium, syntezátor, tibetskú misu, kazetové slučky, ambientné zvuky, spev. A toto všetko so silným filmovým nádychom. Kino pre uši. Jori Josipson, Macropath, Vstávajte pastieri.

17. 18.

I'm not from your solar system. Kit Axe is about 1,000.

Počúvali sme minikoncert inej hudby skladateľskej dvojice Jori Josipson a Makropár. Záznam 17. január 2023, Trnava, klub Malý Berlín.

0: dnešnom extempore máme hostia francúzsko-kanadského skladateľa Christiana Calona. Hudbu, ktorú komponuje, nazývame aj hudbou elektroakustickou. Predvedieme si jeho kompozíciu La Disparition, Zmiznutie.
1: I am probably a composer who's close to life.
2: Som zrejme skladateľ, ktorý je zviazaný so životom. Hudba, zvlášť elektroakustická, sa nedá robiť, ak má človek ďaleko k životu. Ja zaznamenávam zvuky okolia, zvuky života, zvuky ľudí, živých vecí a vytváram z nich hudbu. Skladám ich k sebe a z týchto prvkov budujem obrazy, myšlienky. Rád by som povedal, že sú si niečím veľmi blízke práca skladateľa a spôsob, akým tvorí maliar alebo sochár a samozrejme spôsob práce filmára. Je to v tom, že aj keď v každom prípade je výsledkom tvorby obraz vyjadrený umelcom, ale predovšetkým ide o matériu. Aj keď obraz má nejaký význam, prvé, čo si všimneme, a niekedy vidíme veci tak rýchle, že na ne zabudneme, je matéria, ktorá samotná často hovorí viac ako, alebo hlbšie ako obraz, ktorý nesie.
1: Matter itself that speaks deeper than maybe than the images that carries it. For instance, the filmmaker writes a scenario.
2: Napríklad, tak ako filmár, ktorý si napíše scenár, hľadá potom hercov a miesta, kde bude film nakrúcať, tak my robíme vlastne to isté. Máme istú predstavu o zvukoch, ktoré chceme použiť, potom ich hľadáme, ideme na miesta, kde sa dajú nahrať, alebo ich vyrobíme z ničoho. A potom začíname, podľa niekedy vopred napísaného scenára, inokedy bez neho, z tých obrazov, ktoré sme zaznamenali, dávať príbeh dokopy. Podobne ako filmár, ktorý skladá svoj film z obrazov, ktoré nasnímal. Pretože pri filme

0: Veľmi často režisér má len základnú predstavu o príbehu, ktorý chce povedať. Ale nevie, akým spôsobom ho prerozpráva až do úplného skončenia práce na filme, do zostrihu, kde má k dispozícii všetky prvky. Hudbu, zvuk, hlasy a obrazy. A takto pracujeme aj my. Prichádzame do štúdia so všetkými zvukmi a začíname vytvárať svoj príbeh. Pričom nevieme, ako sa to skončí. Ak by sme to vedeli, bola by to nuda.
1: And then we're starting to build a story and we never know where the story is going to end up. I mean, if we knew, it would be boring. Also, there is one important thing about this music is that it is
0: dôležité pri tejto hudbe je, že po prvý krát môžeme zaznamenať obrazy, nahrať zvukový obraz na pás. A je to niečo úplne nové. Na rozdiel od inštrumentálnej hudby, kde zvuk nejestvuje, ak nie je hraný pred vami na koncerte. Ale pri tejto hudbe môže byť zvuk hraný zas a zas, spracovávaný, menený. A môže byť prijímaný tým istým spôsobom ako vizuálne obrazy. Prijímaný ďaleko od svojho originálneho zdroja. Prijímaný ako konštruovaný obraz z fiktívnych obrazov. Táto hudba je samozrejme založená na zvuku, výške tónu, dĺžke, tých istých prostriedkov, na ktorých je založená inštrumentálna hudba, ale sú dve veci, ktorými sa veľmi líši. Samozrejme je to spôsob, akým vzniká, ale tie dve dôležité veci sú priestor a pohyb. Po prvý raz môžeme na koncerte skutočne využiť priestor, keď ľudia sedia obklopení zvukom vo zvuku, ktorý sa pohybuje v priestore. Je oveľa väčším fyzickým zážitkom, keď zvuk prichádza zhora a stávame sa súčasťou zvukovej konštrukcie. A to je na tom iné. Byť vtiahnutý do zvuku. A pravda, že pohyb. Keď máte priestor, môžete pohybovať zvukom z miesta na miesto. Môžete vytvárať hudbu nielen prostriedkami, ktoré využíva inštrumentálna hudba, ale aj pohybom, ako niečím, čo má svoj význam. Všetky tieto veci sú v našom chápaní možno viac ako symbolické. Sú spojené s našim vnímaním, s našim zmocňovaním sa reality sveta, keď postupne od detského veku do dospievania získavame predstavu o priestore, nachádzame svoj vzťah k nemu, učíme sa, ako sa v ňom správať. A hudba môže túto symboliku využiť, vytvoriť z nej niečo podobné jazyku, čo ju robí možno nie silnejšou, ako je inštrumentálna hudba, ale zaiste inou, zvláštnou. Preto hovorím, že to, čo robím, je blízke hudbe. V tom zmysle, že oboje prijímame sluchom, ale ide o umenie samo o sebe. Umenie priestoru, pohybu a matérie. To predovšetkým.
1: But it is an art by itself. It is an art of matter. It is an art of space and movement and of matter before anything else.
2: Toľko Christian Kalon o svojej skláťackej metóde.
0: K komponovaniu som sa dostal tou najjednoduchšou cestou. Cez načúvanie vonkajším a vnútorným prírodným fenoménom obkolesený myšlienkami a dielami. Môj záujem o viaceré formy umeleckej tvorby viedol k rozličným spoluprácam s výtvarníkmi, tanečníkmi, hudobníkmi z iných oblastí. Napriek tomu dávam prednosť elektroakustickému médiu. Moja tvorba, expresívne a narratívne diela, bola doteraz orientovaná na produkciu samostatných, do seba uzavretých skladieb. V súčasnosti smeruje k vytvoreniu akéhosi stroja premien, ktorého poslaním je odhaľovať svet, skúmať a formovať môj vzťah k nemu.
2: Hovorí o svojej tvorbe francúzsky Kanaďan Christian Kalon, ročník 1950, autodidakt. Vo svojich 34 rokoch študuje počítačovú hudbu v McGill University. Je držiteľom radu cien za elektroakustické kompozície. Je zakladajúcim členom kanadskej elektroakustickej spoločnosti. Jeho hudba je postojom osobnosti, ktorá fascinuje. Jeho tvorba nás provokuje a upokojuje zároveň. Christian Kalon, skladateľ, ktorý počúva, čo robí. V dnešnom extempore uvedieme kompozíciu La Disparition v podtitule venované Ghislaine. Robím to preto, aby som mohol predstaviť jeho typickú narratívnosť a dôraz na skladbu celku. K slovnému spojeniu svojej skladby pripája Christian Kalon dva citáty. Prvý je od Georgea Bataja. Vnímam v celistvosti krč, ktorý rozohráva globálny pohybitosti. Smeruje od zmiznutia k smrti, k vášnivému hnevu, ktorý je možno zmyslom zmiznutia. Druhý citát. To, čo sa zrodí, pochádza z prastarých čias. Jean-Luc Godard. Christian Kalon, La Disparition.

Počúvali sme elektroakustickú kompozíciu Christiana Kalona z roku 1988 s názvom La Disparition – Zmiznutie. Dnešné extempore sme venovali francúzsko-kanadskému skladateľovi inej hudby Christianovi Kalonovi.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, vitajte pri počúvaní hudobnej mozaiky. S dielami Beethovena, Mojzesa, Kaldaru a Janáčka je dnes našou témou hudba žene. Prvé vzhliadnutie k dáme srdca zveríme piesňovému cyklu An die ferne geliebte, vzdialenej milej, Ludvíka van Beethovena z roku 1816. Spieva Dietrich Fischer-Dieskau, pri klavíri je Jürg Demus.

Príjmi moje piesne. Piesne z celého srdca. Bez pretvárky, vedomé si len túžby. Povedal Ludwig van Beethoven v závere piesňového cyklu Vzdialenej milej An die ferne Geliebte. Dielo uviedli Dietrich Fischer-Dieskau a Jürg Demus. Nielen éterickej žene a jej dokonalému ideálu, ale aj zradenej žene a jej démonickému prerodu korí sa skladateľ. Počúvame kantátu Antonia Caldaru Média v Korinte v tvare komornej opernej scény. Hrá Il Seminario Musicale. Umeleckým vedúcim súboru a súčasne solistom je kontratenorista Gérard Lenne.

Vzývaním hádových fúrií a ohňostrojom vokálnej ekvilibristiky doznel príbeh Médeí v Korinte. Túto kantátu Antonia Caldaru interpretovali Il Seminario Musicale a kontratenorista Gérard Lynn. U Caldaru sa s ľahkosťou i silou barokového afektu premieniala žena archaická. U Alexandra Mojzesa teraz bude žena dneška motívom symfonickej evolúcie. Mojzesova orchestrálna štúdia z roku 1975 s názvom Hudba žene znie v podaní Slovenskej filharmónie a dirigenta Vladimíra Válka.

sebavedomá kóda ukončila hudbu žene, štúdiu pre veľký orchester Alexandra Mojzesa. Slovenskú filharmóniu viedol Vladimír Válek. A na záver Femme Fatale, žena osudová. Drsná, živelná a pritom bezhranične ľudská metafora premien a podôb ženského princípu v expresívnej predstave Leoša Janáčka, kde žena je nepredvídateľná, nezachytiteľná i večne tečúca ako rieka. Janáčkov Dunaj pod taktovkou Libora Peška pre vás rozohráva Slovenská filharmónia. Vokálne solo v tretej časti spieva Jana Valášková.

metafora ženy živlu a osudu znela v nekonvenčnom Dunaji Leoša Janáčka. Hrala Slovenská filharmónia pod vedením Libora Peška. Vokálne solo v tretej časti spievala Jana Valášková. Končí sa hudobná mozaika s témou Hudba žene. Príjemné a hudbyplné dni vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Pablo Picasso vraj raz povedal, sú maliari, ktorí robia zo slnka žltú škvrnu, ale sú iní, ktorí robia zo žltej farby slnko. Ako naznačuje náš dnešný citát, podstata maľby nespočíva v napodobňovaní reality, ale v schopnosti obrazu premieňať farbu, svetlo a gesto na novú skúsenosť videnia sveta. Je to však naozaj tak? Pri počúvaní relácie Ars Litera vás víta Michal Benedik. Maľba predstavuje osobitý epistemologický režim výtvarného umenia. Nefunguje iba ako obraz sveta, ale ako spôsob jeho konceptuálneho usporiadania. Od renesančnej perspektívy až po postmediálne tendencie súčasnosti sa mení nielen forma obrazu, ale aj samotná povaha vizuálnej pravdy. Maliarské gesto preto nemožno redukovať na estetický akt. Je to zároveň stopou vedomia, kultúrnej pamäti i historickej situovanosti autora. V kontexte moderny sa maľba stala autonómnym jazykom, ktorý skúma vlastné médium, farbu, plochu, svetlo či materialitu. Súčasné výtvarné umenie navyše posúva maľbu do dialogu s digitálnym obrazom, čím sa otvára otázka autenticity a percepcie v ére vizuálneho presýtenia. Maľba tak pretrváva nie ako relikt tradície, ale ako intelektuálne pole, v ktorom sa stretáva senzibilita, filozofia a kritická reflexia reality. Práve do tohto kontextu vstupuje nová kniha Daniela Brunovského o maľbe. Publikácia, ktorá nevznikla iba ako odborný sprievodca výtvarným médiom, ale ako pokus znovu definovať samotný význam maliarského myslenia v súčasnej kultúre. Brunovský, výrazná osobnosť slovenskej neoexpresívnej maľby, autor pohybujúci sa medzi imagináciou, groteskou, iróniou a intenzívnym gestom, tu nevystupuje iba ako maliar, ale ako analytik obrazu a interpret dejín vizuality. Kniha je pozoruhodná už svojou ambíciou. Neuspokojuje sa s jednoduchým prehľadom dejín umenia ani s technickou príručkou maliarských postupov či podobne. O maľbe vytvára široko rozkročený priestor, v ktorom sa stretáva estetika, filozofia obrazu, dejiny vizuálnej kultúry i elementárna skúsenosť práce s farbou a plátnom. Brunovský spolu s Miroslavou Repiskou a Klárou Rybárovou komponuje text, ktorý osciluje medzi odbornou reflexiou a osobným vyznaním človeka, pre ktorého maľba nikdy nebola iba reprezentáciou reality, ale predovšetkým spôsobom jej poznávania. V istom zmysle ide o návrat k základnej otázke moderného umenia. Čo ešte znamená maľovať v dobe, keď je človek obklopený nekonečným tokom digitálnych obrazov? Kým tradičný obraz, ktorý kedysi sprostredkovával svet, dnešná vizuálna kultúra produkuje jeho permanentnú stimuláciu. Práve preto pôsobí názov knihy o maľbe až radikálne jednoducho. Ako by autor zámerne odmietal efektnosť súčasného teoretického diskurzu a vracal pozornosť k samotnej podstate média. Brunovský totiž nepíše o maľbe zvonka, z pozície historika či kurátora. Píše vznútra obrazu, z priestoru skúseností, v ktorom sa maliarské gesto rodí z fyzického kontaktu ruky, farby, materiálu a času. Tento rozmer je dnes mimoriadne dôležitý, pretože digitálna kultúra postupne oslabuje vedomie materiality. Obraz sa mení na okamžitý dátový tok, zatiaľ čo maľba zostáva pomalým médium koncentrácie. A práve táto pomalosť je jednou z hlavných tém Brunovského knihy. Nie ako nostalgické gesto návratu, ale ako forma odporu voči povrchnej percepcii sveta. Publikácia zároveň pripomína, že maľba nikdy nebola iba estetickou disciplínou. Každé obdobie prostredníctvom obrazu konštruovalo vlastný model reality. Renesančná perspektíva organizovala priestor podľa princípov racionality a antropocentrizmu. Barok dramatizoval svet prostredníctvom svetla a pohybu, modernizmus rozložil obraz na autonómne prvky farby a tvaru. Súčasné umenie zase skúma samotnú nestabilitu vizuálnej skúsenosti. Brunovský tento historický pohyb nevysvetľuje akademicky chladným spôsobom, ukazuje ho ako živý proces premien ľudského vedomia. Preto je kniha o maľbe zaujímavá aj z filozofického hľadiska. Publikácia implicitne nadväzuje na tradíciu myslenia o obraze, ktorú reprezentovali autori ako Maurice Merleau-Ponty, George Didi Haberman či Hans Belting. Teda myslitelia, ktorí obraz nechápali iba ako estetický objekt, ale ako špecifický spôsob existencie človeka vo svete. Brunovský síce nebuduje komplikovaný teoretický aparát, no jeho text neustále smeruje k otázke percepcie, čo vlastne znamená vidieť. A práve tu sa kniha dotýka aj súčasnej civilizačnej skúsenosti. V ére algoritmicky produkovaných obrazov sa totiž mení samotná ekonomika pozornosti. Vidíme viac než kedykoľvek predtým, no zároveň čoraz menej skutočne vnímame. Brunovský akoby naznačoval, že maľba môže byť jedným z posledných priestorov sústredeného pohľadu. Nie preto, že by mala konkurovať digitálnym médiám, ale preto, že ponúka odlišný časový režim percepcie. Čas, kontemplácie, detailu a fyzickej prítomnosti obrazu. Mimoriadne dôležitý je aj pedagogický rozmer publikácie. Autor neglorifikuje spontánnosť ani mýtus umeleckého génia. Naopak, vracia maľbu späť k disciplíne, remeslu a vedomiu kontinuity. V čase, keď súčasného umenia stavia predovšetkým na idei a koncepte, pôsobí tento dôraz na technickú gramotnosť takmer subverzívne. Brunovský pripomína, že sloboda obrazu nevzniká mimo pravidiel, ale prostredníctvom ich poznania. Monografia o maľbe presahuje rámec bežnej literatúry o výtvarnom umení. Nie je určená iba študentom umeleckých škôl či profesionálnym maliarom. Je určená každému, kto chce premýšľať o obraze ako o civilizačnom fenoméne. Pretože maľba aj v digitálnom veku zostáva jedným z najpresnejších spôsobov, ako možno skúmať vzťah človeka a realite, pamäti a vlastnému vedomiu. A možno práve v tom spočíva najhlbší význam Brunovského knihy. Neobhajuje maľbu ako relikt minulosti, ani ako elitársku disciplínu určenú úzkému okruhu znalcov. Ukazuje ju ako živé intelektuálne pole, v ktorom sa stále stretáva senzibilita, filozofia, história i kritické myslenie. V kultúre permanentného zrýchlenia tak o maľbe pôsobí ako tichá, ale mimoriadne presná výzva. Znovu sa naučiť pozerať. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: V relácii Ars Litera sa budem o knihe s výstižným názvom O maľbe rozprávať s jej autorom, jedným z najvýznamnejších predstaviteľov novej maľby na Slovensku, maliarom, sochárom a šperkárom Danielom Brunovským. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Vítajte v štúdiu Rádia Devín.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Brunovský, kedy ste si prvýkrát uvedomili, že maľba je tým dominantným spôsobom vášho vyjadrovania?
1: No, či je dominantným, neviem, ale možno od tých 15 rokov, keď som sa začal zaujímať intenzívne o maľbu. Keď som sa začal pripravať na strednú školu, začal som popri tom aj maľovať voľné veci a odtedy ma to drží dodnes.
0: Je možné aj tak nejakým spôsobom priblížiť možno, že... Lebo tak maľba je veľmi zaujímavá, ale zase akým spôsobom človek objaví v sebe tú chuť maľovať? Viete, že viete treba zdefinovať či už umelca alebo niečo podobné, čo vás oslovilo, keď si povedal, že tak tomuto sa chcem venovať?
1: To asi tak nebolo. To bolo niečo, nechcem povedať prirodzené, ale tak tým, že som vyrastal v rodine Albina Brunovského, ktorého som syn, tak obrazy boli súčasťou môjho života a vôbec ma k tomu otec neviedol, ako si možno niektorí myslí. A naopak, keď som im povedal, že chcem ísť na umeleckú strednú školu, tak boli zdesení rodičia, lebo nikdy nemali pocit, že by som sa tomu chcel venovať. Ale to jednoducho, proste v živote príde nejaká doba, moment, to platí o každom. Zrazu si povie, že toto chcem, toto ma zaujíma. A odtedy potom sa tomu každý venuje, takisto ja. A neprešlo ma to po 10 ročia.
0: My sme sa aj počas pesničky rozprávali, že vy ste takým istým spôsobom unikát, lebo ste práve presne, ako ste povedali, že po 10 ročiach tej maliarskej praxe ste sa dostali do modu, že ste napísali teoretickú knihu o maľbe. Ako sa niečo podobné stane?
1: No, ja som na začiatku vôbec nevedel, že to bude teoretická kniha o maľbe. Začalo to tak, že som učil na vysokej škole pedagogickej kreslenie, maľovanie a som si všimol, že tí študenti sa vlastne nemajú z čoho učiť, čerpať na štátnice. Učili sa z takých okopírovaných listov, ručne napísaných, ktorým niekto pred desiatkami rokov napísal a to si kopírovali a zdalo sa mi to byť až nedôstojné učiteľov výtvarnej výchovy, aby to bolo penzum ich vedomia. Tak som to začal písať, pripravovať postupne, najprv to mala byť taká utilitárna vec. Potom, keď som odišiel z tej školy, tak som s tým prestal, pretože nejak som mal pocit, že to stratilo význam, keďže som to nemal akým študentom predať alebo odovzdať. No a potom bezmala po 15 rokoch mal som ho tu tak zhruba polovicu tej knihy, aspoň mal som pocit, že to polovica. Tak asi pred rokom som sa do toho pustil, akože teda nenechám to ležať ľadom, že to ešte využijem na no vlastne s pomocou mojich kolegyň, spolupracovníčiek sme to dali dokopy. Samozrejme, tá kniha by mohla byť doslova až nekonečná, pretože keď som ju uzavrel, mal som pocit, že je to tak ako naplnená téma alebo témy. No a samozrejme, keď to človek dokončí, tak ho začne napadať ďalšie veci, ktoré by tam mohli byť. Bolo by to vhodné a tak ďalej. Takže toľko o tej knihe. Dnes môžem povedať, že alebo teda mám pocit, že tá kniha nie je len pre študentov, ale mohla by slúžiť takým akýmsi takou rukoveťou alebo inšpirovateľom pre všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú výtvarné umenie o maľbu, či už profesionálne alebo iba z radosti, zo záujmu.
0: V tomto nejak máte pravdu. Tiež som sledoval dlhodobejšie možnosť nájsť nejakú takú, nazvime to, rukoveď, ktorá by mohla nejakým spôsobom priblížiť študentom výtvarné umenie, ale čo viem, tak na Slovensku existuje možno publikácia zo 70. rokov, taká veľmi malá estetika. V Česku bolo také celkom slušné, tam je tuším štvorzveskové dielo, ktoré napísal Bohumír Mráz, toho sa, a to tiež už je taká akože pomerne staršia publikácia. Ale čo bolo pre vás možno také najnáročnejšie, nejakým spôsobom systematizovať vedomosti, ktoré ste ako teda pedagóg mali, alebo ich verbalizovať nejakým spôsobom tú vlastnú skúsenosť maliara?
1: No, nebolo to ťažké, pretože vlastne o výtvarné umenie, o malbu som sa zaujímal naozaj od tej strednej školy, od toho veku, keď absorbujete najviac. Mal som veľmi dobrého profesora, Rudolfa Filu, ktorý nám vlastne dal taký základ, aspoň mne dal základ, myslím, že všetkým mojim spolužiakom, do života výtvarného umenia. On robil také prednášky vlastne o kompozícii, o množstve vecí, ktoré si už ani poriadne nepamätám. Písali sme si zoznamy kníh o výtvarnom umení, ktoré vyšli v Československu. Naozaj bolo to veľmi poučné a musím povedať, že povedzme vysoká škola v tomto, v takom tom teoretickom pohľade, mi nič nepridala. Pridala mi iné veci, hej. Kolegov, prax, iný pohľad, iné nastavenie a tak ďalej. To znamená, že od mladých liet som sa teoreticky pripravil na napísanie tejto knihy, aj keď som to netušil, že tú knihu niekedy vôbec bude mať tú drzosť a odvahu ju napísať.
0: Ono sa hovorí, že umelci neradi rozprávajú o svojom umení, či už je to výtvarné umenie, alebo aj literáti, dramatici a tak ďalej. Ale do akej miery si vy myslíte, že sa vlastne dá vôbec maľba opísať slovami? Alebo vysvetliť slovami?
1: No, ja neviem, či sa dá. No, keď si prečítate tú knihu, tak možno pochopíte viac. Alebo možno aj nie, že... Lebo... To není o pochopení malby, to je skôr o pohľade na malbu. Je to, mohla by to byť pomôcka, možno vysvetlenie určitých vnútorných kompozičných vecí, duchovných, ideových. Samozrejme, to není kniha, ktorá vám povie, ako máte namalovať obraz. To už je na vás, to už je na každom z nás, ako k tomu prístupí. Aký si kúpi štetec, aké si kúpi farby, s akou odvahou začne malovať, alebo sa približovať k tomu plátnu. Samozrejme, prax. Každý výtvarník má vlastnú prax, vlastný príbeh. Koniec koncov sa vraví, že dejiny umenia sú dejinami maliarov. A je to pravda, pretože to nie sú nejaké veľké dejiny sveta a umenia, ale sú to dejiny jednotlivých, proste sú to osobné príbehy maliarov, ktorí pracovali v nejakej dobe, ktorá ich nejakým spôsobom formovala. Každá doba má svoje preferencie, svoje očakávania, svoje požiadavky, svoje symboly a každý výtvarník v tej svojej dobe pracuje v tom, proste v tom rámci. Takže asi viac neviem povedať.
0: Tu sa poďme teda nadviazať na Georgea Vasariho, ktorého teda tak nejak považujem za otca, zakladateľa dejín umenia, ktorý presne, ako ste to vy perfektne definovali, vlastne dejín umenia

0: ako vieme dočítať sa v literatúre, proste odniekiaľ vzýšli, hej, z nejakej rodiny, z nejakého školenia, z nejakej školy, potom pracovali v nejakej spoločenskej matici, kde boli nejaké spoločenské pomery. Boli ľudia, ktorí mali väčšie šťastie, mali menšie šťastie, mali šťastie na mecenášov, na objednávateľov, ktorí spolu s tými géniami, hej, dnes spojme géniovia, im to umožnili. Pretože keby Michelangelo nedostal objednávku na Sixtínsku kaplnku, nikdy by sme sa o ňom nedozvedeli, obrazne povedané. Hej, že boli to šťastné obdobia v dejinách ľudstva. Boli to šťastné obdobia, povedzme, v talianskej renesancii, ktorá podporovala a milovala umenie a obkolesovala sa tým umením. Inde to také nebolo. V Uhorsku to také nebolo. Boli utilitárne veci. Objednávali si síce všade, do kostolov, obrazy, fresky, ale proste to prostredie nebolo také prajné a také ambiciózne, pretože tam si naozaj aj mešťania a remeselníci objednávali umenie a platili tých výtvarníkov. No a samozrejme, kde je konjunktúra, tak tam tie talenty vyrastajú viac ako inde, kde nie je konjunktúra. Proste tam, kde je bohatý štát, bohatá spoločnosť, ktorá žiada umenie, alebo sú spoločnosti, ktoré nežiadajú umenie, nevyžadujú, neobklopujú sa. Ako dnes mám pocit na Slovensku, žijeme vo veľmi neambicióznej dobe, čo sa týka umenia. A to nesúvisí iba so súčasnou politickou situáciou, to je tak desiatky rokov. Takže tam sa ukáže proste ten tvorivý duch, ten génius toho jednotlivého autora, ktorý môže vyrásť v nejakom prostredí.
1: Sme načali naozaj svojím spôsobom takú až bolestnú tému, ale sme my ako Slováci na jednej strane dostatočne veľký trh, že by sme jednoducho boli schopní umenie nakupovať, lebo povedzme si úprimne, asi to nie je nejaká pravidelná aktivita človeka, idem kúpiť umenie. A na druhej strane, či sme vlastne ako národ boli k tomu vôbec nejakým spôsobom vedení a vychovávaní, lebo teda vy ste samozrejme otvorili úplne klasickú otázku renesancie, ale keď si pozrieme Apeninský polostrov, tak tam naozaj to umenie má siahodlhú historickú tradíciu. A u nás zase až tak nie. Že ako to vnímate?
0: Treba sa spýtať, prečo u nás nie je tá tradícia.
1: Čo si myslíte? To je možno tá moja otázka, že asi na to neodpoviete hneď, ale čo si vy myslíte?
0: No, tak zase nechcem urážať ľudí, ale ono to ide jedno s druhým. Je to otázka výchovy v prvom rade. Do určitej miery vzdelania, ale takého všeobecného vzdelania. Samozrejme, umenie nie je iba obraz, hej, malba na plátne. Hej. Umenie všeobecne je všetko. Je literatúra, je hudba, balet a samozrejme aj malba. Hej. Tak čo na to povedať? Začína to architektúra. Hej. Dnešné domy nemajú steny, hej. Samé okna, samé dvere. Tam není priestor na poličku na knihy, lebo architekt si to nepraje a vás presvedčí o tom, že to nepotrebujete. Nemáte miesto na zavesenie obrazu. Bol som v takých bytoch. Tam naozaj nemáte kde zavesiť obraz. Alebo vám povie, že tu sa zmestí iba maličký obraz. He. Máte dom za niekoľko miliónov, ale tam nedáte obraz za 500 eur, pretože tam na to není miesto. A navyše ten majiteľ nepotrebuje ten obraz. Lebo že saturovaný tým drahým domom. Takže spýtajte sa architektov, prečo robia také domy. Prečo není miesto na knižnicu. V dnešnej dobe sa knihy, nie že nekupujú, kupujú, ale pred 40 rokmi, keď ste prišli k niekomu na návštevu, tak prvé, čo bolo, sme sa išli pozrieť, že aké má knihy. Pretože to bol odraz toho človeka. Dnes vám každý povie, že na to nemá

0: miesto.
1: To mi hovoríte z duše, lebo...
0: Takže, pardon, je to strašne komplexná otázka, na ktorú sa nedá odpovedať jednou vetou.
1: Mňa takto oslovil jeden citát, kde znelo, že nikdy never človeku, ktorý má väčšiu obrazovku ako knižnicu. A to je podľa mňa úplne presne, čo hovoríte.
0: Je to tak.
1: Ale tiež mám skúsenosť, že som musel dosť vysvetľovať ľuďom, prečo mám takú veľkú knižnicu.
0: Áno, lebo pre väčšinu ľudí je to zbytočné. Sú to rárohy, obrazne povedané.
1: Je ešte niečo, čo vás aj pri malovaní dokáže ešte prekvapiť?
0: Pri malovaní, alebo pokiaľ hovoríme o nejakom pozorovaní malby cudzej?
1: Môžete tak aj tak, aj tak.
0: Tak ja som momentálne v takom dosť zlom období života, keď veľmi zle vidím. Som sa dostal do štádia, keď som veľmi handicapovaný. To znamená, tvorba je pre mňa, ja keď niečo robím, ale dosť problematická. Preto som aj napísal tú knihu, alebo dopísal tú knihu, pretože som mal pocit, že keď už teda nemalujem, tak aspoň napíšem tú knihu. No a tým pádom som aj limitovaný tým pozorovaním iných obrazov, ktoré vlastne, preto nechodím posledné roky na výstavy. Ale mal by vás vždy môže niečo prekvapiť. A prekvapí. Však stále sa objavujú noví maliari, prichádzajú mladí, nové veci. Tak ten pohyb je. Pohyb je a je možno nie na Slovensku, ale je všeobecne v Európe veľmi veľký, silný.
1: A kam ten pohyb smeruje, si povieme po piesničke.

0: V relácii Ars Litera sa dneska rozprávam o knihe O maľbe spolu s jej autorom, známym maliarom, šperkárom, sochárom Danielom Brunovským. Pred pesničkou sme slúbili, že sa budeme rozprávať o tom, kam smeruje umenie. Je to teda naozaj taká filozofická, skoro až prorocká otázka. Aký je váš názor?
1: No, ja netuším, kam smeruje. Na to si netrúfam si predpovedať čokoľvek, akýkoľvek vývoj. Ono to vždy v histórii záviselo od celkovej spoločenskej situácie, od hospodárskej, o to, čím tá spoločnosť žila, prípadne nežila. A sú proste historické obdobia, ktoré sú plné umenia veľkých výtvorov, a potom sú obdobia, ktoré proste boli, ktorý sa takmer nič nezachovalo. Proste. To znamená, ako sa to tu bude vyvíjať. Samozrejme, sme ovplyvnení celým svetom. Vstupujú digitálne technológie, ktoré dnes skôr sú hrozivé, akoby optimistické. To znamená, že tie predpovede o konci umenia, konci malby, samozrejme sa to tu pertraktuje a točí dokola. Ja si myslím, že vždy je to cyklické, hej? Že proste všetko sa nejak vyvrbí a ľudia sú predsa len ľudské mysliace bytosti a cítiace. To znamená, že umenie, aj výtvarné umenie v nejakej forme bude prežívať ďalej, ale závisí to od okolností, ktoré prichádzajú zvonka a výtvarníci ich nemoderujú.
0: My máme knižku O maľbe pri sebe, máme možnosť si ňou aj teraz listovať a ja som teda mal veľkú možnosť a som veľmi za to rád, že som sa k nej dostal v podstate veľmi krátko po jej oficiálnej promócii. A čo naozaj ma zaujalo celkovo jej stvárnenie, bohatý obrazový materiál, samozrejme hlavne teda ten text odborný. A možno prvá otázka, ktorá mi pritom napadla, bola, že ako ste vy z tak naozaj bohatého tematického spektra, lebo však dejiny umenia, výtvarného umenia sú milióny, milióny rokov, že na základe čoho ste vy vyberali témy, ktoré ste do tej knihy vlastne dali?
1: Tak ono, ako vždy, išiel som od jednoduchého k zložitému. To znamená, keď hovoríme o maľbe, chcel som sa vyhnúť dejinám umenia, dejinám maľby. Aj keď táto téma tam prebleskuje, pretože sa jej nedá vyhnúť. Ale skôr mi išlo o vnútorné princípy maľovania maľby. To znamená kompozičné prvky, z čoho je zložený obraz, aké sú žánre. A samozrejme technológia alebo technické veci spojené s tým. Typy maľby, je tam slovník pojmov s vysvetlením a samozrejme tie obrazové prílohy, alebo teda ilustrácie, skôr reprezentujú to, alebo teda mal som ambíciu, aby reprezentovali naplnenie toho, čo je popísané, povedzme, keď je čiara, alebo línia, alebo perspektíva, aby tie obrazy reprezentovali tú tému, perspektívu, líniu, bod a tak ďalej. Samozrejme, obraz je vždy komplexný, to znamená, není namalovaný líniou, ale skôr ide o to, aby tá línia bola akoby dominantným nosným prvkom a vybral som podľa toho také obrazy a takých výtvarníkov. Samozrejme, že som vyberal veci, ktoré mne boli blízke. To znamená, je to subjektívna kniha. Je to môj pohľad na maľbu. Ja mám rád zobrazujúcu maľbu, nemám rád abstraktnú maľbu, to znamená, o nej není reč. Ale pochopiteľne aj tá má svoje zákonitosti, ktoré sa dajú odčítať od tých kompozičných prvkov. Je tam o farbe. No a potom na začiatku, čo bolo pre mňa najťažšie, je úvod, prečo vlastne, kde vznikla maľba, ako vznikla, aké má svoje vnútorné, ako má svoju vnútornú podstatu, čo je vlastne z môjho pohľadu to najdôležitejšie na malbe, pretože to vysvetľuje, prečo vlastne malujeme. Keďže malba je komunikačný jazyk a vždy bol a preto aj vzniklo táto malba, alebo teda prečo malujeme, prečo zobrazujeme. Tak asi, keď si to ľudia prečítajú, tak možno budú sa na malbu pozerať úplne ináč, alebo ináč.
0: Pre vás ako pre autora je zložitejšie rozprávať alebo písať o technike malby alebo o jej filozofickom rozmere?
1: No, samozrejme, ťažšie je o filozofickom rozmere. Ale to ani není o filozofii, to je skôr o psychológii. O nastavení nášho vedomia. Lebo naše vedomie vytvára obrazy. My ich iba reprodukujeme. Znamená, to je dôležité. Tá filozofia, to už je nános navyše. Hej? To robia iní ľudia ako samotní maliari. Ale ten maliar pracuje, pretože on zobrazuje svoje príbehy. Svoje príbehy, ktoré má v hlave. Svoje sny. Svoju imagináciu. Nech malujete čokoľvek, je to imaginácia, ktorú máte v hlave. A ide o tú zručnosť, aby ste tú predstavu preniesli na ten plátno, papier, stenu, čokoľvek. Technológia je štandardná vec, by som povedal. Ako dnes je technológia pochopiteľne zaznávaná, pretože nie je dostatočne, pretože je príliš materiálna. Hej? Dnes sa veľmi nemateriálne oceňuje. Koncept sa oceňuje. Ale koncept je idea. Hej? To je tá vaša predstava. Na akékoľvek maliarské dielo je konceptuálne dielo. Nech s tým niekto súhlasí alebo nie. Proste je to koncept prenesený do nejakého materiálu alebo s materiálom. Takže tak.
0: Zaujalo ma, ako ste povedali, že autor tvorí a ten obsah alebo tú filozofiu dodáva niekto iný. Stalo sa vám ako autorovi, že vám nejaký teoretik úplne inak definoval, že čo tým chcel autor povedať? Že to, čo tým chcel autor povedať, bolo niečo úplne iné ako to, čo ten teoretik napísal?
1: Tak ak by som bol zlý, tak by som povedal, že tomuto sa konzistorici vyhýbajú povedať, čo tým autor myslel. Skôr sú to také opisy, ktoré beriem ako, že to sprievod aj tvorby každého výtvarníka.
0: My sme už v úvode relácie spomínali, že toto dielo je teda samozrejme dominantne vašim dieťaťom, ale spolupracovali ste na knižke s Miroslavou Repiskou a Klárou Rybárovou. Aká bola ich úloha pri tvorbe tejto publikácie?
1: No, ako som spomenul, že som sa nachádzam v tomto takom tom bezťažovom stave, keď zle vidím. Nedokázal som tú knihu dopísať vlastnými očami. Tak som oslovil vlastne mladú konzistoričku, či by mi robila takého sparring partnera. Na čo sa Klára ochotne súhlasila s tým a vlastne sme to písali spolu. To znamená, ja som to diktoval, ona to zapisovala, potom mi to čítala. Častokrát k tomu niečo pridala alebo to zaviedla trošku iným smerom. Mala aj nejaké doplnky, čo sa týka mien, obrazov a tak ďalej. Takže bolo to veľmi, veľmi, veľmi šťastné spojenie. No a keď sme to teda mali napísané, čo išlo relatívne rýchle, tak vlastne do toho vstúpila Mirka Repiska, vlastne bez ktorej tá kniha by neexistovala, pretože spolu sme povyberali obrazy, ktoré bolo častokrát veľmi komplikované získať. Urobila grafickú úpravu, dala vlastne tomu tvár tej celé kniha. Ešte musím spomenúť Alenu Ševčákovú, ktorá mi veľmi pomohla s úvodom. Bez nej by som asi ten úvod nie celkom, nie že by som ho nedokázal napísať, ale dala tomu takú tú kostru, hej, vedeckú. No a ešte ďalším vlastne takým v pozadí človekom, ktorému musím poďakovať, je Jozef Ridila, historik umenia, ktorý mi určité veci zaramcoval, datovanie a určité pojmy a tak ďalej, aby to malo aj takú vecnú správnosť. Takže to bol asi tým, ktorým som to upiekol.
0: Čo by ste boli rád, keby zostalo vlastne v čitateľovi najdlhšie z tejto knihy? Čo je taká tá hlavná myšlienka, ktorú by ste chceli, aby si čitateľ zobral?
1: Viete čo, na tým som vôbec nerozmýšľal. Ja budem rád, keď si to ľudia budú čítať a tú knihu nezahodia do kúta, ako nezmysel. Ale myslím si, že každý si z toho zoberie niečo iné. Niekto možno tú vizuálnu stránku, možno obrazy, ktoré ho očaria, niekto možno niečo z textu, možno sa niečo naučí nové, alebo príde k niečomu novému, možno posunie do zoznamu literatúry, že si bude môcť prečítať viac, že ho to posunie jednoducho ďalej. Takže asi to bude veľmi rôznorodé a iba by som si prial, aby to malo ten efekt.
0: Vy ste spomínali, že knižka teda rozhodne nemala ambíciu byť umelecko-historickou monografiou, no napriek tomu váš subjektívny postoj, pohľad, ktoré obdobie dejín umenia vy vlastne považujete za taký možno najradikálnejší zlom vo vnímaní obrazu?
1: To je tak, že si poviete, že ja neviem, kubizmus. Hej? Lebo ten kubizmus naozaj dal smer všetkým avantgardám 20. storočia. Ale pred tým kubizmom zase bol impresionizmus, ktorý úplne zmenil pohľad na malovanie. Ale pred impresionizmom bol zase, ja neviem, nejaká barbizonská škola, ktorá vlastne dala taký impuls, hej, do takej tej slobody malby a zobrazovania a oslobodil to od akademizmu, ktorý prevládal začiatkom 19. storočia. A tak ďalej sa dostanete aj k Giotovi, ktorý zmenil úplne renesančnú malbu. A ten Giotto takisto z niečoho vychádzal, takže každý si vyberie niečo iné, čo je pre ňoho fatálne v umení, alebo dôležité, alebo proste, že to je bod, od ktorého sa všetko odvíja. Nie, odvíja sa to naozaj od jaskyne. Od malieb v jaskyni. Revolučný počin, že ľudia začali malovať.
0: Teraz sme spomenuli naozaj na tie milióny rokov, ktoré sme spomenuli už predtým, ale dá sa teda vôbec ešte dnes vytvoriť niečo úplne nové, prevratné, niečo, čo tu ešte nebolo? Alebo naopak, ako tvrdí postmoderná, koniec veľkých príbehov, všetko tu už bolo? Ako to vy vnímate?
1: No, do určitej miery tu všetko bolo, ale samozrejme sa vyvíja, ale všetci sme deťmi takej tej tradície. Či to pripúšťame, alebo nie. Proste sme niečím vychovaní. Niečo sme videli, možno nás to, ani sme si to neuvedomili, čo vidíme, ale to máme v hlave a to použijeme.
0: V tomto duchu ma oslovil prístup Dubufeta, ktorý vlastne vychádzal z toho, že skutočné umenie vlastne dokážu tvoriť len deti, alebo teda kognitívne nedostatočne vybavení ľudia, práve preto, že nie sú ovplyvnení tým, čo vidia. Čo si myslíte? Súhlasíte s Dubufetom?
1: Oni sú veľmi spontánni, ale mám pocit, že bol nejaký taký, niekto robil experiment s vlastnými deťmi, ktoré nedal im priestor, aby videli iné deti malovať, alebo teda kresliť, a mali rovnaký výtvarný prejav ako tie poučené deti. Hej? To znamená, že to časť toho všetkého máme v hlave, ale proste od určitého veku už čerpáme zo sveta okolo seba. To znamená, ten, kto je edukovaný po akékoľvek stránke, má viac možností v tej tvorbe podať väčší výkon a byť objavnejší ako ten, ktorý nie je edukovaný. Ktorý nemá impulzy intelektuálne, obrazové a tak ďalej. Ako v dnešnej dobe, ak teraz si môžem prihrať polievku, tak keď deti pozerajú Instagram, no tak nie sú edukované, hej? oni nikdy nebudú malovať alebo kresliť. To je asi to, čo tu hrozí. Že proste oni nebudú mať impulzy.
0: On je to možno trochu pýťanuté za vlasy, ale povedzme, tým, že je to už vlastne doba silne multimediálna, je možné považovať možno aj tie instagramové posty za nejakú formu umenia? Lebo oni tiež, neviem, to by mi tak napadlo, keď hovoríte, že kresliť, malovať asi nebudú, ale už len to, že pridávajú treba z fotografie alebo videa, ktoré sú nejakým spôsobom štilizované, je možné toto vnímať ako formu alebo aspoň prejav umenia?
1: Je to estetický prejav. Či to je umenie, to sa neodvážujem povedať. Áno, tak fotoaparát dnes máme každý v telefóne, to znamená to, čo aj predtým bolo umenie fotografické, pretože nie každý, ktorý mal fotoaparát, bol umelec. Aj v tej fotke je nejaká edukácia, je nejaká výchova, nejaký vývoj historický. A sú dobrí, alebo boli dobrí fotografi a boli priemerní fotografi, alebo banálni, iba reprodukční. No a čo z nich bude, ja netuším. No tak ten vývoj je samozrejme nerovnomerný. Určite niekam sa posunú, niekam sa dostanú, ale aké to bude umenie, ako bude mať formu, to sa mi ťažko nejak odhaduje, fantazíruje.
0: Je v súčasnom výtvarnom umení niečo, čo vás tak najviac zaujíma? Ale možno nielen vo výtvarnom, vo všeobecnosti v tom umení toho súčasného, toho multimediálneho sveta, že niečo, čo vás tak osloví, že napriek tomu vášmu, povedzme, tradičnejšiemu ponímaniu umenia, že predsa aj toto ešte možno považovať za niečo, čo vás dokáže osloviť?
1: No tak musím povedať, že mňa toto multikulty ma nezaujíma. Ne? Je to svet sám pre seba, ktorý je dominantný. To znamená, je mi jasné, že môj pohľad na umenie je veľmi, veľmi marginálny a veľmi osobitý. V tom negatívnom význame slova. Nie, toto je niečo, čo ma nezaujíma. Pochopiteľ, stále ma zaujíma taká tá rukodelnosť, či je to socha, plastika, malba, proste niečo, čo je vytvorené ľudskými rukami, doslova. To oceňujem a tomu prikladám váhu.
0: A je súčasný divák schopný nejakým spôsobom rozumieť tejto komunikácii, byť recipientom umenia, presne ako vy hovoríte, malby alebo sochy, že sme toho my ešte dnes schopní?
1: Ja myslím, že áno. Ide o výchovu. Odkiaľ prichádzate? Proste táto, nechcem sa opakovať, nechcem všetkých házať do jedného kýbla, ale proste keď vidíte tú mládež, alebo, a nie len iba mládež, jak scrollujú tú obrazovku a ťukajú a idú cez prechod a scrollujú. Videl som to v Ríme, kde na úžasnej ulici s barokovými palácmi, s pamiatkami, mladí do 50 rokov, poviem, nie, že 15-roční, ako čumia do telefónu, scrollujú, nevidia to, čo je okolo nich. No tak ja neviem, či dokážu mať nejakú percepciu niečo iného. Ale zase sú ľudia, ktorí to majú a budú mať a budú to mať vždy, pretože je to v ľudskej podstate. Vždy určitá časť ľudí prijíma umenie, hej, v nejakej forme. Každý má niečo iné, ale prijíma. A veľká časť ľudí nikdy umenie nezaujíma, nebude zaujímať. To treba akceptovať. A tú veľkú časť ľudí nepresvedčíte nikdy. Ale má zmysel vydávať knihy pre tú malú časť ľudí. Pretože táto snáď môže oceniť.
0: To je celkom zaujímavé, že nepresvedčíte nikdy. Len otázka je, že či vlastne sú toho vôbec, nazvime to, biologicky schopní. Hej? Že možno tá časť mozgu nie je dostatočne nejak stimulovaná. Lebo mne sa toto stalo presne, čo hovoríte, keď som sprevádzal skupinu ľudí z hodou okolností v Ríme. Ja som tam mal pedagogov a okrem iného tam bola matematikárka. Hej? Čiže by ste si povedal, že aspoň v tej architektúre bude vidieť niečo matematické. Ale akože vôbec od nej sa to odrážalo. A to nebol, že mladý človek, hej, že to už bol človek, ktorý bol zrelý, nazvime to tak, ale že ona vyslovene povedala opakovane, že nerozumie, čo nás na tom tak nadchýna. A to je práve v tom kontexte to, čo ste povedali, možno taká zase filozofická otázka, že či sú všetci toho schopní. Ani nie preto, že odmietajú to, ale či sú schopní.
1: Sú. Biologicky sú. Psychiatricky sú toho schopní. Hej. Ich nervová výbava duchovná je k tomu uspôsobená. Druhá vec je tá výchova. Pretože keď celý život brala becne, od A do B, nič medzi tým, tak pochopiteľne, že to nemusí zaujímať. Nevidí v tom nejakú nadhodnotu. Samozrejme, vnímať umenie alebo architektúru v Ríme, čo je taký dobrý príklad, no tak je to aj také to vedomie súvislosti. Že to není iba kopa kamenia na nejakom mieste, nejak usporiadaná, ale že má to svoj príbeh, že tie námestia majú svoje dejiny, svoje príbehy, sa tam diali veci, hej, robili to architekti. A vedľa tých architektov sú obrazy nejakých maliarov, vlastne dnes už svetoznámych. Proste je to komplex poznania, vedomostí, ktoré ale musíte tak nejak ako pomaly od mladosti zbierať. To znamená, áno, je schopná, ale není edukovaná. No, alebo nebola. Ale nemala dôvod. Hej? Venovala sa niečomu inému. Zase ja obdivujem matematikov, že to dokážu. Ja to nedokážem.
0: Tak ona aj pochádzala z prostredia, ktoré povedzme nebolo vôbec umelecky založené. Hej? Že mali iné problémy, ktoré riešili v úvodzovkách.
1: Ale tak zase sú ľudia alebo výtvarníci, ktorí nepochádzajú z prajného prostredia, myslím, tohto typu. Hej? A dokázali vytvoriť veci, ktoré sú zaujímavé, umelecké. Nie je to celkom o tom zle zalievanom semienku, ale je to aj škola, sú to kamaráti, je to prostredie, kam vás ten život posunie.
0: Aby sme nejakým spôsobom aj tak povzbudili možno začínajúcich umelcov, mladých umelcov, čo považujete, akú schopnosť považujete za takú kľúčovú, ktorú by si každý mladý umelec mal chrániť za každú cenu?
1: Tak to je zásadná otázka, na ktorú neviem tak jednoducho odpovedať. Tak mal by si chrániť svoju integritu názorovú a estetickú. Určite. A to platí nielen o maliarovi, ale vôbec o každom z nás.
0: Keďže čas sa nám pomaličky naplnil, tak mne sa nedá vyhnúť sa možno takej až také obligátne otázky, ale predsa len, keď sa tak spätne pozriete na svoj vlastný osobný život s maľbou, čo vám podľa vás dala také najpodstatnejšie? Čo je pre vás to, že naozaj, keď sa pozrie späť, tak si poviete, že to rozhodnutie byť umelcom stálo za to?
1: To je také veľkoobjímajúce, ale ako povedal by som, že nikdy som to neľutoval. Že som mal robiť niečo iné, viac by som zarobil, alebo proste, neviem, v podstate som spokojný s tou mojou doterajšou kariérou maliarskou. Neviem, možno spokojný život, že som robil veci, ktoré ma bavili.
0: Čo viac od života môžeme chcieť?
1: Nič viac.
0: Kniha o maľbe od Daniela Brunovského sa ukazuje ako mimoriadne dôležitý príspevok do súčasnej kultúrnej diskusie. Nie iba preto, že systematicky približuje dejiny, techniku a filozofiu maliarského média, ale najmä preto, že vracia pozornosť k samotnému aktu videnia. Brunovský nepripomína maľbu ako nostalgický relikt minulosti, ale ako živý spôsob myslenia v čase vizuálneho presítenia a digitálnej fragmentácie reality. Jeho kniha zároveň pripomína, že obraz nikdy nie je iba estetickým objektom, je stopou civilizácie, vedomia i konkrétnej ľudskej skúsenosti. A možno práve preto dnes maľba nestráca význam. Naopak, v kultúre okamžitosti môže byť jedným z posledných priestorov sústredenia, pomalosti a hlbšej percepcie sveta. Publikácie o malbe tak neoslovuje iba výtvarníkov či historikov umenia, ale každého, kto ešte verí, že pozerať sa môže byť formou premýšľania. Mojím dnešným hosťom bol Daniel Brunovský.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Od mixážneho pultu sa s vami lúči Peter Čaty a od mikrofónu vás zdraví, príjemný čas v spoločnosti Rádia Devín vám praje a na ďalšie stretnutie sa už teraz teší Michal Benedik.